Lontoon sinfoniaorkesteri soitti Anatole Fistularin johtamana kokonaisuudessaan Leo Delibin kolminäytöksisen baletin Sylvia.

James Levinin johtama Metropolitan Operan orkesteri soittaa balettimusiikkia Giuseppe Verdin operoista Sisilialainen Vesper, Macbeth, Don Carlos, Otello ja Aida. Aluksi balettimusiikkia operasta I Vespri Siciliani, Sisilialainen Vesper. Ja tämä balettimusiikki on I Quattro Stagioni, 4 vuoden aikaa, talvi, kevät, kesä ja syksy.

Metropolitan Operan orkesteri soitti James Levinin johtamana balettimusiikkia Giuseppe Verdin oopperoista. Viimeksi kuultiin oopperasta Aida balettimusiikkia toisesta näytöksestä.

näin tanssivat venäläiset matruusit. Kuulimme Ringold Glierin baletista Punainen unikko, venäläisten matruusien tanssin ensimmäisestä näytöksestä. Cincinnati Pops-orkesteria johti Erich Kunzel.

Tämä sävellys oli balettista Zino Zina Gavotti, säveltäjä Paul Vidal. Thomas Beecham johti edellä Lontoon kuninkaallista filharmonista orkesteria. Barokkiyhtye Chatham Baroque sekä lyömäsoittaja Danny Mellon soittavat nyt sarjan kahdelle viululle ja kontinuolle sekä lyömäsoittimille Renaud de Bernin balletista L'Empire de l'Amour.

Barokkiyhtye Chatham Baroque ja Danny Mellon lyömäsoittimet soittivat sarjan kahdelle viululle ja kontinuolle sekä lyömäsoittimille René de Bernin säveltämästä baletista L'Empire de l'Amour. Nyt Jean-Philippe Rameaun balettisarja orkesterille Dardanus. Se alkaa alkusoitolla. Roy Goodman johtaa seuraavassa Euroopan unionin barokkiorkesteria.

Tähän Chaconniin päättyi Jean-Philippe Rameaun balettisarjaorkesterille operasta Dardanus. Sen soitti Euroopan unionin barokkiorkesteri, jota johti Roy Goodman, levytysvuosi 2003.

Jari Rantsukovin toimittaman ja juontaman balettimusiikin yöklassisen jälkeen on aika toivottaa Yle Radio Yhdestä hyvää huomenta. Tässä on Tuija Kurvinen. Tänään on perjantai, lokakuun toinen päivä. Nimipäiväänsä viettävät Valio ja Ludwig ja ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Andreas, Antero ja Antti. Auringon nousuun on vielä tunti aikaa. Helsingissä aurinko nousee 7.28, Oulussa 7.30 ja Utsjoella 7.31. Ja mailleen aurinko painuu 18 jälkeen ennen 19. Hartaiden sävelten aluksi soi tänään Sionin laulu 300, Laula kansa Jumalan. Sävel on Yrjö Karangon ja sanat kirjoitti Pekka Kinnunen.

Heini Haide lauloi hartaiden sävelten aluksi Sionin laulun 300, Laula kansa Jumalan. Sovitus oli urkuja soittaneen Olli Kinnusen. Seuraavaksi virsi 971, Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, eli suojelusenkeli. P.J. Hannikainen on säveltänyt virren Immi Helleenin runoon. Sovitus on harmonikkaa soittavan Niko Kumpuvaaran.

P.J. Hannikaisen ja Imi Helleenin Suojelusenkelilaulun nykyisin virsikirjan virren 971 lauloi Hannu Lehtikangas. Harmonikkaa soitti Niko Kumpuvaara. Seuraavaksi hartaissa sävelissä baritoni Jose Vähäsöyrinki laulaa virren 336 Me riemumielin ylistämme. Sävel on Ilmari Kruunin ja alkusoitto Haapajärven kirkon urkuja soittavan Vesa Kajavan.

Baritoni Joose Vähäsöyrinki lauloi viren 336 Meriemumielin ylistämme. Urkuja soitti Vesa Kajava. Suomenkieliset sanat olivat kääntäneet Antti Räty ja Johan August Gottlieb Hymander ja sanat oli uudistanut K.V. Tamminen. Merentiedän kirkkahan on Mika Piiparisen hengellinen laulu Hilja Aaltosen sanoihin. Tässä kuultava sovitus on Joonatan Raution ja Hanna-Maria Heleniuksen. Jippu laulaa.

Jippu ja yhtye esittivät Mika Piiparisen ja Hilja Aaltosen hengellisen laulun Merentiedän kirkkaan. Hartaat sävelet päättää nyt virsi 548, Armas Maasalon sävellys Hilja Hahden sanoihin, Tule kanssani Herra Jeesus. Sovitus on Pekka Nyymanin.

0: Maria Laakso lauloi virren 548 Tule kanssani Herra Jeesus. Mukana oli Pekka Nyman ensemble. Nyt alkavan aamuhartauden pitää pappi, kirkkotila-asiantuntija Mika K.T. Pajunen Sastamalasta. Hän johdattaa hartaudessa hiljentymään rukoukseen yhdessä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Hartaudessa avustaa Titta Lampelan johtama Hiljaa-ansaamble esilaulajana Pekka Pokela. Ja hartauden päätteeksi lauletaan virrestä 136, 136, sinua enkeleistä, neljäs säkeistö, joka alkaa sanoin, varjele armollasi.
1: Hyvää huomenta. Meitä Mikoja on paljon. Ehkä huomasit, että meillä oli tällä viikolla nimipäivä. Samana päivänä, 29. syyskuuta, vietettiin monissa lännen kirkoissa arkkienkeli Mikaelin ja kaikkien enkelien päivää. Suomen luterilaisissa kirkoissa sitä vietetään tulevana sunnuntaina, Mikkelin päivänä.

sanoin. Herran enkeli on asettunut vartioon. Hän suojaa niitä, jotka palvelevat Herraa, ja pelastaa heidät. Herralla on istuimensa taivaissa, ja hänen valtansa alla on kaikki maa. Ylistäkää Herraa te hänen enkelinsä, te voimalliset sankarit, jotka hänen sanansa kuulette ja hänen käskynsä täytätte. Ylistäkää Herraa te taivaan joukot, kaikki hänen palvelijansa, jotka hänen tahtonsa täytätte. Ylistäkää Herraa te hänen luotunsa kaikkialla hänen valtakunnassaan. Ylistä Herraa minun sieluni. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Herran enkeli on asettunut vartioon. Hän suojaa niitä, jotka palvelevat Herraa, ja pelastaa heidät. Rukoilemme. Taivaallinen Isä, poikasi Kristus on verellään vapauttanut meidät synneistämme ja tehnyt meidät kuningassuvuksi ja sinun Jumalamme papeiksi. Niin kuin enkelisi palvelevat sinua taivaassa, vahvista kirkkoasi palvelemaan sinua täällä maan päällä.

taivaallinen isä. Enkelit tervehtivät poikasi syntymää laulaen. Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Siunaa taivaallisella rauhallasi maan kaikkia kansoja.

taivaallinen isä, sinä annat enkeleillesi käskyn varjella meitä, missä ikinä kuljemme. Auta kaikkia vaaroissa olevia. Kuule hiljainen rukouksemme heidän puolestaan. Pelasta heidät ja osoita heille sinun voimasi suojella.

taivaallinen Isä, sinun enkelisi julistaa, autuaita ne, jotka tästä lähtien kuolevat Herran omina. He ovat autuaita, sanoo henki, he saavat levätä vaivoistaan, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä. Ympäröi rakkaudellasi kaikki poisnukkuneet rakkaamme, sekä kaikki, jotka tulevat uskossa taivaallisen valtaistuimesi eteen.

0: yhdessä suuren enkeliruhtinaan ylienkeli Mikaelin. Sinun sanansaattajasi ja ilosanomasi julistajan enkeli Gabrielin, suojelijan ja parannuksen tuojan enkeli Rafaelin sekä kaikkien taivaan joukkojen kanssa. Me kiitämme, me kunnioitamme, me palvomme ja ylistämme sinua. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
1: Siunatkoon meitä kaikki valtias ja varma.

taivaallinen Isä, sinun enkelisi laulavat valtaistuimesi edessä taukoamatta päivin ja öin. Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala kaikkivaltias. Hän oli, hän on ja hän on tuleva.

Aamuhartauden piti pappi, kirkkotila-asiantuntija Mika K.T. Pajunen Sastamalasta. Hartaudessa avusti Titta Lampelan johtama Hilja-ansaamble, esilaulajana Pekka Pokela, ja päätteeksi virttä Sinua enkeleistä lauloi Ilmo Riihimäen johtama psallaamuskuoro, urkuri oli Juhani Haapasalo. Ylihuomisen sunnuntain Mikkelin päivän jumalanpalvelus 10:00 lähetetään Tampereen Messukylän kirkosta. Ja huomenna aamuhartauden pitää evankelista Tapio Levelä baptistikirkosta Teerijälvertä. Tänään iltahartauden pitää henkisen ja hengellisen tuen asiantuntija Virpi Sipola Helsingistä. Radio Yhdestä hyvää huomenta. On perjantai, 2. päivä lokakuuta. Nimipäiväänsä viettävät Valio ja Ludwig ja ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Andreas, Antero ja Antti. Iloiset onnentoivotukset kaikille teille ja kaikille teille tänään syntymäpäivää tai merkkipäivää viettäville. Aurinko nousee Helsingissä 7.28, Oulussa 7.30 ja Utsjoella 7.31. Aurinko laskee Helsingissä 18.50, Oulussa 18.43 ja Utsjoella 18.30. Kello on 7, aikamerkin jälkeen uutiset ja sää.

0: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Tiedusteluasiantuntijan mielestä Venäjän tiedustelupalvelujen mahdollinen tunkeutuminen suomalaiskansanedustajien koteihin voi olla osa laajentuvaa hybriditoimintaa. Useat kansanedustajat epäilevät, että heidän asuntoihinsa on tunkeuduttu. Ylen tietojen mukaan epäiltyjä tunkeutumisia on vajaat 20 ja poliisi on käynnistänyt esiselvityksen tapauksista. Jyväskylän yliopistossa tiedustelua opettava yliopiston opettaja Eversti EVP Jyrki Isokangas.
1: Tietyllä tavalla tämän tyyppinen toiminta olisi aika normaali jatkumo nyt sitten tuolle erinäköiselle hybriditoiminnalle, mitä Venäjä on hyvin aktiivisesti aloittanut tai jatkanut nyt tämän viime kesästä lähtien. Toisaalta tässä on myöskin semmoinen se puoli, että tämän tyyppistä tapaa Venäjä ei ole käyttänyt ainakaan kovin laajasti lännessä, eli siinä suhteessa tämä olisi täysin niin kuin poikkeuksellinen tapa toimia. Ja toisaalta käsittääkseni tällä hetkellä meillä ei ole mitään semmoista lainsäädäntötyötä nyt juuri käytössä, mihin erityisesti pitäisi vaikuttaa.
2: Sikäli mikäli taustalla voisi olla Venäjän tiedustelu, mitä tämän uudenlainen toimintatapa, mikä sen tarkoitus voisi olla?
1: Yleisesti ottaen tämmöisen toiminnan tarkoitus on tietysti aiheuttaa huolta, pelkoa, turvattomuuden tunnetta. Tietysti erityisesti näihin kansanedustajiin tai ylipäätään meidän kansanedustuslaitokseen, mutta kyllähän tämä tietysti tietyllä tavalla aiheuttaa tämmöistä turvattomuuden tunnetta myös koko yhteiskuntaan ja kansalaisille.
0: Mikko Hirvonen haastatteli. Myös tiedusteluhistorioitsija pitää kansanedustajien koteihin tunkeutumista poikkeuksellisena, jos tekojen taustalla on Venäjän tiedustelupalvelu. Psykologisen vaikuttamismenetelmän käyttäminen Venäjän ulkopuolella on hyvin harvinaista, sanoo tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali.
3: Toimintatapa kuuluu Venäjän tiedustelun keinovalikoimaan, mutta sitä ei tiedetä käytetyn länsipoliitikkoja vastaan Euroopassa missään. Ainakaan sellaista tietoa ei ole julkaistu.
4: Aivan.
3: Se on erittäin harvinaista. Venäjän ulkopuolella muutenkin, siis ainoa taitaa olla niin länsipoliitikkoon kohdistunut teko lienee Viron sisäministerin Lauri Läänemetsin auton ikkunoiden rikkominen. Jos näin olisi toimittu, niin sitten suomalaisia parlamentaarikkoja kohdeltaisiin hyvin toisella tavalla kuin eurooppalaisia parlamentaarikkoja muualla.
0: Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta koko pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin Israel Katzin. Yhdysvallat haluaa, että eurooppalaiset liittolaiset auttavat dieselin hinnan alentamisessa. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent kehottaa liittolaisia vapauttamaan strategisia dieselvarantojaan. Yhdysvaltain kauppaedustaja Jameson Greer täsmensi, että dieselvarastoista keskustellaan tänään EU-maiden kanssa.
5: We know that, you know, France, Germany and Italy, they're sitting on reserves. I think, you know, I won't put words in their mouth of course, but I think they would love to have a cooperative.
0: Me tiedämme, että Ranska, Saksa ja Italia istuvat dieselvarastojensa päällä ja haluaisimme saada yhteistyöhengessä lisää dieseliä markkinoille, kauppaedustaja totesi. EU-jäsenmaiden on määrä keskustella tänään komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista. Komission tiedottajan Anna-Kaisa Itkosen mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä EUn jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU-maissa. Ranskassa viranomaiset ovat pidättäneet lähes 2000 opiskelijaa väkivaltaisten kahakoiden vuoksi. Sisäministeriön mukaan yhteenotoissa on loukkaantunut yli 300 poliisia. Nuoret lukiolaiset ovat olleet pettyneitä muun muassa liian suuriin luokkakokoihin ja opettajapulaan. Protestit ovat levinneet Pariisin esikaupunkialueelta maanlaajuisiksi. Sisäministeriön mukaan protestit ovat vaikuttaneet kaikkiaan 1000 lukion toimintaan. Sää jatkuu enimmäkseen poutaisena. Lähinnä pohjoisessa tulee paikoin tihkusadetta. Aamulla on myös paikoin sumua. Päivälämpötila on pääosin 12-18 astetta. Pohjoisessa on 8-14 astetta.
6: Seitsemän uutistudiossa oli Jan Fredriksson.
4: Georgi Ligetin kulttimaineeseen kohonnut opera Le Grand Macabre sai viimeinkin Suomen ensi-iltansa lähes 50 vuoden odottelun jälkeen Helsingin juhlaviikoilla elokuun lopulla. Yle Radio 1 oopperaillassa päästään lokakuun ensimmäisenä lauantaina tutustumaan tähän rajoja ja perinteitä rikkovaan, välillä varsin räävittömäänkin maailmanloppukomediaan. Nicholas Kalan johtaa Radion sinfoniaorkesteria, Helsingin kamarikuoroa sekä tasokasta kansainvälistä solistijoukkoa. Oopperailta käynnistyy tällä taudella lauantaina lokakuun 3. päivänä kello 19.02.
6: Oopperaillan huomenna toimittaa Ahti Paunu ja tänään 19 uutisten jälkeen alkavan Radion sinfoniaorkesterin suoran barokkikonsertin Riikka Holopainen.

Emilio Pujolin impromptun kitaralle soitti aamusoiton aluksi David Russell. Johann Sebastian Bachilla riitti lapsia. Yksi heistä oli Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Sebastianin ja hänen ensimmäisen vaimonsa Maria Barbaran toiseksi vanhin poika. Koska Beethoven käytti hänestä pelkkää Emanuel-etunimeä, niin käytän nyt tässä minäkin. Emanuel Bach opiskeli isänsä johdolla ja Leipzigin Tuomaskoulussa, jossa pappa Bach oli kanttorina. Emanuel opiskeli ensin lakimiehiksi, mutta antautui musiikkiuralle ja päätyi Preussin taiteita suosineen kuningas Fredrik Suuren palvelukseen. Myöhemmin Emanuelista tuli kummisetänsä Georg Philipp Telemannin seuraaja Hampurin kaupungin kirkkojen musiikillisena johtajana. Tätä Kapellmeister-tehtävää Carl Philipp Emanuel Bach hoiti kuolemaansa saakka.

Toisen Allegro-osan Carl Philipp Emanuel Bachin sonaatista huilulle ja kontinuolle G-duuri esittivät Lita Miller, Linda Burman Hall ja Roland Hutchinson. Ja muuten Carl Philipp Emanuel Bachista ja Fredrik Suuresta voi kuunnella Eeva Tigerstedtin Klasariparatiisi-ohjelmassa joko Yle Areenassa tai radioaalloilla ylihuomenna sunnuntaina aamulla kello 7 tai saman päivän myöhäisillassa. Tällä kanavalla kuulee sangen usein musiikkia, joka on äänitetty Hernen vanhan musiikin päivillä. Mikä on tämä Die Tage Alter Musik in Herne-festivaali? Festivaali täyttää tänä vuonna kunnioitettavat 50 vuotta. Se perustettiin Hernen silloisen kaupunginjohtajan aloitteesta vuonna 1976 ja on nykyään maailman merkittävimpiä vanhan musiikin festivaaleja. 4 päivän ajan vanhaa musiikkia esitetään Hernen kulttuurikeskuksessa ja muissa paikoissa, ja kaikki konsertit lähetetään suorana VDR3-kanavalla. Festivaalin ja radiokanavan yhteistyö on jatkunut vuodesta 1980. VDR eli Westdeutscher Rundfunk on yksi Saksan julkisen palvelun yleisradioyhtiöistä. Se toimii läntisessä Saksassa Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa. Tämän vuoden Die Tage Alter Musik in Herne-festivaali järjestetään marraskuun puolivälissä ja tasavuosien kunniaksi teemana on Das Fest. Me kuuntelemme aamusoitossa nyt festivaalin vuoden 1990 tarjontaa. Tanskalaisen Trude Augesenin 3 madrigaalia tuntemattoman runoilijan sanoihin kokoelmasta Cantiones Trium Vocum vuodelta 1608. Madrigaalit ovat Amatemi ben mio, Mentre Barbara ja Donna Gentile.

Konrad Jungheinelin johtama Cantus Köln -vokaaliyhtye lauloi Trui Augesenin 3 madrigaalia lauluäänille ja kontinuolle. Kello on kohta 22 minuuttia yli 7. Tänään on kulunut päivälleen 140 vuotta Suomen Yleisradion ensimmäisen työntekijän syntymästä. Aleksisaf Einejelm oli Yleisradion ensimmäinen palkattu toimihenkilö, ja hänen kuulutuksellaan yhtiö myös aloitti ensimmäisen lähetyksensä 9. syyskuuta 1926. Ennen radiouraansa Aleksisaf Einejelm oli työskennellyt laulunopettajana ja oopperalaulajana niin suomalaisessa oopperassa kuin ulkomaillakin. Aleksisaf Einejelm oli Yleisradion ensimmäinen ohjelmain kokoonpanija ja kuuluttaja. Kansallisbiografiassa ja Ylen historiassa kerrotaan, että ohjelmahankkijan ja suunnittelijan tehtävä vaati monenlaista osaamista. Piti suunnitella ohjelmisto, hankkia esiintyjät, ottaa heidät vahtimestarina vastaan, rauhoitella jännittäjiä, tarjota ehkä valeriaanaakin, sitten taluttaa esiintyjät mikrofonin eteen, kuuluttaa ohjelma ja esityksen jälkeen, kun oli aika saattaa esiintyjä studiosta, panna äänilevy pyörimään.

Andante sostenuto osan Bernhard Henrik Krusellin Sinfonia concertantesta B-duuri klarinetille, käyrätorvelle, fagotille ja orkesterille soittivat Reijo Koskinen, Esa Tukia, Pekka Katajamäki ja Jukka-Pekka Sarasteen johtama Radion sinfoniaorkesteri. RSO:n perustamisesta on muuten ensi vuonna kulunut 100 vuotta. Mutta palataanpa Yleisradion ensimmäiseen ohjelmain kokoojaan ja kuuluttajaan Aleksis af Enejelmiin, jonka työ ei ollut vain ohjelmien järjestämistä ja juontamista. Hän maksoi esiintyjien palkkiot ja illan päätteeksi luki Suomen tietotoimiston uutiset. Lisäksi hän kirjoitti radiopakinoita ja toteutti ajanvieteohjelmia. Hän myös ohjasi ensimmäisen radio-oopperan, pianon säestyksellä esitetyn Mozartin oopperan Ryöstö Seraljista. Ja kun radioitiin suoraa lähetystä paikan päältä, oopperasta tai teatterista, af Enejelm selosti teoksen juontaja tapahtumia. Aleksis af Enejelm oli tietenkin maamme ensimmäisiä reporttereja. Kun radiotekniikka kehittyi, päästiin tekemään reportaaseja kentältä. Presidentin linnasta pelastusarmeijan yömajaan, sukellusveneestä kirkontorniin, af Enejelmin omin sanoin. Ja näillä matkoilla hän oli mukana ja eteni Yle urallaan selostus- ja ajanvieteosaston päälliköksi. Aleksis af Enejelm kuoli heinäkuussa 1939 sydänkohtaukseen vain 52-vuotiaana. Suositun ja rakastetun radioäänen yllättävä kuolema sai ihmiset tuhansittain seuraamaan hautajaissaattoa, ja siunaustilaisuuteen Helsingin Hietaniemeen saapui niin paljon väkeä, että tilaisuus piti välittää kovaäänisillä kappelin ulkopuolelle jääneelle saattojoukolle. Aleksis af Enejelmin puhetta ja lauluääntä löytyy kuunneltavaksi Yle Areenassa.

Moderato Macombrio on viides osa Ferruccio Busonin pienestä sarjasta sellolle ja pianolle. Esiintyjät olivat Dorothy Lawson ja Stephen Blair. Aleksis Avenielmin lisäksi toinenkin Yleisradion historiassa merkittävä ihminen oli syntynyt 2. lokakuuta. Hän oli vuonna 1914 syntynyt Bengt Johansson, joka teki pitkän ja arvostetun uran musiikkitarkkailijana Ylessä yli 25 vuoden ajan. Hän myös opetti äänitarkkailua ja musiikin historiaa Sibelius Akatemiassa. Lisäksi Bengt Johansson oli monipuolinen säveltäjä. Hän oli ensimmäisiä suomalaisia elektronisävellyksen tekijöitä, jollei aivan ensimmäinen. Seuraava musiikki on Cecil Chaminadin Capriccio e-molli viululle ja pianolle.

Julia Galic ja Johan Planchard soittivat Cecil Chaminadin Capriccion e-molli. Ja kyllä, Bengt Johansson loi Suomessa ensimmäisenä elektronista nauhamusiikkia. Kello on 7:18. Seuraavaksi aamusoitossa Robert Schumannin yksinlaulu Widmung, omistus, tässä oboe d'amorelle ja pianolle.

Robert Schumannin sävellyksen Witmung omistus esittivät Ale Lindgren ja Mikko Niemi. Orfeus Kamariorkesteri soittaa finaalin Piotr Tchaikovskin jousiserenadista C-duuri.

Finaalin Pjotr Tchaikovskin serenadista C-duuri jousiorkesterille soitti Orfeus kamariorkesteri. Aamusoiton päätteeksi jätetään nyt jäähyväiset isälle. Astor Piazzolla sävelsi kappaleensa Adios Nonino liikenneonnettomuudessa kuolleen isänsä Vicente Piazzolan muistoksi.

Pablo Ziegler oli sovittanut Astor Piazzolan kappaleen Adios Nonino kahdelle pianolle ja oli toinen pianisteista, toinen oli Emmanuel Ax.

0: jälkikäteen analyyttisesti olen tajunnut, että se, että kärppä vanhenee, niin on erittäin olennainen juttu. Ja tämä ulkopuolella olo. Viktor voi tehdä havaintoja, edelleen hän voi tehdä niin kuin suomalaisuudesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta havaintoja, jotka on niin kuin ulkopuolisen tekemiä, vaikka hän on täällä nyt 30 vuotta ollut.
1: Kirjani tarinan vieraana kirjailija Matti Rönkä. Kirjani tarina Areenassa perjantaina kello 9 ja Yle Radio Yhdessä perjantaisin kello 13.35.
2: Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. On perjantai, lokakuun toinen päivä. Nimipäiväonnitteluja saavat Valio sekä Ludwig ja ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Andreas, Antero ja Antti. Sydämelliset onnentoivotukset kaikille teille ja kaikille teille tänään syntymäpäivää tai merkkipäivää viettäville. Aurinko on noussut Helsingissä 7.28, Oulussa 7.30 ja Utsjoella 7.31. Ja aurinko laskee Helsingissä 18.50, Oulussa 18.43 ja Utsjoella 18.30. Radio 1 aamun juontajana on tänään Jarmo Laitaneva, ensin 8 uutiset.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8. Tiedusteluasiantuntijan mukaan suomalaiskansanedustajien häirintä voi olla osa Venäjän laajentuvaa hybridivaikuttamista. Ylen MOT on selvittänyt Keminmaan kuntapolitiikan erikoisia tapahtumia, jotka muistuttavat television rikossarjojen juonenkäänteitä. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Tiedusteluasiantuntijan mielestä Venäjän tiedustelupalvelun mahdollinen tunkeutuminen suomalaiskansanedustajien koteihin voi olla osa laajentuvaa hybriditoimintaa. Ylen tietojen mukaan epäiltyjä tunkeutumisia on vajaat 20 ja poliisi on käynnistänyt esiselvityksen tapauksista. Näin Jyväskylän yliopistossa tiedustelua opettava yliopiston opettaja eversti EVP Jyrki Isokangas.
1: Tietyllä tavalla tämän tyyppinen toiminta olisi aika normaali jatkumo nyt sitten tuolle erinäköiselle hybriditoiminnalle, mitä Venäjä on hyvin aktiivisesti aloittanut tai jatkanut nyt tämän viime kesästä lähtien. Toisaalta tässä on myöskin semmoinen se puoli, että tämän tyyppistä tapaa Venäjä ei ole käyttänyt ainakaan kovin laajasti lännessä, eli siinä suhteessa tämä olisi täysin niin kuin poikkeuksellinen tapa toimia, ja toisaalta käsittääkseni tällä hetkellä meillä ei ole mitään semmoista lainsäädäntötyötä nyt juuri käytössä, mihin erityisesti pitäisi vaikuttaa.
2: Sikäli mikäli taustalla voisi olla Venäjän tiedustelu, mitä tämän uudenlainen toimintatapa, mikä sen tarkoitus voisi olla?
1: Yleisesti ottaen tämmöisen toiminnan tarkoitus on tietysti aiheuttaa huolta, pelkoa, turvattomuuden tunnetta, tietysti erityisesti näihin kansanedustajiin tai ylipäätään meidän kansanedustuslaitokseen, mutta kyllähän tämä tietysti tietyllä tavalla aiheuttaa tämmöistä turvattomuuden tunnetta myös koko yhteiskuntaan ja kansalaisille.
0: Sanoi tiedustelun yliopisto-opettaja Jyrki Isokangas. Mikko Hirvonen haastatteli. Myös tiedusteluhistorioitsija pitää kansanedustajien koteihin tunkeutumista poikkeuksellisena, jos tekojen taustalla on Venäjän tiedustelupalvelu. Psykologisen vaikuttamismenetelmän käyttäminen Venäjän ulkopuolella on hyvin harvinaista, sanoo tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali.
3: Toimintatapa kuuluu Venäjän tiedustelun keinovalikoimaan, mutta sitä ei tiedetä käytetyn länsipoliitikkoja vastaan Euroopassa missään. Ainakaan sellaista tietoa ei ole julkaistu.
4: Aivan.
3: Se on erittäin harvinaista Venäjän ulkopuolella muutenkin. Siis ainoa taitaa olla niin kuin länsipoliitikkoon kohdistunut teko lienee Viron sisäministerin Lauri Läänemetsin auton ikkunoiden rikkominen.
0: Entinen pääministeri ja eduskunnan puhemies valtioneuvos Matti Vanhanen pitää eduskunnan tiedottamista turvallisuusuhasta poikkeuksellisena.
5: Tämän tyyppistä uhkakuvaa ei ole kertaakaan aikaisemmin ollut, että yksittäiset edustajat saavat ja ministerit saavat eritasoisia uhkauksia. Välillä niitä viranomaiset tutkivat, välillä ne painuva tunnohoon. Hybridivaikuttaminen ylipäätään, se on alati muuttuva ameepa, jonka menettelytavat ovat sellaiset, että ne vasta selvii jälkikäteen, että mitä on tavoiteltu ja mitä tulosta saadaan. Nyt vaikka me ei edes tiedä, että tässä on joku ulkoinen taho, niin on saatu tyypilliset hybridivaikuttamiseen ikään kuin prosessit käyntiin.
0: Ja aiheesta jatketaan Radio Suomen Ykkösaamussa heti uutisten jälkeen. Yhdysvallat haluaa, että eurooppalaiset liittolaiset auttavat dieselin hinnan alentamisessa. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent kehottaa liittolaisiaan vapauttamaan strategisia dieselvarantojaan. Yhdysvaltain kauppaedustaja Jameson Greer täsmensi, että dieselvarastoista keskustellaan vielä tänään EU-maiden kanssa.
6: We know that France, Germany and Italy, they're sitting on reserves. I think I won't put words in their mouth of course, but I think they would love to have a cooperative.
0: Me tiedämme, että Ranska, Saksa ja Italia istuvat dieselvarastojensa päällä ja haluaisimme saada yhteistyöhengessä lisää dieseliä markkinoille, kauppaedustaja totesi. EU-jäsenmaiden on määrä keskustella tänään Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista. Komission tiedottajan Anna-Kaisa Itkosen mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU-maissa. Yle on selvittänyt kunnallispoliitikkojen mystistä katoamistemppua Pohjois-Suomessa. 4 keminmaalaista kuntapäättäjää välttyi rikosoikeudenkäynniltä viime vuonna, koska he katosivat kuukaudeksi. Julkisoikeuden dosentti Matti Muukkonen ei usko poliitikkojen selityksiä katoamisen syistä. Eetu Ruonakoski jatkaa.
4: Neljä kunnallispoliitikkoa katosi Keminmaassa selittämättömästi viime vuonna, juuri kun heitä yritettiin haastaa oikeuteen virkarikoksesta. Haastemies yritti tavoittaa päättäjiä noin kuukauden ajan. Lopulta poliitikot jopa etsintä kuulutettiin, mutta heitä ei löydetty. Syytteet ehtivät mennä vanhaksi. Poikkeuksellista tapausta käsitellään Ylen uudessa paikallinen skandaali-podcastissa. Siinä Yle tavoittaa osan syytteen väistäneistä poliitikoista. He kiistävät pakoilleensa ja kertovat, että eivät tienneet haasteista tai että sattuivat olemaan lomalla juuri kun heitä etsittiin. Julkisoikeuden dosentti Matti Muukkonen Itä-Suomen yliopistosta ei niele selitystä.
7: Enkä pidä välttämättä kaikkein uskottavimpana selitystä, että ne on satuin nyt vaan olemaan jossain muualla. Kun toisaalta taas näillä syytetyillä, tai he eivät syytteessä edes päässeet niin epäilyillä, heillä on kuitenkin niin kuin ne omat niin kuin oikeutensa.
4: Saakan taustalla ovat Keminmaan kunnan virkamiesten ja poliitikkojen välillä velloneet ristiriidat sekä kunnanjohtajalle annettu huomautus. Huomautuksen takia kolme kunnanhallituksen jäsenistä tuomittiin virka-aseman väärinkäytöstä viime vuonna. Huomautus katsottiin laittomaksi. Kadonneiden osalta juttu jäi käsittelemättä. Syytteiden vanhentumisen jälkeen kuitenkin myös he palasivat arkeen. Kaksi heistä on edelleen mukana kunnallispolitiikassa.
0: Sää jatkuu enimmäkseen poutaisena. Lähinnä pohjoisessa tulee paikoin tihkusadetta. Aamulla myös paikoin sumua. Päivän lämpötila on 12-18 astetta. Pohjoisessa on 8-14 astetta.
8: Jan Fredriksson toimitti uutiset, kello on 8.07.

Illat ja aamut pimenevät nyt nopeasti ja se tietenkin kasvattaa vaaratilanteiden riskiä liikenteessä, etenkin jos liikkuu ilman heijastinta. Vaikka talvesta ei ole vielä tietoakaan, nyt on ihan luvallista, että hihassasi heiluu vaikkapa se kuuluisa lumihiutalen heijastin. Radio Yhden aamusta, Jarmo Laitaneva, hyvää huomenta. Sukellamme aluksi suoraan New Yorkin elokuvallisen jatsin sykkeeseen, jossa sukujuuriltaan syvä etelän musiikkiperintö kohtaa valkokankaan magian.

Branford Marsalis Quartet ja Mo Better Blues. Säveltäjänä elokuvaohjaaja Spike Leen isä Bill Lee. Ja tämä on tehty nimenomaan pojan samannimisen hitti elokuvaan Mo Better Blues vuodelle 1990. Saksofonisti Branford Marsalis muuten itsekin näytteli tässä elokuvassa. Tämä Marsalisin muusikkosuku on niin kutsuttuja jatsmaailman kuninkaallisia New Orleansista kotoisin olevan perheen neljä veljestä ja tietenkin isä Bill Lee ovat kaikki palkittuja jazz-muusikoita. Mikkelin päivää vietettiin keskiviikkona, mutta Suomen kalenterissa tämä on siirretty lähimmälle sunnuntaille, joka tarkoittaa tulevaa sunnuntaita. Suomalaisessa maatalousyhteiskunnassa Mikkelin päivä oli käytännössä vuoden taloudellinen ja myös sosiaalinen taitekohta. Karja tuotiin viimeistään sisään talveksi ja monilla seuduilla tämä kohta merkitsi myös palkka- ja vuokrasopimusten, irtisanomisten sekä palvelusväen vaihtojen ajankohtaa. Mikkelin päivä liittyy läheisesti myös Kekriin, syksyn sadonkorjuujuhlaan, jolloin kiiteltiin maata ja luonnonhaltijoita ja valmistauduttiin tietenkin pimeään vuoden aikaan erilaisten riittien ja juhlien avulla. No nykyään Mikkelin päivä on lähinnä nimipäivä ja tätä perinteen muistelua, mutta sen historiallinen merkitys valon ja pimeyden suojeluksen ja siirtymän juhlana kytkeytyy edelleen siihen ikivanhaan ihmisen tarpeeseen käsitellä vuoden aikojen vaihtelua henkisin ja rituaalisin keinoin. Nyt lyöttäydymme yhden maailman tunnetuimman lauluntekijän matkaan kohti Amazonin sademetsiä ja afrikkalaisen musiikin juuria ja kylläpä henkisestä matkasta ja rituaalista tässäkin kyse on.

0: Paul Simon ja Spirit Voices pohjautuu ghanalaiseen perinnelauluun Ya Ambonsa.
1: Radio yhden aamu.
0: Tämä kappale syntyi Simonin elämänvaiheessa, jolloin hän matkusti 1980- ja 1990-lukujen taitteessa Brasilian Amazonille etsimään parannusta masennukseensa ja koki sitten voimakkaita henkisiä näkyjä osallistuessaan paikallisten shamaanien johtamiin seremonioihin, joissa käytettiin erilaisia kasvilääkkeitä. Matkalla oli muuten myös hänen silloinen puolisonsa Star Wars Leian roolista tuttu näyttelijä Carrie Fisher. May the force be with you, Leia. Tämä ilmiö, jossa muusikot etsivät guruja tai henkistä heräämistä kaukaisista kulttuureista, ei ole ainutlaatuista, sillä jo 1960-luvulla The Beatles matkusti Intiaan sinne joogin oppiin ja myöhemmin monet artistit ovat seuranneet samaa polkua. Musiikki ja henkisyys kietoutuvat näillä matkoilla vahvasti yhteen, sillä taiteilijat kokevat usein, että rationaalisen länsimaisen ajattelun ulkopuolelta löytyvät transsitilat, loitsut ja kaikki muinaiset rituaalit avaavat aivan uusia puhtaita kanavia alitajunnalle ja luovuudelle. Samalla tavalla tätä henkimaailman etsintää on juhlittu täällä Pohjolassakin. Sunnuntainen Mikkelinpäivä on vanhassa kansanperinteessä pyhitetty arkkienkeli Mikaelille ja muille suojelusenkeleille, joiden puoleen käännyttiin turvaa hakien pivenevän talven kynnyksellä. Vähän niin kuin Paul Simon tuossa lauloi häntä johdottavista näkymättömistä henkiäänistä, Spirit Voices. Ja henkien jäljellä ollaan myös seuraavassa esityksessä.

0: Se oli Sylfide ja kappale Spore. Tanskalainen kansanmusiikkiyhtye etsii myös näkymätöntä maailmaa, mutta vähän edellistä artistia lähempää. Pohjoismaisesta naishistoriasta ja sukupolvien välisistä henkisistä jäljistä. Yhtyeen nimikin tämä Sylfide. Ilman haltia tai metsän neito kantaa samaa ajatusta kuin suojelusenkelit ja henkiäänet. Jokin näkymätön kulkee rinnallamme ja ohjaa. Eri kulttuurit, eri aikakaudet, mutta sama ikivanha tarve kuunnella niitä jälkiä, joita edeltäjämme, ihmiset ja henget ovat meille jättäneet. Tänään vietetään YK:n kansainvälistä väkivallattomuuden päivää. Päivää vietetään rauhan ja passiivisen vastarinnan ikonina tunnetun Mahatma Gandhin syntymäpäivän kunniaksi. Ja päivän ydinviesti liittyy myös edellä kuultujen muusikoiden henkisiin etsintöihin ja taiteen perimmäiseen voimaan. Molemmat pyrkivät murtamaan raja-aitoja, hiljentämään ympäröivän maailman melun ja etsimään sellaista sisäistä rauhaa, joka ei erottele, vaan yhdistää ihmisiä yli kulttuurirajojen. Väkivallattomuuden päivästä lisää tässä kohta. Hetki kuluttua.
1: Hei, tässä on Kalle Haatanen. Istun tässä Sirkka Laihialla Kankaista vastapäätä ja me ollaan puhuttu neuvostovallan naisista otsikolla Punainen lasikatto. Kuka on Neuvostoliiton historian merkittävin nainen?
2: No tähän on kyllä niin kuin vaikea vastata. Mä en oikeastaan pysty vastaamaan siihen.
1: Toisiksi merkittävin.
2: Jaha. Mä sanoisin, että kaikki nämä 5 naista, joita mä olen tutkinut, ovat olleet omalla tavallaan merkittäviä.
1: Jätetään tämä kuulijoiden varaan perjantaina 10:00.

Floating Sova Quartetin jäsenet ovat Tanskasta, Ruotsista ja Suomesta. Ovat kertoneet myös hitsautuneensa aika hyvin yhteen viettämällä ihan viikkoja soittaen vanhoissa maalaistaloissa kaukana kaupungin vilskeestä. Tämä Queen Tower -instrumentaaliteoksen on säveltänyt Leija Lautamaja, joka tunnetaan todellakin lahjakkaana haitaristina ja perinnemusiikin uudistajana. Kappaleen nimi Queen Tower viittaa symbolisesti sitten vanhoihin linnatorneihin ja historiallisiin kuningattariin. Pysytellään vielä hetki instrumentaalimusiikin parissa, mutta siirrytään syvälle suomalaiseen bluegrass- ja kansanmusiikkiosaamiseen. Kuulemme teoksen mieheltä, joka hallitsee melkoisen määrän erilaisia kielisoittimia. Janne Viksteen ja Blue Over Green.

Siinä Janne Viksten, suomalaisen akustisen musiikin ja rootspiirien pitkän linjan vaikuttaja, jonka elämäntyö on näkynyt myös muiden huippuartistien levytyksillä sekä lukuisissa teatteriproduktioissa. Tämä Blue Over Green maalaa nimensä mukaisesti vahvoja visuaalisia mielikuvia luonnon värien vaihtumisesta. Ja tosiaankin Janne Viksten soittaa tässä itse ainakin mandoliinin, banjon, kitaran ja basson. Ranskassa on herätty tänä aamuna erittäin jännitteiseen aamuun. Laajat opiskelijaprotestit ovat ja nuorten mielenosoitukset ovat kärjestäneet yön aikana ja viranomaiset ovat pidättäneet jo lähes 2000 lukiolaista levottomuuksien vuoksi, mikä koskettaa tällä hetkellä tuhansia perheitä eri puolella Ranskaa. Kansainvälisessä mediassa seurataan parhaillaan 4 avaruuslentäjää, jotka saapuivat viime yönä kansainväliselle avaruusasemalle historiallisessa ennätysajassa. Matkan onnistuminen herättää innostusta ympäri maailmaa, sillä se

lyhentää tulevaisuudessa astronauttien rankkaa matkustusaikaa ihan merkittävästi. Täällä kotimaassa asunnon energialuokka vaikuttaa yhä enemmän lainaehtoihin ja saatavuuteen, osoittaa Aalto-yliopiston tutkimus. Heikomman energialuokan kohde voi jäädä kokonaan ilman lainaa, kun taas korkean energialuokan vihreät kohteet voivat saada lainaa jopa edullisemmin. Kontiolahden koulussa kasvisruuan menekki nelinkertaistui yksinkertaisella nuoria kuuntelevalla muutoksella, kun ruokalajit nimettiin uudelleen neutraalisti. Nyt asiantuntijat keskustelevat siitä, pitäisikö myös muiden kuntien ottaa käyttöön vastaava psykologinen brändäystemppu. Ei huono. Kello on 8.32 Radio 1 aamussa. Jarmo Laitaneva. Nyt laitetaan soimaan maailmanluokan klassikko. Tämä Pasquale Lositon ja Salvatore Toto Cution sävelmä tai säveltämä teos tunnetaan meillä parhaiten Danin tekemänä hittinä.

Ranskassa tämän kappaleen teki kuolemattomaksi Zhu Dazhen, jonka traaginen elämänvaihe kuolema sydänkohtaukseen vain 41-vuotiaana. Suuren suosion keskellä jätti kyllä kappaleen sen todellakin pysyvämmän kaihon auran. Tänään YK:n kansainvälistä väkivallattomuuden päivää vietetään ja se antaa syyn pohtia sitä, miten väkivallan käyttö on historian suuressa kuvassa ja pitkällä aikavälillä muuttunut. Tutkimukset osoittavat, että eurooppalaiset yhteisöt olivat esimodernilla ajalla ja keskiajalla nykyistä moninkertaisesti väkivaltaisempia. Myös Suomessa vakava henkirikollisuus on vähentynyt merkittävästi valtion kontrollin, elintason nousun ja alkoholin käyttökulttuurin muutoksen myötä. Vaikka henkirikosten määrä Suomessa nykyään on historiallisen matala, sitä on meillä edelleen aivan liikaa. Väkivalta tosin on myös muuttunut. Perinteisen fyysisen kuoleman vaara on vähentynyt, mutta tilalle ovat tulleet julkisessa keskustelussa korostuvat nuorison väkivaltailmiöt sekä digitaalisen ajan henkinen ja verkossa tapahtuva kiusaaminen. Kohta muutama sana siitä, miten taiteella ja kulttuurilla voidaan käydä väkivaltaa vastaan. Sitä ennen suomalaista kaihua parhaimmillaan, jos sen pimeä puoli ja kappale sellainen.

0: säveltäjä sanottuja Jose Mäenpään luotsama kokoonpano tekee musiikkia, joka jatkaa suomalaisen laululyriikan ja teatterimusiikin vahvaa perinnettä. Sitten siirrytäänkin Ruotsin modernin elektronisen jatsin kultakauteen. Coop nousi vuosituhannen vaihteessa maailmanmaineeseen luomalla elegantteja soundeja, jotka soivat täydellisesti urbaaneihin elokuvalliseen hetkiin.
1: Antonio Vivaldi, sen lisäksi, että hän sävelsi maailmankuulut 4 vuoden aikaa, oli myös kirkkomusiikin ja oopperan mestari. Radion sinfoniaorkesteri esittelee perjantai-konsertissaan Vivaldin monipuolista tuotantoa. Solisteina esiintyvät kontratenori Theo Imach, oboisti Kyung Ham sekä sellistit Thomas Nunes ja Tuomas Lehto ja kapellimestarina on Andrea Marcon. Konsertti kuullaan perjantai-iltana heti ilta 7 uutisten jälkeen.

Se oli Coop ja kappale Waltz for Coop. Heidän musiikkiaan on kuultu muun muassa elokuvissa, mutta myös kansainvälisissä muotinäytöksissä, jossa on haettu ajatonta 1960-luvun estetiikkaa ja musiikista kyllä hyvin huomaa miksi. Monet nykyajan videopelit, elokuvat ja TV-sarjat kyllä sisältävät rajuakin väkivaltakuvastoa, mutta nämä tutkimukset osoittavat, ettei fiktion väkivalta lisää todellista väkivaltaisuutta, vaan toimiikin tunteiden käsittely alustana ja purkaa patoutunutta jännitystä turvallisessa muodossa. Ja kun siirrytään kantaa ottavaan taiteeseen, maailmalta löytyy paljonkin tekijöitä, jotka käyttävät luovuuttaan väkivallan vastustamiseen. Tunnetumpia symboleja varmasti kuvanveistäjä Carl Friedrich Röteväädin The Naughty Gun -veistos YK:n päämajan edustalla New Yorkissa. Katutaiteilija Banksy puolestaan murtaa väkivallan logiikkaa teoksillaan, kuten sapluna maalauksella, jossa mellakoitsija heittää kukkakimpun polttopullan sijaan. Nämä taiteilijat osoittavat, että taide voi herättää empatiaa ja tarjota väkivallattomia vaihtoehtoja maailman kipupisteiden ratkomiseen.

Hän oli Andrew Bird, joka on tehnyt uran modernina lyyrikkona. Nämä Birdin laulujen tekstit ovat usein täynnä koukeroisia sanaleikkejä ja viittauksia vaikkapa vanhaan kirjallisuuteen. Niin, oletko lukenut viime aikoina jonkun hyvän kirjan, nähnyt elokuvan, kuunnellut levyn tai pelannut pelin, joka on jäänyt vahvasti mieleesi, hyvässä tai pahassa? Nimittäin nyt on mahdollisuus ottaa osaa suomalaiseen kulttuurikeskusteluun. Hienoja kokemuksia ei tietenkään kannata pitää itsellä, vaan jakaa ne myös muiden kanssa. Kirjoita netin hakupalveluun Yle Radio 1 ja jälkimaku, niin sieltä löytyy lomake, jossa voit kertoa, mitä näit, kuulit, luit, kuuntelit tai pelasit. Ja tämä kokemuksesi, se voi päätyä kuultavaksi Radio 1 aamun jälkimaku-osioon, joka kuullaan ainakin keskiviikkoisin Radio 1 aamussa ensi viikosta alkaen. Seuraavaksi matkustamme bossanovan syntysijoille Brasiliaan.

Morellenbaum 2 ja Sakamoto Bim Bom. Legendaarisen Joao Gilbertun sävellys. Sehän syntyi uudestaan, kun brasilialainen sellistilaulaja pari löyttäytyy yhteen japanilaisen Oscar-palkitun elokuvamusiikin suurmestarin Ryuichi Sakamoton kanssa. Ajabe, siinäpä meille seuraava artisti romanttisen kaihon myötä. Jarmo Laitaneva alkaa tässä kohtaa toivotella hyvää perjantai jatkoa ja alkovaa viikonloppua. Uutisten jälkeen hän seuraa Muistojen Boulevardi, siellä Tuija Kurvinen jatkaa. Ja muista tosiaan, että maailman kriiseihin viikonloppuihin kulttuuritarjonnassa on paljonkin erilaisia vaihtoehtoja.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Tiedusteluasiantuntijan mielestä Venäjän tiedustelupalvelun mahdollinen tunkeutuminen suomalaiskansanedustajien koteihin voi olla osa laajentuvaa hybriditoimintaa. Ylen tietojen mukaan epäiltyjä tunkeutumisia on vajaat 20 ja poliisi on käynnistänyt esiselvityksen tapauksista. Näin Jyväskylän yliopistossa tiedustelua opettava yliopiston opettaja Eversti EVP Jyrki Isokangas.
1: Tietyllä tavalla tämän tyyppinen toiminta olisi aika normaali jatkumo nyt sitten tuolle erinäköiselle hybriditoiminnalle, mitä Venäjä on hyvin aktiivisesti aloittanut tai jatkanut nyt tämän viime kesästä lähtien. Toisaalta tässä on myöskin semmoinen se puoli, että tämän tyyppistä tapaa Venäjä ei ole käyttänyt ainakaan kovin laajasti lännessä, eli siinä suhteessa tämä olisi täysin niin kuin poikkeuksellinen tapa toimia. Ja toisaalta käsittääkseni tällä hetkellä meillä ei ole mitään semmoista lainsäädäntötyötä nyt juuri käytössä, mihin erityisesti pitäisi vaikuttaa.
0: Suomen EU-säännöin laskettu inflaatio on kiihtynyt syyskuussa 2,6%, kertoo Tilastokeskus. Elokuussa inflaatio oli 2,4%. Eniten kallistuivat liikenteen hinnat, jotka nousivat runsaat 9% vuoden takaisesta. Myös koulutuksen sekä alkoholin ja tupakan hinnat nousivat selvästi vuoden takaisesta. Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista eikä kulutus- ja muiden luottojen korkoja. Suomen tietotoimiston loppu näyttää hyvin todennäköiseltä mediamurroksen vuoksi. Viime vuoden lopulla STT menetti suurimman asiakkaansa Sanoman Uutismediat, joka on myös sen suurin omistaja. Nykymuotoinen uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminta voi päättyä kokonaan ensi maaliskuussa muutosneuvottelujen seurauksena. Näin STT:n tilannetta kommentoivat keskisuomalainen konsernin journalistinen johtaja Pekka Mervola ja journalistiikan professori Mikko Villi Jyväskylän yliopistosta.
2: Tämmöinen kansallinen uutistoimisto on elinvoimainen, jos kaikki mediayhtiöt on siinä asiakkaana ja sitten siellä on valtioasiakkuutta ja näin, niin silloin se voi olla elinvoimainen. Ja lisäksi se tarvii vielä semmoisia sivuliiketoimintoja, jotka tuottaa voittoa. Ja kun STT:llä tämä konsepti mureeni, että kaikki ei enää ollut asiakkaita tai olivat aika pieniä asiakkaita, valtiokin oli sieltä poistunut, niin tavallaan se pohja katosi.
3: STT on yksi Euroopan tai maailmankin vanhimmista uutistoimistoista perustettu 1800-luvun lopulla. Muissa eurooppalaisissa maissa edelleenkin on se uutistoimisto. Taitaa Islanti olla ainoa, jossa ei ole. Mä vähän kummalliseen joukkoon asetutaan Suomi. Ja tietenkin myös se, että tässä moni toimittaja menettää työnsä.
0: Enimmillään uudelleenjärjestely voi johtaa 95 työtehtävän päättymiseen.
4: Suomessa oli kansallinen tekoälyprojekti, jonka tarkoituksena oli, että vanha kunnon Suomi Finland tarjoaisi kansalaisilleen tällaisen tekoälyjutskan, joka ratkaisisi elämässä eteen tulevat ongelmat. Mutta tällaisen palvelun rakentaminen ei ole ihan niin yksinkertaista.
5: Halutaanko me tämä? Tämähän on tällainen Big Brother-juttu. Halutaanko me olla niin kuin Kiina, jossa me seurataan kansalaisia tällä tavalla?
4: Yhteiskunnan digitaalisia palveluja pitää kehittää. Mutta onko tekoäly taikasauva, joka ratkaisee byrokratiaan liittyvät ongelmat? Tiede Ykkönen, Yle Radio Yhdessä, kello 12 uutisten jälkeen.
6: Ja ohjelman toimittaja Juuso Pekkinen ehtii kertomaan ohjelmasta tarkemmin Kalle Haatasen ohjelman jälkeen ennen 11. Ja ohjelma kokonaisuudessaan puolen päivän uutisten jälkeen. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää perjantaipäivää. Flunssakausi on taas alkanut. 1950-luvun lopulla flunssassa syntyi Muistojen Boulevardin ensimmäinen sävellys.

Paul McCartneyn tunnelmallinen sävellys I'll Follow the Sun oli säveltäjän mukaan syntynyt jo 16-vuotiaana flunssaa potiessa. Laulu ilmestyi joulukuussa 1964 Beatles for Sale-albumilla ja se on merkitty tuossa vaiheessa jo vakiintuneen käytännön mukaisesti Lennon-McCartney-yhteistyöksi. Mutta harhaa pelkkää tämä on vaan, tietää Ernos-yhtye.

Ernos-yhtye esitti Erno Lindahlin säveltämän ja sanoittaman kappaleen Harha. Levytys oli vuodelta 1966. Seuraava alun perin vuonna 1931 ensiesityksensä saanut musikaalisävelmä nousi uuteen suosioon 1960-luvun lopulla, kun The Mamas and the Papas -yhtyeestä soolouralle lähtenyt Mama Cass levytti sen. Suomenkielinen Ankin versio on vuodelta 1969.

Dream a Little Dream of Me on Wilbur Schwantin ja Fabian Andreen sävellys. Tässä Anki esitti laulun omin suomenkielisin sanoin Elän yhä muistoissain. Sovitus oli Jörgen Petersenin. Italialaisen Pino Donaggion tunnetuin kappale Io che non vivo senza te oli yksi 1960-luvun suurista balladeista. Donaggio versioi hittinsä myös naapurimarkkinoille Espanjaan.

Pino Donaggio lauloi espanjan kielellä oman kappaleensa Se mapelin sanoin jokenon viivosin ti. Levytys oli vuodelta 1965. Kansainvälisen menestyksen tästä laulusta teki Dusty Springfieldin englanninkielinen levytys You Don't Have to Say You Love Me. Myöhemmin Pino Donaggio loi merkittävän uran elokuvasäveltäjänä. Hänen musiikkiaan on kuultu muun muassa amerikkalaisen Brian De Palman elokuvissa. Tummat silmät ja kanelinoruskea iho ovat seuraavassa laulussa ihastelun kohteena.

Idi Gourmet y Los Panchos esittivät Bobby Capon säveltämän ja sanoittaman kappaleen Piel Canela. Levytys oli vuodelta 1964. Seuraavaksi laulaa Perry Como.

Tarkoitukseni ei ollut koetella sitä, oletteko siellä eetterin toisessa päässä hereillä. Silmäni vain osuivat väärälle riville. Pahoittelut. Tietenkin tässä lauloi Elvis Presley. Kuten meillä, niin monissa muissakin Euroopan maissa Elvis Presleyn kaupallinen huippu osui 1960-luvun alkuun. Englannissa Elvis saavutti peräti 9 listojen kärkisijaa vuosina 1960-62. Ja yksi paalupaikalle yltäneistä singleistä oli vuonna 1961 ilmestynyt Marie's The Name, His Latest Flame ja Little Sister, jonka A-puoli eli Mort Schumannin ja Doc Pomusin kappale Marie's the Name meille soi. Ennen Elvistä tämän kappaleen levytti samana vuonna Del Shannon. Ja nyt laulaa Perry Como.

Perry Como ja The Anita Kerr -kvartetti esittivät Jan Crutchfieldin ja Fred Birchin kappaleen Dream On, Little Dreamer. Levytys oli vuodelta 1965. Laulu tunnettiin meillä Suomessa samaan aikaan Lasse Mortensonin esityksenä Niin on. Seuraavan kappaleen levytysmetodi on monilta 1950- ja 60-luvun iskelmiltä tuttu. Solistin osuus on levytetty valmiin ruotsalaisen orkesteritaustan päälle.

Ossi Runne soitti trumpettia ja Mats Olsson johti orkesteria. Kuulimme Lou Brownin ja Carl Schraubstederin kappaleen Last Night on the Back Porch, suomeksi Kuka mittaa lemmen suuren. Levytys oli vuodelta 1960. Mats Olssonin ruotsalaisille orkesteritaustoille levytti, soittain tai laulaen, useampikin suomalainen artisti. Lisäksi Mats Olssonilla ja Ossi Runnella oli yhteistä Eurovision laulukilpailut. Niissä Ossi Runne johti orkesteria Suomen edustuskappaleissa peräti 22 kertaa, Olsson taas oli viisuissa 4 kertaa kapellimestarina. Juliette Gréco esittää nyt vanhojen rakastavaisten laulun.

Juliette Gréco ja François Robertin johtama orkesteri esittivät Jacques Brelin ja Gérard Joannestin laulun La chanson des vieux amants. Juliette Grégon levytys oli vuodelta 1970. Seuraava kupletti soi Ilmari Unhon ohjaamassa elokuvassa Punahousut vuonna 1939.

Silloin neitosen niin sievän minä näin, että sydämeni lensi nurin päin. Kysyin hältä ensi näkemältä, tulisiko seurakseni hän. Mutta vastauksen sain niin terävään, että tuntehensa ymmärrän. Se sattui ihan paikalleen, pää kesti, mutta hattu ei. Silmät iski tulta, kun löi tyttö kulta päähän suoran oikean.

silloin aamuin sekä illoin, kuinka tytön voisi valloittaa. Sillä oishan se niin hiton mukavaa, kun ois eukko, jota voisi komentaa. Silloin keksin, äkkiä mä niksin, mene poika rakunaksi vaan. Silloin tytön sydän ompi kallellaan, kun vormu päällä kohdataan. Se sattui ihan paikalleen, sydän suli, eukko tuli, mutta silloin...

Harri Bergströmin sävellettämän ja Turo Karton sanoittaman kupletin Oishan voinut käydä hullummin lauloi Ilmari Unhon ohjaamassa Punahousut elokuvassa vuonna 1939 Onni Veijonen. Saman vuoden levytyksessä laulusolisti meille tässä oli Eusen Malmsteen ja hänen kanssaan esiintyi Columbia se tanssiorkesteri. Shout, Sister Shout oli julkaisu vuonnaan 1931 aikaansa edellä. Kappaletta pidetään esimakuna tuona aikana vielä tuntemattomasta musiikkityylistä rock'n'rollista. Kappaleen päätekijänä pidetään New Orleansilaista jazzmuusikkoa Clarence Williamsia.

The Boswell Sisters -lauluyhtye ja Victor Youngin johtama yhtye esittivät kappaleen Shout Sister Shout. Sen tekijöiksi on Clarence Williamsin lisäksi merkitty Tim Brown ja Alexander Hill. Ja levytys oli vuodelta 1931. The Boswell Sisters oli Harmony Sisters -lauluyhtyeen keskeinen esikuva. The Boswell Sisters oli kotoisin New Orleansista ja sitä voi pitää jazz-mielessä selvästi juurevampana kokoonpanona kuin kaupallisesti suurempaan menestykseen noussutta toista amerikkalaista kolmikkoa, Andrew Sisters -yhtyettä. Mustasta kotkasta laulaa Barbara

Barbara esitti säveltämänsä ja sanoittamansa laulun L'Aigle Noir. Levytys oli vuodelta 1970. Seuraava maailmankuulu klassikko, Memory, muisto, on alun perin musikaalista Cats, kissat.

Memory on Andrew Lloyd Webberin ja Trevor Nunnin kappale musikaalista Cats. Suomenkieliset sanat muistolauluun kirjoitti Raul Reiman ja sovitus oli Markku Johanssonin. Muistokappaleen meille lauloi Taiska. Levytys oli vuodelta 1982. Englantilaisen Badfinger-yhtyeen levyttämä Without You tuli laajemmin tunnetuksi, kun amerikkalainen Harry Nilsson teki siitä 1970-luvun alussa originaaliesityksestä suuresti poikenneen tulkintansa. Nilssonin levyltä tutuksi tullut mahtipontinen orkesterisovitus on ollut esikuvana myös monissa myöhemmin syntyneissä.

0: julkaistu vuonna 2003. Ja tämän muistojen bulevardin oli laatinut Pekka Laine.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppoajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Hanhiauroja on eteläänpäin matkannut viime aikoina.

Peter Hammin ja Tom Evansin kappale Without You kääntyi italian kielelle Daniele Pacen sanoin Perki. Bradley Jamesin ja Stuart Jamesin sovituksen esittivät Muistojen Boulevardin päätteeksi Tony Henry ja Lontoon kuninkaallinen filharmoninen orkesteri kapellimestarina James Stewart. Tony Henryn levytys oli julkaistu.

Siinä ääntelivät Kanadan hanhet. Tunnin kuluttua 11 täällä Radio Yhdessä Narin aamulaulun vieraana on emeritusprofessori Matti Hyökki, jota ilman maamme kuoroelämä näyttäisi kovin toisenlaiselta. 60 vuotta täyttä törinää kuorokulttuurin kentillä. Matti Hyökki on Outi Paanasen haastateltavana tunnin kuluttua. Nyt Kalle Haatasen ohjelmassa selvitetään, keitä olivat Venäjän vallankumouksen vahvat naiset ja millaisia mahdollisuuksia naisilla oli Neuvostoliiton historiassa. Sirkka Laihiala-Kankainen on tutkinut heidän asemaansa ja toimintaansa aina suurlähetystöistä avaruusohjelmiin, joskus julkisuuden valokeilassa, joskus unohdettuina ja vaiennettuina. Sirkka Laihiala-Kankainen on nyt Kalle Haatasen vieraana.

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana kulttuurien välisen kasvatuksen dosentti Sirkka Laihiala-Kankainen. Me puhutaan otsikolla Punainen lasikatto, naisista neuvostovallan näyttämöllä, merkittävistä naisista Neuvostoliiton historiassa. Ja samalla tässä tullaan myös tehtyä katsaus kyllä Neuvostoliiton historiaan, koska sanoisiko tällaiset patriarkaaliset järjestelmät on siellä eri aikoina ollut vähän eri muodossa. Tuleeko aluksi tähän näin, että kulttuurien välisen kasvatuksen dosentti, niin mikä on sun lähestymiskohta tähän näin? Tai tarkoitan sitä, että onko nimenomaan pedagogiikkaa, lasten kasvatusneuvostojärjestelmään tai kasvatustieteen uudet tuulet? Mikä on tämä niin kuin ikään kuin lähtökohta, mistä sä lähdit liikkeelle?
1: No lähtökohta on tavallaan tämä kulttuurien välinen kasvatus tai koulutus. Oikeastaan käyttäisin nimeä opetuskulttuuri, että olen ollut kiinnostunut erilaisista opetuskulttuureista. Ja silloin kun aloitin tutkimustyöni 90-luvun lopulla, niin aihe oli sikäli ajankohtainen, että meille tuli paljon näitä inkeriläistaustaisia venäjänkielisiä perheitä ja lapsia, ja huomattiin, että heidän sopeutumisensa suomalaiseen koulutusjärjestelmään oli aika hankalaa siinä mielessä, että he olivat tottuneet niin erilaiseen opetuskulttuuriin, ja siitä niin kuin lähti se ajatus, että yritettäisiin tutkia tätä, että mitä eroja, millä tavalla nämä opetuskulttuurit poikkeavat toisistaan. Ja sitten myöhemmin, kun pääsin eläkkeelle ja oli enemmän aikaa kirjoittaa, niin sitten kirjoitin tätä venäläisen kasvatuksen historiaa. Ja siinä sitä kirjoittaessani vaan mietin aika paljon sitä, että naiset vallankumouksen jälkeen niin kuin saavuttivat tämmöisen koulutuksellisen tasa-arvon, mutta kaikilla yhteiskunnallisen elämän aloilla he eivät päässeet esiin, että siinä mielessä niin kuin tämä tasa-arvo jäi vähän niin kuin puolitiehen, että nimenomaan politiikka on se alue, jolla heidän oli niin kuin vaikea päästä eteenpäin.
0: Nämä Neuvosto-Venäjän alkuvaiheet on mielenkiintoisia. Mä en ole mikään Venäjä-tutkija tai Venäjä-tuntija, mutta mä muistan kyllä siis sellaisia lukeneeni, että tämä tällainen 20-luvun ajatusmaailma, jolloin ikään kuin tällainen, sanoisin, kurijärjestelmä ei ollut vielä syntynyt, niin oli erilaista feminismiä. Muistan lukeneen jostakin mielenosoituksessa, jossa iskulause oli alas moraali, jossa siis ikään kuin perhe ja tällaista moraalia vastustettiin. Taide saattoi olla hyvinkin abstraktia ja oli tällainen mahdollisesti hedelmällinenkin erilaisten uusien ideologioiden välinen kausi. Ja ilmeisesti feminismi tai tätä nimi sai aika negatiivisen kuvan sitten Neuvostoliitossa myöhemmin, mutta myös siis tällaiset tasa-arvoliikkeet, jotka kuuluivat siis niin kuin naisasialiikkeeseen ja muuhun, oli voimissaan. Onko tämä liian kaunis kuva siitä, että oli tällainen valtava ajatusten kirjo, joka ei vielä ollut ikään kuin fiksattu yhteen?
1: Joo, ei se musta liian kaunis ole. Kyllä se oli varmaan hyvin semmoinen niin kuin todellinenkin, että silloin sanotaan nyt melkein koko 20-lukuun, niin se oli semmoista niin kuin etsimisen aikaa. Ja jos ajattelee tätä niin kuin tämmöistä feminististä liikettä, niin näistä naisista nimenomaan tämä Aleksandra Kollontai ehkä edustaa parhaiten sitä semmoista kokeilevaa vaihetta ja tämmöistä niin kuin uutta moraalia, ja sitten kun hän oli niin kuin vallankumouksen jälkeen, voi sanoa niin kuin, jos nykytermejä käyttäen, niin oli niin kuin tämmöinen sosiaali- ja perheasiain ministeri. Silloin puhuttiin kansankomissaareista, niin hän paljon niin kuin pyrki uudistamaan sitä tämmöistä perhepolitiikkaa ja naisen asemaan liittyviä asioita. Mutta sitten jo 20-luvun puolisen välissä, niin hänen ajatuksensa eivät kuitenkaan herättäneet kauheasti kannustusta sen takia, että hän oli niin kuin liian tämmöinen liberaali. Ja hänen käsityksensä tämmöisestä uudesta moraalista olivat niin kuin aika vieraita venäläiselle perinteelle.
0: Eli voiko sanoa, että tässä vaiheessa Kollontai ei ikään kuin törmännyt puoluekoneistoon siis vielä siinä vaiheessa, vaan yleensäkin niin kuin saarinajan Venäjä tai ihmiset Venäjällä, niin kansalaismielipide, mikä on sellaista voi puhua tuohon aikaan, ei ollut mitenkään valtavan avoin tällaiselle uudelle ajattelulle.
1: No mä sanoisin, että sekä niin kuin tämmöiset laajat kansankerrokset, se oli heille hyvin vierasta. Se oli tämmöinen niin kuin aateliston koulutusta saaneiden naisten edustama linja. Ja sitten hyvin varhaisessa vaiheessa jo kommunistisessa puolueessa myöskin niin kuin ruvettiin vastustamaan tämmöistä feminististä lähestymistapaa, koska niin kuin kommunistinen puolue tavallaan halusi ohjata sitä naisliikettä, eli niin kuin tavallaan alistaa sen omien tarkoitusperiensä mukaiseksi. Ja niin kuin feminismistä oikeastaan tuli jo semmoinen, sitä ei sitten enää käytetty jo 20-luvun puolivälin jälkeen, niin se katsottiin, se on tämmöinen porvarillinen ideologia ja porvarillisen naisliikkeen niin kuin edustama suunta. Ja siinä vaiheessa ihan Kollontai sitten jo 22 niin kuin lähti suurlähettilääksi Norjaan, koska hän niin kuin katsoi, että hän ei saa kannatusta siellä omassa maassaan.
0: Eli siis onko tämä 1922, jolloin Neuvostoliitto oikeastaan perustettiin ja sisällissota loppui? Tässä vaiheessa
1: niin hän jo sitten hyvin pian niin kuin katsoi, että hänellä ei ole niin kuin hänen ajatuksillaan ei ole kannatusta ja hän lähti sitten ulkomaille. Että hänhän oli jo aikaisemmin niin kuin maanpakolaisaikana hyvin paljon matkustanut ulkomailla ja hänellä oli hyvät suhteet myöskin niin kuin sosialistisen naisliikkeen eurooppalaisiin edustajiin. Mutta että hän sitten katsoi parhaaksi. Toisaalta on sanottu myöskin, että hänet ikään kuin pantiin syrjään, lähetettiin ulkomaille siinä mielessä, että hänet niin kuin tavallaan syrjäytettiin niiden radikaalien näkemystensä vuoksi.
0: Täällä on tänään siis vieraana kulttuurien välisen kasvatuksen dosentti Sirkka Laihiala-Kankainen. Me puhutaan naisista neuvostovallan näyttämöllä, otsikolla Punainen lasikatto. No, pureudutaan tähän Aleksander Kollontaihin vähän syvemmälle, koska hän on varmaan niin kuin suomalaisen historian tutkimuksen kohdalla, hän on varmaan tunnetuin näistä naisista, joita tässä käsittelet, koska hänen roolinsa esimerkiksi Suomessa sotien, siis talvisodan jatkosodan aikoihin oli korvaamaton, koska eihän tietenkään Neuvostoliitto käynyt Terijoen hallituksen kanssa mitään neuvotteluja, vaan ikään kuin legitiimin Suomen hallituksen neuvottelut käytiin Aleksander Kollontain kanssa Tukholmassa, anteeksi tällainen pitkä alustus, mutta siis lähtökohdaltansa Aleksander Kollontai ja myös näitä muita naisia tältä varhaiselta ajalta, niin ne tuli aatelistaustasta ja puhuivat hyvin, hyvin monia kieliä. Okei, Leninkin tuli aatelistaustasta. Mä tarkoitan, että siellä oli siis tämä ensimmäinen aalto, oli aika erilainen kuin sitten sitä seuranneet järjestelmät. Kertoisitko sä tästä sitten vaikka Aleksander Kollontain kautta?
1: Joo, no hänhän oli tämmöisestä aatelisperheestä, hänen isänsä oli kenraali ja tsaarin palveluksessa. Tosin hän oli hyvin tämmöinen liberaali virkamies ja joutuikin sitten myöhemmin vallanpitäjien kanssa vähän poikkiteloin. Ja sitten niin Kollontai, jolla lapsuudessa on hyvin paljon niin kuin seurasta tätä tämmöistä liberaalia politiikkaa ja myöhemmin sitten tuli siihen näkemykseen, että se ei ole riittävä, että tarvitaan tämmöistä vallankumouksellista toimintaa, että jokin asia muuttuisi. Mutta ja sitten kun hän esiintyi Pietarissa, niin hän esiintyi hyvin niin kuin tämmöisen aatelistaustansa mukaisesti. Hän oli hyvin pukeutunut ja näin muodollisesti, muodollisesti hyvin tämmöinen niin kuin lähellä tämmöistä porvarillista naiskuvaa sen ajan. Osittain sen takia, että häntä ei sitten tunnistettaisi vallankumoukselliseksi.
0: Oliko tuohon aikaan sitten neuvostovaltion ikään kuin syntyessä tai jo sitä aiemmin, niin tällainen, tai siis miten tähän vanhaan aateliin suhtauduttiin? Siis Venäjällä tähän emigroitu hirvittävä määrä sitten ikään kuin valkoisia ja aatelisperheitä ja muita. Oliko tämä juopa sitten nyt jonkinlaisen syvän kansan riveissä jo tuolloin olemassa, siis jo ennen vallankumousta oikeastaan ja sitten vähän aikaa vallankumouksen jälkeen siellä kieppeillä?
1: No kyllähän niin kuin aateliston muodosti semmoisen oman suppean ryhmänsä, joka oli lukumääräisesti aika pieni verrattuna sitten tähän laajaan kansaan. Mutta monet, tai aatelistossakin oli erilaisia virtauksia, että monet suhtautuivat hyvin liberaalisti ja halusivat niin kuin parantaa köyhän kansan talonpoikien oloja, että syntyi tämmöisiä erilaisia liikkeitä, niin kuin narodnik-liikke, kansan pariin meneminen ja kansan valistaminen ja näin. Mutta sitten ne vähitellen saivat niin kuin enemmän tämmöisiä vallankumouksellisia muotoja, koska niin kuin mikään ei muuttunut. Oli niin kuin, että tämmöinen yksivaltainen tsaarin aika niin kuin herätti tietysti semmoista hyvin voimakasta radikalismia myöskin. Ja suuri osa aatelisista naisista itse asiassa sitten oli mukana vallankumouksellisessa liikkeessä tavalla tai toisella, että he kokivat oman asemansa niin kuin alistetuksi myös perheessä. Ja esimerkiksi koulutuksessa just, että heillä ei ollut mahdollista päästä saada ensinnäkään tasavertaista koulutusta muuta kuin kotiopettajan pätevyys, mutta he eivät saaneet opiskella yliopistoissa, he eivät saaneet suorittaa tutkintoja, että heidän niin kuin asemansa oli hyvin rajattu ja sitten myös perheessä heidän asemansa oli niin kuin alisteinen miespuolisten perheenjäsenten niihin verrattuna.
0: No näiden ensimmäisten bolshevikkien tarkoittaa siis juuri näitä, jotka olivat eläneet myös tsaarin Venäjällä ja edustivat luultavasti jonkinlaista eliittiä, niin tämä kansainvälisyys, eli lännessä on siis tuttua siis suffragettiliikennettä ja siis äänioikeus tietysti tärkeimpänä pointtina siinä, mutta voiko sanoa, että Venäjällä tai Neuvosto-Venäjällä vähän myöhemmin olisi ollut tällaista suffragettista toimintaa vai muuttuiko se sitten nopeasti niin kuin omaksi venäläiseksi tavakseen?
1: No kyllä jonkun verran tämmöinen toiminta sai niin kuin kannatusta, mutta kyllä se aika nopeasti sitten niin kuin muuttui. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin Kollontain rinnalla tätä Nadezhda Krupskajaa, joka myöskin oli tämmöinen vallankumouksen vahva nainen, niin kuin sanotaan, niin hänen aatelistausta oli sitten hyvin paljon tämmöistä köyhemmästä taustasta. Hän oli kotoisin ja hän oli jo enemmän suuntautunut sitten niin kuin tämmöiseen työväenluokkaan ja vallankumoukseen, ja hänellä se tämmöinen feministinen näkökulma oli hänellä niin kuin paljon kaukaisempi. Mutta ilman muuta tietysti nämä kansainväliset virtaukset näkyivät siellä Venäjän aatelistonkin piirissä, että, ja saivat jonkun verran kannatusta, mutta hyvin nopeasti kuitenkin se muuttui se tilanne sitten.
0: No Aleksander Kollontai, jos käy hieman ikään kuin perhe-elämää ja avioliittoja jäljelle, niin Neuvostoliitossa oli aika, miten sanoisi, liberaalit tavat, miten avioliiton voi purkaa ja mennä uudelleen naimisiin. Aleksander Kollontai, mä en todellakaan että tässä ei ole mitään sivumerkitystä, kevytkenkäinen tai jotain, en todellakaan aja sitä takaa, vaan hän toimii aika romantiikan mukana sitten kuitenkin, romanttisten tunteiden mukana rakkauslapsia, niin kuin termiä käytetty, oli itsekin. Eli oliko tämä jotenkin skandalöösiä sitten tuohon aikaan ja vaikutuksen hänen uraansa Neuvostoliitossa?
1: Kyllä varmasti, mutta enemmän hänen uransa tämmöistä niin kuin moraalista puolta ikään kuin, mikä herätti närkästystä, oli se, että sen jälkeen kun hän oli ensin ollut tämän pikkuserkkunsa kanssa naimisissa muutaman vuoden, niin sitten kun he erosivat ja Kollontai lähti sitten maanpakolaiseksi, ensin opiskelemaan ja sitten maanpakolaiseksi, niin hänellä oli näitä suhteita niin kuin nuorempiin aatetovereihinsa ja se herätti aika paljon närkästystä. Ja hän oli tämmöinen niin kuin siinä mielessä vapaiden suhteiden kannattaja, että hän itsekin ajoi sellaista lainsäädäntöä, että jossa oli niin kuin niin sanotut toveriavioliitot olivat yleisiä, että tämmöisestä kristillisestä traditiosta paljolti luovuttiin ja hänen suhtautumisensa seksuaalisuuteen oli niin kuin siihen aikaan hyvin vapaamielinen. Että kaikki tämä niin kuin vaikutti siihen, että häntä oli niin kuin sekä suuren kansan että puolueen piirissä häntä ei oikein hyväksytty.
0: No, koska hänellä oli niin suuri merkitys Suomen sotien rauhan neuvotteluihin Tukholmassa, niin häneltä löytyy myös suomalaisia sukujuuria jossain määrin ja vietti sitten kesiänsä, lapsuuden kesiä myös tuolla aika lähellä Viipuria. Oliko tällä poliittista merkitystä silloin, kun Kollontai sitten ikään kuin näitä neuvotteluja piti ja niin kuin mahdollisti suoriakin neuvotteluja siitä, miten sodasta voisi irrottautua? Oliko se Suomi sympatisaattori vai miten voisi sanoa, että kun hänen merkityksensä kuitenkin on niin suuri Suomen historiassa?
1: Joo, kyllähän suhtautui Suomeen ja suomalaisiin hyvin, hyvin sympaattisesti jo sieltä lapsuusvuosiltaan, että kun heillä oli se hänen äidin isänsä, hän oli suomalainen puutavarakauppias ja heillä oli Muolaassa semmoinen kesäasunto. Ja siellä Kollontai nuorena tutustui paljon suomalaisiin lapsiin, tosin nämä suomalaiset lapset eivät mielellään häntä ottaneet mukaan leikeihinsä, kun hän oli kuitenkin tämmöinen aatelistaustainen ja suomalaisten työväestön lasten leikit oli siihen aikaan aika raisuja ja tämmöisiä niin kuin, että Kollontai oli itse siis lapsuudessaan niin hyvin semmoinen yksinäinen, mutta hän oli ja hyvin semmoinen, miten mä sanoisin, niin kuin pikku vanhakin osittain, hyvin semmoinen omapäinen, mutta myös semmoinen romanttinen ja idealistinen ja niin kuin luonteeltaan kiihkeä, että sekin ehkä vaikutti näihin hänen viessuhteisiinsa ja tähän hänen käsityksestään moraalista, joka sitten herätti närkästystä.
0: Mulle oli uutta tietoa se, kuinka laaja Alexander Kollontain kirjallinen toiminta oli. Siis hän luennoi ympäri maailmaa, Euroopassa lähinnä, mutta tämä tuotanto, jota tietysti siis ikään kuin tällainen patriarkaalinen avioliittokäsitys, niin siihen ei oikein kuulunut nainen, joka kirjoittaa valtavan tuotannon. Niin, siis ehkä mä vaan kysyisin, että niin kuin, millaisia siis kirjoittaisin puheita, kirjoja, kokonaisia tutkimuksia. Mä oon kyllä huomasin, että tuossa on mainittu jotain tutkimuksia, mutta siis tämä oli paljon laajempaa tämä tuotanto kuin mitä mä olin aikaisemmin luullut. Eli mitkä oli hänelle läheisiä asioita?
1: Mä en ole oikeastaan hänen kirjalliseen tuotantonsa tässä kovin paljon perehtynyt, mutta niin se mikä mun mielestä on niin kuin Suomen kannalta kiinnostavaa, että jo silloin kun hän lähti opiskelemaan tuonne Zürichiin, niin hänen ohjaajanaan oli siellä saksalainen professori, semmoinen marksilainen professori Herkner, joka kehotti häntä kirjoittamaan Suomen työväen oloista. Ja se on ehkä semmoinen asia, mitä ei niin paljon julkisesti tiedetä, että hän on kirjoittanut hyvin kattavan teoksen Suomen työläisten oloista, ja häntä niin kuin Venäjällä pidettiin niin kuin Suomen asiantuntijana jo silloin heti vallankumouksen jälkeen. Mutta Suomessa taas, kun hän kirjoitti venäjäksi, niin ei sitä teosta tunnettu ennen kuin myöhemmin. Mutta muuten hän vaikutti hyvin paljon niin kuin suomalaisen työväenliikkeen ja nimenomaan naisten asemaan. Ja sitten myöhemmin, kun hän oli suurlähettiläänä ja tosiaan sitten oli mukana sodan jälkeen näissä rauhanneuvotteluissa, niin hänellähän oli hyvät suhteet esimerkiksi Paasikiveen. Ja jopa hänelle ehdotettiin Nobelin rauhanpalkintoa, joka sitten kuitenkaan ei toteutunut. Että sillä tavalla hän on ehkä Suomessa kaikkein tunnetuin näistä venäläisistä naisista.
0: No vielä Aleksandra Kollontain ikään kuin loppuurasta, mutta siis voiko sanoa, että tämä diplomaatin ura, siis hänet nimitettiin Ruotsin suurlähettilääksi 1930, jos mä muistan nyt oikein, ja oli varmasti maailman ensimmäisiä suurlähettiläitä, ellei ensimmäinen. Säästyikö hän siellä Stalinin vainoilta ja tällaisesta, että koska kuitenkin oli niin kuin, noin, mikä nyt olisi oikea sana, mutta noin kantaa ottava ajattelija, niin tämä ulkoministeriö, joka sitten ikään kuin suojasi häntä sitten täältä.
1: Joo, mutta sitten hän myöskin itse suhtautui Staliniin hyvin sillä tavalla korrektisti, ei suoraan vastustanut eikä näin. Ja sitten sanotaan, että kun hän kirjoitti paljon muistelmiaan, niin sanotaan, että hän käsitteli niin kuin Stalinia hyvin varovasti ja tavallaan Stalin on kaikki hyväksynyt hänen muistelmansa siltä ajalta ja muut. Että kyllä hän oli niin kuin kontrollissa. Ja sitten nämä feministiset niin kuin ajatukset tavallaan olivat silloin sitten ihan taka-alalla, että niitä ei, silloin hän toimi ihan niin kuin tämmöisenä kansainvälisenä toimijana. Ja hänen niin kuin suhteensa Staliniin olivat ilmeisesti muodollisesti hyvät. Mutta eikä häntä kauheasti painostettu, mutta mä luulen, että hän itsekin niin kuin sensuroi omia kirjoituksiaan tarkoituksenmukaisella tavalla.
0: Täällä on tänään siis vieraana kulttuurien välisen kasvatuksen dosentti Sirkka Laihiala-Kankainen. Me puhutaan naisista Neuvostovallan näyttämöllä, otsikolla Punainen lasikatto. Pysytään vielä varmaankin ikään kuin ensimmäisen polven bolshevikeissä, siirrytään vaikka tästä Nadezhda Rupskajaan. Kertoisitko hänestä vähän?
1: Häntä oikeastaan niin kuin Suomessa tunnetaan hyvin vähän niin kuin hänen merkitystä ja hänen ajatteluaan, mikä johtuu siitä, että häntä on aina käsitelty niin kuin Leninin vaimona. Ja sitä hän tietysti olikin ja Leninin niin kuin tämmöinen intohimoinen ja uskollinen hänen aatteidensa kannattaja, mutta hänellä oli sitten kuitenkin itsenäistä merkitystä mun mielestä hyvinkin laajasti siinä mielessä, että hän oli sitten tämän uuden neuvostokoulun kehittäjä samalla. Ja sitten hänellä oli tietysti sitten siinä mielessä hän oli niin kuin uudistaja ja voi sanoa, että tämä kasvatusjärjestelmä, joka sitten Neuvostoliitossa vakiintui, niin nimenomaan silloin 20-luvulla se oli vielä hyvin kokeilevaa ja sellaista, puhutaan reformipedagogiikasta. Hän toi paljon niitä aatteita, jotka olivat lännessäkin niin kuin siihen aikaan kehitteillä, mutta sitten ja hänen niin kuin muodollinen asemansa neuvostojärjestelmässä oli alun perin niin kuin hän oli niin kuin varaopetusministeri, kun Lunacharski, Anatoli Lunacharski oli varsinainen opetusministeri, mutta että Krupskaja oli nimenomaan tämän koko neuvostokoulun kehittämisessä erittäin merkittävä henkilö, että silloin maanalaisuuden kaudella hän tutustui kaikkiin näihin niin kuin silloin oli tämmöiset vapaan kasvatuksen periaatteet ja työkouluaatteet ja tämmöiset, ja nehän toi tähän neuvostojärjestelmään. Mutta hänen asemansa sitten Leninin kuoleman jälkeen, niin se on ehkä semmoinen mielenkiintoinen vaihe, koska hän oli sitten tässä Stalinin ja Trotskin välisessä valtakamppailussa, niin kuin hän joutui niin kuin tavallaan siihen osalliseksi, ja hänen suhteensa Stalinin oli sitten hyvin hankala koko loppuajan. Että häneltä vietiin sitten niin kuin muodollisia näitä tehtäviä, mutta Stalin ei kuitenkaan uskaltanut syrjäyttää häntä kokonaan, koska Leninillä oli niin suuri vaikutusvalta Leninin muistolla, että että häntä oli vaikea syrjäyttää.
0: Ymmärtääkseni hän toimi jonkinlaisena kirjurina tai sihteerinä silloin, kun Lenin ihan viimeisenä aikoinaan yritti jättää jonkinlaista testamenttia Neuvostoliitolle ja varoitti Stalinista, niin että hän olisi toiminut silloin jossain niin kuin tämän kirjurina tai sihteerinä. Eli voiko sanoa, että hän oli oppinut hyvinkin Stalin vastaisen linjan ja yritti keplotella sen kanssa? Vai onko se liikaa sanottu?
1: No, en tiedä oikein, osaa sitä arvioida, mutta että hänhän oli niin kuin Leninin työn kannalta hyvin merkityksellinen henkilö, koska silloin maanalaisuuden kaudella niin kuin se oli nimenomaan hän, joka järjesti kaikki tapaamiset ja piti suhteita silloin, kun he olivat eri kaupungeissa Euroopassa, niin hän piti yllä kaikkia suhteita Venäjään ja auttoi niin kuin Leniniä hyvin paljon Leninin kirjallisessa työssä, että Leninhän oli semmoinen henkilö, josta myöhemmin on sanottu, että hänellä oli niin kuin valtava tämmöinen naiskaarti tukenaan ja edesauttamassa sitä hänen työtään, että sekä hänen sisarensa että Nadezhda Krupskaja ja tietysti etupäässä, mutta myös muita että kyllä Krupskajan asema niin kuin tässä oli hyvin tärkeä semmoinen taustahenkilö, mutta hän oli hyvin vaatimaton ja semmoinen ei tuonut itseään koskaan mitenkään esiin, mutta kuitenkin hänestä niin kuin saatettiin käyttää nimitystä niin kuin ensimmäinen nainen jo silloin, vaikka hän ei koskaan tuonut itse itseään esiin.
0: No, tämä konservatiivisten arvojen paluu, niin varmaankin henkilö löytyy tässä tietysti paljon Stalinin, mutta sitäkin ennen tässä lunttaan hieman muistiinpanoja, niin, mutta kun pedagogiikkaa siis neuvostokouluissa kehitettiin, niin vastustusta opettajissa ja vanhemmissa herättivät uskonnonopetuksen lakkauttaminen. No, tämä on sellainen, josta vieläkin tapellaan taas, niin kun, että tuodet ei häivy minnekään. Mutta yhteisopetukseen siirtymistä pidettiin aivan liian radikaalina. Ja se, että ruumiillisia rangaistuksia kiellettiin, eli mitä ihmeen lässyliberaaleja täällä on. Eli ilmeisesti kansakaan ei niin ollut siis sillä tavalla uudistuspielinen tässä. Ja milloin tämä ikään kuin... Tuliko se Stalinin myötä selväksi, että nyt on niin kuin konservatiivinen moraali on palannut?
1: Joo, siinä puhutaan niin kuin tästä konservatiivisesta käänteestä, joka oli ehkä siinä vaiheessa, kun voi sanoa, että 29, kun siirryttiin suunnitelmatalouteen. Silloin niin kuin koulujärjestelmässä oikeastaan kaikki ne semmoinen reformipedagogiikka jäi syrjään ja palattiin semmoiseen aikaisempaan koulujärjestelmään, jos tämmöiseen ainejakoiseen ja keskitettyyn ja tämmöiseen teoreettisempaan, että tavallaan viimeistään silloin siinä 30-luvun vaihteessa sitten myöskin niin kuin Stalinin osana tätä Stalinin konservatiivista politiikkaa oli se, että hän sitten niin kuin julisti naiskysymyksen lopullisesti ratkaistuksi. Ja puolueessa oli vaan tämä tämmöinen naisosasto, joka ikään kuin muodollisesti piti yllä naisten oikeuksia, mutta nimenomaan muodollisesti tasa-arvoisena.
0: Eli ei tarvittu mitään naisliikehdintää tai feminismiä, vaan neuvoston valtio oli jo ikään kuin saavuttanut tämän tasa-arvoisen lopputuleman.
1: Niin, hänen näkemyksensä mukaan. Ja sitten niin kuin naisten asemassa hän niin kuin korosti toisaalta tätä äitiyden ja perheen roolia, mutta toisaalta sitten vaadittiin myös naisia työelämään, koska se oli ihan ensiarvoisen tärkeää silloin, että naiset olivat työelämässä mukaan.
0: No siirrytään tuosta seuraavaan oikeastaan murroskauteen. Täällä on tänään siis vieraana kulttuurien välisen kasvatuksen dosentti Sirkka Laihiala-Kankainen. Me puhutaan naisista neuvostovalla näyttämöllä otsikolla Punainen lasikatto. Sitten tullaan Stalin kuolee, oliko se 53 vai?
1: Joo,
0: 53, joo. Ja tulee Khrushchev tilalle. Tämä on siis, kun englantilaiset sanoo Khrushchev ja Khrushchev, tämä kuuluu yhteen näistä lukuisista nimistä, mitä mä luultavasti äänen täysin pieleen. No mutta Stalin henkilökulttia kritisoitiin ja myös tätä terroria ja se avasi aika uudenlaisen näkemyksen. Mitä tämä tarkoitti naisille Venäjän politiikassa, naisille neuvostoliiton politiikassa?
1: No ei se hirveän suurta muutosta tuonut, mutta periaatteessa niin kuin kuitenkin edes joillakin naisilla oli mahdollisuus niin kuin päästä poliittiselle uralle, että

0: että siinä välillä oikeastaan naisia ei juuri nostettu mihinkään, mutta että Jekaterina Furtseva oli sitten oikeastaan ensimmäinen tämmöinen nainen, jota voisi niin kuin länsimaisen mittapuun mukaan pitää nimenomaan poliitikkona. Että oikeastaan näistä muista ei voida puhua siinä mielessä, kun meillä ymmärretään politiikkaan osallistuminen, että hän niin kuin määrätietoisesti pyrki etenemään poliittisella uralla ja nimenomaan tämän puolueen erilaisten organisaatioasteiden kautta. Eli niin kuin askelmalta toiselle.
1: Eli hän ei ollut aatelissukua.
0: Hän ei ollut aatelissukua. Hän oli Tverin seudulta tämmöinen talonpoikaistaustainen nainen, joka hänen äitinsä oli esimerkiksi luku- ja kirjoitustaidoton, mutta osallistui kuitenkin kaupunkinsa tämmöiseen, oli niin kuin arvossa pidetty ja oli kaupunkineuvoston jäsen, ja sitten Furtsevan silloin koulutus oli jo muuttunut sillä tavalla, että ei ollut enää tämmöistä laajaa klassisen sivistyksen niin kuin antamaa koulutuspohjaa, niin kuin näillä aatelisnaisilla oli, vaan hän on tämmöisen 7-vuotisen tehdaskoulun kasvatti. Eli tavallaan niin kuin semmoinen lyhyt peruskoulu ja sitten työelämään.
1: Ja hän oli ilmeisesti myös hyvin edustavaa. Tietysti naispolitiikoilla on aina kiinnitetty huomiota ehkä eri tavalla ulkonäköön kuin miespolitiikkoihin, mutta hän tuntui edustavan jotain uutta Neuvostoliitossa, koska täällä tulee jo rinnastuksia Jacqueline Kennedyin ja niin edelleen. Eli jotakin uutta tapahtui myös ikään kuin varmaan vallan käytössä siinä samalla.
0: Joo. No nämä rinnastukset on venäläisten tutkijoiden ja kirjoittamien näkemyksiä, mutta että kyllä niin kuin 50, sodan jälkeen 50-luvulla niin kuin ehkä naisilta vaadittiin tämmöistä naisellista ja edustavuutta ja kauneutta ja tämmöistä, ja Furtseva oli hyvin tämmöinen liikunnallinen ja kyllä sanotaan, että näyttävä nainen, että kyllähän sitten varsinkin myöhemmin kulttuuriministerinä ollessaan, niin hän sitten kyllä käytti hyväkseen neuvostoliittolaisia muotisuunnittelijoita, jotka sitten auttoivat häntä pukeutumisongelmissa ja muissa, että kyllä Venäjällä on aina pidetty tärkeänä tämmöistä naisellista kauneutta ja arvostusta.
1: No hän myös vaikuttaa siltä, että hän esti oikeastaan yhden Rutschevin syrjäyttämisyrityksen, mutta sitten sen jälkeen alkoi vastoinkäymisiä. Mitä poliittisessa ilmapiirissä silloin tapahtui ja mitä tämä tarkoitti Furtsevalle?
0: No voisi sanoa niin, että hän oli niin kuin poliittisen uransa huipulla silloin, kun hän oli keskuskomitean sihteeristössä ja politbyron jäsen oikeastaan niin kuin ainoana sodan jälkeen siihen saakka pääsi näin pitkälle, mutta on oikeastaan vaikea sanoa, että miksi hänet sitten kuitenkin niin kuin tavallaan syrjäytettiin. Että on erilaisia huhuja siitä, että olisiko hän sanonut Nikita Hruščovista jotain negatiivista, tai sitten on ajateltu myös, että hänen syrjäyttämisensä tästä politbyrosta johtui siitä, että Hruščov halusi niin kuin kierrättää ihmisiä näissä vallankuvioissa, ja hänet siirrettiin kulttuuriministeriksi, joka on niin kuin huomattavasti alempi merkitykseltään ja arvoltaan kuin kommunistisen puolueen politbyroon jäsen. Että hän koki sen niin kuin tämmöisenä arvon alennuksena, mutta hänen oli niin kuin pakko hyväksyä se. Mutta siitä se oli sitten hänen uransa kuitenkin, niin kuin siitä lähti hiljalleen laskemaan. Ja sitten myöhemmin häntä kritisoitiin kyllä tämmöisestä vallankäytöstä ja miten mä sanoisin, no sitten tämmöisestä vähän niin kuin korruptioon viittaavista tekijöistä, että hän yritti järjestää tyttärelleen tämmöistä datsaa ja väitettiin, että hän siinä on ottanut lahjuksia. Et yleensä hänen suosionsa sitten laski 70-luvun alussa.
1: Millä tavallaan Neuvostoliiton, mitä mä sanoisin, siis niin kuin kansan mielipiteitä tulkittiin, koska tässä on kirjassa tulee muutama kerran esiin juuri tämä, että siis Nora Issa Gorbatsjova ja siis näissä yhteyksissä tulee siis se, että kansalaiset eivät pitäneet näistä ylenpalttisista etuoikeuksista, joita jotkut saivat ja niin kuin nauttivat palkkaa, ja erityisesti jotka oli puolueen ja politbyroon siis siinä järjestelmässä mukana. Venäjältä on tullut muutama, tai Neuvostoliitosta on tullut muutama ihan merkittävä sosiologikin, mutta on hankalaa nähdä sosiologiaa tekemässä laajoja mielipidemittauksia, jotka on ikään kuin valtaa pitäviä vastaan. Millä tavalla tämä ikään kuin kansan ääni ja tällaiset tunteet epäreiluudesta ja liiallisesta varakkuudesta, millä tavalla nämä äänet tuli näkyviin tai kuuluviin tietysti?
0: No tietysti semmoista niin kuin tulkintaa, mutta että osittain ne tuli esimerkiksi lehtikirjoituksissa, että siellä niin kuin paljon kirjoitettiin tämmöisiä yleisöosastoja ja tämmöisiä. Nimenomaan Furtsevaa niin kuin kritisoitiin siitä, että niistä etuuksista, mutta niin kuin vastaavasti oikeastaan niin kuin näitä miehiä, jotka oli samassa asemassa, niin niitä ei kritisoitu, vaan niin kuin, nimenomaan se ehkä kohdistui siihen, että naisena oli, niin kuin, oli vaikea hyväksyä, että naisella oli näin paljon tällaisia niin kuin etuoikeuksia ja tähän eliittiasemaan liittyviä etuisuuksia.
1: Täällä on tänään siis vieraana kulttuurien välisen kasvatuksen dosentti Sirkka Laihiala-Kankainen. Ja me puhutaan naisista neuvostovallan näyttämöllä otsikolla Punainen lasikatto. Siirrytään seuraavaan ja tullaan tietyllä tavalla julkisten maailmaan, koska Valentina Tereskova on listattu myös, nyt en muista minkä lehden, mutta arvovaltaisen lehden, siis 1900-luvun vaikuttavimpiin naisiin. Ja tässä oli siis Neuvostoliiton avaruusohjelman ehkä hieman siis lännen shokerannut nousu, esimerkiksi Sputnik-efektistä tai Sputnik-hetkestä puhutaan silloin, kun länsi havaitsi, että ne on jäljessä avaruuskilvossa. Millä tavalla Valentina Tereskova sijoittuu tähän aikakauteen?
0: No, hän oikeastaan sijoittuu sillä tavalla, että heti sodan jälkeen Venäjällä niin kuin oli tietysti tämmöinen tekninen edistysusko ja muu niin kuin hyvin pinnalla. Ja ensin oli nämä venäläiset lentäjät, jotka olivat hyvin tunnettuja ja tämmöisiä idoleita. Ja myös naiset, jotka harrasti paljon laskuvarjohyppyä ja myös lentäjinä oli naisia. Ja Tereskova oli tämmöinen tyypillinen, sanotaan tämmöinen työläistaustainen nainen, joka oli pienestä pitäen ollut mukana yhteiskunnallisessa toiminnassa ja komsomolin toiminnassa ja harjoitti laskuvarjohyppyä ja tämmöistä ja tuli tunnetuksi hyvänä laskuvarjohyppääjänä ja hän sitten pääsi mukaan tähän naiskosmonauttien tämmöiseen valmennusryhmään. Eli tavallaan se lähtee siitä, että kun Gagarin oli suorittanut nämä kuuluisat lentonsa ja oli muitakin näitä lentäjiä, niin sitten ajateltiin, että naisetkin voisivat osallistua tämmöiseen ja Tereskova sitten valittiin viidestä naisesta – niin kuin varsinaisesti tämän ensimmäisen naisavaruuslennon suorittajaksi.
1: Oliko tämä imagopolitiikka Neuvostoliitolta, eli siis käytän tässä nyt ironisesti sanaa kiintiönainen, eli oliko tämä Neuvostoliitolta tietoista tällaista siis myös ikään kuin avaruusvalloituksen ja naisten aseman näyttämistä länsimaille, että mitä Neuvostoliitossa tapahtuu?
0: No varmaan osittain sitäkin, mutta että ehkä myös niin kuin haluttiin tutkia sitä, että miten niin kuin avaruuslennot vaikuttaa, niin kuin, vaikuttaako eri tavalla miehen ja naisen elimistöön ja näin, että varmaan oli sitäkin mukana, mutta kyllä tämä tämmöinen PR-arvo hyvin varhaisessa vaiheessa niin kuin otettiin huomioon ja sitä sitten todella käytettiin tämän onnistuneen avaruuslennon jälkeen.
1: Ja ilmeisesti hän matkusti paljon tämän teon jälkeen.
0: Hän oli varmaan niin kuin Gagarinin ohella sitten niin kuin kaikkein eniten kysytty, ulkomailla kysytty erilaisiin tilaisuuksiin. Että hän oli luonteeltaan myös semmoinen hyvin sosiaalinen. Ja sitten yleensä se, että hänet valittiin, vaikka hän ei ollut sitä naisten valmennusryhmästä kaikilla osa-alueilla niin kuin paras hakija, niin siinä vaikutti hirveän paljon tämä hänen taustansa, että hän oli työläisperheestä, kun taas nämä muut olivat tämmöisistä virkamiesperheistä lähtöisin, että kaikki tämä niin kuin viittaa siihen ideologiseen puoleen, joka oli hyvin pinnalla ja siihen, niin kuin, siihen PR-arvoon sitten että miten niin kuin työläistaustainen nainen voi edetä eri aloilla.
1: Ja hän siis oli ilmeisesti melko lailla patriottinen ja niin neuvostovallalle kuin sitten Neuvostoliiton romahdettuakin. Eli huolimatta tästä valtavasta matkustelusta länsimaissa, niin se ei tehnyt hänestä kovinkaan länsimielistä.
0: Ei varmaankaan, että kyllähän oli hyvin lojaali kommunistisen puolueen niin kuin johdolle ja niin kuin häntähän on paljon kritisoitu, kun hän oli tämän neuvostonaisten komitean puheenjohtaja melkein parikymmentä vuotta ja tämä neuvostonaisten komitea oli niin kuin tavallaan tämmöinen naisten muodollisen tasa-arvon ikkuna ikään kuin Eurooppaan, niin häntä on sitten kritisoitu, että hän oli tämmöinen niin kuin patriarkaatin keulakuva tavallaan tässä kuitenkin, siis että vaikka hän ajoi muodollisesti naisten tasa-arvoa, niin semmoista omaehtoista naisista itsestään lähtevää liikettä hän ei kannattanut ja hänet sitten syrjäytettiin perestroikan aikana tavallaan tästä neuvostonaisten komiteasta myös.
1: Mutta on siis kuitenkin nyt myöhemmin, anteeksi tällainen pieni niin koukkasu tuonne noin, mutta on siis Putinin taustalla ja siis Venäjän hyökättyä Ukrainaan 2022, niin hän on Yhdysvaltain pakotelistalla.
0: Joo, kyllä että oikeastaan sen Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen niin hän pyrki aktiivisesti mukaan politiikkaan ja hän oli ensin hänellä oli tämä Rodina-puolue, mutta hän ei heti päässyt duumaan, vaan hän oli sitten, kun hän oli Jaroslavlista kotoisin, niin hän oli ensin Jaroslavlin alueduumassa ja sitten Jaroslavlin alueen edustajana hän pääsi sitten tähän valtakunnan duumaan, jossa hän nyt on ollut tämmöinen aktiivinen Putinin politiikan tukija. Että hänhän on tällä hetkellä, hän on lähellä 90, mutta nyt vielä kun katselin jotakin uutislähetystä, jossa oli puhetta näistä tulevista duuman vaaleista, niin kyllähän siellä eturivissä istui edelleenkin, että että hän on, ja sitten vielä 2000-luvullakin, niin kuin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, niin kyllä häntä on kutsuttu avaruustutkimuksesta puhumaan, että hän on muun muassa käynyt Suomessakin kertomassa avaruuslennoista vielä 2000-luvun puolella. Että hän on oikeastaan niin kuin sitten, että tavallaan niin kuin varsinainen poliittinen ura hänellä oikeastaan on vasta sitten Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, mutta hänhän on myös sitten, hänellä on niin kuin tämmöinen sotilaskoulutus ja hänhän on kenraalimajurin arvon sai silloin, kun jäi ilmavoimista eläkkeelle. Että kyllähän siinä mielessä on hyvin merkittävä nainen. Sanon vielä, että hyvin tämmöistä kristilliskonservatiivista politiikkaa ajava.
1: Nyt toi kristilliskonservatiivinen tuo mulle nyt heti mieleen joku Kirillin tai muuta. Siis onko tämä myös tällaista ikään kuin venäläistä exceptionalismia, että siinä on täysin ainutlaatuinen kansa myös ikään kuin ortodoksisen kirkon suojeluksessa ja tällaista patriottista konservatiivista kristillisyyttä?
0: Kyllä. Kyllä joo. Ja kyllähän sekä Venäjällä että Neuvostoliitossa on ollut hyvin vahva tämä tämmöinen kristillis-ortodoksinen perinne, joka niin kuin vähän eri aikoina saa erilaisia muotoja. Että ja tällä hetkellähän se on tietysti hyvin vahvasti esillä.
1: Täällä on tänään siis vieraana kulttuurien välisen kasvatuksen dosentti Sirkka Laihiala-Kankainen. Me puhutaan naisista neuvostovallan näyttämöllä otsikolla Punainen lasikatto. Siirrytään taas murrosvaiheeseen, tai nyt kun katsoo tätä muistiinpanoja, tai Neuvostoliiton historian täynnä murrosvaiheita, mutta siirrytään Raisa Gorbatšovaan, joka näkyvyydeltänsä oli sitten, no miten sanoisin, aivan oma luokkaansa ja ehkä nimenomaan kansainvälisesti. Tällainen romanttinen lähtökohta, että mikäs tämä love story heillä oli. Sillä taisi olla kyllä niin kuin kaiken kaikkiaan varmaan pisin suhde, mitä tässä kirjassa on.
0: Joo, kyllä he tutustuivat jo opiskeluaikoina 50-luvulla Moskovan yliopistossa. Ja Raisa Gorbatšova on taas niin kuin ihan uudenlainen tyyppi tässä venäläisten naisten historiasta sikäli, että niin kuin verrattuna näihin aikaisempaan tähän Furtsevaan esimerkiksi, ja että hän on niin kuin korkeakoulutuksen saanut ja hän tavallaan siinä mielessä niin kuin sitten on lähempänä näitä vanhoja aatelisia naisasianaisia. Tai hän ei kyllä itse ollut mikään varsinainen naisasianainen, mutta että hänellä oli tämmöinen hyvin korkea sivistys, että hän sitten hänellä olisi ollut ura, tiedenaisen ura Moskovan yliopistossa, mutta hän sitten lähti kuitenkin miehensä mukana sinne Stavropolin provinssiin, jossa he olivat niin kuin parikymmentä vuotta ennen kuin sitten Gorbatšov tuli Moskovaan maatalousasian sihteeriksi. Mutta että heidän suhteensa oli sikäli niin kuin hyvin poikkeuksellinen Venäjällä, että heistä on niin kuin sanottu, että he niin kuin yhdessä suunnittelivat paljon. Ja mä oon ajatellut itse tulkinut sitä, kun heistä puhuttiin silloin perestroikan aikana. Sanotaan, että kansan suussa oli tämmöinen lausuma, että Venäjällä kiitää troikka, miska, raika, perestroikka. Niin paitsi, että siinä on tämmöinen riimi hyvä, niin mun mielestä se osoittaa myös sitä, että tämmöinen Gorbatšoviin yhdistetty perestroika, eli tämmöinen uudelleenrakentaminen ja muutosvoima, niin siinä niin kuin kolmantena tekijänä on Raisa mukana, että he olivat semmoinen siinä mielessä erottamaton kaksikko. Ja Raisa Gorbatšova oli paljolti myös miehensä neuvonantaja, varsinkin kulttuurikysymyksissä.
1: presidenttien tai siis Neuvostoliiton presidenttien ja pääsihteerien ulkomaan matkoilla siis olika joissakin tapauksissa ollut jo puolisoita mukana, mutta tämä läntinen käytäntö, jossa siis on ensimmäinen nainen tai jossa on niin kuin selkeät protokollat siitä, miten valtionvierailu tapahtuu, niin voiko sanoa, että Raisa Gorbatšova oli ensimmäinen tällainen nainen?
0: Joo, kyllä. Kyllä, ja hän niin kuin herätti sitten sekä ihastusta että vihastusta, niin kuin varsinkin sitten myöhemmin Venäjällä tai Neuvostoliitossa ja Venäjällä sen takia, että ensin häntä niin kuin paljon ihailtiin ja hänen tämmöistä kansainvälistä näkyvyyttä ihailtiin, mutta sitten mukana oli myös semmoista vähän kateutta Venäjällä ja

0: energinen ja aktiivinen ja ahkera ja määrätietoinen, että niin hänen esiintymisestään sitten ei Venäjällä pidetty, mutta lännessä hän herätti kyllä suurta ihastusta ja varmasti oli hyvä niin kuin kumppani näillä ulkomaan matkoilla, niin kuin Gorbatšovin ajamaa uudistuspolitiikkaa tukemassa.
1: Anteeksi, vähän spekulatiivinen loppukysymys tässä, koska mä pyydän sellaista pientä juttua, että tämä siirtymä sitten taas Venäjään ja tähän nykyiseen diktatuuri Venäjään, niin onko naisen asemassa tai naisten asemassa nyky-Venäjällä, näyttääkö se olevan jatkumoa Neuvostoliitolle vai onko siellä tapahtunut pahempaa tukahduttamista?
0: En mä usko, että pahempaa tukahduttamista nimenomaan naisia kohtaan, että kysymys on ennen kaikkea siitä, että kun ei ole demokraattisia järjestelmiä ja rakenteita, niin naisten on hyvin vaikea niin kuin päästä esille. Niin kuin aina Venäjällä, niin on vaadittu niin kuin tämmöistä lojaalisuutta valtaa kohtaan. Nyt se on Putin tai yleensä niin kuin vallassa oleva taho.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Sirkka Laihiala-Kankainen. Oli ilo.
0: Kiitos.
2: Kulttuurien välisen kasvatuksen dosentti Sirkka Laihiala-Kankainen oli Kalle Haatasen vieraana ohjelmassa Punainen lasikatto. Ja nyt on tänne Radio 1 studioon saapunut Tiede Ykkösen toimittajista Juuso Pekkinen. Tänään on Juuso Pekkisen toimittaman Tiede Ykkösen aika puolen päivän uutisten jälkeen. Ja lähdit sitten tämän päivän ohjelmaa varten selvittämään julkisten palvelujen digitalisaatiota, mutta mihinkäs päädyitkään, Juuso?
3: Tämä oli tosi kiinnostava matka. Mä lähdin selvittämään näihin digipalveluihin liittyen sitä, että minkälaista esimerkiksi epäoikeudenmukaisuutta niihin liittyy. Siis käytännössä sitä, että jotkut kansalaiset kokee nämä palvelut tosi vaikeiksi. Ja tässä yhteydessä mun kiinnitti huomiota tämmöinen aika kiinnostava tekoälyprojekti, jossa ajatuksena oli toki tuottaa säästöjä, mutta myös tarjota kansalaisille entistä helpompi tapa asioida oman elämänsä kanssa. Ja se, mikä tässä tekoälyprojektissa oli musta kiinnostavaa, oli se, että tämä oli siis semmoinen, jossa ajatuksena ei ollut pelkästään tuoda nämä kaikki julkiset palvelut yhteen. Tässä oli mukana myös yrityksiä ja itse asiassa tässä konseptoitiin tämmöistä palvelua, jossa Suomen valtio tarjoaisi kansalaisille tämmöisen tekoälyjutskan, joka auttaisi kansalaista elää hyvää elämää ja pääsemään tavoitteisiinsa. Ja tämä oli niin erikoinen juttu ja tämä siis oli ihan muutama vuosi sitten ilmoilla tämä projekti, että tähän oli pakko perehtyä lisää. Mä löysin tämän projektin etiikkaryhmässä olleen sosiologi Aaro Tupasella, joka on kirjoittanut myös tieteellisen artikkelin tästä aiheesta ja me keskusteltiin tästä vähän lisää. Se oli siis todella kiinnostava juttu.
2: Onko tämä projekti edennyt? Onko se vielä siellä suunnitteluvaiheessa? Minä en ollut ainakaan kansalaisena kuullut yhtään mitään.
3: Joo, tämä on jäänyt yllättävän vähälle huomiolle. Siis tämähän veny useamman hallituskauden ajalle ja tämä oli tämmöinen projekti, josta alun perin kaavailtiin 100 miljoonan euron juttu. Lopulta veronmaksajien rahaa paloi semmoinen 11 miljoonaa. Long story short, koko tämän homman viimeisetkin tekniset rippeet ajettiin vuoden 2023 lopussa alas ja mitään konkreettista tekoälyjutskaa ei sitten lopulta niin kuin syntynyt. Et tässä oli ehkä vähän tämmöinen, että aika diplomaattisesti tämän hankkeen tämmöisessä riippumattomassa loppuraportissa todetaan, että vaikea arvioida, onnistuko tämä projekti, koska tämä oli sen verran epämääräinen, että näitä varsinaisia tavoitteita oli vähän vaikea tästä kaivaa. Mutta tässä oli tosi kiinnostavia mun mielestä esimerkkejä siitä, kun poliitikot nyt tällä hetkellä tietysti tarjoaa tekoälyä ratkaisuksi aika moneen asiaan.
2: Siis on puhuttu,
3: joo, just näin, että saadaan säästöjä ja samaan aikaan myös tuotetaan parempia palveluita. Ja tässä mun mielestä aika kiinnostavalla tavalla tässä Aurora AI projektissa, jota mä tässä jaksossa muun muassa tarkastelen, niin paljastuu se, että minkälaisia asioita sun pitää tämmöisessä kunnianhimoisessa projektissa oikeasti miettiä. Siis liittyen esimerkiksi yksityisyyteen, tekniseen toteutukseen ja siihen, että jos järjestelmän tehtävä on auttaa kansalaista siihen, että miten hän pääsee elämään hyvää elämää, niin silloinhan viranomaisen pitää määritellä, että mitä se hyvä elämä on. Ja mitä sitten, jos kansalainen toteaa, että no mun hyvä elämä on se, että mä makaan päiväni rannalla ja juon kaljaa.
2: Mm.
3: Niin tätäkö sitten se järjestelmä tukee?
2: Kyllä, kyllä. Ja tässä välissä tekoäly on maailmanlaajuisesti tehnyt sellaisia loikkauksia, että matka kuuluu.

0: kun on aika lyhyt. Mutta hei, mites ne kansalaisten digitaaliset palvelut, jos nyt jätetään tekoälyprojekti siihen, niin löysitkö sinä ohjelmaa tehdessäsi niihin jotain näkökulmia?
1: Mä haastattelin tätä jaksoa varten Tampereen yliopiston filosofian dosentti Jaana Parviaista, joka siis tutkii tämmöisten digipalveluiden yhteydessä ilmenevää epäoikeudenmukaisuutta. Ja hän avasi mulle kiinnostavalla tavalla sitä, että miten tämmöiset palvelut kuormittaa erityisellä tavalla tiettyjä ihmisryhmiä. Hän on tutkinut tätä ihan tämmöisten haastattelututkimusten avulla.
0: Millaisista ihmisryhmistä on kyse?
1: No hän oli tutkinut esimerkiksi maahanmuuttajia ja ihmisiä, joilla on haasteita mielenterveysongelmien kanssa, ja lisäksi hänen tutkimusryhmänsä on perehtynyt esimerkiksi työttömien kokemuksiin.
0: Digitaaliset palvelut ovat myös ihan resurssijuttu.
1: Sepä se. Sehän tässä onkin kiinnostavaa, että tietysti tämä kustannussäästöjuttu on tosi merkittävä, erityisesti just niin kuin tekoälystä puhuttaessa, mutta toisaalta eihän tämä ole siinä mielessä vanha homma, koska tämähän on ollut se ikään kuin pääjuttu, jolla digitalisaatiota ylipäätänsä on perusteltu. Mutta sitten ehkä kansalaisten suuntaan halutaan myös luoda tämmöinen mielikuva siitä, että kyllähän tämä myös parantaa palveluita. Ja totta on, että joissakin asioissa näin on. Siis esimerkiksi mä veikkaan, että aika moni suomalainen mieluummin ottaa esitäytetyn veroilmoituksen kuin esimerkiksi itse lähettää postissa jonkin verohallinnolle niin kuin tuloista ja menoista ja palkoista tiedot.
0: Kiitos näistä ennakkotiedoista, toimittaja Juuso Pekkinen, ja tässä vaiheessa hyvää päivänjatkoa ja viikonloppua. Juuso Pekkisen toimittama Tiede Ykkönen runsaan tunnin kuluttua puolen päivän uutisten jälkeen. Kello on nyt 11. Maailman, suorastaan maamme kuoroelämä näyttäisi kovin toisenlaiselta ilman professori emeritus Matti Hyökin mittavaa panosta. Hänen kunnianhimoinen työnsä kuorokulttuurin hyväksi on kuulunut Hyökin johtamissa kuoroissa, kuten ylioppilaskunnan laulajissa ja laulumiehissä. Ja Matti Hyökki on saanut ensimmäisenä Sibelius Akatemian kuoronjohdon lehtorina aikanaan organisoitavakseen suomalaisten kuoronjohtajien koulutuksen. Matti Hyökin 60 vuotta kuoronjohdon maailmassa on nyt selvittelemässä Narrin aamulaulussaan Outi Paananen.
2: Menin loppukonserttiin Vaasa kaupungintalon hienoon juhlasaliin, joka konserttisali, kuuntelemaan, että mikä se on nyt se yö. Sitten kun tulen saliin takaovista, jään sinne takaoven viereen, yö tulee sisään, tummat, hyvin istuvat puvut, solmio, jossa on muistavan sen punaisen raidan, oliko se punasininen vai mikälainen se raita oli, alkaa Eilioni Rautavaaran Kettu ja sairas kukko. Mä ikin maailmassa kuullut sellaista. En niitä levyiltä, en Orfeo Dengarin levyiltä, enkä Tapiolan kuorolle. Sitten kun se oli vielä live-esitys, niin mä ajattelin, että mä en pääse tohon ikinä. Että kuulin jotain sellaista, että ymmärsin, että on olemassa lähtötaso. Että YL lähtee joltain sellaista tasolta, jossa se työ, mitä minä olin tehnyt, niin ei se tarvita sellaista työtä. Vaan voidaan mennä sitten, kuinka monta steppiä ylöspäin, siitä tulee tämä.

0: Matti Hyökki, sä täytit kesäkuun alussa 80 vuotta ja pidit juhlakonsertin keväällä 60 vuotta kuoronjohtajana. Tuntuuko siltä, että se on nyt täytetty?
1: Ei tunnu. Työtä on aika paljon. Siis tekemätöntä työtä ja sen mä yritän nyt sitten jollakin tavalla ratkaista tässä tulevaisuudessa. Mä oon sovittanut myöskin aika paljon ja ajattelin siitä sellaista yhtä kokonaisuutta, jonka mä ehkä saisin tehtyä myöskin tässä. Että nyt voisi olla omien sovitusten aika ehkä, mutta ei nyt siitä tämän enempää.
0: Sinä olet jättänyt tähän Suomen kuoromaailmaan, musiikkimaailmaan pitkän ja merkittävän jäljen. Ja olen monesti miettinyt, että miten se mieskuoro valikoitui nimenomaan. Olet johtanut siis muitakin kuoroja ilman muuta, Suomen kansallisopperan kuoroa, Savonlinnan oopperajuhlien kuoroa, Klemetti-opiston kamarikuoroa ja niin edelleen. Mutta miten siitä mieskuorosta tuli Matti Hyökin pääasiallinen instrumentti?
1: No se on ihan käytännöllinen syy, koska mieskuorot ovat satsaneet näihin musiikillisiin ideoihin, mitä mulla on ollut. Ja siihen musiikilliseen lähetystehtävään, joka mä oon kokenut tarpeelliseksi tehdä, tuottaa suomalaiseen kuorokirjallisuuteen. Mä en ole saanut samanlaista altista suhtautumista sekä kuoroista. Se on enemmänkin arvosteltu voimakkaasti, että kun olen tullut siis kuoroihin, joilla on ollut ennen johtaja, niin sitten on vedottu siihen, että ei mulla ennenkään tällaista tehty tai muuta. Ja sitten se on työskentely ollut hankalampaa, että en ole pystynyt vapaasti valikoimaan sitä musiikillista materiaalia ja sitten ei ole ollut siis sitä väkeä, joka olisi ollut tarpeellisessa määrässä mun takana. Ensimmäinen kuoroni oli Helsingin poliisilaulajat, joka oli älyttömän hyvä kuoro, hyviä ääniä. Ja keikat olivat valmiina, yhteydet Pohjoismaihin, yhteydet Eurooppaan. Matkusteltiin, esiinnyttiin paljon. Ja sitten tunsin, että mulla on jotain annettavaa. Mulla oli Pekka Salomaan lauluoppilas ja Pekka Salomaan tekin tenoreita. Pekka aivan loistava pedagogi. Ja sitä samaa metodiikkaa käytin kuoroissa ja sain tenorit soimaan. Ja sitten kun onnistuin poliisilaulalla, niin sitten YL kiinnostui ja mä sain aivan paremman mieskuoron. Joskus olen harmitellut kyllä sitä, että kun pääinstrumenttialueella kuoromusiikalla on tietysti sekakuoro, niin en tiedä miten olisi käynyt, jos poliisilaulalla olisi ollut sekakuoro. Mä olen jäänyt siihen, missä työ toimii, kunnes sitten on näytetty ovea.
0: Närrin aamulaulun taiteilija vieras Matti Hyökki juhli 60-vuotista kuorouraansa kuluvan vuoden keväällä yhdessä johtamansa laulumiesten kanssa, jota luotsaa vielä syyskauden loppuun. Alun perin Matti Hyökki aikoi pianistiksi. Hänen vanhempansa olivat molemmat ammattimuusikoita. Anton Hyökki oli Viipurin musiikkiopistossa, Tatjana von Rippasin opissa koulutuksensa saanut viulisti ja soitti Helsingin kaupunginorkesterin ykkösviuluissa esiintyen 40-luvulla myös orkesterin solistina. Äiti Aune oli puolestaan pianisti ja soitti jo nuoruusvuosinaan Seinäjoen orkesteritoiminnan isän Hans Appelin triossa. Sota-aikana juuri Hans Appelin trio toimi Aunen ja Antonin yhdistäjänä. Matin lisäksi perheeseen syntyi kaksi tytärtä ja toinen Matin siskoista on hänkin äitinsä tavoin pianisti. Muusikko mikä muusikko. Ja kun RUK:n kurssijuhlaan vuonna 1966 tarvittiin kuoro laulamaan isänmaallisia lauluja, valittiin kuoroa johtamaan taitavaksi pianistiksi tiedetty Matti Hyökki. Juuri ennen kotiuttamistaan Matti Hyökki sairastui. Seuraavana talvena käsien niveloireet eivät hellittäneet, vaan löydetty nivelreuma paheni hoidoista huolimatta. Lopulta muuta hoitokeinoa ei ollut kuin kirurginen operaatio. Matti Hyökki oli aloittanut pianonsoiton opinnot Sibelius-akatemian nuoriso-osastolla 9-vuotiaana, opettajanaan Jaakko Somero. Kotona oli suuntauduttu niin voimakkaasti musiikkiin, että muita ammatteja tuskin mainittiin mahdollisina vaihtoehtoina.
1: Tohtori Mäkisaara sanoi silloin, että herra Hyökki, soitot on soitettu, koittakaapa keksiä jotain muuta. Ja itse ei kuitenkaan, ei tarvinnut hirveän paljon keksiä, mulla oli hirveän hyvä tuuri. Sitten siinä Heikki Halme, joka nykyään on, tai oli sitten myöhemmin Kuopion musiikki,
0: lukion
1: rehtori ja musiikkiopiston johtaja, niin hän sanoi, että Matti, hei, että kun sä oot kerran pianisti, niin pyrit tuonne kirkkomusiikkiosastolle, että siellä on mustat ja valkoiset koskettimet ja voima tulee seinästä. No mitä mun pitää tehdä? No puhu sille Andersenille. Aara Andersen tulee vastaan Pohjoisen Rautatiekatu 9 ovesta ja mä sanoin, että herra Andersen, että haluaisin tulla kirkkomusiikkiosastolle. Ja Andersen sanoi, että jaa, herra Hyökki, me kyllä tunnemme teidät, mutta pitäisi osata vähän laulaakin. Mä voisin laulaa kyllä. No mennään sitten takaisin. Kuvaa tätä aikaa ja tämmöistä niin kuin tähtien asentoa. Menimme takaisin toiseen kerrokseen ja no mitä sitten laulaa tämmöistä? Kotimaani ompi Suomi. Sitten laulan ja Kuusisto avaa, Taneli Kuusisto avaa oven ja sanoo, että kuka täällä huutaa? No sitten sanoo, että tämä selvä, että menkää Rova Oberi kirjoittaa teille paperit ja tulette seurakunnallisten aineiden kursseille elokuussa. Ja niin se sitten alkoi. Tästä se lähti tämä kirkkomusiikkiosasto, mutta sielläkään en vielä. Sitten kuorot eivät mitenkään mua sykähdyttäneet, vaikka Andersen sitten sanoi, että herra Hyökki, te voisitte tulla tekemään kuorojohto kolmosen. Minä otin selvää, että mitä se kolmonen tarkoittaa.
0: Mitä se silloin tarkoitti?
1: Se tarkoitti, että kun se kuoro kantionaalikirjassa oli kuoro, satsi oli kirjoittanut 4 viivastolle, niin nyt tulee 5 viivasto. Niin minä sitten sanoin, mä uskallan sen nyt sanoa, kun mulla on jo kaikista kohta pois, niin mä sanoin, että no en mä sitten tuu. Siihen jäi. No sitten Ilkka Kuusisto oli mukana perustamassa Radion sinfoniakuoroa. Elettiin siis vuotta 68 ja 70 ja mä olin ehtinyt mennä naimisiin jo 69 ja oltiin arava-asunto nuoria säästäjiä. Ja tämä sinfonia, kun sieltä saatiin rahaa, se maksettiin. Iso 80 hengen kuori, jossa oli koko Helsingin kanttori ja musiikinopettaja, kunnet ja laulajia ja muita. Ja viereen tulee istumaan Eero Hämäläinen, joka oli poliisi. Hän kysyi multa, että eikö mä ole kanttori. Mä sanoin, että en nyt vielä ole. Mutta kyllä musta varmaan tulee. Niin että tuu johtamaan poliisilaulajia, kun tuo Ilkka on aina pois. Siis Ilkka Kuusisto. No mä menin sinne. Ja se oli se pankki, joka räjähti. Siis mä olen ikin maailmassa kuullut sellaista. Mä siis rakastuin aivan täysin. Mä muistin, kun Ilkan kanssa tehtiin levyä Uspenskin katedraalissa sitten 72. Niin sitten Ilkka sanoi, että haluatko sä johtaa jonkun? Mä sanoin, voisin mä johtaa ton Milloin pohjalla nähdä saa. Se oli Hannikas, ei Klemetin. Ilkka kumartuu mun edessä näin alas ja katsoo ylöspäin ja sanoi, että sä taidat tykätä tästä hommasta.

0: Troikka kiitää Eino Juhani Rautavaaran sarjasta neljä romanssia oopperasta Rasputin. Ylioppilaskunnan laulaja johti Narin aamulaulun taiteilijavieras Matti Hyökki.
1: Niin, mikä Matti Hyökki oli kuoro musiikin arvostus silloin 60-luvun?
2: Siis kyllähän arvostettiin, itsehän teki suuren käännöksen, siis Heikki Klemetti osasi lainausmerkeissä kaiken. Ja hänen seuraajansa 30-luvulla jatkoivat Klemetin saappaissa, isoissa jalkineissa. Mutta sitten myöskin tämä modernismi, jota oli pantattu siis tämän Sibeliuksen keksimän suomalaisen sävelen Arin Parasken kautta tulleen harmonian, siis duuri ja molli pois ja moodit tilalle. Ja tästä saatiin suomalainen ääni. Suomalaista runolaulua oli kerätty näitä säkeitä vaikka kuinka paljon, mutta ei musiikkia ollut tutkittu. Vain sitä tekstejä oli paljon, mutta ei musiikkia. Ja Sibelius oli ensimmäinen, joka kuuli ja ymmärsi hakea tämän Hederin oppien mukaan. Menkää kansan luokse tuoreistaaksenne musiikkia. Että suomalainen kansallinen kuva, olemassaolon oikeutus oli syntynyt Kalevalalla, Runebergillä, Topeliuksella, Aleksis Kivellä, Enefeltillä, Gallenkallella, koko tällä taidepuolella, paitsi musiikissa. Paasius meillä oli, mutta se oli kaikki keski-eurooppalaista harmoniaa ja muuta. Sibelius oli ainut, joka ensimmäisenä keksi kuunnella, että mitä ne laulavat sitten. Sibelius oli kyky puristaa siitä se olennainen, mikä on se melodinen moodi, kirkkomusiikkisävellaji, mikä se on. Ja sitten Sibelius itse kehitti teorian ja tavan, millä tavalla sitä soinutetaan. Siis eihän runolaulu ollut moniäänistä, se oli yksi äänistä. Ja miten sitä soinutetaan. Ja sitten Sibelius hän hylkäsi tämän kaiken sitten myöhemmin kuoromusiikissa, jotta hänestä ei olisi tullut tämmöistä nurkkasäveltäjää. Ja nämä sitoivat kuitenkin tämän suomalaisen musiikillisen elämän sillä tavalla, että sotiin asti pidettiin tiukasti kiinni siitä, että mikään keski-eurooppalainen modernismi ei pääse rajojen sisäpuolelle. Aarremerikat on meille ja muut olivat täysin sivussa. Mutta sitten sotien jälkeen, sitten Rautavaara, Bergman, kaikki, sitten alkoi tämä modernismi. Ja siinä yhteydessä Hanna Andersen myöskin etsi uutta sointia tähän kansallisromanttiseen runsauteen, vibraaton käyttöön. Ja sillä tavalla sitten kuoroelämä muuttui. Oli siis vanha koulukunta ja sitten Harald edustama niin sanottu haamulaulu. Harald pisti kaikki nämä dynamiikan alas. Lauletaan hiljaa, jota kuullaan, mikä on duuritersi korkea tai duuritersi matala, korkea, mollitersi ja muut. Ja tämä oli erittäin kiinnostavaa. Siis oli mulle ihan uutta. Tätä siihen pianoa tarvitse soittaa ja virittää. Se on siinä. Jos on epävireessä, niin sitten kutsutaan ammattimies paikalle.
1: Mainitsit Harald Andersen.
2: Joo, kyllä.
1: Oliko Harald Andersen sulle esikuva?
2: No, täytyy myöntää, että olisi voinut olla, mutta ei ollut, koska en ollut kiinnostunut kuorosta kirkkomusosastolla. Soitin urkututkinnot ja laulututkinnot, mutta poliisilaulujen kanssa niin vasta kun voitimme Vaasassa 76 Heikki Klemetti kuorokilpailun oman sarjamme. Ei niin siellä palasin näihin omiin opintoihin ja kysyin Heikki Halmeelta, sanon, että en muista mitään Haraldin opista. Sanoin, että tule Klemetti-opiston kamarikuoroon, niin sitten muisti palaa. Ja niin meninkin 77 Klemetti-opiston kamarikuoroon. Olen muodollisesti oppilas, formaalisti oppilas, ajatuksellisesti en. Että ehdin muodostua jotenkin omakseni jo. Enemmän itseni näköiseksi jo sitten siinä.
1: Mutta se on jännittävää, että sulla itsellä on hirveän vähän kuorolaulutaustaa.
2: Joo, ei ole oikeastaan ollenkaan.
1: Niin.
2: Ei.
1: Matti Hyökki, sitten sä valmistuit kirkkomuusikoksi ja jatkoit opintoja tai teitkö rinnan musiikkiopettajaa?
2: Joo, silloin aika voi tehdä. Ja Hyökki luottiin paljon, että mä valmistuin 71 kanttoriksi ja 72 musiikinopettajaksi.
1: Ja susta tuli sitten opettaja kouluun?
2: Joo, oli sitten ensin omassa koulussa, Kallion yhteiskoulussa. Ja sitten Erkki Pohjola soittaa, että täällä olisi paikka sulle valmiina 73 taisi olla.
1: Tapiolan
2: yhteiskoulussa.
1: Siellä oli silloin kolme musiikinopettajaa.
2: Joo, kyllä.
1: Aika hienoa, siis Martti Lappalainen.
2: Martti Lappalainen ja siis sen aikaiset oppikoulun ensimmäinen ja toinen luokka työllistivät ihan kokonaan. Mulla oli Tapiolan yhteiskoulun musiikkiluokkien suuri kuoro ja Velle pääsi johtamaan Tapiolan kuoroakin. Ja se oli sellainen, että Tapiolan kuoro oli myöskin yksi sellainen täydellinen niin kuin läimäys. Aivan käsittämätön siis. niin kuin livenä kuultuna. Ja tietysti myöskin levyllä, samalla tavalla kuin mieskuorossa oli Orfe Drengaren Viitta Shivan semmoinen. Ja se oli lumihiutaleen kuvakannessa. Ja se oli aivan siis maailmoja kääntävä. Mun pää kääntyi aivan kokonaan näissä. Multa meni ohi. Muu maailma meni aivan kokonaan. Siis voi sanoa, että vuosikymmeniksi. Jopa niin, että nyt tulee ihan toinen juttu. Jopa niin, että tullessani jostakin harjoituksesta koko Helsinki on aivan sekaisin. Mä en mene mitään. Missä mun auto on ja jostakin löydän auton ja sitten kaikki ihmiset kulkee edes takaisin ja punaisena vilkkuu kaikkea. Mutta mitä ihmettä tää on ja mitä olin ärtynyt ja tulen kotiin. Niin Helsingissä oli jotkut maailmankisat. Minä en tiennyt mitään. Että siis sen jälkeen mä päätin, että ennen kuin hörhöydyn kokonaan, niin mä pidän itseni sillä tavalla kartalla, että tiedän, että koskaan olympialaiset, koskaan maailmankisat, milloin mikäkin jääkiekkokisa ja milloin stadionilta tulee ihmisiä, milloin ei. Että näin yksisilmäinen ja yksipiippuinen ei voi olla, eikä saa olla. Että, mutta olin tällaisessa putkessa, olin pitkään. Riippuu, keneltä kysyy, niin saatan olla vieläkin.

0: Matti Hyökin hieno sovitus tutusta eteläpohjalaisesta kansanlaulusta on kestosuosikki. Ja kiertänyt maailmaa niin, että sen voi löytää netistä jopa aitona kiinalaisperäisenä kappaleena. Tapiolan kuoroa johti Erkki Pohjola ja ritarihuoneessa vuonna 1983 pidetyssä konsertissa solistina oli Pasi Hyökki, Matin vanhin poika. Otsikoin tämän narrin aamulaulun Matti Hyökki, 60 vuotta, täyttä törinää kuorokulttuurin kentällä. Samoissa jäljissä tallaa myös Matin kolmesta pojasta kaksi, Pasi ja Paavo, molemmat eturivin kuoronjohtajia. Heidän merittinsä kuoromaailmassa ovat niin moninaiset, että tässä vain pari poimintaa. Pasi johtaa ylioppilaskunnan laulajia ja Tapiolan kuoroa, Paavo puolestaan Chorus Cathedralis Aboensis kuoroa ja toimii Sulasolin Suomen laulajain ja soittajain liiton taiteellisena johtajana. Heidän veljensä Anton on tehnyt musiikkia muun muassa peleihin ja dokumentteihin, mutta tällä hetkellä hän toimii päätyökseen IT-asioiden johtavana asiantuntijana Sitrassa.
1: Kyllähän Tapiola Sound oli ihan kertakaikkiaan räväyttävä juttu.
2: Joo, se oli.
1: Sillä on ollut niin valtava merkitys suomalaisessa kuoromusiikkielämässä, että onkohan toista yhtä merkittävää tämmöistä?
2: Ei taida olla. Erkki Pohjola ymmärsi laajentaa siis lapsikuoron motiivin olla lapsikuoro aikuiskuoron alueelle, siis musiikin alueelle. Kun häneltä kysyttiin, että mikä ero on aikuiskuorolla ja lapsikuorolla, niin muistin, kun Erkki sanoi, että ero on siinä, että aikuiskuoro on lapsellisempi. Minusta se oli aika hyvin sanottua. Että lapset ovat tosissaan ja tekevät armottomasti töitä ja haluavat onnistua. Aikuisilla on aina joku selitys, miksi ei tämä nyt mene.
1: Loikataan sen verran eteenpäin, että loikataan tammikuuhun 80, jolloin Matti Hyökki aloitit ylioppilaskunnan laulajien taiteellisena johtajana.
2: Joo.
1: Sehän oli iso steppi eteenpäin.
2: Oli, ilman muuta oli. Mä muistan silloin se Vaasan kilpailun jälkeen 76. Harald Andersen tuli kysymään multa, että herra Hyökki, miksi ette osallistunut A-sarjaan? Mä sanoin, että no, tämä on tämmöinen ammattikuoro, tämä poliisalo. En kehdannut sanoa, että en oikeastaan ymmärtänyt kysymystä. En edes sen jälkeen, kun Andersen valaisi ja sanoi, että jos olisit osallistunut A-sarjaan, olisit voittanut YL:n. Se olisi näin hyvä esitys se poliisien. No me olimme harjoittaneet niitä kolmea kappaletta koko vuoden ilman mitään aikataulua ja poliisien eduksi oli silloin ainakin luettavissa se, että kun olen siellä edessä, niin mulla on enemmän natsoja ja sitten sitä kuunnellaan ja tehdään, mitä se sieltä määrää. Kun kellään ei ollut mitään sitä työtä vastaan, harjoitimme stemmat niin kuin sävel kerralle, puoli säveltä kerrallaan, hiomalla kaiken ja sitten loputon määrä koeesiintymisiä ennen sitä, koekeikkoja ennen sitä. Ja mä sanoin, että te voitatte tämän kisan. En tiedä kuin ketään muuta, joka voisi tehdä niin paljon työtä kuin me. Niin me voitettiinkin sitten. No, tämä, että olin sitten voittanut YL:n, oli mulle uusi. Mä en tiedä, mikä oli YL. Mä olin siis pianisti, mä olin sitten poliisissa. Ei mulla ollut mitään kiinnostusta tähän muuhun kuoroelämään. Mä elin sitä omaa putkielämääni. Menin loppukonserttiin Vaasan kaupungintalon hieno juhlasali, joka on konserttisali, kuuntelemaan, että mikä se on nyt se YL? Sitten tulen saliin takaovista, jään sinne takaoven viereen. YL tulee sisään, tummat, hyvin istuvat puvut, solmio, jossa on muistavan sen punaisen raidan, oliko se punasininen vai mikälainen se raita oli. Alkaa Einoni Rautavaaran Kettu ja sairas kukko. Mä en ikin maailmassa kuullut sellaista. En niitä levyiltä, en Orfeo Dengarin levyiltä, enkä Tapiolan kuoron. Kun kaikki, sitten kun se oli vielä live-esitys, niin mä ajattelin, että mä en pääse tohon ikinä. Että kuulin jotain sellaista, että ymmärsin, että on olemassa lähtötaso. Että YL lähtee joltain sellaista tasolta, jossa se työ, mitä minä olin tehnyt, niin ei se tarvita sellaista työtä. Vaan voidaan mennä sitten, kuinka monta steppiä ylöspäin, siitä tulee tämä. Ja siitä, se oli ensimmäinen kokemus YL:stä. ylioppilaskunnan lauleista. Ja sitten siitä 3 vuotta eteenpäin, niin ylioppilaskunnan laulajien hallituksessa tulee Markku Ruutu ja Petteri Valdén. Kysyvät, voivatko tulla käymään, tulevat käymään. Ja kysyvät, että olisiko käytettävissä vuoden sijaisena, kun Heikki Peltola lähtee erikoistumaan trooppisiin sairauksiin. Semmoista joo, ilman muuta. No haluatko, että sut valitaan sijaiseksi vai johtajaksi? He kuitenkin aina valitsevat vuodeksi kerrallaan. Semmoista, no valitkaa sitten johtajaksi. Ja se oli sitten elämys. Sitten tietysti, totta kai. Siitä sitten tullaan aika nopeasti näihin levytyksien alkuun ja satavuotisjuhlijoita aloitettiin heti suunnitella ja mitä siellä lauletaan ja muuta sellaista. Se oli kyllä erittäin suuri muutos sitten elämässä. Ja se oli sitten tietenkin sitten perustavalla oleva niitti tähän instrumentin valintaan. Mutta katosi tämä halu käyttää nimeä mieskuoro YL:n kohdalla, että YL ei ole mieskuoro, YL on YL. Se olisi ilmiö, että se oli se käänsi niin kuin mieleni voimakkaasti. Siitä olin erittäin innostunut.

0: Kun puheena on mieskuoro, ohjelmaan täytyy mielestäni sisältyä sentään yksi marssi. Ja tämä Robert Kajaanuksen V.A. Koskenniemen tekstiin säveltämä lippulaulu on nimenomaan YL:n oma marssi. Matti Hyökin kädenjälki näkyy edelleen kuoronjohtajien koulutuksessa. Sibelius Akatemiasta oli tullut valtion laitos vuonna 1980 ja pari vuotta myöhemmin korkeakouluun perustettiin ensimmäinen varsinainen kuoronjohdon lehtoraatti, jota Matti Hyökki kutsuttiin hoitamaan. Lehtoraatti vaihtui kuoronjohdon professuuriksi vuonna 2007. Matti Hyökki on myös maamme ensimmäinen kuoronjohtoon keskittynyt musiikin tohtori. Hänen taiteellisen tutkintonsa kirjallinen osuus käsitteli puolestaan Sibeliuksen Kalevala- ja Kanteletar-lähtöisten mieskuorolaulujen ominaispiirteitä. Mutta palataan hetkeksi vuoteen 1982, jolloin tuore Sibelius Akatemian kuoronjohdon lehtori sai tehtäväkseen organisoida kuoronjohdon koulutusohjelman Sibelius Akatemiassa.
1: Ja mä tein silloin tämän rakennelman kuoronjohto D, C, B ja A. Ja se oli ilmeisen onnistunut se koko pylväs, koska tänä päivänä saa edelleen voimassa. Ei juuri kosmeettisiakaan muutoksia, jopa niin, että sitten paria vuotta myöhemmin, kun huomasin, että osasto, siis kuoronjohdon koulutusohjelma, tarvitsee oman soittimen. Tässä oli myöskin sormassa pelissä Seppo Suihkola, joka oli hallintojohtaja, joka sanoi, että Matti, sun pitää perustaa nyt pääaineinen kuoronjohtoluokka. Mä sanoin, siitä ei tule yhtään mitään, että kuoronjohtajat ovat kanttoreita tai musiikinopettajia, ja ne tekevät tätä työtä iltaisin, ettei meillä mitään päätoimisia kuoronjohtajia ole olemassakaan. Mutta talo piti pintansa ja mun piti se perustaa. Mä ajattelin, että mä teen tässä nyt jotakin hallaa, että joku onneton tulee ja tehdään täysin heti työttömäksi muuta. Mutta mä olin ihan todella väärässä. Tässä vauhdissa huomasin sen, että talossa pitää olla sitten soitin. Steinway-kuoro tai Bösendorfer-kuoro näitä ammattiin valmistuvia varten. Ja silloin perustin Sibeliuksen vokaaliyhtyeen. Anoin 24 hengelle. Mallille tuli Tukholmasta, Erik Erikssonin kuoroluokasta. Pitää saada rahaa siihen, että mä saisin tämmöisen. No en saanut 24, sain 16. Nelinkertaisen kvarteetin. Ja se edelleen on, se on pystyssä tänä päivänä. Mä olen erittäin ylpeä siitä. Ja sillä tavalla ensimmäiset, jotka tekivät tämän uuden diplomin nimitys poistui, mutta käytetään edelleen.
0: Joo, edelleen me puhumme niistä, jotka tekevät sen A-tutkinnon, että he tekevät sen diplomin.
1: Kyllä, joo. Niin ilman tätä vokaali.

0: yhteyttä tekivät Seppo Murto, Heikki Liimola, Erik Olof Söderström ja Urpo Rauhala. Ne olivat ensimmäisenä siinä luokalla. Ja sen jälkeen sitten kaikki muut ovat tehneet sen hankalimman osuuden, koska se, siis vokaaliyhtiö perustettiin siksi, että on kuoro, joka pystyy laulamaan modernimman musiikin oman aikansa pahimmat kappaleet ja sitten vanhan musiikin haastavimmat. Ja vaadin, että tuossa pitää olla myöskin oma kuoro niin, että ei tule sellaisia laboratoriojohtajia, jotka ikään kuin akvaariossa tekevät jotakin. Ja sitten kun ne pääsevät ulos siviilielämään, eivät osaa tehdä mitään, koska ammattikuoro on lukenut suoraan kaiken. Ja siihen mennessä olin jo sisäänpäin tutkinnossa pyrkinyt näkemään sen, että kuorojohtajalla täytyy olla ilmaisutahtoa ja halu. Ei vaan niin, että johtaa sitä kuoroa ja menee sen perässä, kun se kuorolla ollaan joka tapauksessa. Se on niin kuin vieteriukko, joka pistää käyntiin ja se marssii sen huoneen poikki ilman, että sitä tarvitsee koskea. Mutta täytyy olla siis ote siihen. Se oli kaikkein tärkein. Ja sitä, todistamaan sitä, että on, kykenee toimimaan myöskin tässä tällä alueella, että pitää olla oma kuoro. Ja se oma kuoro tuli myöskin tutkintoihin mukaan.
1: Noin 10 vuodessa sä olit oman työsi, kuorojohtajatyönsi, sen kautta pystynyt tajuamaan, että miten näitä kuorojohtajia täytyy kouluttaa.
0: Joo, se tuli kyllä sen pianismin kautta. Siis, että mä en mitenkään niin kuin erottanut kuorojohtajia yleisestä taiteilijuudesta. Mulla on edelleenkin tämän instrumentaalisen esittämisen, instrumentaalisen rakentamisen ja nyanssoinnin niin kuin esille laittaja kuorossa. Mä katson niitä kuorokappaleita ihan instrumentaalisävellyksenä. En anna mitään anteeksi siellä, että tuossa pitäisi hengittää. Hengitä jossakin muualla, mutta tässä on pisteinen rytmi. Ja tämä on sellainen ikään kuin taiteellinen käsky, tulkinnallinen käsky kunnioittaa säveltäjän ajatusta. Koska säveltäjä on, hän on muusikko myös. Kyllä hän tietää, mitä hän on kirjoittanut.
1: Kysymyksessä on muusikkous.
0: Ihan puhtaasti muusikkous. Ja se instrumentti sattuu olemaan tämmöinen kuoro. Ja siinä on muutamia rasitteita. Se on hieno soitin ja siinä mukana tulee myöskin tämmöinen elämänmuoto, ystävyydet ja kaikki muut tällaiset. Mutta siinä soivuuden kohdalla, niin siinä ei ole mitään kompromisseja. Ja mulla on ollut erittäin iloinen myöskin siitä asiasta, että mulla on ollut, kun ikää tulee paljon ja myöskin ystävät vanhenee, niin sitten ei ole tullut kertaakaan kenenkään laulajan kohdalla sellaista ystävyyden kannalta pahaa niin kuin solmukohtaa, että mun pitäisi nyt jollakin tavalla antaa lavaoikeus myöskin sellaiselle, jota ääni on kokonaan mennyt eikä kuule enää mitään. Mutta kun se on mun vanha kaveri, niin mä voisin sille sanoa mitään, että ystävyys säilyy, vaikka emme tapaa enää samalla tavalla lavalla kuin aikaisemmin.
1: Matti Hyökki, kuinka nopeasti sä tajusit sitten, että täytyy luoda tämmöinen mieskuorolaulun kansallisgalleria?
0: Olimme Viinissä. Yhden oli Viinissä, Schubert-kilpailussa voitimme sen 84. Ja pojat sanoivat, että me mennään sinne kilpailemaan. Mä sanoin, että ei me voi mennä Schubert-kilpailuun Suomesta. Että kilpailuun mennään, että se voitetaan. Että se voidaan voittaa, mutta emme mene Viiniin laulamaan Schubertia ja kuvitella, että me voitetaan se. No pojat aina vaan, mennään. Mä sanoin, jos siellä on, riippuu jyristä, lautakunnasta. Että jos siellä on jotakin muita kuin saksalaisia tai itävaltalaisia tuomareita, niin sitten mä rupean harkitsemaan. Tuomaristossa oli 3 tuomaria. Oliko sitten saksalainen, itävaltalainen ja amerikkalainen? Mä sanoin, okei, sitten mennään. Mentiin, voitettiin, saatiin paras palkinto saksan kielen lausumisesta ja kaikki tämmöistä. Ja kävin sillä matkalla sitten Viinissä musiikkikaupassa ja sain käsini Schubertin kaikki mieskuorolaulut ja kaikki levytyksenä, nuottina levytyksenä. Ja tällä kohdalla sitten tuli heti mieleen, että mitä entä jos tulee japanilainen turisti ja menee Aleksanterin kadun Fatserille ja pyytää Sibeliuksen mieskuorolauluja, tietenkin Sibeliuksen, kenenkäs muun, Sibeliuksen mieskuorolauluja, niin hänelle tarjotaan varmaan 100 sydämenilaulua ja 100 Finlandia-hymniä, eikä muuta. Siitä lähti sitten tämä ajatus, että mun pitää tehdä Sibeliukset ja erittäin nopeasti sielläkin, kaikki muutkin etabloituneet säveltäjät tarkoittaa, että ei ollaanko jo nimeä, no kuula oli tehty jo. No Sibelius sitten on seuraava vuonna tietysti Madetoja ja Palmgren ja mitä kaikkea, Rautavaara ja Bergman. Ja sitten no, jono on aivan loppumaton. Siitä tuli tällainen kantusfirmus sitten tälle mun päivätyölle.
1: Sibeliusta, kun lähdit levyttämään, eli ilmeisesti Jaakko Bori oli siellä toisessa päässä.
0: Joo, Jaakko Bori oli sitten, kun palattiin Suomeen, niin Jaakko Bori oli perustamassa Finlandia Records-levymerkkiä. Ja todennäköisesti siinä oli sitten kuoron hallintokin mukana jollakin tavalla. Tota en tarkkaan muista, mutta olihan meillä niin kuin aikamoinen tämmöinen Sibelius-eskadroona koko maassa. Meillä oli Erik Tavasjärna, joka hallitsi koko aluetta suurella hengellänsä ja oli ikään kuin tällainen alueen saarnamies.
1: Sait häneltä puhelinsoiton keskellä yötä.
0: Niin sai. Hän soittaa, kello on 00:30, muistan sen hyvin. Hän sanoo, en kai minä herättänyt. Minä tietysti sanotaan, ei. Minä tiesin sen. Taiteilijat eivät koskaan nuku. En tiedä, mistä hän oli tämmöisen sanonut päin. Sitten hän siunailee voimakkaasti, Herra Jumala, mitä minä olen kuullut. Mitä sinä aiot tehdä? Mitäs minä nyt aion tehdä? Sinä aiot levyttää kaikki Sibeliuksen mieskuoron laulut. Mutta joo, että se on hirveän tärkeä asia. Ja sitten perustelen sitä siinä hätäpäässä, sitten hän tulee väliin sanoa, Herra Jumala, älä missään tapauksessa tee sitä. No kyllähän sinä nyt tiedät, että nehän ovat, sehän pilaa koko säveltäjän maineen. Että hän ovat pieniä lauluja, että Sibeliuksen perikunta on tässä tehnyt aivan anteeksi antamattoman virheen, toisin kuin Mendelssohnin perikunta, joka osasi sentään hävittää kaikki huonot sävellykset. Kuuntelin kun korvat punaisen, että mitä ihmettä täältä nyt tulee. Ja mä sanoin, no onhan siellä nyt, eihän nyt kaikki ole tietysti niin kuin se siltavahti, jonka hän on tehnyt, Sibelius teki New Yorkin lauluveikolla. Niin sekin vielä, se siltavahti. Ja minähän olin tietysti suunnitellut, että Erik Tavasjärna kirjoittaa LP-levyn isoon lehteen, kuvaukset sävellyksistä ja kaikkea muuta tämmöistä. Nyt tämä ei olekaan niin romuttua kokonaan. En voinut kuvitellakaan, että sen aikaisessa musiikki Suomessa kukaan tekee Sibeliusta ilman, että Tavasjärna on siunaamassa sitä tilannetta. Sehän se oli ihan katastrofaalista. Hän puhuu. Ja sitten onneksi mä sain siinä sitä ajatusaikaa vähän, enkä tiedä oikein mistä kehitin sitten. Sen, että sanoin, että kuule Erik, että sinä sitä voi kyllä kieltää, ettei pienimmässäkin ja vaatimattomimmassakin mieskorolaulussa näkyisi Neron kynän jälki. Täydellinen hiljaisuus. Ei kuulu mitään. Mä kysyn. Erik? Niin. Minä olen täällä. Kuule, tee mitä haluat. Minä seison sinun takanasi.

0: Matti Hyökki, mainitsit tuon YLn 100-vuotisjuhlan 1983.
1: Kolme.
0: Eino-Juhani Rautavaaran puoleen käännyt.
1: Joo, siis olin Tapiolan yhteiskoulun musiikinopettajana 73, sitten siitä vuoteen 82. Ja siinä aikana kävimme Tapiolan kuoron kanssa monilla ulkomaan matkoilla, muun muassa Lontoossa, jossa esitettiin Marjatta Matala Neiti. Eino-Juhani Rautavaaran sävellys Marjatta Matala Neiti. Ja se on aivan, siis todella upea, upea kokonaisuus ja hieno sävellys. No sitten yöllä se aletaan valmistella 100-vuotisjuhlia heti 80. Mä halusin ehdottomasti saada samanlaisen teoksen kuin Marjatta Matala Neiti, tunnin pituisen teoksen YLlle. No sitten Rautavaara sanoi, että hänellä on semmoinen samon ryöstö, mutta se on kyllä solistille ja jollekin soitinyhtiölle, että se ei taida nyt sitten kelpata. Mä sanoin, no ei se nyt sitten kelpaa, että jos se on solistille, että kyllä se saisi olla sitten ihan oikea kuorosävellys. Hän innostuu siitä ja tekee sellaisen niin, että siinä on nauha musiikki taustalla ja sitten mieskuoro ja kolme solistia. Mutta se maksoi paljon. Se vei koko sen uusia sävellyksiä varten varatun budjetin. Tarkoitti sitä, että emme voineet esimerkiksi tilata Erik Bergmanilta, jota en kuitenkaan oikeasti tuntenut silloinkaan vielä. Hänen keskeisyyttänsä en ihan tarkkaan ymmärtänyt. Mulle sanottiin, että sun pitää tilata Bergmanilta tietysti, että ei voida pitää kuorokonsertteja ilman Bergmania. No ei ole rahaa. No ajattelin, että no, ehkä tässä selviää sille, että mä soitan Bergmanille, jos häneltä löytyisi jotain sellaista, mitä ei ole esitetty Suomessa. Soitan, kysyn. Kyllä minulla on. Minulla on esimerkiksi se Bim Bam Boom. No, moni nuori kuorojohtaja ja se YLn 100-vuotisjuhla on Finlandia-talossa. Mutta Bim Bam Boom ei kuulosta kovin hyvältä. No sitten mä sanoin, no ei voi olla sellaista nimeä ohjelmassa. No onko muuta? Kyllä minulla on se hevonen. Mun mielestä ei mennyt yhtään paremmaksi. No mä sanoin, no entä muuta? On minulla vielä se pyörivä pannukakku. Tämä on ihan pitkä seiniä. Meni reisille koko juttu, niin kuin sanotaan. No se jäi. Ei tullut mitään. Sitten vasta sen jälkeen tajusin, että Orfeo Dengar oli tilannut tämän Bim Bam Bum-teoksen Uppsalan yliopiston 500-vuotisjuhliin. Ja se ei minulle kelvannut se Helsinkiin. Mulle tuli kamala krapula sitten tästä, että mitä. Onneksi kuorosta ei kukaan taas sanonut mitään. Kertoo myöskin tästä niin kuin ikään kuin tästä musiikillisesta rauhasta, jossa kuorojohtaja voi olla hyvässä ja pahassa. Tässä se oli hyvässä. Minua ei naulattu sen takia, mutta itse naulasin itseni. Ja sitten myöhemmin otin nämä ohjelmistoja ja tein Bergman levyn 87, jossa nämä olivat kaikki mukana. Paitsi pyörivä pannukakku, joka oli niin hankala, että en saanut sitä menemään. Sitten nauhoitusta varten konsertissa esittiin, mutta sen tein sitten myöhemmin 2016 palkitussa Sibelius Akatemian vokaaliyhtyeen tekemässä All Bergman Male Choirs-levyllä.

0: Kun Matti Hyökki oli saanut ylioppilaskunnan laulajien kanssa levytettyä mieskuoro-ohjelmiston Kansallisgalleriaan keskeisten isojen nimien teokset, hän päätti laventaa galleriaa ja tarttui laulumiesten kanssa säveltäjiin, jotka olivat jääneet sotien jälkeisen modernismin jalkoihin.
1: Ja sinne alle jäi sitten miehiä. Muun muassa Eino Linnalla, joka on nyt laulumiehet ovat ottaneet koko Eino Linnalla mieskuorotuotannon. 70 laulua, ehkä vielä muutama lisääkin on. Se on kaikki levytetty. Ja sitten Erik Fordell ja Erkki Melattinen mieskuorolta. Olemme tehneet ne. Ja tämä sen takia, ei sen takia, että nämä säveltäjät ikään kuin saataisiin esiin, vaan nämä säveltäjät, niin myöskin isot pojat, Sibelius Kuulomaa nyt ja Pamfrin, ne puhuvat suomea. Puhuvat taiteessa suomea. Me ihmiset, suomalaiset ihmiset, tarvitsemme tämän kielen, ymmärtääksemme itseämme. Jos eivät taiteilijat esitä näitä säveltäjiä, kuva jää vaillinaiseksi. Mm. Tämä on mun suurin työnäyn niin kuin laventaja.
0: Matti Hyökki, niin millä tavalla kuorojohtaja saa innostettua kuoronsa tekemään 70 laulua Eino Linnalan kuoroteoksia, 70 kappaletta?
1: Pitää innostua itse ihan älyttömästi. Siis kun me toimimme emme ammattilaisten kanssa, jotka tekevät sen siksi, että elävät siitä. Mutta kuorolaiset, jotka tekevät sitä harrastuksekseen, tykkäävät nähdä, kun johtaja on oikein innostunut. Tässä kohdassa on kuorojohtajan haltioimiskyvyllä suuri tehtävä. Pitää haltioitua.
0: Valtava määrä sävellystilauksia, Matti Hyökki. Ihan valtava määrä. Onko parisataa?
1: On. Joo, on siitä huolimatta, että museaaliseksi leimaaminen oli päällä siinä 90-luvun vaihteessa, niin erittäin paljon on kyllä niin kuin uutta musiikkia.
0: Sehän on tietenkin kulttuuriteko, mutta se on myöskin varmasti kehittänyt paitsi kuoroa, niin sinua itseäsi muusikkona, että aina tulee jotain, eikä oikein tiedä, mitä sieltä tulee.
1: Joo, kyllä, ilman muuta. Ja mä oon siitä oikein erittäin onnellinen siitä, että se on ollut myöskin välttämätöntä YLn laadun vuoksi olla mahdollisimman monipuolinen. Että on monelta alueelta musiikkia, myöskin kevyttä musiikkia, tangot esimerkiksi, jossa kokonaan mun piti laatia sellainen kehittää G-voimasysteemi, joka tulee siis Eino Grönin nimestä. Siis se pohjahan on rytmis. Kuoro ei voi laulaa sinne rytmissä, vaan se näiden tahtiviivojen yli täytyy elää. Kun kuuntelee mitä tahansa Reijo Taipaleen tai Eino Grönin laulua, niin se menee aavan meren tuolla puolen, jossa pohja on takana tasainen, mutta tämä pitää mennä. Miten se tehdään kuorolla? Muuta kuin niin, että kirjoitetaan uudestaan koko laulu ja siinä se luistaa. Sitä on hauska kuunnella, ne toimii erittäin hyvin tänä päivänä.
0: Niin. Sä olet siis nuotintanut sleepaamisen.
1: Joo, kyllä sleepaamisen. Kyllä, se on nuotinnettu. Kaikki on nuotinnettu. Kun on kuoro, jossa on 50 miestä, niin se sleepaus pitää mennä joka stemmassa samalla tavalla.

Narrin aamulaulun vieraana oli tänään Matti Hyökki, kuoromies henkeen ja vereen. Ohjelman päätteeksi ylioppilaskunnan laulajat ja Tango for Four -yhtye esittivät Matti Hyökin johdolla Kai Chydeniuksen tangon Viimeisestä illasta. Sovitus oli Yrjö Jeltin ja sanat P. Mustapään. Outi Paanasen toimittaman Narrin aamulaulun toinen lähetys on ylihuomenna sunnuntaina aamulla 8 uutisten jälkeen. Ohjelman musiikkitietoinen löytyy myös Yle Areenasta, jossa se on kuukauden ajan kuunneltavissa.

Antonio Vivaldi, sen lisäksi, että hän sävelsi maailman kuullut 4 vuoden aikaa, oli myös kirkkomusiikin ja oopperan mestari. Radion sinfoniaorkesteri esittelee perjantai-konsertissaan Vivaldin monipuolista tuotantoa. Solisteina esiintyvät kontratenori Theo Imach, oboisti Kyung Ham sekä sellistit Thomas Nunes ja Tuomas Lehto ja kapellimestarina on Andrea Marcon. Konsertti kuullaan perjantai-iltana heti ilta 7 uutisten jälkeen.

Radion sinfoniaorkesterin Vivaldi-konsertin musiikkitalosta 19 uutisten jälkeen toimittaa Riikka Holopainen. Kahden arkkitehdin, Iida Kalakosken ja Riina Sirenin kirja Pelastakaa talot analysoi vanhojen talojen purkuvimmaa. Teoksesta otepäivän mietelauseeksi. Paikan merkitykset syntyvät ihmisen elämäntilanteesta elämisen, kokemisen, muistamisen ja kertomisen kautta. Paikkasuhteessa keskeistä on muistin kiinnittyminen fyysiseen ympäristöön. Emme ainoastaan muista paikkoja, vaan paikat auttavat muistamaan niihin liittyviä tapahtumia. Sosiaalipolitiikan tutkija ja dosentti Anni Vilkko on kutsunut aikaa, paikkaa ja niihin liittyviä muistoja henkilökohtaisen historian koordinaateiksi, joista muodostuu mielenmaisemamme. Muistot ovat kytköksissä niin henkilökohtaisten kuin kollektiivisten identiteettien muotoutumiseen. Yhdessä nähdyt ja koetut ympäristöt kytkeytyvät yksilötasoa laajemmiksi merkityksiksi. Lisäksi rakennuksiin liittyvät menetykset eivät välttämättä rajoitu kokemukseen yhteisestä historiasta. Merkityksellisen rakennuksen purkaminen tuottaa surua siihen liittyvien muistojen vuoksi, mutta myös koska suremme niitä tulevaisuuden mahdollisuuksia, joita rakennus olisi voinut tarjota, mutta jotka jäävät purkamisen vuoksi elämättä ja kokematta. Mietelauseeksi luin otteen Iida Kalakosken ja Riina Sirenin tänä vuonna julkaistusta teoksesta Pelastakaa talot, purkuvimmaa purkamassa. Huomenna Hannu Salaman 90-vuotissyntymäpäivänä päivän mietelause on ote Hannu Salaman runosta Suomenlinna. On puolen päivän hetki ja sen merkki.

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Pääministeri Petteri Orpo on tavannut aamulla turvallisuusviranomaisia. Orpo sai vastuuviranomaisilta laajan katsauksen kansanedustajien turvallisuuteen liittyvistä havainnoista. Tapauksista on tehty rikosilmoituksia. Poliisi on käynnistänyt asiassa esiselvityksen. Tiedusteluasiantuntijan mielestä Venäjän tiedustelupalvelun mahdollinen tunkeutuminen suomalaiskansanedustajien koteihin voi olla osa laajentuvaa hybriditoimintaa. Näin arvioi Jyväskylän yliopistossa tiedustelua opettava yliopiston opettaja eversti EVP Jyrki Isokangas. Ylen tietojen mukaan epäiltyjä tunkeutumisia on vajaat 20. Suojelupoliisin entinen tiedusteluanalyytikko, yrittäjä Sanna Nilsson, kehottaa suhtautumaan maltilla viime päivien uutisointiin asiassa.
1: Vaarana on myös se, että me itse osallistutaan siihen hybridivaikuttamiseen ja informaatiovaikuttamiseen ja rakennetaan Venäjästä myös itse kuvaa kaikkivoipaisena toimijana. Eli sen vuoksi kannattaisi aina suhtautua tällaisissa tilanteissa kuitenkin maltilla. Ja jos mä mietin Venäjän uhkaa tällaisena janana, jonka toisessa päässä on se, että ollaan sinisilmäisiä ja toisessa päässä on se, että ylireagoidaan, niin ennen Ukrainan sotaa musta tuntui, että aika moni oli siellä sinisilmäisyyden ääripäässä. Ja nyt taas välillä näkee sitä, että me hirveän herkästi lähdetään ylireagoimaan.
0: Venäjä on iskenyt viime yönä uudestaan Dneprjoen ylittävään siltaan Kiovassa. Kiovan kaupunginhallinto kertoo, että joukkoliikennettä on rajoitettu useilla silloilla yöllisten iskujen jälkeen. Kiev Independentin mukaan ainakin yksi ihminen kuoli Venäjän ilmaiskussa, joka osui 25-kerroksiseen taloon Kiovan Darnitsan piirissä. Huumeiden käyttäjät pelkäävät ostavansa katukaupasta vahingossa jopa hengenvaarallisia aineita. Käyttäjät ovat aiempaa epävarmempia, onko heidän ostamansa huume todellisuudessa sitä, joksi myyjä väittää. Yliannostusriski kasvaa huomattavasti, jos aineen sisältö tulee käyttäjälle yllätyksenä. Lauri Rautavuori jatkaa.
2: Tamperelainen Eveliina säikähti muutama vuosi sitten pahasti. Hän luuli ostaneensa Subutexia, mutta aineen vaikutus olikin poikkeuksellisen raju.
3: Mä olin 4 tuntia aivan katollaan. Mä en päässyt niinku sohvan kulmasta yhtään mihinkään.
2: Tiedätkö mitä siinä sitten oli?
3: Mä en tiedä, mitä siinä oli, mutta mun vahva veikkaus on fentanyyli. Sanotaan näin, että ei varmaan ihan hirveästi, jos tarvinnut aika enempää vetää, niin olisi ollut niin kuin henki pois.
2: Eveliinan ja muiden käyttäjien mukaan ilmiö on vain pahentunut katukaupassa. He kertovat, että esimerkiksi amfetamiinina myyty huume sisältää usein myös huomattavasti vaarallisempaa alfa-PVP:tä. Asian vahvistaa myös ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n hankepäällikkö Annuska Dalmaso.
4: Tämä on ollut valitettavan yleistä ja ihmiset sitä kyllä niin kuin tosi paljon sanottaa nimenomaan tuota, että siihen liittyy se, että on paljon ihmisiä, jotka sanoo, että he ei haluaisi niin kuin koskea pitkällä tikullakaan siihen alfa-PVP:hen, että he haluaisi niin kuin kiltisti pysyä omassa niin kuin amfetamiinissaan ja sitten he on ihan kuin vahingossa saaneet sitä alfa-PVP:tä ja siitä ei enää olekaan ollut pääsyä pois.
2: Tampereella käyttäjät yrittävät auttaa toisiaan epäpuhtaiden aineiden tunnistamisessa. He ovat hankkineet kotikäyttöisiä huumeiden puhtaustestejä, joita myydään laillisesti esimerkiksi verkkokaupoissa. Käyttäjät haluavat levittää tietoa testien käytöstä ja jakaa niitä muille käyttäjille. Arkos Vähämäki.
5: No siis me haluttaisiin tuoda tietoisuutta levittää siitä, miten kotitestataan aineita, koska täällä Suomessa ei voida laillisesti testata mitä aineita. Ihmisiä kuolee siihen, varsinkin nyt kun nämä tutkimuskemikaalit leviää ja tulee nämä fentanyylit ja siitä nitatseenit, tutkimuskemikaalit vielä vahvemmat, joita tungetaan kaikenlaisiin piraattipillereihin, niin tilanne on hengenvaarallinen, että en kyllä suosittele kenellekään huumeiden käyttöä.
0: Sää jatkuu enimmäkseen poutaisena. Lähinnä pohjoisessa tulee paikoin tiihkusadetta. Päivällä pilvisyys vähenee lännessä. Päivän ylilämpötila on 12-18 astetta, pohjoisessa 8-14 astetta.
6: Kello on 11:05. Radio 1 studiossa seurananne on Eirik Hodge. Korjausta vielä aiempaan. Huomenna lauantaina siis kuullaan päivän mietelauseena ote Hannu Salaman runosta Suomenlinna teoksessa Itäväylä. Salaman syntymäpäivä siis vasta sunnuntaina. Se on laatuaan 90. Miltäpä kuulostaisi kansalaisille suunnattu tekoälypalvelu, joka kertoisi, miten päästä elämässä tavoitteisiin? Tiede Ykkönen porautuu nyt tutkijoiden kanssa julkisten palvelun digitalisaation ja tekoälyn käyttöön osana valtionhallintoa.
7: Nykyään melkein kaikissa palveluissa, sovelluksissa tai toimistosoftissa on sellainen nappi, jossa on esimerkiksi taikasauvan kuva tai tähtipölyä tai jotain vastaavaa. Ja sitten kun sitä klikkaa, niin lupaus on se, että tekoäly ratkaisee jonkun ongelman. Ehkä AI tiivistää ylipitkän sähköpostin tai parantelee kuvaa tai vastaa johonkin kysymykseen. Varmaan tunnistat tämän ilmiön.
8: Kyllä.
7: Mun käsitys on, että Suomessa oli ihan hiljattain tällainen kansallinen tekoälyhanke, jonka ideana oli se, että Suomi Finland tarjoaisi kansalaisilleen, ei välttämättä taikanappia, mutta jonkinlaisen tekoälyjutskan, jota käyttämällä elämässä eteen tulevat ongelmat ratkeaisi. Onko yhtään kartalla?
8: Juu, olet oikein hyvin kartalla. Siis se asettuu ehkä laajemmin tällaisen niin kuin kansallisen niin kuin digitalisaation niin kuin ohjelmaan ja pyrkimyksiin digitalisoida palveluja ja tehdä palveluista helpompia kansalaisille, joka itsessään on oikein hyvä idea silleen, että sun ei tarvitse rampata yhdestä paikasta toiseen papereiden kanssa, vaan että siellä olisi niin kuin oikeasti asiat soljuissa toimisi tosi jouhevasti. Myöhemmässä vaiheessa alkoi tulla tämä tavoite minä.
7: Hetkinen.
8: Konsulttiyritys oli tehnyt tällaisen, että okay. Kun tulevaisuudessa käyttäjän tulisi voida kertoa, mihin tavoitteisiin hän pyrkii, ja Aurora AI:n tulisi kuvata hänelle polku tavoitteeseensa. Ja mitä jos mä sanoisin, että itse asiassa mä tykkään todella paljon istua terassilla ja ryypätä pisseen. Niin, eikö se voisi olla tavoite?
7: Sä oot varmasti joskus törmännyt siihen, että poliitikko ehdottaa tekoälyä ratkaisuksi talousongelmiin. Ajatus menee yleensä niin, että tekoälyn avulla voisi automatisoida byrokratiaa ja tarjota samalla kansalaisille parempia julkisia palveluja. Tämän hetken digipalveluissa on tutkimuksenkin valossa parantamisen varaa. Mutta vaikka tekoälyn lupaus on se, että se ratkaisee kaikki ongelmat, jotka sille syöttää, asia ei ole ihan niin yksinkertainen. Mä haastattelin tätä jaksoa varten kahta tutkijaa. Toinen heistä oli mukana kansallisessa tekoälyohjelmassa, jonka tarkoitus oli vauhdittaa julkisen hallinnon kehittämistä. Toinen tämän jakson asiantuntijoista taas vetää hanketta, jossa tutkitaan automatisoituja digitaalisia palveluja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien kansalaisten näkökulmasta. Mun nimi on Juuso Pekkinen, ja tässä Tiede Ykkösen jaksossa me pohditaan sitä, onks tekoäly taikasauva, joka ratkaisee valtionhallinnon ongelmat.
8: Max Weber puhuu tällaista niin kuin enchantment ja disenchantment osaksi niin kuin yhteiskunnan rationalisoitumista, jos voisi sanoa tälle. Että aikaisemmin oli tällaisia uskoja ja se oli enchantment. Eli uskottiin, että niin kuin Jumala tai taikavoima tai tälleen johti ja muutti asioita maailmassa. Ja sitten alkoi tulla tieto ja tiede, joka sitten toimi tällaisen niin kuin disenchantment. Eli se niin kuin valaisi, että no minkä takia tämä toimii tälleen. Ja tiede vastasi näihin. No tällaiset kollegat kuin Campolo ja Crawford on puhunut sellaisesta kuin reenchantment. Eli tekoäly tuo tällaisen uuden niin kuin uskomuksen silleen, koska sä et tiedä mitä se tekee. Mutta sä uskot siihen, että vau, tämähän nyt antoi vastauksen mulle, tähän pystyy tekemään kaiken.
7: Kertoisitko, kuka olet?
8: Joo, eli mä oon Aaro Tupasela, mä oon sosiologian dosentti. Mä työskentelen Helsingin yliopistossa sosiologian oppiaineessa valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Ja mun erikoisala on tieteen ja teknologian tutkimus, eli mä oon kiinnostunut siitä, että miten me ihmiset työskennellään tieteessä ja teknologian kehityksessä, ja mulla on aikoinaan intressi tähän lähtenyt biopankeista, siitä, että miten me kerätään ihmisperäisiä näytteitä ja miten me hyödynnetään ja niin poispäin. Ja tämä on sitten laajentunut dataan, eli kaikki se, mitä me kerätään ihmisistä ja mitä me tallennetaan ja mitä me hyödynnetään. Ja tänä päivänä tämähän on itse asiassa aika iso juttu, koska meillähän on tullut Euroopassa voimaan EHDS, eli European Health Data Space, joka sitten muodostaa tällaiset raamit terveystiedon käytölle Euroopassa. Ja tässä mielessä myöskin tekoäly toimii aika isona primusmoottorina, koska siellähän odotetaan sitä, että tätä dataa voidaan hyödyntää tai tekoälyä voidaan hyödyntää analysoimaan kaikkea tätä dataa. Eli tämä on myös osa tätä niin kuin digitalisaation suurta kaarta ja isojen datamassojen hyödyntämistä tutkimukseen ja kehitykseen.
7: Aaro Tupasela oli mukana kansallisessa Aurora AI-tekoälyohjelmassa, jonka juuret ulottuu jo Sipilän hallituksen tekoälystrategiaan, mutta jonka toimikausi oli Sanna Marinin hallituksen aikaan vuodesta 2020 aina vuoden 2022 loppuun asti. Tämän ohjelman tarkoitus oli julkisen hallinnon kehittäminen tekoälyn avulla. Hankkeen budjetti oli 11 miljoonaa euroa, ja tässä oli mukana eri virastojen lisäksi kuntia, yrityksiä ja järjestöjä. Hankkeen onnistumisesta on erilaisia tulkintoja. Valtiovarainministeriö korosti aikoinaan, että ohjelma loi julkisen hallinnon keskinäiselle ja eri sektorien väliselle yhteistyölle uusia mahdollisuuksia. Riippumattomassa loppuarviossa todetaan vähän sillä diplomaattisesti, että ohjelman tavoitteet oli luonteeltaan niin geneerisiä, että onnistumista on vähän vaikea arvioida. Santtu Räisänen taas kuvaa Helsingin yliopistoon tehdyssä väitöskirjassaan tätä projektia tyhjäksi innovaatioksi. Jos sun pitäisi yhdellä sanalla kuvata sitä, mikä fiilis sulle tästä hankkeesta jäi, niin miten sä sitä kuvaisit?
8: No mä oon monesti kuvannut sitä tällaiseksi saippuaksi. Eli just kun sä luulet, että sä saat sen niin kun siitä kiinni, niin se lipsahtaa pois. Ja tää oli yksi niin kun haaste mun mielestä etiikkatyöryhmässä koko tämän hankkeen aikana, että meille ei ihan kirkastunut se, mistä siinä oli kysymys. Me tiedettiin ehkä niin kun laajemmin, mistä oli kysymys, nimenomaan näistä, että niin kun palveluiden digitalisaatiosta ja siitä, että hyödynnetään tekoälyä siinä, mutta se itse konsepti muuttui ja oli vähän niin kuin häilyvä kaikille. Ja tämä oli ehkä se suurin haaste siinä ja myöskin ehkä se, mikä minun mielestä aiheutti itse Aurora AI:lle myöskin ne suurimmat ongelmat.
7: Nobel-palkitut taloustieteilijät Daron Acemoglu ja Simon Johnson esittää teoksessaan Power and Progress, että jonkun teknologian läpilyönti edellyttää kollektiivista uskoa siihen, että kyseinen teknologia on edistämisen arvoinen. Mutta pelkkä uskohan ei aina riitä. Mä haluan nostaa Aurora AI:n esimerkiksi siitä, minkälaisten kysymysten, koettelemusten ja haasteiden äärelle usko voi ajaa. Pointtina ei ole ottaa kantaa tämän kyseisen kokeilun mielekkyyteen, vaan avata sitä, että vaikka tekoälyn lupaus on se, että se ratkaisee ongelmat, on olennaista pyrkiä näkemään, mihin teknologia oikeasti taipuu ja minkälaisia ongelmia tekoälyn käyttöönottoon voi ehkä liittyä. Tupasela toimi osana Aurora AI-projektin suljettua etiikkaryhmää.
8: Meidän tarkoitus oli tukea sitä Aurora AI-ydinryhmän ja niiden eri verkostoihmisten tai tahojen toimintaa. Ja meitä pyydettiin monesti kommentoimaan eri tahojen, eri kuntien ja kaupunkien niin kuin, kehitysprojekteja ja silleen. Meitähän tuli enemmän näitä raportteja, jotka sitten mun mielestä DVV:hän johti tätä.
7: Pieni sivuhuomio. DVV on Digi- ja väestötietovirasto.
8: Ja mun mielestä oikein ansiokkaasti, mutta että ehkä se tarkoitus oli se, että niin kuin, nämä niin kuin pohdinnat ja kriittiset keskustelut, koska mehän ei ollut niin kuin mitään viranomaisia, eli mähän on tutkija ja multahan lähtee niin kuin kommentteja, vähän niin kuin sylki tulee suuhun silleen, että se ei ole ehkä siinä mielessä tarkoituksenmukaista, että me oltaisiin tällainen niin kuin julkinen taho, joka virallisesti kommentoi, vaan me sitten niin kuin annetaan näille eri toimijoille sellainen niin kuin pohdintamahdollisuus, sellainen reflektiopinta, mitä nyt kutsutaan näitä sparraajiaksi tai tolleen, jossa me haastetaan heitä pohtimaan tätä koko asiaa. Ja tokihan siis, jos me ajatellaan niin kuin etiikkatyöryhmiä yleisesti, niin nehän pitäisi perustaa ennen kuin projekti lähtee edes liikkeelle, koska siellä on sellaisia niin kuin ainakin, no edelleen mä en puhu pelkästään Aurorasta, mutta monesti hankkeissa on ihan tällaisia valuvikoja, joihin kannattaa niin kuin kiinnittää huomiota jo ennen kuin lähdetään liikkeelle. Ja jos mä ajattelen sitä, että miten niin kuin tieteellisessä tai yliopistomaailmassa me saadaan rahoitusta, niin meidän täytyy kirjoittaa iso tutkimussuunnitelma ja se täytyy käydä niin kuin vertaisarvioinnin läpi ja sitten kaikista niistä parhaista valitaan sitten ne parhaat. Eli se on niin kuin sellainen niin kuin kujan juoksu, jossa niin kuin poistetaan rönsyt ja sellaiset, jossa niin kuin tiedetään, että tämä ei ole loppuun asti mietitty. No, valtionhallinnossa on paljon kokeiluja ja ne ei välttämättä tarvitse tällaista niin kuin arviointia, mutta mun mielestä se olisi ihan hyvä välillä, että ne arvioitaisiin tälleen ehkä vähän kevyemmin, mutta kuitenkin, että siellä jo alkumetreillä voitaisiin kiinnittää huomiota vähän tällaisiin niin kuin ongelmiin, jotka mahdollisesti voi syntyä siitä. Ja ehkä Aurorakin olisi hyötynyt tästä.
9: Miten sä tiivistäisit jotenkin se, että mikä tämä Aurora AI siis ylipäätänsä oli?
8: Joo. Siinä oli useita eri tavoitteita, mutta jos me mietitään laajemmin digitalisaatiota, niin yksi ongelman ytimistä on se, että valtiohallinto ja tieto siitä, mitä sä teet eri tahojen kanssa, on siiloutunut. Eli meillä on eri ministeriöitä, meillä on eri organisaatioita, niin kuin Kela ja Vero ja niin poispäin, jotka toimii heidän omalla tontilla. Mutta me tiedetään kuitenkin, että kun sä kansalaisena pyörit tässä yhteiskunnassa, niin nämä asiat kaikki vaikuttaa kaikkeen ja välillä sen tiedon pitäisi niin kuin kulkea paikasta A paikkaan B:hen ja se ei aina ole niin jouhevaa kuin se pitäisi olla. Ja digitalisaatiossahan on niin kuin kysymys tästä, että me helpotetaan niin kuin kansalaisen arkea. No, niin kuin mä oon monesti sanonut, me ei tarvita tekoälyä tähän, vaan tämä on niin kuin hallinnollinen kysymys ja sitten myöskin tekninen kysymys, että miten tieto siirtyy paikasta A paikkaan B. Mutta Aurorassa oli myös sitten tällainen niin kuin, isompi tavoite, että digitalisaatio on muodostunut sellainen käsitys kuin digital twin, eli digitaalinen kaksonen. Ja sehän voi liittyä sekä kaupunkiin, eli meillä voidaan luoda Helsingistä digitaalinen kaksonen, jossa niin kuin kaikki kadut näkyy, kaikki lamput, kaikki penkit, kaikki puut. Mä oon ollut projekteissa, jossa on mallinnettu kaupunki ja puut ja penkit, ja sitten näkee, että mihin osuu varjo päivällä, kun tulee kuuma, ja mihin kannattaa hakeutua, jos on kuuma päivä. Ja sehän on niin kuin tosi mielenkiintoista tehdä. Mutta idea on myöskin se, että niin kuin kansalaisesta voitaisiin tehdä tällainen niin kuin digitaalinen kaksonen, jonka kautta sitten sinun tarpeitasi voitaisiin paremmin huomioida palvelutarjonnassa. Eli tämä oli niin kuin siinä ytimessä. Ja idea oli se, että niin kuin Aurora AI:ssa voitaisiin muodostaa tällainen järjestelmä, joka paremmin huomioisi jokaisen kansalaisen tarpeita ja voisi sitten myöskin tarjota niitä siinä elämänvaiheessa, kun sinä niitä tarvitset ja niin poispäin. Ja alussa oli niin kuin enemmän puhetta tällaisesta niin kuin 360-aste-näkymästä, eli jossa sinusta tiedettäisiin kaikki. No, mitä tämä kaikki tarkoittaa? Se on vähän epäselvää edelleen. Ja miten me saadaan sieltä niin kuin poimittua ne asiat, jotka on merkityksellisiä sinulle? Ja onko tämä niin kuin edes, kun me puhuttiin tästä tietoturvasta ja niin kuin yksityisyydestä, niin onko tämä edes niin kuin hyvä idea? Pystytäänkö me tekemään? No, vastaus on mun mielestä ei. Ja tässä on niin kuin monta hyvää syytä tälle. No, tämän projektin aikana sitten tämä 360 myöskin vähän muuttu tai on olemassa sellainen niin kuin ajattelutapa kuin elämäntapahtuma palvelumalli. Eli ajatellaan, että
9: elämäntapahtuma voi siis olla, että vaikka lähiomainen kuolee tai kyllä. Oot menossa naimisiin tai joudut työttömäksi tai joudut hakemaan etuuksiin.
8: Juuri näin, juuri näin. Ja tätä mallia oli jo olemassa mun käsitykseni mukaan ennen Auroraa ja sitä sitten myöhemmin alettiin myös soveltaa enemmän. Ja se on edelleen olemassa tällaisena mallina ja se on mun mielestä niin kuin hieman parempi, koska siinä ajatellaan yleisellä tasolla, eli minkälaisia palveluja monet ihmiset tarvitsee. Eli jos me katsotaan niin kuin esimerkiksi kaupunkia ja minkälaisia palveluja kaupunki joutuu tarjoamaan ihmisille, jotka asuu sitä, niin he pystyvät näkemään, että okei, no meillä on tuhansia, jotka tekee tätä, niin pystytäänkö me automatisoimaan joitain näitä asioita, että se menee helpommaksi ihmisille. Mutta me ei räätälöidä sitä, että meidän ei tarvitse mennä sinun yksilötietoihin, jotta me pystytään räätälöimään, vaan me tiedetään, että meillä on iso joukko ihmisiä, jotka kaipaa tätä. Voidaanko me kehittää tätä palvelukonseptia, joka tukee tätä, tekee tästä helpommin ja niin poispäin. Eli se on siinä mielessä mun mielestä se, mitä nyt ainakin näkyy enemmän ja enemmän palvelun tarjonnassa.
7: Kuten mä aiemmin mainitsin, tässä projektissa oli mukana muitakin kuin julkisen puolen toimijoita.
8: Tässä haluttiin nostaa niin kuin yritykset myöskin samalle linjalle, että yrityksetkin voisi tarjota heidän palveluita tähän juttuun, että hekin niin kuin sais olla siellä kilpailemassa tästä. Mutta sitten me kysyttiin, että no, saako kaikki tulla? No totta kai kaikki saa tulla, että mehän halutaan avointa kilpailua. No sitten me kysyttiin, että no mitä jos mä perustan tällaisen yrityksen, joka tarjoaa energiahoitoja syöpäpotilaille. Että saako sekin olla siellä samalla linjalla kuin niinku syöpäkeskus tuolla, jossa on niinku lääkäreitä ja tolleen. Niin sitten sä ymmärrät tämän ongelman siinä, että siinä kuitenkin täytyy olla jonkinlainen vastuu, jonkinlainen portin vartija sanomassa, että mitä palveluita siellä voi olla. Koska se on hirveän ongelma, jos niinku valtion hallinto kehittää ohjelman, joka tarjoaa palveluita tai suosittelee, jotka on ihan huuhaata, jolle ei löydy minkäänlaista tieteellistä pohjaa. Mutta tämä oli yksi vaan esimerkki, tällainen pieni esimerkki näistä koukeroista, jotka siellä sitten alko löytyä, kun sä alat miettiä tätä kokonaisuutta vähän enemmän.
7: Aaro Tupasela antaa toisen esimerkin siitä, minkälaisia teemoja etiikkaryhmän eteen tuli tämän hankkeen aikana.
8: Myöhemmässä vaiheessa alkoi tulla tämä tavoite minä. Eli tässä on taas tällainen niin kuin
9: hetkinen.
8: Tämä on yksi, konsulttiyritys oli tehnyt tällaisen, että okay. kun olisi tällainen niin kuin digitaalinen peili sinusta,
9: joo.
8: sun elämäntilanteesta, ja jos sä halusit parantaa tai kehittää sun eri osa-alueita, joo. eli sä halusit mennä opiskelemaan uudestaan tai halusit kehittää jotain ja niin.
9: Vähän niin kuin tämmöisessä tietokoneen roolipelissä, niin sä haluat kehittää jotain sun ominaisuuksia, parempia
8: joo,
9: aseita kyllä. tai suojauksia,
8: joo.
9: hyökkäyksiä.
8: Joo, ja täällä oli niin kuin pohdittiin tätä gamificationia, pelillistämiseen, no niin. että sä saisit jonkinlaisia niin kuin palkintoja siitä, että niin kuin, hei hyvä, sä kävit opiskelemassa, että tässä on sulle joku seteli tai tällainen okay, ja niin poispäin. Niin tässä on myöskin tämä, että tavoite minä, ja mä luen tän ihan, että tulevaisuudessa käyttäjän tulisi voida kertoa, mihin tavoitteisiin hän pyrkii, ja Aurora AI tulisi kuvata hänelle polku tavoitteeseensa. Ja mitä jos mä sanoisin, että itse asiassa mä tykkään todella paljon istua terassilla ja ryypätä pisseen.
9: Niin, musta tulisi niin, onnelle.
8: Niin. Eikö se voisi olla tavoite?
9: Niin, just niin. näin.
8: Eli siellä on oletuksena taustalla, että on jotkut tavoitteet, jotka on hyväksyttäviä. Ja sitten on sellaisia tavoitteita, jotka ei ole hyväksyttäviä. Tässä tulee se normatiivisuus esille, että niinku, kyllähän mä voin sanoa, että no se on hyvä, että sä menet opiskelemaan, mutta jos joku ei halua opiskella, että he tavoittelee niinku mielenrauhaa ja haluaa meditoida, niin tämä oli niinku yksi näistä ongelmista tässä niinku koko pihvissä. Eli siellä tuli se normatiivisuus hyvin vahvasti esille. Ja sitähän niinku, mun mielestä ei ole kauhean hyvä tavoite silleen niin kuin tällaiselle ohjelmalle. Sanotaanko näin?
9: Muistatko sitä hetkeä konkreettisesti, kun sulle alkoi tulla se saippua fiilis?
8: No mun mielestä kyllä heti siinä alussa, ja se ei ollut pelkästään minä, kyllä me puhuttiin laajemminkin etiikkatyöryhmässä siitä, että mistä tässä on kysymys, mitä tässä tarkalleen tehdään. Eli toisaalta laajemmassa kontekstissa me ymmärrettiin, että tässä on digitalisaatiota ja tässä on tekoälyä, mutta sitten kun me katsottiin näitä laajempia kaavioita, niin sitten sieltä alkoi tulee paljon kysymyksiä, paljon huolenaiheita. Ja se ei ollut pelkästään meillä, se oli myös valtionhallinnossa. Siellä pohdittiin näitä yksityiskysymyksiä niin kuin juridisesti, että mitä uusia tietoja viranomainen saisi kerätä sinusta ja millä tavalla lainsäädäntöä pitäisi muuttaa siitä, että jos no nyt meillä onkin sen sijaan, että meillä on syöpärekisteri, joka on niin kuin lakiin perustuva rekisteri, johon kaikki tiedot aina kirjataan näistä syöpädiagnooseista, niin nythän meillä pitäisi olla laki, joka mahdollistaisi sen, että joku valtiohallinnon taho kerää sitä tietoa kaikista näistä sun hauista ja mitä se suosittelee. Ja tolle, halutaanko me tämä? Tämähän on tällainen Big Brother-juttu. Ja sitten tämä oli se yksi ongelma tässä Aurorassa, että siinä tuli vasta jälkikäteen ihmiset, ai niin, joo, halutaanko me olla niin kuin Kiina, jossa me seurataan kansalaisia tällä tavalla. Että onko tämä se palvelukonsepti, joka on se niin kuin fiksuin tapa tarjota palveluja kansalaisille. Kaikkihan on samaa mieltä siitä, että me halutaan helpottaa asiointia julkisissa palveluissa, mutta kysymys on se, että mikä se laajempi konsepti siinä on, että miten tämä tehdään.
7: Mä uskaltaisin väittää, että monessa mielessä julkisten palvelujen digitalisaatio on helpottanut kansalaisten arkea. Aika moni mieluummin vastaanottaa esitäytetyn veroilmoituksen sen sijaan, että keräisi joka vuosi tiedot tuloista, liittäisi mukaan kuitit ja lähettäisi veroilmoituksen postitse verohallinnolle. Toisaalta, asioiden hoitaminen vaatii digitaitoja ja ennen kaikkea palvelujärjestelmän tuntemista. Digipalveluissa asiointi edellyttää sitä, että tietää, mistä mitäkin palvelua saa, pitää osata virastokieltä ja hoksata se, mihin lokeroon järjestelmässä se oma elämäntilanne asettuu. Tekoälyn viehätyksen ymmärtää käyttöliittymänäkökulmasta. Tekoälyn kanssa voi keskustella ihan kuin keskustelukaverina olisi toinen ihminen. Ihan eri kokemus kuin se joku lomakkeen täyttäminen verkossa. Mä kävin haastattelemassa tutkijaa, joka tutkii digitaalisten palvelujen automatisaation vaikutuksia demokratian toimintaedellytyksiin. Erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien kansalaisten näkökulmasta.
10: Suurelle joukolle suomalaisia nämä palvelut toimii erittäin hyvin, mutta sitten on sellaisia erityistapauksia, joilla on niin kuin monia tavallaan, en mä nyt sano ongelmia, mutta kuitenkin sellaisia tekijöitä, että he ei niin kuin pysty niin kuin rastittamalla löytämään sitä omaa profiiliaan sieltä systeemistä ja he on tavallaan usein väliinputoajia.
7: Kertoisitko, kuka olet?
10: Mä oon Jaana Parviainen, olen yliopistotutkija Tampereen yliopistossa ja mä oon tutkinut ennen kaikkea teknologiafilosofiaa, mutta oon tutkinut sitä empiiristen aineistojen pohjalta. Eli oon tehnyt tällaista monitieteistä tutkimusta jo useita vuosia.
7: Tämä empiiristen aineistojen pohjalta tutkiminen tarkoittaa käytännössä sitä, että haastatellaan ihmisiä heidän kokemuksistaan. Jaanan tutkimuksen yhteydessä vilahtaa käsite algoritminen hallinto. Mä kysyn, mitä tämä oikein tarkoittaa?
10: Tim O'Reilly vuonna 2010 ehdotti, että valtiot voisivat siirtyä tällaiseen järjestelmään, jossa he hyödyntäisivät alustatalouden niin kuin logiikkaa, eli että ihmiset on itseohjautuvia, ne käyttää niitä palveluita, ne tuottaa dataa. Valtiot pitäisi ymmärtää vain niin kuin alustoina ja kansalaiset ikään kuin datan tuottajina. Ja tämä niin kuin algoritminen hallinto tarkoittaa siis sitä, että erilaiset palvelut, niille luodaan omanlainen niin kuin digitaalinen järjestelmä ja se data, joka ne käyttäjät tuottaa, niin sitä voidaan sitten hyödyntää monenlaisessa niin kuin johtamisessa. Puhutaan paljon nykyään datan avulla johtamisesta. Eli tämmöinen niin kuin ajatus siitä, että valtio onkin alusta ja me kansalaiset ollaan käyttäjiä ja tuotetaan sitä dataa.
7: Jonnet ei muista, mutta joskus vuonna miekka ja kilpi, veroasioiden tai Kela-bisnesten hoitaminen tarkoitti sitä, että käveltiin ihan oikeaan fyysiseen konttoriin. Otettiin aulassa vuoronumero ja sitten kun se oma vuoro tuli, niin vastassa oli virkailija, joka saattoi vilkaista sun omin pikkukätösin täyttämiä paperisia lomakkeita ja todeta, että hei, tämä kohta on täytetty väärin. No, nykyään hakemukset ja muut on täytettävä verkossa ihan itse. Jos on jotain ongelmia, niin näytöalalaadesta löytyy sitten chattibotti. Digitalisaatio on jotenkin vähän tylsä sana, mutta Suomessa on onneksi keksitty nimetä digitaaliset asiointipalvelut tämmöisellä kivalla ja kotoisella etuliitteellä oma. On oma kelaa, oma kantaa ja oma veroa. Mä oon alkanut miettiä sitä, että ehkä rehellisempi etuliite näille digipalveluille oiskin ite. Siis ite kela, ite kanta, ite vero. Miltä tämä ehdotus sun korvaan kuulostaa?
10: Kuulostaa hyvältä ehdotukselta. Se olisi ehkä kertois ihmisille, mikä niissä on itse asiassa se koko idea, miltä pohjalta ne lähtee. Eli se, että kansalaiset ja kuluttajat itse hoitaa omia palveluja verkossa ja tällaiset kasvokkaiset palvelut on käytännössä, niitä on supistettu merkittävästi ja sun pitää olla sekä niin kuin digitaitoinen henkilö, että myös tuntea se niin sanottu byrokratia, jonka varassa nämä palvelut toimii. Siis sulla pitää olla jonkinlaista tällaista byrokraattista kompetenssia. Eli sä tunnet suomalaisen hyvinvointijärjestelmän ja sä ymmärrät, että kun sä käytät niitä palveluja, niin minkälaisia kenties etuuksia tai velvollisuuksia sulla on niiden käytössä.
7: Sä vedät Tampereen yliopiston Digity-hanketta, kirjoitetaan Dig1T0. Mistä tässä on kyse?
10: Me ollaan tutkittu tässä hankkeessa julkisten palvelujen digitalisaatiota. Tämä on tämmöinen Koneensäätiön rahoittama hanke, nyt jo vähän loppusuoralla oleva hanke. Ja me ollaan oltu kiinnostuneita sekä siitä, miten näitä palveluja kehitetään, mutta me ollaan myös haluttu katsoa niitä palveluja tämän käyttäjän, loppukäyttäjän näkökulmasta. Eli meillä on ollut kaksi ryhmää, joita me ollaan haastateltu ja joiden kanssa me ollaan tehty yhteistyötä, eli maahanmuuttajat ja mielenterveyskuntoutujat.
7: Digity-hankkeen tutkijat julkaisi viime vuonna vertaisarvioidun tutkimuksen, jota varten tutkijat oli seuranneet mielenterveyskuntoutujien kokemuksia digitaalisten palvelujen käytöstä. Tutkimuksessa kiinnitettiin erityisesti huomiota siihen, miten kansalaisille siirretään digitaalisten palvelujen avulla työtä, jota aiemmin on tehneet hallinnon asiantuntijat.
10: Me ollaan käytetty tällaista käsitettä kuin digitaalinen hallinnollinen taakka.
7: Tutkimuksessa todetaan, että mielenterveyskuntoutujien kokema digitaalinen hallinnollinen taakka kuormittaa ihmisiä monella eri tapaa ja että nämä kokemukset on yleisiä. Aiempi mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kartoittava tutkimus on puolestaan tuonut esiin sen, että kasvokkaiset viranomaiskohtaamiset korreloivat luottamuksen ja turvan tunteen kanssa. Jaana Parvianen kertoi mulle myös havainnoista, joita tutkijat ovat tehneet haastatellessaan maahanmuuttajia.
10: Tulokset oli siinä mielessä ristiriitaisia, että oli sellaisia maahanmuuttajia, jotka on siis todella digitaitoisia, korkeasti koulutettuja, käytti niitä ihan suveneeristi niitä palveluja. Mutta sitten esimerkiksi yksi haastateltava haastattelu oli lyhyt, koska hän ei ollut koskaan pystynyt kirjautumaan niihin palveluihin. Hänellä ei ollut mitään sanottavaa siitä asiasta, koska hän oli täysin sen järjestelmän niin kuin ulkopuolella.
7: Sanallistetaan vielä tämä, miksi algoritmisiin päätöksentekojärjestelmiin liittyvät epäoikeudenmukaisuuskokemukset on isompi yhteiskunnallinen ongelma kuin vain ongelma, joka koskee näitä järjestelmiä, varsinkin liberaalien demokratioiden viitekehyksessä.
10: Yksinkertaisesti siksi, että nämä järjestelmät on eksistentiaalisia. Eli ilman niitä me ei oikeastaan voida elää yhteiskunnassa. Meidän on mahdotonta saada minkälaisia terveyspalveluja, perustoimeentuloa, hakea työpaikkoja, opiskelupalveluja.

0: aikoja. Siis käytännössä me ollaan täysin riippuvaisia siitä, että pystytään kirjautumaan näihin palveluihin. Ja vaikka siinä tietysti ajatellaan saavutettavuutta, että kaikki ikään kuin ne palvelut olisi kaikkien saavutettavissa.
1: Sehän on myös laissa.
0: Ilman muuta. Niin joka tapauksessa osa ihmisistä kärsii erilaisista ongelmista, joka tekee näiden käytön hankalaksi. Esimerkiksi vaikka nämä pankkitunnukset. Jos ajatellaan tilannetta, että esimerkiksi sun henkilökortti menee vanhaksi ja sun pitäisi uusia se ja sulle ei ole rahaa, sulle ei edes ole rahaa bussimatkaan, että sä voisit mennä sinne poliisiasemalle hakemaan sitä henkilökorttia, jotta sä esimerkiksi saisit vaikka pankkitunnukset pankista, johon niin. Sun täytyy mennä fyysisesti, sä et muuten niitä sieltä saa.
1: Niin
0: sä joudut tavallaan semmoiseen looppiin, semmoiseen niin kuin, että sulta puuttuu jotain ja sitten sun pitäisi hankkia se, niin sä huomaatkin, että sä et niin kuin ikään kuin pääse siitä. Sulla on vaikea itse nousta tavallaan ilman muiden apua siitä tilanteesta. Ja tietysti yhtenä ongelmana, okei, kaikilla ei ole älykännyköitä, tietokoneita. Nykyään tietysti voi käydä kirjastossa. Kirjastotädit ja sedät palvelee siellä, mutta sekin vaatii sitä, että sitten uskaltaa esimerkiksi luovuttaa vaikka oman henkilötietonsa ja pankkitunnuksensa toisen ihmisen käyttöön.
1: Erään teidän tutkimuksen yhteydessä te olitte pyrkineet selvittämään sitä, minkälaisena poliittisten päättäjien ja hallinnollisten toimijoiden luottamus automatisoituihin järjestelmiin näyttäytyy. Lyhyesti, päättäjät vaikuttaisi luottavan näihin järjestelmiin aika paljon.
0: Joo, me kehitettiin tämän tutkimuksen yhteydessä tällaista luottamusmallia. Yleensähän puhutaan siitä, miten kansalaiset luottaa poliitikkoihin tai miten kansalaiset tai kuluttajat luottaa teknologiaan. Siis se on sellainen hyvin tyypillinen, se on tehty paljon tutkimusta ja saatu osin ristiriitaisia tuloksia sen osalta, että pidetäänkö näitä esimerkiksi julkisia digitaalisia järjestelmiä luotettavina ja niin edelleen. Mutta se, mitä me haluttiin tarkastella tässä tutkimuksessa, on myös niin kuin näiden päättäjien näkökulma teknologioihin. Eli me löydettiin kyllä valitettavan vähän tutkimusta aiheesta, mutta joka tapauksessa näyttää siltä, että nämä päättäjät, niillä on suorastaan tämä yliluottamus, tämä overconfidence suhteessa siihen, miten nämä teknologiat toimii ja miten ne ratkaisee asioita. Se myös, mitä me haluttiin tässä tutkimuksessa tarkastella, on se, että miten päättäjät luottaa kansalaisiin. Eli me havaittiin tällainen, voi sanoa tällainen kiinnostava ikään kuin vuorovaikutuksellinen suhde siinä mielessä, että samaan aikaan kun päättäjien luottamus kansalaisiin saattaa olla ainakin joihinkin kansalaisryhmiin heikkoa, he uskoo, että tämän teknologian avulla voidaan ikään kuin saada näitä kansalaisia kontrolloitua aiempaa paremmin. Eli ikään kuin teknologian avulla ja ennen kaikkea niin kuin tällaisilla tekoälyjärjestelmien avulla voidaan saada kiinni erilaisia huijareita, jotka pyrkii huijaamalla saamaan niin kuin avustuksia. Suomessahan on myös havaittu, että itse asiassa ongelma ei olekaan niiden etuuksien väärinkäyttö, vaan etuuksien alikäyttö. Mutta siihen ei ole luotu algoritmisia järjestelmiä.
1: Sä ehkä muistat, kun Yhdysvalloissa Donald Trumpin toisella kaudella aloitti toimintansa tällainen Department of Government Efficiency, eli hallinnollisen tehokkuuden osasto. Kavereiden kesken puhuttiin suomalaisittain lausuen Dogesta. Tämä oli tämä teknomiljardööri Elon Muskin alunperin johtama projekti, jossa haettiin isoja säästöjä tekemällä rajuja leikkauksia Yhdysvaltain liittovaltion palveluihin sekä irtisanomalla tuhansia työntekijöitä. Jaana Parviainen toteaa, että kyseessä oli oikeastaan digitalisaatioprojekti, jossa tavoitteena oli tekoälyä hyödyntäen tehdä Yhdysvaltain liittohallituksesta tehokkaampi. Osana tätä projektia moniin valtion virastoihin marssi sisään nuoria koodareita läppäreineen, jotka presidentin mandaatilla sai pääsyn moniin hallinnollisiin järjestelmiin.
0: Tarkoituksena oli tehostaa valtionhallinnon toimintaa ja luoda tällainen ikään kuin automaattinen järjestelmä, jossa voitaisiin antaa kenkää suurin piirtein tai lähestulkoon kaikille valtionhallinnon työntekijöille.
1: Mun täytyy tunnustaa, että mul hieman nousi kulmakarvat, kun mä luin haastatteluun valmistautuessani Jaanan tekstin, jossa hän vertasi tätä Elon Muskin hanketta siihen, miten monet liberaalit demokratiat ympäri maailman on viime vuosikymmenten aikana digitalisoineet palveluitaan. Doge otti haltuunsa presidentti Trumpin siunauksella valtiovarainministeriön maksujärjestelmän, jonka kautta kulkee monet etuudet sekä liittovaltion työntekijöiden palkat. Ilta-Sanomien aika mainiossa artikkelissa tätä verrattiin siihen, että Suomessa presidentti ottaisi valtionkonttorin ja Kelan varoineen ja henkilörekistereineen käsiohjauksen ilman eduskunnan myötävaikutusta. Mun mielestä tämä Dogen touhu kuulostaa vähän erilaiselta kuin se sellainen verkkainen suomalainen palvelujärjestelmän digitalisaatiossa isoin ongelma tuntuu välillä olevan se, että paperipostista ei päästä eroon.
0: Siis en suinkaan väitä niin, että nämä olisi jotenkin yksi yhteen, ei missään tapauksessa. Mutta mä väitän kuitenkin, että tämä reformi, mitä Suomessa ja muualla hyvin samantyyppisesti ollaan tehty, on tällainen, sanotaan, hiljainen vallankumous, jota me todistetaan sillä, että me itse joudutaan ikään kuin hoitamaan ne kaikki palvelut, joita aiemmin ikään kuin valtio meille tarjosi. Että me ollaan niin kuin digitaalisessa itsepalveluyhteiskunnassa, jossa se on sun ikään kuin oman kompetenssin varassa, että sä pystyt niin kuin hoitamaan niitä omia asioita. Ja jos sä et pysty niitä hoitamaan, niin silloin sä putoot kokonaan tämän yhteiskunnan ulkopuolelle, koska tavallaan ne palvelut on eksistentiaalisia. Siinä mielessä, että ei ole mitään muuta keinoa kuin ne digitaaliset palvelut niin kuin päästä sisälle tähän suomalaiseen yhteiskuntaan ja pysyä tavallaan kansalaisena.

0: Me jatketaan seuraavaksi keskustelua sosiologi Aaro Tupasalan kanssa. Mä haluan kysyä Aarolta siitä, mitä hän itse ajattelee yleisesti, voisiko uudesta teknologiasta olla apua niiden ongelmien taklaamiseksi, joista me puhuttiin Jaana Parviaisen kanssa.
1: Monessa mielessä digitalisaatio ja digitaaliset palvelut on helpottaneet elämää. Mutta on paljon semmoisia elämäntilanteita, jossa ihminen voi kokea joutuvansa byrokraattiseen digihelvettiin, jossa järjestelmä yrittää änkeä tämän ihmisen elämäntilannetta sellaiseen lokeroon, johon se ei vaan yksinkertaisesti mahdu. Ihminen, jolla on monia ongelmia, jotka vaatii byrokratiaa, saattaa joutua palvelujärjestelmässä pingispalloksi. Digitalisaation luoma itsepalvelukulttuuri vaatii ihmiseltä monenlaisia resursseja, eikä vähiten järjestelmän sisäisen logiikan ymmärtämistä. Mikä sun ajatus on siitä, voiko tekoäly ratkaista tämän tyyppistä ongelmaa, joka on aika arkipäiväinen monelle?
2: Joo, toi on hirveä hyvä kysymys. Vastaus on ja ei. Jokainen meistä tietää sen tuskan, kun yrityksen kanssa pitää kamppailla chatbotin kautta. Se on ihan painajainen. Siis sillä, että sä kirjoittelet sinne, että haluan puhua ihmisen kanssa. Hei, voisinko auttaa sinua? Haluan puhua ihmisen kanssa. Ja siis se, että yritykset hän rakentaa monesti heidän palvelut silleen, että sä et yksinkertaisesti saa sitä, mitä sä tarvit. Ja tämä on ongelma mun mielestä. Meillä on toinen projekti, joka on strategisen tutkimusneuvoston rahoittama, se on kuin TrustM, jossa me työskennellään Espoon kaupungin kanssa ja me kehitetään ja testataan erilaisia puheen tunnistus- ja tekoälyalustoja, joilla maahanmuuttajille tai heidän niin kuin pääsytietoon helpottuisi. Mehän tiedetään, että maahanmuuttajille on varmasti monia haasteita. Se, että he ei välttämättä ymmärrä, miten suomalainen yhteiskunta toimii. Sitten kun sä menet kaupungin sivuille tai minkä tahansa sivuille, että sitä voi niin kuin soveltaa Kelassa tai tolleen, niin ne saattaa olla hyvin monimutkaisia. Sitten sulla saattaa puuttua digitaaliset taidot. Että sä et tiedä, että no, mikä tämä logiikka tässä on, kuten sanoit. Sitten sun lukutaito, sä et välttämättä puhu tai lue suomea, ruotsia tai englantia. Niin se, mitä me ajateltiin, että no mitä jos sä voisit puhumalla omaa äidinkieltä saada tietoa siitä, että mitä esimerkiksi Espoon kaupungilla on palveluita ja tolleen. Ja näitä me ollaan nyt kehitetty yhteensä ja testattu yhdessä Espoon kaupungin kanssa. Ja me ollaan todettu, että se paras malli on sellainen hybridimalli. Eli on epärealistista ajatella, että sä korvaat ihmiskeskeisen asiakaspalvelun tällaisella digitaalisella palvelulla, koska aina tulee löytymään ihmisiä, joiden ongelmat on, ne ei mene siihen niin kuin laatikkoon, niin kuin sä sanoit. Mutta on myöskin sit sellaisia, kun sä katot niitä palveluita, joita eri organisaatioilla on, ja sä katot sitä massaa, niin sieltä löytyy, vähän niin kuin tämä elämäntapahtuma, siellä löytyy sellaisia isoja klustereita, jotka ihmiset pyytää ja kysyy ja hakee kerta toisensa jälkeen. No, jos sä saat sen palvelun kehitettyä silleen, että ne ihmiset, jotka hakee näitä isoja samoja kysymyksiä.
1: Ja niin, eli siis sori vielä, että siis tämmöinen klusteri voi olla vaikka se, että olen sairas ja työtön.
2: Kyllä, joo.
1: Mikä siis käytännössä tarkoittaa, että sun pitää asioida useammassa digitaalisessa palvelussa lokerossa organisaation kanssa.
2: Joo, sekin on jo hyvin monimutkainen, mutta yksinkertaistetaan asia, että onko uimahalli auki?
1: Okei,
2: nämä on näitä asioita, että ihmiset oikeasti soittaa niin. ja kysyy tällaisista niin hyvinkin yksinkertaisesti, jotka löytyy hyvin helposti.
1: Niin, aivan.
2: Mutta jos sä pystyt kehittämään sen palvelun, että sä pystyt ohjaamaan nämä ihmiset, jotka on niin diginatiiveja, pystyy hakemaan sen ja tolleen ja tarjoaa heille sen nopeasti ja helposti, niin sit sä kevennät heti sitä taakkaa siellä niin ihmispuolella, sanotaan näin,
1: niin,
2: jolloin
1: siis
2: heille jää
1: näin
2: enemmän aikaa oikeasti auttaa niitä ihmisiä, jotka tulee sinne, heillä on iso pinkka papereita ja sanoo, että hei, mä tarvitsen tämän. Yksi ongelma, joka me ollaan huomattu tässä digitalisaatiossa Suomessa, on se, että moni julkinen palvelu on siirtynyt just liian nopeasti tähän täysin digitaaliseen palveluun, jolloin nämä ihmiset jää niin kuin palveluekosysteemin ulkopuolelle. Ja sitten se, mihin he menee kirjastoon. Siellä on internetti ja kas siinä onkin ihminen palvelutiskillä. Ja he alkaa kysyä heiltä, että hei, että mitä mä teen. Tai he kysyy tuttavalta, että hei, että mitä mä teen. Ja siellä saattaa olla hyvinkin sensitiivisiä asioita, niin kuin maahanmuutto ja tollaisia. Niin tämä, niin kuin, että ollaan menty niin vahvasti digitalisaation puolelle, on myös tuottanut sellaisia varjopuolia, jolloin ihmiset joutuu hakemaan apua sellaisista paikoista, jotka ei ole niin kuin kehitetty siihen. Ja siinä mielessä mun mielestä jokaisen organisaation, niin se mitä me tehdään esimerkiksi Espoon kaupungin kanssa, on pohtia, että miten me pystytään kehittämään sellaisia hybridipalveluja, jossa on aina ihminen, jolle tämä niin kuin pelikenttä on tuttu, he tietää ja heillä on myöskin ne valtuudet auttaa sua siinä. Ja monessa kaupungissa, Helsingissä, Espoossa, heillä on tällaisen niin kuin Hello Espoo, jossa on niin kuin moniammatillinen tiimi ihmisiä eri sieltä niin kuin siiloista, jotka pystyy sitä auttaa ja edesauttaa. Ja sitten myöskin opettaa ihmisille, että hei, sä voit myös tehdä tämän tuolla netissä, sä voit tehdä tämän. Ja sitten kun he saa sen tiedon ja he osaa itse, niin he pystyy tekemään sen. Mutta jos he tarvitsee apua, he voi myös mennä hakemaan apua ihmiseltä. Tämä on se niin kun idea, että olisi niin kun hybridipalvelu, joka tarjoaa sen mahdollisuuden, mutta myös, että jos sulla on sellainen niin vaikea juttu, niin sä pystyt niin kun oikeasti näkemään ihmisen ja puhuu ihmisen kanssa siitä.
0: Aurora AI:sta jäi raporttien lisäksi jäljelle pieni määrä avointa lähdekoodia, jonka ylläpito päättyi vuonna 2023. Samana vuonna valtioneuvosto kertoi verkkosivuillaan, että Aurora AI-verkon ydinkomponentit ajetaan alas, koska käyttäjämäärät jäi odotettua vähäisemmäksi. Ja mitään ChatGPT:n tai Geminin kaltaista tekoälypalvelua ei koskaan edes syntynyt, vaan tämä verkko oli jonkinlainen tekninen ratkaisu, joka olisi toiminut rajapintana erilaisten palvelujen yhdistämisessä ja tarjoamisessa.
2: Jos me katsotaan nyt vaikka Auroran jälkeistä aikakautta, niin mä itse näen paljon enemmän tällaisia niin kuin järkevämpiä tai fiksumpia lähestymistapoja tekoälyn hyödyntämiseen. Ne on paljon spesifempejä, ne on hyvin niin kuin tarkasti yksilöity, jos me ajatellaan myöskin otetaan nyt sosiaali- ja terveysministeriö, siellä on ollut tällaisia tekoälyn niin kuin pilotteja, jossa on haluttu testata erilaisia teknologioita, niin kuin äänentunnistus ja niin poispäin, jolle löytyy sitten selkeitä tarpeita ja sitten he pystyvät nimenomaan siinä niin kuin oman aihepiirin sisällä pohtimaan niitä mahdollisuuksia ja rajoituksia. Ja mun mielestä on ihan fiksu niin kuin lähtökohta sille, että miettiä tällaisia niin kuin toimintakeskeisiä ratkaisuja, jossa katsotaan, että no mihin tämä pystyy ja mihin ei.
1: Miten sä erottelet teknologiauskon siitä, että halutaan aidosti ja parhaaseen tietoon nojaten pyrkiä tulevaisuudessa ottaa teknologiasta kaikki irti? Tämmöinen pieni kysymys.
2: Ehkä ne kulkee vähän käsi kädessä, mutta ehkä se usko on vähän turhan suoraviivainen. Eli se työ, joka tarvii tehdä, että se teknologia oikeasti palvelee sua, on työlästä. Ja se ei ole aina suoraviivasta. Ja se saattaa joskus tuottaa ei-toivottua ja tulosta. Eli se tulos saattaa olla, että tämä ei toimi. Ja mulla on hyvä esimerkki. Mun mielestä me nähtiin joku esitelmä, joka verovirasto piti ja he oli testaamassa. Tästä on nyt monta vuotta. He testasivat näitä uusia tekoälymalleja, tällaista niin kuin perinteistä regressiomalleja vastaan, eli miten he niin kuin pystyvät identifioimaan tällaisia väärinkäytöksiä. Ja he totesivat, että no, nämä perinteiset työkalut toimivat vielä paremmin. Se voi olla nyt muuttunut silleen, mutta että se ei ole ihan itsestään selvää, että uusi työkalu on parempi. Mutta jos mä ajattelen sitä, että miten me esimerkiksi Trustemissa ollaan kehitetty ja testattu näitä, niin se on pitkä prosessi. Se vaatii erilaisia toimijoita. Se vaatii sitä, että sä testaat ja oot tekemisissä käyttäjien kanssa, mallinnat ja niin kun kaikki eri osapuolet on yhdessä. Sä kehität jonkun, sit sä meet testaa uudestaan ja sit sä sanot, no tää ei toiminutkaan sille. Takaisin niin kun pöydän äärelle ja tolle, että se on pitkä prosessi ja valitettavasti niin kun monesti, jos me ajatellaan niin kun projekteja ja näitä niin kuin kehitysjuttuja, niin ne on niin kuin one-off-juttuja. Ja sitten sen täytyy, niin kuin tämä Santtu Räisenen, joka väitteli Aurora AI, niin kuin se on, niin kuin tuottaa tyhjää innovaatiota. Eli sitten on pakko sanoa, että tämä oli hyvä, koska ei ole sitten mitään sen jälkeistä. Eli koska niin kuin näitä hankkeita rahoitetaan niin kuin 2-3 vuodeksi sen sijaan, että ajatellaan tätä digitalisaatiota laajemmin ja pitkänä kaarena. Eli mietitään, että no mikä on se pitkä niin kuin kuva, jota me halutaan ja miten me lähdetään sitten kehittämään. Miten me kuultaisiin esimerkiksi kansalaisia. Eli Skotlannissa on niin kuin Scottish AI Alliance, joka lähti liikkeelle täysin eri tavalla kuin Aurora. Aurorahan tuli ylhäältä alas, mutta Skotlannissa ne lähtee kysyä ihmisiltä, että no, mitä sä toivoisit? Miten sun elämä pitäisi muuttua tai haluisit, että muuttaa? Ja sinne katso, että no, voiko teknologia tai tekoäly jollain tavalla auttaa tätä? Ja siinä niin kuin lähtee sellainen vuoropuhelu. Ja tätä ei tehdä 1 vuodessa, 2 vuodessa, vaan tämä on niin kuin pitkä jatkuva prosessi, että sä oot jatkuvasti niin kuin peilaamassa sitä asiaa, että no mitä ihmiset tarvii, koska sehän muuttuu koko ajan, ja että löytyykö meillä ratkaisuja tähän, jotka sitten saattaa helpottaa ihmisten elämää.
0: Aaro Tupasela on kirjoittanut Aurora AI-projektista vertaisarvioidun artikkelin Science and Technology Studies -julkaisuun. Mitä ajatuksia tekoälyn hyödyntäminen osana julkisia palveluja sussa herättää? Luotatko siihen, että AI voi ratkaista byrokratian ongelmia? Ja että voiko tekoäly tehdä digitaalisista palveluista jollain tapaa inhimillisempiä? Jaa sun mietteitä Ylen Areena -mobiilisovelluksen kommenttikentässä. Keskustelu on auki 2 viikkoa tämän jakson julkaisun jälkeen. Mun nimi on Juuso Pekkinen. Äänisuunnittelijan jaksossa oli Panu Vilman. Mukavaa, että kuuntelit Tiede Ykköstä. Ensi kertaan.
3: Tiede Ykkösessä keskusteltiin tutkijoiden kanssa julkisten palveluiden digitalisaatiosta ja tekoälyn käytöstä osana valtionhallintoa. Tänään tulee muuten kuluneeksi 140 vuotta Aleksis A. Venehjälmin syntymästä. A. Venehjälm oli Yleisradion ensimmäinen varsinainen ohjelmatyöntekijä ja vastasi yhtiön sisältöpuolesta toiminnan alusta alkaen. Hän työskenteli Yleisradiossa vuoteen 1939 saakka, toimien muun muassa toimittajana, reporterina ja ohjelmajärjestäjänä, sekä myöhemmin johtotehtävissä. Ennen radiouraansa hän työskenteli laulajana Saksassa. Kello 13 alkaa Politiikkaradio. Sitä ennen kuuntelemme Turturi-kyyhkyn lentoa.

0: Siltä kuulosti Eugène Damarin La Tour d'Orelle turturikyyhky. Jean-Louis Bemadier soitti pikkolohuilua ja Jean Corneur pianoa. Kello on nyt 13. 13.35 kirjani tarinassa on vieraana kirjailija Matti Rönkä. Politiikkaradiossa puhutaan nyt lupauksista.
1: Politiikkaradio. Tämä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa on dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
2: Tervepä terve.
1: Onko sinulla tapana tehdä lupauksia?
2: Ei. Mitään en lupaa. Lupaan, etten lupaa mitään.
1: Ei siis edes tällaisia, sanotaan, että pieniä ja arkisia lupauksia. Voisin vaikkapa viedä roskat tai laitan tiskit koneeseen tai vaihdan renkaat.
2: Niin, ehkä sitä ei ainakaan käytä sitä luvata verbiä siinä, että lupaan, että vaan sanon, että minä vien ne roskat. No kyllä minä nyt sitten vien ne roskat. Pitäisi alkaa määritellä nyt, että mitä tarkoitat lupaamisella.
1: Niin, no entä sitten tällaisia sanotaan suurempia elämäntapamuutoksia vaikkapa tai tällaisia periaatteellisimpia asioita,
2: no
1: että
2: ei.
1: Tipaton tammikuu tai kilot kuriin tai
2: ei,
1: tällaista?
2: Ei todellakaan, ei kuulu meikäläisen
1: toimintatapoihin. No oletko sitten verrannut itseäsi tässä suhteessa kansanedustajiin tai puolueisiin?
2: Jaa, no
1: että nyt. Kuinka hyvin lupaukset pitää niin sanotusti, tai ovatko nämä, no sinä nyt et tässä vannon mitään, etkä ilmeisesti lupaa kellekään yhtään mitään, mutta jos näin tekisit, niin olisiko se jotenkin helpommin ikään kuin verifioitavissa kuin nämä politiikan lupaukset?
2: Mä pyrin toimimaan niin ja toivon, että puolueetkin toimis ja poliitikot, niin että ei tarvitse luvata mitään, vaan se tavallaan se toiminta itsessään on semmoinen, että ei siinä tarvita mitään lupauksia. Kaikki tietää, että sä hoidat hommat, mitkä sulle kuuluu. Miksi pitää lupailla jotain? Siis itse asiassa mä nyt politiikassa viimeksi taidettiin täällä lähetyksessä puhua toisesta L-kirjaimesta, eli luottamuksesta, vai oliko se sitä edellisellä kerralla. Mutta toinen iso L-kirja on tämä lupaaminen ja lupaukset. Ja erityisesti tietysti puhutaan vaalilupauksista, ja nythän ne on ollut kovasti pinnalla. Mutta mä mietin sitä luvata-verbiä, joka on niin kuin aika monitulkintainen. Sehän on, jos mennään ihan kielitieteelliseen ytimeen, niin se on performatiivi verbi. Tiesitkö sitä?
1: En tiennyt.
2: Se on puhetekoa ilmaiseva verbi, joka ensimmäisen persoonan presence-muotoisena voi samaan aikaan kuvata ja toteuttaa teon. Niin näitä on pyytää, käskeä, nimittää, kastaa, luvata esimerkiksi. Julistan teidät mieheksi ja vaimoksi. Ilmoitan ottavani sinusta eroon. Kastan sinut Tapio Petteriksi niin edespäin. Siis tavallaan semmoisia verbejä, joilla kun se sanotaan, niin se teko on tehty. Julistan valtiopäivät avatuiksi. Vannon valan. Mitä kaikkea näitä onkaan. Niin monestihan ajatellaan, että myös luvata politiikassa on tämmöinen, että se on sitten tavallaan, kun sen sanoo, niin se pitää myös tehdä. Mutta sehän on kummallinen ajatus loppupeleissä, jos miettii vaikka suomalaista politiikkaa. Me voidaan ajatella, että joku diktaattori, jos se sanoo, että lupaan, niin silloin kaikki valta ja voima myös toteuttaa se. Ja se on niin kuin tavallaan tosi se lupaus, että siihen on aidosti mahdollisuudet. Mutta jos joku puolue tai puoluejohtaja lupaa, niin meillä on niin kuin tusina puoluetta, mikä niistä muodostaa sen hallituksen, joka pystyy toteuttamaan sen lupauksen. Tai miten eduskunta tulee muodostumaan. Että tavallaan kaikilla poliittisilla lupauksilla on aika hutera pohja.
1: Suomessa, näin
2: Suomessa.
1: On.
2: Onneksi.
1: Ja juuri siksi varmaan tästä huterasta pohjasta on nyt riittänytkin tätä puheen pärinää. Tällä kertaa bensasta.
2: Juu.
1: Siitä on nyt puhuttu monta viikkoa putkeen sekä mediassa että eduskunnassa on metsästetty, että kuka sitä euron bensaa nyt oikein lupasikaan vai lupasiko kukaan? Erityisesti sanotaan nyt näin, että oppositiohan on pitänyt tästä ääntä ja varmaan ehkä kaikkein eniten keskusta on grillannut hallitusta ja erityisesti perussuomalaisia tästä asiasta. Niin onko sinulle selvinnyt tämä asia, että lupasiko kukaan tätä euron bensaa politiikassa?
2: Pitää olla tämä politiikkakonteksti, josta jo puhuin, että mitä lupaaminen on. Se on pidettävä mielessä, mutta siis Ylehän on nyt selvittänyt tämän, ratkaissut tämän keissin. Oli tämmöinen otsikko, perussuomalaiset eivät luvanneet euron bensaa. Näin he todella sanoivat.
1: Joo, ja siinä jutussa oli esimerkit somevideoista Mikko Bergbomilta ja Sebastian Tynkkyseltä. Ja näissä somevideoissahan nämä molemmat perussuomalaiset poliitikot laskeskelivat, että noin puolet hinnasta on veroa. Bensan hinnasta ja puolet tätä niin sanottua maailmanmarkkinahintaa, mutta nämä videothan eivät olleet suoria annettuja lupauksia euron bensasta kuitenkaan.
2: Joo, siis ensinnäkin siis voi, kielenkäytössä voi luvata käyttämättä lupaussanoja. Tai toisekseen, vaikka lupaa jotain, niin se ei ole varsinaisesti lupaus. Että ei se auta vaikka käyttää sitä luvata sanaa. Mutta hei siis, Riikka Purrahan määritteli, mikä on vaalilupaus. Lähdetäänkö siitä näkökulmasta kattoon? Onko tämmöinen vaalilupaus annettu? Riikka Purra, siis Kalevassa oli väitetty tämä, että vaaleissa luvattiin eurolla litra bensaa ja nimenomaan perussuomalaiset lupasivat. Tämä oli Kalevan pääkirjoituksessa. Riikka Purra on tästä nostanut ison jutun, että Kalevassa valehdellaan. Ja hän määrittelee, että näitä väitteitä on kiertänyt somessa pitkään, että perussuomalaiset on luvanneet euron bensaa ja erityisesti keskusta-aktiivien toimesta. Ja väitteessä on yksi ongelma. Ne eivät ole totta, kirjoittaa Riikka Purra sitten, kun hän sai kirjoitettua mielipidekirjoituksen tuonne Kalevaan. PS ei ole koskaan tehnyt tällaisia lupauksia. Sitten hän määrittelee, mikä on vaalilupaus hänen mielestään. Vaalilupaus on jotain sellaista, minkä puolue ohjelmissaan tai puheenjohtajan kommenteissa vaalien alla kertoo. Eli ohjelmissa tai puheenjohtajan kommenteissa. No nyt kun me lähdetään etsimään vastausta tältä pohjalta, niin meihän pitäisi lukea ne perussuomalaisten vaaliohjelmat ja käydä läpi kaikki puheenjohtajan kommentit vaalien alle.
1: Tässä on vaan yksi ongelma, että sitä vaaliohjelmaa ei ole olemassa.
2: No nimenomaan, että lähdetään nyt vaikka siitä liikkeelle, että mikä ihmeen juttu. Tätähän me pohdittiin jo silloin aikanaan vuonna 2023, kun taidettiin käydä läpi kaikkien puolueiden vaaliohjelmat tässäkin lähetyksessä. Mutta ei me löydetty perussuomalaisten vaaliohjelmaa. Hehän julkaisivat monia ohjelmia niihin aikoihin ennen vaaleja. Maahanmuuttopoliittinen ohjelma, olikohan se uusi vai oliko se päivitys. Sitten tämmöinen koulut kuntoon ohjelma tai teesit. Sitten oli energia- ja ilmastopoliittinen sinivalkoinen siirtymä ohjelma. Ja sitten oli perussuomalaisten talouspoliittinen ohjelma. Ja ei ollut erityistä vaaliohjelmaa, mutta sitä oltiin tekemässä,
1: joo,
2: mutta ei tehty.
1: Sitä lupailtiin ja sitä odotettiin. Ja muistan, että itsekin taisin siitä lähestyä perussuomalaisia itse asiassa useampaan otteeseen, että milloin se julkaistaan. Joo. Mutta ei sitä sitten lopulta julkaistukaan.
2: Joo, tämä on jännä. Helsingin Sanomat oli myös selvitellyt tätä. He julkaisivat silloin maaliskuussa 26 jutun, jossa oli kyselty Riikka Purraltakin, että miksi se vedettiin pois. Tai tavallaan miksi keskeytettiin se ohjelman tekeminen. Se oli kai aloitettu. No he perustelivat sitä sillä, että oli tehty monia ohjelmia ja oli alun perin tarkoitus tehdä niiden pohjalta tämmöinen vaalijulistus. He käytti tämmöistä sanaa yhteenvetona näistä ohjelmista. Hesari kirjoittaa, että sitä ei kuitenkaan Purran mukaan nyt toteuteta, koska puolueessa on päätetty keskittyä muuhun.
1: Mm, mikäs tämä muu oli? Oliko se sitten somekampanjointi?
2: No,
1: en tiedä.
2: Perussuomalaisilla oli raju somekampanjointi eduskuntavaaleissa 2023. Heillä oli raju somekampanjointi jo aluevaaleissa 2022. Ja mikä jännää, niin siinä aluevaalien somekampanjoinnissakin oli se bensan hinta, se pumppuhinta oli ihan ykkösteema, ihan kärkipuheita.
1: Erityisesti puolueen silloinen varapuheenjohtaja, joka nyt jo aika lähellä sitten edustamaan tätä puolueen kantaa, piti bensahinta-asiaa esillä omissa. Oliko näitä videoita vielä kuvattu siellä auton sisällä, suoraan ratissa?
2: Auton sisällä, ja sitten oli paljon materiaalia eri bensapumppujen lähiseltä, missä näkyy ne bensahinnat niissä torneissa. Mutta Mauri Peltokangas oli silloin vuodesta 2021 alkaen oli Persujen varapuheenjohtaja, ja hänhän kampanjoi aluevaaleissa tosi vahvasti sillä bensan hinnalla. Hänellä oli esimerkiksi semmoinen video, jossa hän puhuu, että mistä tavan ihminen repii kuukaudessa jopa 100 euroa lisää bensalaskuun, missä todellisuudessa hallituksemme elää, kohta on aluevaalit. Tue suomalaista ostovoimaa ja äänestä pihalle bensan hinnan korottajat, perkele!
3: Politiikka Radio.
1: Politiikka Radio. Puheet päreiksi. Perjantai, studiosydosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja tällä kertaa metsästämme vaalilupauksia ja itse asiassa lupausta niin sanotusta euron bensasta eduskunnassa. Tästä bensasta ja myös tuosta dieselistä puhuttiin viime vaalikaudella huomattavan paljon. Siitä puhuttiin kyselytunneilla, kansalaisaloitteissa, välikysymyksissä, vaihtoehtobudjettikeskusteluissa ainakin kahtena vuonna liittyen nimenomaan perussuomalaisten vaihtoehtobudjettiin ja sitten hallituksen tekemien polttoaineisiin liittyvien lakiesitysten lähetekeskusteluissa.
2: Kyllä.
1: Mutta tämä on niin laaja vyyhti, että tällaisella meidän ohjelman valmisteluajalla täysin kokonaisvaltaista selvitystä noista eduskuntapuheista ei pysty mitenkään tekemään, mutta jotakin tässä on kuitenkin nostettu esiin ja kysymys kuuluu, että annettiinko eduskunnassa sitten lupauksia tästä euron bensasta ja ketkä siellä bensasta puhuivat. Ja kaksi keskustelua tästä nousee kyllä ylitse muiden. Toinen on välikysymys energia- ja polttoainehinnoista 2022 ja sitten tämä kuuluisa kansalaisaloite polttoaineveron laskemisesta. Ja tämä välikysymys tästä energia- ja polttoainehinnoista taitaa olla käsittääkseni juuri se välikysymys, johon eduskunnassa edelleen viitataan. Että se olisi ollut se hetki viime vaalikaudella, jolloin hallitus piti kaataa, kun bensan hinta oli noin pari euroa per litra.
2: Kyllä.
1: Ja tämä oli perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien välikysymys. Ja ensimmäinen allekirjoittaja tässä välikysymyksessä oli Riikka Purra. Mutta jännä juttu, en sitten kuitenkaan löytänyt, että Purra olisi kyseisessä keskustelussa eduskunnassa ollut äänessä ja puhunut, esittänyt yhtään ainuttakaan puheenvuoroa. Eli, sen sijaan muut perussuomalaiset kyllä laajalla rintamalla.
2: Eli ei löytynyt puheenjohtajan kannanottoa, joka olisi sitten niin kuin puolueen lupaus.
1: Ei löytynyt puheenjohtajan kannanottoa.
2: Tämä oli jännä tämä välikysymyskeskustelu kyllä, että sillähän tosiaan oli tilanne se, että hinnat oli ennätyskorkealla 2 euron tuntumassa.
1: Niin.
2: Nythän on vähän niin kuin toivea, että voiko olisi 2 euroa. Eikö se ole nyt 2,5 ja jopa pohjoisessa on jo lähestytty 3 euroa. Mutta siis kai se välikysymyksen yksi niin kuin kärki oli se, että nämä ilmastotoimet on se paha, kaiken pahan alkuja juuri. Ja niitä pitäisi ikään kuin hidastaa tai lykätä tai pienentää. Mutta kyllähän sitä, jos sitä keskustelua lukee, niin siellä on aika mielenkiintoisia kannanottoja myös näihin eurohintoihin liittyen. Siellä esimerkiksi perussuomalaisten Ville Tavio käyttää puheenvuoron. Maailmanmarkkinatekijät eivät selitä korkeita bensan hintoja, vaan Suomessa verojen ja veroluonteisten maksujen osuus bensiinin litrahinnasta on peräti euron luokkaa. Ratkaisu tähän on omissa käsissämme kansallisissa päätöksissä. Korotuksista on luovuttu ja veroja tulee päinvastoin laskea. Onko tässä lupaus euron bensasta? Tavallaan niin kuin rivien välinen.
1: Niin, siinä puhutaan eurosta kyllä. Niin mutta verot euron ja veroista.
2: Verot ja veroluontoiset maksut on euron luokkaa, ja kun hinta oli 2 euroa, ja sitten kun toisaalla esimerkiksi Jukka Mäkynen samasta puolueesta sanoi, että Puolan esimerkkiä pitäisi seurata ja poistaa bensa- ja dieselvero väliaikaisesti käytöstä. Niin jos nämä verot poistetaan, niin eikö me lähestytä sitä euron hintaa sitten?
1: Joo, ja Taviohan itse asiassa vielä alleviivaa, että selkein ja paras ratkaisu kohonneisiin polttoainehintoihin on veron alennus.
2: Joo, joo. Ja kyllä siinä välikysymyksessä Iltalehti sitä myöhemmin kirjoitti, että Purra moitti silloin hallitusta, että hallitus levittää käteensä syyttäen maailmanmarkkinahintoja ja väittää, etteivät he voi mitään asialle. Hetkinen, siis Purrahan on nyt puhunut maailmanmarkkinahinnoista.
1: Kyllä.
2: Ei me niille oikein voida mitään. No sitten oppositiossa puhutaan eri tavalla kuin hallituksessa, se on selvä. Mutta mennäänkö siihen Vigeliuksen ja Bergbomin perussuomalaisten nuorten kansalaisaloite.
1: Joo, kyllä. Tämä kansalaisaloite polttoaineveron laskemisesta. Mm. Tämä on se toinen keskeinen eduskuntapuheenvuoro. Siinä vaadittiin polttoaineiden valmisteveron laskemista 50%. Ja esiteltiin laajasti, paljonko bensan hinnassa on mitäkin veroa ja maailmanmarkkinahintaa. Ja tietysti viitattiin näihin ilmastopolitiikan liiallisiin vaatimuksiin Suomelle. Se oli tämmöinen lause, töpäkkä, että vaikka suomalaiset kulkisivat jatkossa vain kävellen, vaikutuksemme maailman liikennepäästöihin olisi olematon.
2: Okei.
1: Tässä keskustelussa, siinäkään ei ollut äänessä Riikka Purra.
2: Niin.
1: Perussuomalaiset muutoin kyllä laajalla rintamalla. Siellä oli äänessä Mäenpäätä, Koskelaa, Mäkelää, Peltokangasta, Junnilaa, Hurua, Kotiahoa ja Niemeä.
2: Kyllä.
1: Ja Vilhelm Junnila, kyllä minä kiitän kansalaisaloitteen tekijöitä tässä. Jani Mäkelä, tämä on totta kai kannatettava ja hyvä kansalaisaloite. Ja Mauri Peltokangas esitteli lukuja. Tammikuussa 2023 bensiinin hinnasta 56% oli veroja, dieselissä 46%. Hallitus on koko ajan sanonut, että maailmanmarkkinahinnat ovat syyllisiä kohonneisiin polttoaineen hintoihin. Tämä on vain osatotuus.
2: No niin. Kävikö sinä niin, että kun Vigelius ja Bergbom puuhasi tätä kansalaisaloitetta ja Bergbom oli siinä ensimmäinen allekirjoittajakin, niin he joutuivat sitten kuitenkin eduskunnassa äänestämään sitä vastaan.
1: Taisi käydä.
2: Näinhän sinä kävi.
3: Politiikka Radio.
1: Uskalletaanko me vetää johtopäätöstä?
2: No en mä tiedä, mutta mun pitää pakko sanoa vielä niistä ohjelmista, kun jäi sanomatta yksi asia. Kun Purra sanoo, että vaalilupaus löytyy puolueen ohjelmasta tai puheenjohtajan kommentista. Ja me ei nyt löydetty puheenjohtajan kommenteista ihan suoraan, eikä varsinkaan vaaliohjelmasta, jota ei ollut. Mutta näitä muita ohjelmia oli siis, mä luin perussuomalaisten talouspoliittisen ohjelman 2023 tuossa eilisiltana. Siellä ei mainita ollenkaan bensaa, ei öljyä, ei dieseliä, ei polttoainetta, ei pumppuhintaa. Siellä mainitaan ilmastopuuhastelu, yltiöpäinen ilmastopolitiikka ja sitten mainitaan sinivalkoinen siirtymä. Ja hän teki oman ohjelman tästä sinivalkoisesta siirtymästä myös, jossa sitten sanotaan sen verran, että energiasta on pula ja sen hinta on kestämätön. Mutta minkä takia siis esimerkiksi aluevaalien aikana perussuomalaiset hehkutti koko ajan sitä bensan hintaa, mutta heidän ohjelmatyössään siihen ei oteta kantaa suoraan.
1: Mm-hmm.
2: Mä ihmettelen tätä suuresti. Minkä takia ei ole ohjelmissa, ei ole puheenjohtajan näissä kommenteissa? Mä kuuntelin myös Ylen vaalitentin 23, eduskuntavaalitentin, jossa Riikka Purra piti 3 minuutin puheen. Hän sanoi, että perussuomalaiset ei lupaa kuuta taivaalta.
1: Mm-hmm.
2: Se oli ehkä ihan fiksusti sanottu. Siinä tai sitä seurannassa Jyrki Haran haastattelussa Purra ei sano mitään näistä asioista. Hän ei puhu bensan hinnasta ollenkaan. Että onko tässä nyt, mä en nyt mikään niin kuin foliohattu hommiin aio ryhtyä, mutta että kun hän sanoo nyt sitten vuonna 2026, että media vääristelee ja kepu ja demarit valehtelee, että ei me ole mitään luvattu euron bensaa, niin oliko tässä tietoinen strategia, että sen enempää vaaliohjelmiin kuin Purran puheisiinkaan ei oikeastaan mitään suoria viitteitä ikinä tulla laittamaan tästä asiasta. Mm. Sen sijaan kaikki muut puolueen näkyvät hahmot esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on hyvinkin aktiivisia tämän asian kanssa. Tämä on erittäin kummallista.
1: Eli kahden kärjen taktiikka.
2: No.
1: Tällaisia kahden kärjen taktiikoita tietysti löytyy poliittisesta viestinnästä aika paljonkin, että vaikkapa niin sanotun perinteisen median puolella poliitikot saattavat esiintyä säyseämmin ja somessa sitten rymistellään.
2: Mm.
1: Todella. Ainakin eduskunnasta ei löytynyt Purran kommentteja.
2: Ei löytynyt.
1: Jännä, että puolueen puheenjohtaja ei tällaista perussuomalaisten poliitikkojen voimakkaasti kampanjoivaa asiaa sitten eduskunnassa suoraan esitä.
2: Joo, ja sehän on totta siis, että perussuomalaiset ei ole luvannut euron bensaa, mutta he on antanut ymmärtää, että todella merkittäviä hinnanalennuksia tulisi, jos he olisi vallassa. Ja politiikassa tosiaan, niin kuin sanoin jo aiemmin, ei tarvitse aina luvata, mutta voi antaa ymmärtää. Se, kuka on pitänyt esillä tätä euron bensaa, on keskusta. Kattelin eduskunnan pöytäkirjaa, siellä oli 7 osumaa löysin haulle euron bensa, ja aika moni näistä on keskustan välihuuto. Miten se turve ja euron bensa, ja miksei tule euron bensaa, ja Antti Kurvinen huutaa, missä euron bensa, ja Mikko Savola, että euron bensaa luvattiin. Että kyllähän tässä niinku tavallaan on Purrakin oikeassa, että keskusta varsinkin ja myös demarit on aika usein viitannut siihen euron bensaan, vaikka sitä ei suoranaisesti ole luvattu.
1: Mm.
2: Ja ihan vastaavanlainen keissihän oli Purran empatiapuheet, kun sehän yleistyi eduskunnassa ja julkisuudessa lehdistössäkin, että Purra on sanonut, että empatia ei kuulu politiikkaan. Ja mä tutkin tätä kirjaprojektissa aika tarkkaankin. Ja tosiaan eihän Purra semmoista sanonut. Hän sanoi, että jossain haastattelussa, että empatia ei kuulu tämmöisen kansainvälisen politiikan, tai se ei ole tämmöinen keskeinen asia siellä.
1: Mm.
2: Niin tämähän niin kuin näin monesti käy, että nämä jotenkin vähän oijotaan mutkia ja sitten jää tämmöiset iskulauseet elämään. Perussuomalaiset ei ole luvannut euron bensaa, mutta he on antaneet ymmärtää, että semmoiseen olisi mahdollista mennä.
1: Ja sen lisäksi bensasta perussuomalaiset ovat puhuneet eduskunnassa prosentuaalisesti eniten. Tällaisen laskelman vuosilta 2015-2025 pystyy eduskuntapuheenvuorosta tekemään, että jos ihan tällä bensasanalla hakee,
2: no niin.
1: Tätä pitäisi tietysti hakea laajemminkin, myönnetään se. Mutta
2: suuntaa antava,
1: että jos bensa, missä puheenvuorossa esiintyy sana bensa, niin näissä perussuomalaiset on ykkönen, 31,85% kaikista puheenvuoroista 10 vuoden aikana, jossa on bensa, niin ovat perussuomalaisten puheenvuoroja. Kakkosena tulee kokoomus, 22% keskusta, kolmosena 21, vasemmistoliitto ja SDP vajaa 9%, vihreät alle 6%. Että siinä se järjestys.
2: Joo, ja kyllähän tämä on niin kuin, jos miettii ja ylipäätään tätä kahden kärjen taktiikkaa, niin kyllähän Riikka Purra on nyt sitten tällä hetkellä niin kuin ollut erittäin aktiivinen esimerkiksi Twitterissä puhumassa euron bensasta. Hänhän kirjoitti todella pitkän sepustuksen Twitterin tai hänen tilillään julkaistiin otsikolla euron bensaa ja muita valheita, kepu, SDP ja media. Ja hän syyttää suoraan valehtelusta esimerkiksi Yleä ja näitä muita puolueita. Ja nimeltä mainiten useita poliitikkoja. Tämä on ollut erittäin kärjekästä. Ja tässä nyt tietysti päästään tähän lempiaiheeseen, eli valehtelupuheeseen. Hän väittää, että on hyvin helposti todennettavissa, että euron bensaa ei ole luvattu. Mutta eiköhän tämä meidänkin selvitys jo niin kuin osoita, että ei se nyt ihan helposti ole todennettavissa.
3: Politiikka Radio.
1: Mitäs se menikään myytinmurtajissa, että oliko se niin kuin, mahdollinen vai onko tämä nyt murrettu, tämä myytti?
2: En tiedä, mutta mulle tuli mieleen tämä vanha viisaus, että ei pidä antaa ymmärtää, jos ei ymmärrä antaa. Tätähän voi soveltaa tähän euron bensajuttuun, että perussuomalaiset on antanut ymmärtää, että bensa maksaa euro, mutta sitten kun he pääsivät valtaan, niin ei ole ymmärtäneet antaa sitä euron bensaa.
1: Saattaa olla näinkin.
2: Näinkin.
1: Niin päivän politiikan sanoihin. Kiitoksia hyvät kuulijat erinomaisista ehdotuksista tällä viikolla. Erinomaisen runsaista. Tässä alkaa olla jo vähän purjeessa näiden ehdotusten kanssa, niin paljon niitä tulee. Mutta kyllä me jonkinnäköinen kokonaisuus tästä alta on saatu hallittua kasaan. Ja ei viikkoa ilman Trumpia. Tämäkään viikko ei ole sellainen. Yksi Trumpi-ehdotus.
2: Yksi vain.
1: Vain yksi. En ainakaan itse huomannut muita. Joo. Vähän laiha Trumpi-viikko siis toisin sanoen. Mutta Trumpin salmi. Nimimerkki yllättyneet, nostakoot kätensä ylös. Amerikan presidentti on keksinyt jälleen jotakin uutta.
2: Pähkä hulluksi tämä nimimerkki tätä sanoo ja Helsingin Sanomat on kertonut aiheesta. Eli Trumphan hylkäsi sen Iranin rauhanehdotuksen ja kutsui Hormuzin salmea Trumpin salmeksi. Hänellä on kova hinku nimetä paikkoja ja asioita uudestaan. Mä en muista, sanottiinko viimeksi, kun puhuttiin siitä tekoälystä jotain, että hänhän vaati, että tekoälyä kutsutaan tästä edes superälyksi. Tämmöinenkin uudelleen nimeäminen.
1: No, mitäs muuta sieltä Amerikasta tuulahtaa Suomeen? No, sieltä lentää F-35. Tällä viikollahan on nyt sotilasrummut pärisseet Rovaniemellä, kun sinne lennähti kaksi kappaletta tuliteriä häivehävittäjiä. Tässä kävi vaan niin onnettomasti, että se yksi meni epäkuntoon ja jäi Asoreille, eikä tullutkaan Suomeen.
2: Se ei ollut se sisu.
1: Sisu ilmeisesti laskeutui. Ja nyt viittaat sitten presidentti Stubbin antamaan nimeen eräälle näistä uusista hävittäjistä. Sisu.
2: Joo.
1: Sisu on kyllä jäänmurtaja, eikö totta?
2: No, juu. Aika monta ehdotusta tuli. Pekka Ripatti ehdotti F-35-hävittäjää ja David A. Linkoa nimimerkki ehdotti F-35. Mites nämä Topkanit ja Maverickit liittyy tähän?
1: Kuka on puhunut nyt tai viitannut tähän amerikkalaiseen klassikkoelokuvaan?
2: No ilmeisesti ministeri Häkkänen on siteerannut. Kanansiipimies nimimerkki ehdottaa Maverick, ihan kirjoitettuna Maverick. Uusien hävittäjien vastaanottopuheessa ministeri Häkkänen siteerasi sankarilentäjä Maverickia Top Gun 2 elokuvasta. It's not what the plane can do, it's what the pilot can. Sitaatti tosin ei ole Tom Cruisen hahmon lausuma, vaan tämän siipimiehen roosterin. Ja sitaatti kuuluu itse asiassa, it's not the plane, it's the pilot. Mutta sattuuhan sitä, kun isoilla pyssyillä sohii, kirjoittaa nimimerkki kanan siipimies.
1: No niin, Häkkänen on nyt sitten sohi tuollaisella pyssyllä tällä viikolla. Ja Julle ehdottaa Top Gunia. Ja hänkin kirjoittaa tässä, että sivistysporvari Häkkänen osoitti sivistyksensä viittaamalla klassikkoleffa Top Guniin hävittäjätilaisuudessa. Ja Goliatin nyrkkinimimerkki ehdottaa puolestaan Linkoa. Tämäkin liittyy Häkkäseen. Antti Häkkäsen Israel-vierailusta nousi kohu, kun hän teki siellä kauppoja ohjusjärjestelmän Davidin Lingosta.
2: Joo, ja Torsti Luotonenkin ehdottaa Linkoa. Davidin Linko, jotka ennen olisi tunnettu Taavetin Linkona. No niin, miksi tämä ei ole suomalaistettu? Ja Ode vaan ehdottaa velvollisuutta, ja tämäkin koskee tätä Häkkäsen visiitin, Israelin visiitin jälkipyykkiä. Häkkänen on sanonut, että matka oli hänen velvollisuutensa, tai se tasavallan presidentti Alexander Stubb ensimmäinenkin asettua tässä Häkkäsen tueksi, että oli ihan perusteltu reissu. hänen mukaansa.
1: Jogurttipurkki, uskot tai älä Vesa, mutta se liittyy tähän samaan asiaan. Pääministeri Orpo pääministerin haastattelutunnilla sanoi, että Davidin linkoa ei noin vain vaihdeta kuin jogurttipurkkia. Tämä viesti Tampereelta nimimerkki ehdottaa jogurttipurkkia. Ja tottahan se on. Kyllähän kokoomuslaiset on ollut tällä viikolla nyt erittäin isosti äänessä.
2: No mitäs? Sieltä tuli jonkinlainen leikkauslista.
1: Suoranainen leikkausmoukari.
2: Moukari.
1: Jos näitä päivän politiikan sanaehdotuksia on uskominen. Huhtasuon kirjeenvaihtaja ehdottaa leikkausmoukaria. UP15 ehdottaa leikkausmoukaria. Salpaus siellä juttuukko leikkausmoukari ja niin päin pois. Raivaus saha ehdottaa Kauniaisten ainoa kepulainen.
2: Ei voi mitään, mutta mainio nimimerkki. En tiedä, onko totta, mutta Joona Räsäsen mukaan Purran sakset kalpenevat kokoomuksen ehdottamalle raivaussahalle. Liekö taloudessa tavoitteena jatkuva kasvatus vai päätehakkuu?
1: No nyt me lähestytään kokonaisuutta, josta päivän politiikan sanakin lopulta löytyy. Erikoinen tiedotustilaisuus järjestettiin eduskunnan valtiosalissa torstaina. Siellä olivat äänessä puhemies Jussi Halla-aho ja varapuhemies Paula Risikko. Mm-hmm. Tämä aihepiiri on eittämättä se suosituin kokonaisuus tällä viikolla. Sen verran erikoinen oli tiedotustilaisuus, etten yhtään ihmettele, että tästä tulee vinopino sanoja.
2: Eli nythän siis yleisotsikolla tunkeutumiset. Ja oliko jossain lähteessä näin, että jopa parikymmentä tapausta on ollut, joissa kansanedustajat ovat panneet merkille, että heidän koteihinsa on tunkeuduttu. Mm. Eli siellä on siis käyty, kun ketään ei ole ollut paikalla ja ehkä on jätetty joku pieni vihjaus siitä, että käyty on.
1: Puhemies Halla-ahohan ei yksilöinyt, kuinka monesta tapauksesta on kyse, mutta hän puhui huomattavasta määrästä.
2: Joo, jossain lehtijutussa näin tämmöisen otsikon. Tämä on varmentamaton tieto, mutta niitä on ilmeisesti ollut useita.
1: Sen sijaan puhemies ei puhunut murtautumisesta. Oliko niin jopa, että kiisti tämän tiedon?
2: Joku ehdotti murtoa, mutta ilmeisesti mitään murtautumisjälkiä ei näy kodeissa. Mutta sen sijaan tunkeutumista ehdotti myös moni tunkeutua verbiä ja tunkeutumista niin. Pönttö.
1: No niin, justiinsa näin. Eli mistä on kysymys siis? Nythän puhemies kertoi, että kansanedustajat ovat huomanneet asunnoissansa jonkinnäköisiä merkkejä tunkeutumisesta tai siitä, että asunnossa oltaisiin käyty, sellaisia merkkejä, joita ei välttämättä heti huomaa. Tämän kyllä huomaa mielestäni aika nopeasti, sen, että se vessa on jäänyt vetämättä.
2: Joo, niin tähän tuli tähän aihepiiriin, joka kiehtoo aina kansalaisia kovasti, kakka- ja pissajutut, niin tuli monia ehdotuksia. Paepar ehdotti vessanpönttöä, kansanedustaja kertoo, vessanpönttö herätti epäilykset. Tämä irrotettuna kontekstista on aika erikoinen.
1: Kyllä.
2: PV Winkvist ehdotti pönttöä ja jälkisanaa ehdotti useimmatkin ja kakat pöntössäkin ehdotus taisi tulla ja joku ehdotti merkkiä. Mitäs kaikkia näitä oli?
1: Joo, Jaakko Salminen oli kakat pöntössä.
2: Joo, ja jäljestämistä ehdotettiin ja sitten lähdettäkin, että kuka sinne pöntölle on käynyt kakkaamassa, niin ulkovaltaa ehdotettiin.
1: Joo, ja Pönttönen ehdotti vessanpönttötemppua.
2: Joo.
1: Joku oli tehnyt temput vessanpönttöön, niin joo.
2: Tavallaan siis tämä on nyt jotenkin, niin tämä on vakava aihe, joka naurattaa jostain syystä.
1: Niin, tämähän nousi kansainväliseksi uutiseksi. Tällaistähän ei ole käsittääkseni missään todettu tapahtuneen, että kansanedustajien tai parlamentaarikkojen asuntoihin olisi suuressa mittakaavassa tunkeuduttu. Mm. Erittäin erikoinen juttu ja kovin vähän oli villoja tuossa varsinaisessa tiedotustilaisuudessa. Mm. Oikein mitään konkreettista tietoa ei tullut, että mihin nämä perustuu, millä aikavälillä nämä on. Aikaväli on laaja. No nyt poliisi tutkii asiaa ja ehkä sieltä sitten selviää jotakin tarkemmin, mitä on tapahtunut. Päivän politiikan sana on koti.
3: Politiikka Radio.
2: Se on hieno sana se koti. Sehän ennen kuin meillä oli täällä karuilla seuduilla koteja, meillä oli kota. Ja koti varmaan on peräisin tästä kotasanasta.
1: Ja A. Kentti ehdottaa kotia. Kuka on visiteerannut edustajien kodeissa? Ja Marja Hilska myös.
2: Joo, ja seinään heitetty Päärynä-nimimerkki ehdottaa myös kotisanaa. Epäiltyjä tunkeutumisia kansanedustajien koteihin. Koti on pyhä. Koti on tietysti politiikassakin hyvin vahva ja tunteikas sana. Sitähän on käytetty myös vaalislogaaneissa tai puolueiden slogaaneissa. Kaikki muistaa vanhan kotiuskonto isänmaa. Oliko se muuten lupaus?
1: Hyvä kysymys.
2: Tai perusulla taitaa olla tälläkin hetkellä tämmöinen on kotiinpaluun aika.
1: Niin.
2: Eihän joku nyt vaan ole ymmärtänyt väärin ja palannut niin kuin kansanedustajien koteihin.
1: Näihin puheisiin.
2: Näihin puheisiin.
3: Politiikka Radio.
0: Politiikkaradiossa puhuttiin muun muassa lupauksista. Uusinta tänään Radion sinfoniaorkesterin suoran konsertin jälkeen kello 21.15. Politiikkaradio Puheet päreiksi jatkuu uudella jaksolla maanantaina kello 13.
4: Suuri metsä- ja konepajateollisuusyhtiö Ahlström oli ehkä tunnetumpi Iittalan ja Karhulan tehtaiden lasiesineistä. Tämä monialayhtiö on historiansa aikana tehnyt vaikka mitä, jopa munakennoja. Ja yksi tunnetuimmista suvun jäsenistä aikoinaan oli Maire Ahlström, myöhemmin Kullikseen, Villa Mairean emäntä ja Artekin osakas. Filosofian tohtori Sakari Siltala on kirjoittanut toisen osan Ahlströmin, siis yhtiön, mutta myös suvun historiaa, ja hän on vieraana Virtasen taloushistoriassa maanantaina kello 10.
0: Kello on 13.31. Vierailemme ennen kirjani tarinaa latinalaisessa Amerikassa.

0: Näin soi mariachi-klassikko Nubevia Hera eli matkustava tai vaeltava pilvi. Se tunnetaan erityisesti Alejandro Fernandezin esittämänä hittinä vuodelta 1996. Tässä versiossa lauloi Paola De Canini. Kirjailija Matti Röngän suosittu Victor Kärppä-kirjasarja on saanut monen vuoden jälkeen jatkoa. Juuri ilmestyneessä Ikkunasta pudonnut mies -romaanissa Kärpän luo saapuu ystävä 30 vuoden takaa. Kuten Kärppä itsekin toteaa, kaiken muun voi varastaa tai myydä ja unohtaa, mutta ei menneisyyttään. Victor Kärppä-sarjan 9. osassa Kärppä kohtaa menneisyytensä lisäksi oman vanhenemisensa, mutta yllätyksekseen myös Ikkunasta pudonneen miehen ihka elävänä. Kuulemme nyt aiheesta lisää toimittaja Jukka Kuosmasen ja Röngän itsensä seurassa.
1: Jälkikäteen analyyttisesti olen tajunnut, että se, että Kärppä vanhenee, niin on erittäin olennainen juttu. Ja tämä ulkopuolella olo, että jos sä oot porukan sisällä, niin sä et näe niin kuin tarkasti. Vaan se, että kun sä tarkkailet vähän ulkopuolelta, että Victor voi tehdä havaintoja, edelleen hän voi tehdä niin kuin suomalaisuudesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta havaintoja, jotka on niin kuin ulkopuolisen tekemiä, vaikka hän on täällä nyt 30 vuotta ollut. Pietari, Primorien piiri, Juntolovo. Mies katsoi lumettomaksi ehtinyttä maisemaa 11. kerroksen ikkunastaan. Samanlaisia korkeita elementtitaloja oli useassa rivissä. Yhtä ankaran ankeena, vaikka korttelit olivatkin vähän paremmalle väelle varattuja, neuvostoajan jälkeen rakennettuja. Pihoilla oli nauhana vierekkäisiä pellistä niitattuja autotalleja kuin muistona menneestä. Asfalttikaistaleiden välissä puski vaisusti vihertävää nurmikkoa.
2: Matti Rönkä, näin alkaa Victor Kärppä-sarjan uusin osa Ikkunasta pudonnut mies. Alussa käy ilmi, että kuolleeksi luultu nyky-Venäjällä ikkunasta pudonneeksi ilmoitettu vainaja onkin jonka kuolemasta on jo kerrottu, Suomenkin lehdissä onkin elossa. Tästä kirjan tapahtumat lähtevät liikkeelle ja pian ne saavuttavat myös sarjan päähenkilö Helsingissä asuvan inkeriläisen paluumuuttajan ja itsensä rakennusbisneksillä ja vähän muillakin hämärähommilla elättävän Victor Kärpän. Niin oliko tämä alkuasetelma, jossa ikkunasta pudonnut mies onkin elossa, niin sinulle heti alussa päässä ideana?
1: No se oli yksi idea, että mähän olen semmoinen suunnitelmallinen kirjoittaja ja mietin ja teen sellaisen jopa semmoisen vähän kuvakäsikirjoituksen omaisen suunnitelman, jossa keskeiset luvut, kohtaukset on hahmoteltu ja kyllä tämä oli niin kuin se, mä puhun tämmöisistä leijereistä, kerroksista. Niin tämä oli se semmoinen juonellinen leijeri. Tietysti siinä on niin kuin kiinniottoja ajankohtaiseen poliittiseen todellisuuteen ynnä muuta, mutta siitä tämä lähti liikkeelle.
2: Pieni kertaus komeasta Kärppä-sarjasta tähän mennessä ja sano, jos menee väärin. Victor Kärppä on Neuvostoliitossa syntynyt inkerin suomalainen, joka on muuttanut Suomeen Neuvostoliiton romahdettua ja hän on entinen puna-armeija erikoisjoukkojen sotilas. Ja Suomessa Kärppä tosiaan elättää itsensä rakennusalan yrittäjänä ja kiinteistövälittäjänäkin, mutta vähemmän päivänvaloa kestävä puoli on hänen menneisyytensä ja sen mukana pysyminen yhä Kärpän elämässä. Kärppä ei ole varsinainen rikollinen. Hän hoitelee kuitenkin rakennusbisneksien lisäksi hämärähommia itärajan molemmin puolin ja erityisesti Pietarin mafian sekä entisiä armeijan erikoisyksikön kavereihinsa. Hänellä on sekä kontaktit, tietysti kielitaitoa, kulttuurin tuntemusta niin, että hänen puolensa Pietarista aina välillä käännytään. Ja sarja edetessä Kärppä on perustanut suomalaisen naisen Marian kanssa myös Helsinkiin perheenkin. Sarja alkaa, kun sinä, Matti Rönkä, olit 40-vuotias ja Kärppä ymmärtääkseni 30 vuonna 2002 tappajan näköinen mies osalla. Tästä on tehty TV-sarjaa ja elokuvaakin ja sitten tulevat tietysti Hyvä veli, Paha veli, Ystävät kaukana, Isä, poika ja paha henki, Tuliaiset Moskovasta, Väärämaan vainaja, Levantin kyy, Uskottu mies vuonna 2019 ja nyt Kärppä tekee siis komean paluu 9. osassa Ikkunasta pudonnut mies, niin kuinka Kärppä teki taas kauan odotetun paluunsa kirjailija Matti Röngän elämään ja kirjoituspöydälle noin 6-7 vuoden jälkeen, välissä kaunokirjallisia töitä, muita?
1: Tämä on hassua, koska Kärppä 7, 7 lukee takakannessa, että kärppäsarjan päätös. Ja sitten numerossa 8, kun mä siihen palasin uudelleen, niin sielläkin lukee, että kärppäsarjan päätös. No nyt ei lue takakannessa enää, että päätös, vaikka saattaa olla, että tämä on kärppän viimeinen julkinen toilailu tai seikkailu. Tämä on hassua, mä olen just lukenut äänikirjoiksi. Vanhoja kärppiä, kustantaja halusi kaikki kärpät mun omalla äänelläni ja siinä on tullut semmoinen tietty kertaus. Silloin kun mä aloitin, niin tietenkin mä halusin kirjoittaa romaanin, saada julki romaanin ja otin sitten niin kuin dekkarin muodon tämmöiseksi työkaluksi, kun en mä tiennyt, että mitä romaaniin niin kuin tarvitaan ja mikä riittää. Ja sitten ajattelin, että jos on dekkari, niin siinä on semmoinen juonilanka ja siihen voi ripustaa sellaisia episodeja ja tarinoita, joita mä halusin kertoa, ja jälleen, että silloin Inkerin suomalaisten paluumuutto oli tietynlainen semmoinen niin kuin yksi yhteiskunnallinen kerros, ja sen yhden kerroksen päälle ja sivuun ja alle sitten rakensin muita kerrostumia. Intuitiivisesti tämä vahingossa tuli tehtyä sellainen ratkaisu, että kun mä ensimmäisen jälkeen sitten jatkoin, niin kärppä oli 2 vuotta vanhempi. Ja aina edelleen 2 vuotta vanhempi. Ja siinähän tuli tämmöistä, niin kuin mieskin on ihminen, niin ihmisen kasvua ja elämää seurattua. Ja kärppä on mua 10 vuotta nuorempi, siis muutaman sentin pitempi, saman painoinen mies kuin minä. Eli semmoinen ihan riskikaveri. Se, mikä unohtui mainitsematta, niin on tietysti kärpän urheilumenneisyys. Eli hän eteni Neuvostoliiton B-maajoukkueeseen hiihtäjänä.
2: Ja tämä ominaisuus hänellä myös tässä ikkunasta pudonneessa miehessä ilmenee, kun kaverukset joutuvat maastoon ja yrittävät sitten rajan toiselle puolelle.
1: Fyysisyys on niin kuin yksi jälleen semmoinen kerros, mikä kärpässä on.
2: Tähän liittyy myös se, että kärpän hahmo on hyvin kiinnostava sekä kirjallisesti että toiminnan miehenä, ja kun sanoit, että kärppä vanhenee, niin jos olen oikein päätellyt, niin kärppä on vanhentunut siinä, missä me kaikki muutkin reilussa 20 vuodessa sitten ensimmäisen osan kärpäelämässä. Se näkyy rikkinäisissä polvissa, joita hän käy nyt näyttämässä tässä ikkunassa pudonneessa miehessä lääkärille. Sitten hän miettii usein, kuinka hänen kaverinsa ovat jo vanhentuneet. Elämä monella on jo rauhoittunut ihan fysiikan lainalaisuuksienkin takia, hiukset harmaantuneet ja vanha usein hämärien bisneksen elämä jäänyt näiltä kavereilta taakse, kun nopeus ja riskiotto eivät enää ole entisellään. Niin minkälaista sitten vanhenevasta Viktor Kärpästä oli kirjoittaa uusi tarina?
1: No totta kai siinä on hauska seurata tämän tai toistaa tämmöisiä niin kuin omia kokemuksia. Mä oon just täyttänyt 67 ja nämä on semmoisia ikävaiheita, jolloin en syyllistä ketään niin kuin huonosta elämäntavoista tai sairauksista tai ylipainosta, mutta tämmöinen niin kuin kuntohaitari kyllä levähtää näissä iissä. Mä oon itse fanaattinen ja lahjaton tai menestymätön urheilija, ja siinä on tietysti ne semmoiset, sulla on aina ne mittarit niin kuin olemassa. Sulla on tietyt sentit ja ikään kuin asiat, joita sä oot osannut tehdä. Ja sit sä huomaatkin, että kuinka se fyysinen suorituskyky heikkenee, vaikka kuinka sanois, että vielä sokerisuussa sulaa. Että niitä on hauska sinne sijoittaa, että mä olin just harvinaista kyllä ulkomaan reissulla, ja kyllähän mä joudun aina lentokentällä. Mun polvet piippaa metallin tarkastuksessa.
2: Ai, ja tässä on tämmöinen samanlainen yhtäläisyys. Viktor Kärppä tulee 10 vuotta myöhemmin tästä. Hän on nyt noin 58-7-vuotias.
1: Mutta Viktorilla on vähän erilaiset vammat, mutta totta kai mä voin hyödyntää tällaisia asioita. Että jos joku asia mua mietityttää tai tuntuu liikuttavalta ja niin edespäin, niin pitää luottaa siihen, että se on jollain tavalla universaali tai muidenkin ymmärtämä se kokemus. Et musta sehän on se semmoinen niin kuin kirjoittamisen naivi perustotuus on se, että pitää ymmärtää, että omat kokemukset on universaaleja, omat tuntemukset on muidenkin tunnistettavia, ja se on aika pelottava asia, mutta siihen on niin kuin luotettava.
2: Ikkunasta pudonneessa miehessä kärpän unia kuvataan usein, kuten myös hänen kykyään nukkua tai kärsiä siitä, että uni ei tulekaan. Ei mitään pitkiä unijaksoja, vaan ihan siis normaalisti rakennusurakoitsija arjen huolien ja hämärien puuhien ohessa. Ja en olisi tähän muuten kiinnittänyt huomiota, mutta aivan kirja alussa ensimmäisellä sivulla on lainaus runoilija Uno Kailaan runosta Talo kokoelmista Uni ja kuolema vuodelta 1931, ja tämä informaatio siis kerrotaan lukijalle, että tässä on Uno Kailas ja näin edespäin. Ja sitaatti kuuluu näin. Vaan kaksi on ovea mulla uneen ja kuolemaan. Tämä tietenkin kertoo jotain kärpästä, mutta onko sinulla jotenkin erityinen suhde Uno Kailaan runoihin? Etsitkö oikein tällaisen vai tuliko tämä eteen ja mikä oli se intuitio, kun tämän laitoit?
1: Tämä, siis mä en harrasta runoutta, että mä en edes muista, mistä tämä tuli vastaan, mutta se jotenkin liikautti minua. Ja ehkä siinä on tämmöinen joku näkökulma omaan vanhenemiseen ja tämmöinen, niin kuin, mitä vaihtoehtoja meillä on. Se liikautti minua ja mä ajattelin, että se liikauttaa muitakin. Ja mä oon joskus aikaisemmin käyttänyt joskus virsien värssyjä ja muita tämmöisiä niin kuin hienoja sitaatteja, laulunpätkiä ynnä muuta. Niin se on semmoinen tunneviritys, jonka tahtoo lukijalle antaa.
2: Mikä oli kaikkein vaikeinta ikkunasta pudonnut miestä tarinaa kehittäessä ja kirjoittaessa?
1: No kyllä se oli niin kuin vastenmielisyys tai vastenmielisyyden voittaminen.
2: Suhteessa mihin?
1: Suhteessa siihen, että tämä Ukrainan sota tai Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja se valtiollinen julmuus ynnä muuta on niin kamalaa, että siihen oli niin kuin vastenmielistä tarttua, mutta sitten toisaalta tuntui, että jos mulla on tämmöinen työkalu olemassa kuin Viktor Kärppä, niin hänen kauttaan mä voin kuvata tämmöistä niin kuin pienen ihmisen ristiriitaista tilannetta. Käytännön hankaluus, että mä en ole tehnyt semmoisia niin kuin täsmätutkimusmatkoja koskaan, mutta mä oon varmaan joka vuosi kerran vuodessa käynyt Venäjän Karjalassa tai Pietarissa ja vaan aistinut ilmapiiriä ja nähnyt, että onko nuorisolla lippalakki oikein päivää takaperin ja poiminut tämmöisiä niin kuin mausteita sinne, jotakin kerrostumaa sinne tarinaan. Ja nyt mä en päässyt muuta käymään, kun et kävin siellä Narvassa katsomassa sitä rajanylityspaikkaa. Sinne tein niin kuin täsmätutkimusreissun. Että semmoinen niin kuin vastenmielisyys, että olisi niin kuin helppo sulkea silmänsä ja työntää se pois koko kuvio, mutta se, että sillä samanaikaisesti siellä on niin kuin se semmoinen myös niin kuin oma tutkailu, että olenko mä ollut aina niin kuin romanttinen hölmö suhteessa venäläisiin ja venäläisyyteen, ja toisaalta sitten se, niin kuin se tieto ja luottamus siihen niin kuin pienen ihmisen hyvyyteen. Että jos me ajattelemme, että ihmiset on niin kuin kaikki ihmiset on pahoja, niin ei tässä ole mitään toivoa tästä. Mä oon monta kertaa siteerannut sitä puhuessa, niin Aapelin, se aika tarkasti menee näin tämä sitaatti, että aurinko alkoi paistaa kaikille hyville ihmisille. Olisi se paistanut huonoillekin, jos sellaisia olisi. Niin emmehän me kykene niin kuin näin jeesusmaisesti elämään ja ajattelemaan, mutta jopa supon mukaan esimerkiksi Inkerin suomalaiset Suomessa niin eivät muodosta turvallisuusuhkaa. Mä olen ihan päättelemällä kyllä varma, että Inkerin suomalaisten joukkoon, paluumuuttajien joukkoon on sujautettu nukkuvia tai aktiivisia agentteja, mutta kyllä siellä pääosin on mummoja ja ihan tavallisia työtä tekeviä ihmisiä.
2: Ja tätä myös Viktor Kärppä pohtii ja miettii, kun hän on kaikkien kaveri, niin Pietarin mafian entisten erikoisjoukkojen sotilaiden, mutta myös suomalaisen poliisin. Niin. Ja kuitenkaan hän ei kuulu mihinkään porukkaan, ja kun poliisi pyytää palvelusta, niin hän miettii, että kuka mahdollisesti voisi olla tällainen soluttautuja. Näin nämä siis tulevat kyllä, Matti Röngän ajatuksista ja elämästä. Mennään kauas Viktor Kärpän nuoruuteen varmaankin, mutta siihen kun kaikki alkaa vuonna 2002 tappajan näköisellä miehellä, niin muistatko kuinka löysit ja keksit tämän Viktor Kärpä-hahmon? Päätit hänen taustansa, ominaisuuksia, luonteenpiirteitä tai sitä, millä ja minkälaista elämää hän Suomessa elää ja kuinka itsensä elättää? Niin mitä vastaa kirjailija Matti Rönkä, mies Kärpän takaa, aivan kuin Ian Fleming James Bondin takaa?
1: No, kuten mä sanoin, niin mä olin niin kuin hyvin suunnitelmallinen. Halusin tehdä kirjan, otin sen työkaluksi tämän dekkarimuodon. Mietin, että mikä lajityyppi sille dekkarin sisällä. En halunnut kansainvälistä toimintajännäriä, enkä torkkuvaa komissaariota, enkä skandinaavista ryhmää tutkimassa lasten pilkkomisia. Ja itse, että Kärppäsarjassahan kyllä siellä ihmisiä kuolee, mutta siellä ei niin kuin selvitetä murhia. Ja jossain Saksassa multa kysyttiin niin kuin ihmeessä, että kaksi kysymystä, että Kärpällä on äiti. Ja und keine Mord, että ei ole murhaa. Ja mä silloin vastasin, että no kaikilla ihmisillä nyt yleensä on äiti. Isän kanssa voi olla vähän heikompaa, mutta että siinä on tämä perheyhteys oli tietenkin tärkeä, ihmissuhteet kaikkialla. Ja mä silloin niin kuin mietin sitä todellakin niin kuin sitä päähahmon olemusta ja mua viehätti, en ole mikään Hornallinna harrastaja, mutta tosiaan niin kuin amerikkalainen yksityisetsivä hahmo, joka, tai tämmöinen niin kuin lännenmiestyyppi, joka tulee yhteisöön vähän ulkopuolelta, katsoo vähän ulkopuolelta ja sitten auttaa heikompia tai vaikeuksissa olevia. Ja silloin oli tosiaan inkerin suomalaisuus oli semmoinen asia, jota ihmeteltiin. Mä hoksasin, että mähän olen nuorena käynyt jo jopa Neuvostoliiton Keski-Aasiassa tai Kaukasuksen maissa ja jonkinlaista semmoista Karjalan romantiikkaa ja heimokansan romantiikkaa oli taustalla. Ja et näistä tämmöisistä aineksista mä sitten lähdin rakentamaan tätä hahmoa. Ja sitten tuli niin kuin vahingossa, jälkikäteen analyyttisesti olen tajunnut, että se että kärppä vanhenee, niin on erittäin olennainen juttu. Ja tämä ulkopuolella olo, että jos sä oot porukan sisällä, niin sä et näe niin kuin tarkasti. Vaan se, että kun sä tarkkailet vähän ulkopuolelta, että Viktor voi tehdä havaintoja, edelleen hän voi tehdä niin kuin suomalaisuudesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta havaintoja, jotka on niin kuin ulkopuolisen tekemiä, vaikka hän on täällä nyt 30 vuotta ollut.
2: Sanoit tuossa äsken, että amerikkalaista dekkarikirjallisuudesta ja westerneistä tuttuja hahmoja ja aihioita, niin mitkä on sitten Matti Röngän omia suosikkeja, jos puhutaan esimerkiksi rikoskirjallisuudesta?
1: No mä olen lukenut niin kuin kaikkea sille heittelehtivästi ja mä en ole opiskellut kirjallisuutta, että mä olen lukenut niin kuin kirjastoa aakkosjärjestyksessä alusta loppuun. Mutta kyllä mä sitten hoksasin, että kyllä dekkarissa niin Raymond Chandler, Phil Marlowe-hahmo, se viehättää mua ja Chandler itse on sanonut, että hyvä dekkari on semmoinen, josta voi repäistä 20 viimeistä sivua pois. Eli hänen viehätyksensä ei perustu siihen, että rikokset ratkeavat, vaan ne on niin kuin satunnaisia kohtaamisia. Marlowe menee baariin ja juttelee surullisen baarimikon kanssa. Tämmöisiä episodeja, että mä niin kuin tavoittelen ja musta on tullut pitkin matkaa niin kuin entistä hontelojuonisempi. Eli juoni on vähän niin kuin, se rikosjuoni on niin kuin tekosyy näiden muiden tarinoiden kertomiseen. Ja sitten semmoinen erikoinen yhtymäkohta, en ollut itse lukenut, mutta mulle sanottiin, että luepas, että huomaat, että aivan sama hahmo. Walter Mosley, amerikkalainen kirjailija, ja hänen hahmonsa Easy Rawlins. Easy Rawlins on musta mies, joka elää mukaan talon miehenä, mutta hän itse asiassa omistaa vuokrataloja. Ja hänen lapsuuden ystävänsä ovat gangstereita ja tulevat pyytämään häneltä apua ja Easy joutuu heitä auttamaan. Ja valkoinen poliisi tulee Easy Rawlinsin luo ymmärtääkseen, mitä tapahtuu mustassa alamaailmassa. Ja tämä meni niin pitkälle, että kun tällä kärpällä tapahtuu tässä, kärpällä ja Maria vaimolla, he joutuvat ja adoptoivat sukulaisen pojan, josta tulee ikään kuin heidän oma poikansa, niin Easy Rawlingsilla on tämmöinen adoptio. Tausta, että ikään kuin Walter Mosley on

0: musti tärkeä, koska siis olet Yleisradio entinen uutisankkuri ja ymmärtääkseni ihan verokirjalla kaikki työt tehnyt ja bisnekset. Ja Viktor Kärpällä on nämä rakennusbisnekset ja hänen työpaikkansa on Helsingin Tattarisuon, joka on semmoinen hämärä teollisuusalue, jossa ei välttämättä kaikkia veroja makseta ainakaan, mitä tulee mediatietoihin. Ja autotkin saattavat olla rekisteröityjä vähän sinne sun tänne ja ihmisillä haku päällä enemmän tai vähemmän. Ja Viktor Kärppähän sitten siellä hoitelee bisneksiään ja se on sellainen paikka, jossa hän viihtyy. Niin minkälaista taustatyötä teet, että saat Viktor Kärpästä näinkin uskottavan, niin onko sulla joku peltihalli tyyliin talonmies Matti Rönkä Tattarisuolla?
1: Mä voisin tarvita ja haluta sellaisen jonkinlaisen varastotilan, koska on kaikkea tavaraa. Mutta mä oon luonnehtinut, että mä oon semmoinen akateeminen pihamies, joka tarkoittaa niin kuin paria akateemista tutkintoa ja paria moottorisahaa ja liian hyvää hylsysarjaa. Että mä oon se, ja sitten niin kuin illuusio kädentaidoista, että mä olen sellainen kyllä puuhastelija ja totta kai niin kuin pienessä mitassa on rakennettu ja laajennettu taloa ja tehty tämmöisiä asioita. Ja mä asun Pohjois-Helsingissä, eli kyllä mä Tattarisuolla käyn säännöllisesti ja kyllä sinne livahtaa sitten tämmöisiä niin kuin minulle tuttuja hahmoja, joita mä muutan ja käännän ja väännän. Luottoturkkilainen autokorjaaja ja niin edespäin, että tämmöisiä tietenkin voi hyödyntää.
0: Mitä suosittelisit? Olet siis tehnyt kaunokirjoja ja lastenkirjojakin on nykyään ja sitten Viktor Kärppä on jo 9. osassa. Niin mitä suosittelisit sellaiselle ihmiselle, joka haaveilee tai ajattelee tai toivoo, että hänestä tulisi dekkari tai rikoskirjailija? Niin miten ohjeistaisit? Ei mitään elämäohjeita, vaan ihan vain, että mieti sitä tai tätä tai tee niin tai näin tai älä tee niin.
1: No. Kyllä se ehkä taas niin kuin palaa siihen, mitä mä sanoin aikaisemmin tuosta niin kuin kirjoittamisen ja omien tuntemuksien olemuksesta, että kirjoittipa nyt mitä lajityyppiä tahansa, niin kyllä siihen, niin kuin siihen omaan tuntemukseen ja omaan lauseeseen ja omaan ajatteluun pitää luottaa. Et joskus näkee semmoista, niin kuin semmoista kirjoittamista, että on kuvite on niin kuin jotenkin johonkin genreen tai tyyliin kirjoitettu sillä tavalla, kun on, niin kuin on kuviteltu, että näin pitää kirjoittaa. Ja silloin siitä tulee niin kuin ulkokohtaista. Että kyllä se Jumala asuu niissä pikku yksityiskohdissa, jos muuntaa sanontaa, että omia havaintoja, omia ajatuksia, omia tuntemuksia. Että luottaa siihen.
0: Mitä sanot Viktor Kärpän tulevista seikkailusta, kun sanoit, että 7. osassa jo luki, että se oli tässä ja nyt sanoit, että tässä nykyisessä ei lue ja kun luin Ikkunasta pudonneen miehen, niin ajattelin, että tämä voisi jatkua niin tai näin, mielikuvitus lähti liikkeelle, mutta sinähän sen päätät, niin tiedätkö jotain, oletko jo Kärpän kanssa sopinut Helsingin Tattarisuon peltihallissa kaikilta katseilta ja kuuntelulta piilossa, että miten seikkailut jatkuvat tai jatkuvatko ne vai?
1: Viktor säilyy, siis juuri paljastuksena sen verran, että Viktor säilyy elossa, toimintakykyisenä ja sokeri sulaa suussa edelleen. Totta kai siinä on niin kuin sitä niin kuin valmista maailmaa ja mun pitää tietenkin niin kuin tietää hänen tulevaisuudesta ja menneisyydestään enemmän kuin mitä mä olen kirjoihin kirjoittanut, mutta voi olla, että Viktor elää sitten ihan rauhassa omaa elämäänsä. Tai sitten tarpeen tullen palataan. Et jos mä nyt maalailen, niin sellainen tilanne, että siis kyllä totta kai Putinin hallinto jossain vaiheessa, tai Putin väistyy tai kuolee tai jotain muuta, mutta emme tiedä milloin se tapahtuu. Mutta että kyllähän semmoinen murrosvaihe vaikkapa, että Venäjällä kuitenkin niin kuin kaiken alla kupliva tyytymättömyys ja oppositiohenki, että jos se saa aikaan niin kuin vallanvaihdon ja suunnan muutoksen, niin olisihan siinä aineksia. Mutta nythän Viktor on siinä tilanteessa, että Viktor ajattelee, että hän ei enää koskaan tuonne voi mennä. Ja minä ajattelen näin, että voi hyvin olla niin surullista kuin se onkin, että sinne ei voi enää matkustaa. Mutta never know, ei koskaan tiedä mitä tapahtuu.

0: Jos kuuntelit ohjelmaa Areenassa, niin käy painamassa sydämen kuvaa. Silloin kirjani tarina löytyy sinun omalta listaltasi Yle Areenasta. Kellon kuvaa painamalla saat aina tiedon uusista jaksoista.
1: Kirjani tarinan vieraana oli kirjailija Matti Rönkä, toimittajana Jukka Kuosmanen. Kello 15 Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiossa ruoditaan viikon ajankohtaisimmat kulttuuri- ja media-aiheet. Kello 14 Airik Hodge toivottaa Radio 1 studiosta hyvää iltapäivää. Nyt alkaa musiikkiaitio. Alkuun kuunnellaan nykytangoa Argentiinasta. Tältä kuulostaa Ayumanu.

Sellainen oli Andres Linetskin Aju Manu. Esittäjänä toimi Vale Tango-yhtye, jota säveltäjä Linetski itse johti pianon äärestä. Sitten matkataan Brasilian rytmeihin, Bahian osavaltioon. Vuorossa on Jeronimo Santanan ja Ildacio Tavaresin kynäilemä Salve as Folhas.

Näin soi Salveas Folias eli Säästäkää lehdet. Geronimon ja Ildasio Tavaresin kappaleen lauloivat Maria Betonia ja Sandra Saa. Kello on 14.07. Vietämme perjantai-iltapäivää. Alkava viikonloppu, jos jokin antaa aihetta huudahtaa. Hurraa!

0: Siltä kuulosti Kari Haapalan sekä Antti ja Heidi-Maria Paalasen kappale Hurraa. Sen soitti Laitakaupungin orkesteri.
1: Georgi Ligetin kulttimaineeseen kohonnut opera Le Grand Macabre sai viimeinkin Suomen ensi-iltansa lähes 50 vuoden odottelun jälkeen Helsingin juhlaviikoilla elokuun lopulla. Yle Radio 1 oopperaillassa päästään lokakuun ensimmäisenä lauantaina tutustumaan tähän rajoja ja perinteitä rikkovaan, välillä varsin räävittömäänkin maailmanloppukomediaan. Nicholas Cullen johtaa Radion sinfoniaorkesteria, Helsingin kamarikuoroa sekä tasokasta kansainvälistä solistijoukkoa. Oopperailta käynnistyy tällä taajuudella lauantaina lokakuun 3. päivänä kello 19.02.
0: Tchaikovskin Pienten joutsenten tanssista kuullaan nyt hieman erilainen sovitus. Seuraavaksi soi viime kuussa julkaistu Enten Tenten. Kyseessä on Aili Ikosen ja Jukka Perkon Klastet-kokoonpanon sovitus, jonka on sanoittanut Karri Miettinen.

Se oli Tsaikovskin Joutsenlammen klassikkomelodiaan sovitettu Enten Tenten. Esityksestä vastasi Aili Ikonen ja Jukka Perko Klastet, suomalainen jatsyhtyö ja projekti, joka yhdistää klassisen musiikin tunnetuimpia sävellyksiä ja modernia jatsia. Sitten hieman klassisempaa jatsia.

0: Tältä kuulosti Benny Goodmanin ja Edgar Sampsonin Don't Be That Way, älä ole tuollainen. BBC:n big bandia johti Barry Forge, joka myös teki tämän sovituksen. Hey Laura on amerikkalaisen Gregory Porterin menestyskappale, joka julkaistiin alun perin hänen Grammy-palkitulla albumillaan Liquid Spirit vuonna 2013.
1: Hey!

0: Näin päättyi Gregory Porterin Hey Laura. Tämän illan Radion Sinfonian orkesterin konsertissa kuullaan Vivaldia niin jousille kuin solisteillekin. Solisteina soittavat orkesterin omista riveistä oboisti Kyung Ham ja sellistit Thomas Nunes ja Tuomas Lehto. Konsertin toimittaja Riikka Holopainen tapasi italialaisen kapellimestarin Andrea Marconin.
1: Vivaldi wrote over 500 concertos, but why is it so that we only know like four of them, the four seasons?
2: Vivaldi wrote so much music, and indeed he wrote over 500 concertos, and of course the most popular are the four seasons. I cannot give you really a reason why are the four seasons so popular.
3: No kyllä Vivaldi kirjoitti paljon musiikkia, todellakin yli 500 konserttoa, ja toki suosituimmat ovat 4 vuoden aikaa. En osaa sanoa tarkkaa syytä, miksi 4 vuoden aikaa on niin suosittu, mutta luulen, että sillä on tekemistä sen kanssa, miten Vivaldi kirjoittaa selkeästi sitä, kuinka soittajien on vaikkapa imitoitava sadetta, koiraa, ukkosta, hyttysiä, kylmää säätä talvella ja niin edelleen. Ehkä tämä aspekti on kiehtonut viimeisten 3 vuosisadan esittäjiä. Toinen hyvä syy on, että 4 vuoden aikaa nämä konsertot ovat todella hämmästyttävän hyvää musiikkia. Ne on kirjoitettu hyvin sooloviululle ja orkesterille, ja tietenkin kolmas syy on se, että Vivaldi oli nero itsessään. En sanoisi, että 4 vuoden aikaa on hänen mestariteoksensa, koska on niin monia muita Vivaldin teoksia, joita ei usein esitetä, mutta ne ovat samalla tasolla kuin vuoden ajat. Mutta Vivaldi ansaitsee ehdottomasti tulla löydetyksi uudelleen, ei vain näiden osalta, vaan kaikkien muidenkin konserttojen osalta, ja olemme kovin iloisia, että saamme soittaa täällä Helsingissä 2 niistä tässä konsertissa, ja soitamme myös jotain hänen oopperaohjelmistostaan ja myös yhtä hänen kirkollisista teoksistaan, Nisi Dominus.
2: So many other works of Vivaldi, which are really not often performed, but they are also at the same level of the four seasons. And Vivaldi deserve absolutely to be rediscovered, not only for the four seasons, of course, but for the all other concertos, which are normally not played. And we are very happy we will play 2 of them in this beautiful program here in Helsinki, and we will be also listening to some of his opera repertoire and also to one of his sacred works, the Nisi Dominus. But can you imagine, Vivaldi's production was huge, and maybe it was also because of some very good musician, famous musician like Stravinsky and like Luigi Dalla Piccola.
3: Vivaldin tuotanto oli valtava, ja eräät kuuluisat muusikot, kuten Stravinsky tai Dalla Piccola, ja myös jotkin elävistäkin kollegoistani, he eivät ole Vivaldin musiikin ystäviä ja ovat jopa ylpeilleet sillä, etteivät he ole soittaneet nuottiakaan Vivaldia. Ajatus siitä, että Vivaldin musiikki on liian helppoa, se ei ole totta. Vivaldi on säveltäjä, jonka kanssa ei voi onnistua, jos vain lukee nuotteja. Minulle tuo sääntö on totta jokaisen säveltäjän kohdalla, mutta Vivaldin kohdalla enemmän kuin muiden. Muusikon täytyy todella ymmärtää, mitä on nuottien takana. Täytyy ymmärtää tunnelmat ja se uskomattoman hieno dynamiikka, jota ei tietenkään ole kirjoitettu nuotteihin, vaikka on hyvin selvää, mitä säveltäjä haluaa. Sen ymmärtämiseen tarvitaan ymmärrys venetsialaisesta kulttuurista. Et voi soittaa Vivaldia, jos et ole koskaan käynyt Venetsiassa. Sinun täytyy tulla Venetsiaan ja nähdä, viettää siellä ainakin 1 tai vaikka 10 päivää. Ja sen jälkeen, kun menee takaisin vakaalle maaperälle, et pystykään kävelemään vain normaalisti. Kaikki on kelluvaa, kaikki on pyöreää. Tämä on se, mikä on lähellä Vivaldin henkeä. Ja sen lisäksi hänen musiikkinsa on erittäin syvällistä, jännittävää ja kiehtovaa.
2: At least 1 day or 10 days, and after, when you go in the terra firma, you will not be able to walk just normally. Everything is fluctuante, everything is round, everything is, yeah, it is, this is then you start to be near Vivaldi spirit. But it is extremely profound music, apparently not at all, but it is extremely exciting and fascinating, absolutely. How to play Vivaldi with modern instruments? This is a good question. Of course, it's possible. It's always the skill of who is sitting in front of the orchestra.
3: Miten sitten soittaa Vivaldia modernilla soittimilla? Tämä on hyvä kysymys. Totta kai se on mahdollista. Paljon riippuu siitä, kuka istuu orkesterin edessä, mutta mikään ei ole itsestäänselvää ja se on kiehtovaa. Musiikilliselle johtajalle Vivaldin tai muun barokkimusiikin tekeminen modernin orkesterin kanssa on suuri ja jännittävä haaste, sillä Vivaldi on niin vaativaa myös virtuositeetissaan ja olenkin hyvin luottavainen, että teemme oikein mukavan konsertin.
2: I am confident and I think we will do a nice concert. Yes. The music of Vivaldi is extremely modern in a way. Because as I said, Vivaldi, if you see the texture of his scores, Vivaldi is never so complicated.
3: Vivaldin musiikki on tietyllä tavalla erittäin modernia, koska kuten sanoin, Vivaldi, jos katsot hänen partituurinsa tekstuuria, se ei ole kovin monimutkainen. Voisit antaa Vivaldin musiikkia rock-yhtyeille ja se toimisi. Ja olenkin monta kertaa kuullut TV-mainosten taustalla Vivaldin musiikkia. Bachin musiikin kanssa tällainen on paljon vaikeampaa, se ei toimi niin helposti. Niin tässä aspektissa Vivaldi on erittäin moderni. Myös siinä näkökulmassa, että hän käytti erittäin vähän temaattisia tai rytmisiä kuvioita ja hän rakensi aarian vaikka konserton pohjalle, käyttäen vain muutamia tärkeitä elementtejä. Luulen, että nykypäivän yleisön on helpompi kuunnella Vivaldi-ohjelmaa kuin vaikkapa Telemannia tai Ramoota. Ne ovat myös fantastista musiikkia, en halua tuomita ollenkaan, mutta Vivaldi on erittäin suoraa musiikkia. Se puhuu todella suoraan yleisölle, paljon suoremmin kuin monet muut säveltäjät. Mutta se musiikki on sellaista, että se koostuu yksinkertaisista elementeistä. Ja jos kävelisit Venetsiassa viikon, olisi niin, että ottaisit kaupungilta inspiraation ja ymmärrät välittömästi, että sinun täytyy muuttaa musiikillinen näkemyksesi vastaamaan Venetsiaa. Se ei ole enää vertikaalinen. Musiikissa mikään jousenveto ei ole samanlainen kuin toinen. Musiikin pitää hengittää koko ajan kuin laguunin vesi. Tietenkin tämä on aina erilaista. Se on lempeää vettä, mutta siinä on aina liikettä. Se ei ole koskaan tasaista, on turbulenttia kyllä paljonkin, mutta ne ovat poikkeuksia. Mutta kaikki nämä elementit, ne tekevät Vivaldista erittäin erityisen.
2: So I can imagine how difficult it is also for architects and so on, because everything is a little bit, you know, and this makes the music so exciting. And if you would walk in Venice for 1 week, everything would be so, you would take from the city the inspiration, you understand immediately that you have to change your musical view, which is not anymore vertical, which is not anymore that every bowing is all the same. It should, the music as is breathing all time, like water is almost the water of the lagoon, of course. This is also different because it's very mild, but it's always in movement. It's never piatta, and is sometimes it's turbulent, yes, very much, but this is an exception. So all those elements make Vivaldi very special.
0: Illan konsertin toi

Toimittaja Riikka Holopainen tapasi italialaisen kapellimestarin Andrea Marconin, joka esittää tänään 19 uutisten jälkeen Radion sinfoniaorkesterin kanssa Vivaldia. Seuraavaksi musiikkiaitiossa kuullaan nykyjatsin valovoimaisiin tähtiin kuuluvan Esperanza Spaldingin teos Precious.

Se oli Esperanza Spaldingin säveltämä, sanoittama ja laulama Precious. Spalding soitti kappaleessa myös kontrabassoa ja yhtyeessä soittivat pianisti Leo Genovese sekä rumpali Otis Brown. Syksy on sateista aikaa, satoi tai paistoi, missä olittekaan, Radio 1 iltapäivää kastelee nyt sade. Seuraavaksi soi Magnus Carlsonin The Moon Ray ja The Moon Ray Quintetin Rain.

Jose ja Hilda Felicianon kappaleen Rain, sade esitti Magnus Carlsson The Moon Ray Quintetin kanssa. Kello on 14.44. Seurannanne Eric Hodge. Palaamme nyt argentiinalaisen tangon pariin.

Sellainen oli Acho Estolin säveltämä ja sanoittama Canción Ilorada. Solistina lauloi Dolores Solas yhtyeen La Chicana säestämänä. Sitten vuorossa kotimaista.

0: Tältä kuulosti Maria Kalaniemen Hymningspolskan. Kalaniemi soitti itse harmonikkaa, Björn Tollin tamburiinia ja Olli Varis kitaraa.
1: Etnokonsertissa sunnuntaina kello 17 kuullaan ruotsalaisen kansanmusiikkitrio Dugan konsertti. Luvassa on shottiseja, polskia ja valsseja ja raskasta viulupoljentoa.

Musiikkiaitio lähenee loppuaan. Seuraavaksi vuorossa on sovitus West Side Storyn klassikkosävelmästä. Jatsiksi muuntuu nyt Leonard Bernsteinin ikivihreä Maria.

Musiikkiaition päätteeksi kuullaan Emma Salokosken suomenkielinen tulkinta espanjalaisesta popklassikosta Por qué te vas? Suomeksi, miksi sä meet?

Musiikkiaition päätteeksi soi José Luis Peralesin säveltämä Miksi sä meet alkuperäiskielellä Por qué te vas. Suomenkielisen sanoituksen kappaleeseen teki Lissu Lehtimaja yhdessä säveltäjän kanssa ja solistina lauloi Emma Salokoski. Seuraavaksi Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiossa kello 15 ruoditaan viikon ajankohtaisimmat kulttuuri- ja media-aiheet. Sen jälkeen seuraanne liittyy studiossa Joni Timonen.

Tästä alkaa suora lähetys täältä Yleisradiosta Pasilasta. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja tänään on Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio. Perjantain tapaan tänään on tosiaan Raati, joka keskustelee viikon ajankohtaisista kulttuurin ja median ilmiöistä ja arvokysymyksistä. Ja tosiaan perjantai-studio löytyy myös videostriiminä Areenasta. Hakusanat Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio. Ja kanssani täällä studiossa ovat oikeushammaslääkäri Helena Ranta.

0: Kiitos. Elokuvatutkija Jari Cedergren.
1: Terve vaan.
0: Ja toimittaja Matti H. Virtanen.
2: Terveisiä kaikille katselijoille ja kuuntelijoille.
0: Ja lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Aloitamme toimituksen omalla aiheella, joka on seuraava. Tämä uutinen on järkyttänyt ja puhuttanut lehdissä ja somessa. Yhdysvaltojen Tennesseen osavaltiossa yritettiin keskiviikkona teloittaa 50-vuotias Krista Pike. Hän olisi ollut ensimmäinen naispuolinen vanki, jonka osavaltio teloittaa yli 200 vuoteen. Pike tuomittiin kuolemaan 18-vuotiaana tehdystä brutaalista murhasta vuonna 1995, jossa hän kiduttaen tappoi 19-vuotiaan Colin Slemmerin poikaystävänsä kanssa. Murhaan liitettiin saatanan palvontaan vaikuttavia ja viittaavia yksityiskohtia ja itse teloitus epäonnistui. Myrkytys ei tehonnut odotetusti ja Pike siirrettiin sairaalaan hengissä. Tämän makaberin näytelmän kautta tarkastelemme nyt kuolemantuomion filosofiaa. Mitä tämä tapaus kertoo kuoleman rangaistuksen käytännön toteuttamisesta ja sen epäonnistumisen mahdollisuudesta ja millaisia eettisiä ja inhimillisiä kysymyksiä epäonnistunut teloitus herättää teissä? Matti H. Virtanen.
2: Tämä tapaus kertoo sen, että Yhdysvallat on monilta osin edelleenkin kehitysmaa. Me niin kuin täällä sivistyneessä Euroopassa voida kuvitellakaan, että tämmöistä voitaisiin sallia missään, edes Venäjällä. Kävin läpi noi Amnestin kuolemantuomiotilastot ja siellä oli kaksi maata, jotka keskenään tiettävästi telottaa yli puolet kaikista maailman telotuksista. Ne ovat Iran ja Saudi-Arabia. Sen lisäksi Kiina telottaa tuhansia ihmisiä vuosittain, mutta Kiinan telotukset on niin salaisia, että meillä ei ole mitään järkevää arviota, edes tuhannen tarkkuudella kuinka monta. Ja tässä on tämä kokonaiskuva. Jenkeissä telotetaan vuosittain muutama kymmenen ihmistä. Eli me puhutaan nyt globaalisti aika pienestä määrästä telotettavia, mutta se, että amerikkalaiset ei pysty edes näitä ihmisiä telottamaan siististi, niin se on kyllä järkyttävää. Ja tämä on niin kuin, siis, miten Amerikan maini onkin vajonnut niin pohjamutiin, että vielä pitää tällaisilla esimerkkeillä sitä huonontaa, jos mahdollista. Mä en tiedä, siis, mutta voidaan puhua siitä, että voidaanko joissain olosuhteissa kuolemanrangaistusta pitää oikeutettuna. Mulla on tästä parikin ajatusta, mutta annan muiden vastata ensin.
0: Helena Ranta.
3: Mä olen kuolemantuomiota ja kuolemanrangaistusta vastaan. Mä olen joutunut tähän ottamaan kantaa Irakin osalta, jolloin mä olen ollut työskennellyt Irakissa sotarikostutkijana ja palannut sitten Suomeen. Ja jokin aika sen ja palattuani Suomeen, niin mua pyydettiin takaisin Irakiin. Sitten Irakin rikoslakia muutettiin niin, että kuolemanrangaistus palautettiin tähän rikoslakiin mahdollisena tuomiona. Ja silloin mä ilmoitin sitten täällä Suomessa neuvottelussa, että mä en voi suostua tähän. Ja näin sitten brittihallitukselle tai brittiulkoministeriölle ilmoitettiin, että Suomi ei suosittele siviilitutkijoiden siirtymistä Irakiin, joten mä niin kuin tavallaan selvisin siitä, mutta mun kantani on tuomiota vastaan. En näe, että se ratkaisee mitään.
0: Jari Cedergren.
1: Maailmassa taitaa olla 50 valtiota suurin piirtein, jotka hyväksyy tavalla tai toisella kuolemantuomio. Eli se ei ole, Suomessa se poistui, oliko 1972 sitten sotarikoslain osalta ja muita osilta. Sitten sodan aikana annettiin varmaan viimeisiä vakoilusta annettavia kuolemantuomioita ynnä muita vastaavia. Että sinälläänhän tässä on edistytty tässä asiassa pitkään aikaa. Tämä on tämmöisiä pitkiä moraalisia kysymyksiä maailmassa, jotka on ollut orjuuden poistaminen. Orjuus ei ole kokonaan maailmasta poistunut. Kuolemantuomion vastustaminen. Nämä on tällaisia kysymyksiä, jossa sanoisinko pienehköt aktivistiryhmät pitävät yllä moraalisia velvoitteita ja moraalisia tavoitteita maailmalle. Ja ehkä se siitä huolimatta, että on vaikea ymmärtää, että miten miten monetkin massamurhaajat, että heidän annetaan ikään kuin elää näiden todistettujen murhatekojen jälkeen, niin siitä huolimatta se ihmiskunnan pitää niin kuin tällään kollektiivina pystyä kestämään se, että heidät nyt vaan suljetaan sitten johonkin sellaisen paikkaan, jossa ei pääse pahoja tekojaan jatkamaan. Kukaan ei varmaan usko, että he siellä niin kuin kouluttautuisivat parempaan elämään tai jotenkin muuten kääntyisivät sellaisiksi ihmisiksi, että heitä voitaisiin jotenkin vapaana pitää. Mutta tämä on tämmöinen ristiriitainen, moraalisesti vaikea asia, joka on pakko hyväksyä eettisellä tasolla, että ei kuolemantuomiota, vaikka omassa mielessään hiljaa ajattelenkin, että on olemassa sellaisia massamurhaajia, jotka hyvinkin ansaitsisivat sen, jos se olisi ansaintakysymys.
0: Amerikassahan noin puolet vastustaa ja puolet ovat kuolemanrangaistuksen kannalla. Matti H. Virtanen.
2: Niin, Amerikassahan tämä on osavaltiokysymys. Sekin on erittäin mun mielestä omituinen yksityiskohta tässä USA-lainsäädännössä, että osavaltio saa päättää elämästä ja kuolemasta. Se ei ole liittovaltion asia. Tosin liittovaltion korkein oikeus voi sitten puuttua osavaltiossa näihin vetoomuksiin, niin kuin tässäkin tapauksessa oli tätä vetoa edestakaisin, että armahdetaanko vai lykätäänkö vai tapetaanko. Ja erittäin brutaalia. Mutta siis periaatteessa, mulla on samaa mieltä kuin tässä ystävät, että vastustan periaatteessa kuolemanrangaistusta, koska siinä puututaan ihmisen elämään. Sitten ongelma tulee siitä, että miten suhtaudutaanko me kaikki nyt siis ihmiselämään ehdottoman pyhänä ja koskemattomana asiana. Hyväksymmekö me eutanasian? Hyväksymmekö me abortin, jossa myös ihmiselämä lopetetaan? Ja hyväksymmekö me kuolemanrangaistuksen? Ja käytännössä mä olen itseni kanssa eri mieltä siitä, mitä mieltä mä oon periaatteessa. Et mun mielestä niin kuin Jari sanoi, joukkomurhaajat, niin kuin tämä norjalainen, jonka nimiä en viitsi edes sanoa, hänelle ja hänen kaltaisille voisi tarjota mahdollisuuden poistua tästä maailmasta oman käden kautta. Esimerkiksi heille voisi määrätä, että he saavat armon. He saavat lähteä juomalla ensi yönä tämän myrkyn, joka laitetaan sulle tähän yöpöydän viereen aina, että jos haluat lähteä, niin sulla on sama oikeus kuin meillä vapailla ihmisillä tehdä itsemurha. Minkä takia me riistetään näiltä elinkautisvangeilta oikeus tehdä itsemurha? Tämä on käytännön mielipide, jota mä oon pohtinut mielessäni, että miksei tähän ole missään niin kuin menty. Ja sitten eutanasiasta taas, niin olen periaatteessa sitä mieltä, että ihmisellä on oikeus omasta tahdostaan päästä täältä pois. Mutta sitten jos lääkäri sanoo, että ei se ole välttämätöntä tai omaiset vastustaa, niin sitten ihmisen kärsimyksiä ei saakaan lopettaa. Ja tässä mä oon niin kuin häilyvällä kannalla. Mä en osaa sanoa, mikä on oikein. Abortti taas, mä hyväksyn sen, että abortteja tehdään, mutta mä en sano, että mä kannatan abortteja. Mä sanon, että mä vastustan abortteja, mutta mä hyväksyn yksittäiset abortit.
0: Helena Ranta.
3: Mä mietin sitä ehkä hieman niin kuin abstraktimalla tässä, että toimiiko tämmöinen kuolemanrangaistuksen olemassaolo pelotteena vai ei. Ja jotenkin musta tuntuu, että se ei välttämättä toimi. Tämä tuo tietysti mieleen myöskin ydinasepelotteet ja kaikki tällaiset erilaiset pelotteet, joista puhutaan. Ja mä olen edelleenkin sitä, mä en hyväksy kuolemanrangaistusta enkä osaisi. Osaa siihen oikeastaan millään tavalla muuten kommentoida. Mä ymmärrän sen, mitä esimerkiksi Matti tässä toi esille, mutta kantani on edelleen sama.
2: Se olisi helppo, jos olisi syvästi uskovainen, niin voisi sanoa, että ihmisen elämä on pyhä, sitä pitää aina suojella, ei saa kajota siihen. Tässäkin sitten taas Amerikan osalta se paradoksi, että amerikkalaiset on hyvin uskovaisia ja he hyväksyvät kuolemanrangaistuksen. Että, ihmiset ei ajattele näitä loogisesti, näitä kysymyksiä ollenkaan yleensä.
0: Otetaan vielä lopuksi mediakriittinen pointti teille Raadille tässä. Miten mielestänne tätä kuolemanrangaistusta on käsitelty sitten suomalaisessa mediassa?
3: Tarkoitatko tätä
0: nimenomaan tätä tapausta? Krista Paik.
3: Musta sitä on käsitelty ehkä turhan paljon.
2: Samaa mieltä.
1: Liian paljon.
0: Eli sensaatiohakuista.
3: Kyllä. Kyllä.
2: Joo, tämän yksittäistapaukseen niin huomioon kiinnittäminen on mielestä väärin, koska tätä kuolemanrangaistusta toteutetaan kaikkein eniten Kiinassa, Iranissa ja Saudi-Arabiassa. Ja USA on vähän niin kuin marginaalitapaus, ja niitä on kuitenkin niin vähän verrattuna tähän isoon massaan. Mutta sitten kun me ei saada näistä maista tietoa yksittäisistä telotuksista, mitenköhän moni siellä epäonnistuu Kiinassa, en tiedä. Se on sitten kuitenkin, että yksittäistapaus on helpompi myydä juttuna uutisena lukevalle yleisölle. Sen takia me kiinnitetään huomiota näihin Amerikan tapauksiin, koska mitä tapahtuu Amerikassa, niin se ylittää aina uutiskynnyksen.
0: Entä sitten nyt, koska tämä ei tehonnut tämä lääke, hän ei kuollut, hän on sairaalassa, tullaanko hänet teloittamaan kohta uudestaan ja onko tarkoitus se, että hän todellakin nyt on sitten ihan skarppina siellä ja kokee sen?
2: Tästähän me ei ole tietoa.
3: Ei.
1: Niin, joskus aikoinaan historiassahan oli tämä, että jos telotus epäonnistui, esimerkiksi ei saatu ekaa mestauslyönnillä hengiltä, niin silloin hän pelastui tältä kuolemantuomiota, mutta sellaista sääntöä ei kai ole olemassa. Ja tuollahan on korkeimman oikeuden päätös siitä, että on hylätty kaikki armoanomukset ja kuvernööri on nyt keskeyttänyt tämän operaation, että jos hänet saadaan tolpilleen, niin kuin, joka on tämä paradoksi tässä myös, että häntä kaikin keinoin yritetään pitää hengissä ja saada tolpille, jotta hänet voitaisiin noin periaatteessa tappaa uudestaan.
3: Se, mikä myöskin kiinnittää huomiota, on se, että hän on nyt jo 50-vuotias ja hän on saanut sen tuomion jo vuonna 1995. Mun kysymykseni on myöskin se, että mikä on tämä aikaväli, jota pidetään Yhdysvalloissa sitten niin kuin tavallaan sopivana tai normina kuolemantuomion täytäntöönpanoon.
1: Siellä on säästytty, katsos, on pitkät jonot.
3: Mutta kun kuolemantuomioita vain toteutetaan noin alle 100 vuodessa, niin ei.
2: Muutama kymmenen, joo.
0: Niin. Ja sitä sanotaan, että siellä on myös henkistä kidutusta. Eli nämä joutuvat odottamaan monta vuotta tätä tapahtumaa, tätä kammottavaa tapahtumaa. Eli luulisi, että hän on kärsinyt.
2: Joo. Niin kuin sanoin alussa, joo. USA on tässä suhteessa kehitysmaa, mutta tällaisten tapausten uutisointi todennäköisesti lisää kuolemanrangaistuksen vastustusta Yhdysvalloissa laajastikin. Eli siinä mielessä on hyvä, että siitä uutisoidaan Yhdysvalloissa, mutta miksi se kiinnostaa meitä niin kamalasti, niin se on kyllä pikkasen mysteeri.
0: Perjantai-studio meneillään ja tänään studiossa ovat raatilaiset Helena Ranta, Jari Cedergren ja Matti H. Virtanen. Matti H. Virtanen, mitä olet ajatellut tällä viikolla?
2: No, mä olen ajatellut militarisoitumista ja sitä, millä tavalla suomalaiset saadaan ajattelemaan maanpuolustuksesta. Eilenhän oli iso päivä. Lapin lennostossa Rovaniemellä esiteltiin virallisesti Suomen kaksi ensimmäistä F-35-torjuntahävittäjää. 400 kutsuvierasta oli paikalla, presidentti, puolustusministeri, USA:n suurlähettiläs ja muita merkkihenkilöitä. Torvisoittoa kuultiin ja ylilentokin onnistui, ei tosin muodostelmassa, koska oli niin pilvistä, että ei olisi kannattanut lähteä sinne pilveen lentämään. Mutta joka tapauksessa lentokoneet on nyt täällä ja mä mietin tätä, että kun edelleenkin tuolta vasemman puolen suunnalta kuuluu vastustusta, että ei olisi pitänyt hankkia näitä ja että pitäisi peruuttaa vielä tämä kauppa nyt, kun ne koneet on jo tulleet, niin mitä tässä oikein on taustalla, että ollaanko meitä nyt militarisoimassa niin paljon, että Suomen kansa menettää tässä harkintakykynsä vai pitäisikö meidän tuntea niin, että hyvä, että saatiin maailman parhaat torjuntahävittäjät, että tämä tarkoittaa sitä, että olemme vähän paremmin turvassa kuin aikaisemmin. Ja mun kysymykseni nyt kollegoille lähinnä on se, että koetteko itse tulleenne militarisoiduksi vai koetteko olevanne vähän enemmän turvassa kuin viime viikolla?
0: Helena Ranta.
3: Tämähän on ajallisestikin hyvin pitkä prosessi ja jos ajatellaan, mitä on vuodesta 2014 tähän päivään mennessä tapahtunut, niin koko sodan käyntihän on muuttunut dramaattisesti. Ja mä olen mietin tätä asiaa, en koe henkilökohtaisesti militarisoituneeni. Mutta toisaalta mä myöskin koen, että jos Suomen ilmatilaa loukataan, niin kyllä meillä pitää olla sellainen arsenaali, jolla voidaan heti puuttua tähän ilmatilaloukkauksiin. Että jos ne tavallaan niin kuin jäävät huomiota, ja miten näihin ilmatilaloukkauksiin sitten loukkauksiin suhtaudutaan, niin ei se onnistu millään pikkukoneilla tai jollain muulla vastaavalla. Kysymyksessä on tietysti valtavan suuri taloudellinen panostus Suomen puolustukseen, mutta minä en ole kokenut olevani turvattomassa Suomessa, eläväni turvattomassa Suomessa aikaisemmin, mutta täytyy sanoa, että kyllä minä nyt tunnen oloni hieman turvattomammaksi.
2: Turvattomammaksi?
3: Turvattomammaksi.
2: Ai tämän hävittäjähankinnan takia?
3: Ei hävittäjähankinnan takia, vaan maailmantilanteen takia.
2: No, selvä.
0: Niin. Jari Selvägren.
1: Niin, meitähän natolaistetaan, eli meitä militarisoidaan kaikkia ihmisiä jokaista joka päivä. Kiitos. Tämä Yleisradiokin tekee siinä kyllä ihan omaa tuota rooliaan oikein hienosti esille ja muistuttaa joka päivä meitä näistä kriiseistä, uusista kriiseistä ja mahdollisista kriiseistä, mitkä meitä joka toinen päivä haittavat meidän elämää. Joka toinen päivä sanotaan, että ei tässä mitään erityistä ajankohtaista ole nyt käynnissä, eikä mikään kukaan niin kuin uhkaa meitä. Eikö tämä on tämä kaksijakoisuus, ja jos puhutaan paljon näistä erilaisista vaikuttamisen konsteista, niin kyllähän se yksi kummallinen piirre onkin. Se, että meillä on hävittäjiä, niin se on vanha ilmiö. Meillä on ollut hävittäjiä ennenkin ja tulee olemaan, ja yleensä nämä pitkät valmisteluprosessit, niin niillä on tietysti monenlaisia asioita, että pitää ratkaista, ostetaanko lännestä, idästä, naapurista vai jostain muualta. Eli kun Venäjä on nyt pois suljettu, siitä ei tarvitse miettiä, että Migit vai Hornetit, ja Saabit ei kelvannut tuosta naapurista, eikä Ranskallakaan tainnut Miragit olla kunnossa niin kuin siihen kuntoon, niin sitten tämä 7-vuotinen valintaprosessi muistaakseni päättyi näihin äärettömän kalliisiin hävittäjiin, Martin Lockheedin F-35. Se, mikä on kiinnostavaa, tietysti se, että näitä perustellaan tällä suorituskyvyllä tällä hetkellä, ja sitten juuri se suorituskyky on se, joka on niin kuin suurin ongelma käytännössä näiden päivitysongelmien vuoksi, joka on amerikkalaislähtöistä ja vähän rahalähtöistäkin. Ja sitten toisaalta siltä, että onko se todellakin tässä uudessa sodankäynnissä juuri tämä paras vekotin tämä laite. Joka tapauksessa hyvä laitehan se on. Enkä mä usko, että siltä kannattaa miettiä, mutta se, mikä on ehkä se tärkeä, jos tämä kritiikkiäkin ajatellaan, että millä se voisi olla perusteltua, on se, että kun tämä luku 64 oli viimeksi niin kuin Hornettien lukumäärä, niin onko se 64 nyt just se oikea? Mä en tiedä, paljonko Norjalla näitä on, alle 10. Ruotsilla on huomattavasti enemmän kyllä omia vempaimia, mutta tämä on se kritiikki ja tämä talouskritiikki yhdistettynä siihen, että koska meidän puhutaan paljon velkajarrusta, mutta ei kerro tätä, kuinka paljon me oikeasti laitetaan rahaa näihin sekä merivoimien uudistamiseen että tuota puolustusvoimien kokonaisuudistamiseen, puhumattakaan sitten näistä lentokonehankinnoista.
0: Matti H. Virtanen.
2: Tässä keskustelussa usein unohtuu se, että tässähän ei turvata välttämättä nimenomaan meidän elämäämme, vaan meidän lasten ja lastenlasten elämää, koska näiden lentokoneiden pitäisi olla toimintakykyisiä vielä 2060-luvulla ja torjua sitten, minkälaista tavaraa tuolta siihen maailman aikaan sitten lentelee, niin sitähän ei kukaan tiedä. Mutta ilmeisesti näissä F-35 on se ominaisuus, että se on hyvin monipuolinen ja muunneltavissa se aseistus, että se voidaan sopeuttaa sitten siihen uhkakuvaan, kun se muuttuu. Eli sen takia esimerkiksi niitä aseita ei kannata etukäteen ostaa valtavasti varastoon, vaan katsoa, että mihin niitä tarvitaan. Ja sitten vielä tuo Jarin pohdinta tuosta 64, niin sehän on niin kuin, sitähän ei kukaan tiedä, kuinka monta niitä tarvitaan, mutta se perustuu oikeasti siihen, että ilmavoimat lentää 4 koneen parvissa näitä tehtäviä. Ja niitä pitäisi aina olla 40 vähintään, että saadaan koko Suomen se raja katettua, ja koska 1/3 koneista on koko ajan joko huollossa tankattavana tai pois pelistä jostain syystä. 1/3 on koko ajan pois pelistä. Eli 2/3 tarvitaan, se on noin 40. Ja niillä voidaan tämä 1300 kilometrin raja-alue voittaa. Norjalla on helpompaa, koska siinä on Ruotsi ja Suomi välissä, että he selviää noin 50 koneella. Tämä on tämmöistä, että mä en sitten tiedä, mitä näillä lentokoneiden vastustajilla enää on siellä kikkapussissa, millä ne nyt keksii. Yksi millä tämä vastustettiin, oli hiilidioksidipäästöt. Että se olisi ollut semmoinen argumentti, jolla voitaisiin pysäyttää tämä hanke. Mutta ei sekään sit ilmeisesti hallitusta ja eduskuntaa vakuuttanut, vaan tässä oli kaikki mukana tässä hankkeessa. Ja nyt sitten pikkasen jälkijunassa tämä kritiikki näyttää tulevan.
0: No mitä mieltä te olette sitten siitä, kun hävittäjän äärelle kävelleet poliitikot kävi ihmettelemässä tätä uutta hävittäjää, ja Ilta-Sanomien mukaan Häkkänen lainasi puheessaan humoristisesti myös ilmapiiriin sopivaa Top Gun-elokuvaa. Yhdessä olemme vahvoja, nyt olemme vielä vahvempia, puolustusministeri totesi. Kyse ei ole siitä, mihin kone pystyy, vaan siitä, mihin lentäjä pystyy. Tehdäänkö tästä sotaan varustautumisesta teidän mielestä viihdettä? Kyse on kuitenkin hyvin vakavasta asiasta, sodasta.
3: Mä en tunne, ei ollut tietoinen tällaisesta kommentista ollenkaan. Mä haluaisin ajatella tätä asiaa nyt sillä tavalla, jälleen palaan siihen, mikä valtava kehitys on tapahtunut sodankäynnissä. Että kuka meistä pystyy sanomaan esimerkiksi, minkälaista sodankäynti olisi tai on 5 vuoden kuluttua. Ja siitä syystä niin musta on äärettömän tärkeää, että Suomessa seurataan tätä kehitystä, koska se kehitys on tällä hetkellä valtavan nopeaa ja se on monipuolista. Nämä hävittäjät ovat yksi osa sodankäyntiä, jota me emme tietenkään toivo, että me joutuisimme sotaan.
0: Jari Sedagren.
1: Viihdettä. Kyllähän se tietenkin osittain on viihdettä, koska kaikki, jossa on tarve jotakin imagoa näyttää tai vaikutelmaa Suomessa, tämä voi liittyä myös esimerkiksi siihen, että mikä on se maanpuolustustahto, jota äärimmäisen korkeana pidetään niin pitkin Eurooppaa tai koko maailmankin huomioon ottaen. Erittäin korkean maanpuolustustahto. Ja kun nuoriso esimerkiksi ajattelee asioista eri tavalla kuin me vanhemmisto, Niin, siitä seuraa se, että tällaiset viihteelliset elementit ovat propagandassa välttämättömiä.
0: Matti Hovirtanen.
2: Mä en ymmärrä tämän Häkkäsen sanavalinnan siitä näkökulmasta, että Yhdysvaltojen sitoutuminen NATO-liittolaisiinsa on asettunut Trumpin toisella kaudella kyseenalaiseksi, ja meidän pienempien liittokunnan jäsenten on tehtävä USAlle selväksi, että me haluamme, että USA jatkaa sitoutumistaan NATO-yhteistyöhön, ja amerikkalaiselle yleisölle me voimme esittää tällaisia osittain viihteellisiä, jopa showmaisia sloganeita. Top Gun on siinä ihan hyvä työkalu. En osaa sanoa, en tunne Antti Häkkästä niin hyvin, että osasin sanoa, että tuliko tämä häneltä niin kuin sydämestä vilpittömästi, vai oliko se mietitty, että tällä tavalla saadaan jenkit innostumaan myös Suomen ilmapuolustuksesta. Mutta sinänsä ihan niin hyvä isänmaan kannalta, että yritetään pitää amerikkalaiset mukana tässä, koska siellä vaihtuu presidentti kuitenkin kohta ja seuraava voi olla.
3: Ja luuletko, että se vaihtuu parempaan?
2: Toivottavasti.
0: Mutta kirjoitetaanko kuitenkin näistä tappokoneista mediassa liian hurmahenkisesti?
1: Itse asiassa ei mun mielestä ei ole kirjoitettu mitenkään hurmahenkisesti. Se, että meillä on niin kuin tällaisia erilaisia voitto-optimismi-ilmaisuja käytössä jonkun muun propagandan yhteydessä vähän turhankin paljon. Ja sitten siellä, mutta itse näistä aseistuksesta ja tämän kaltaista asioista mä en ole huomannut ainakaan, että sen ympärillä olisi hirveästi, että on ollut jopa kritiikkiä, ja sitä kritiikille on etsitty sitten myönteisiä kannanottoja, niin kuin esimerkiksi näiden ilmavoimahankintojen yhteydessä, että kyllä mun mielestä siinä journalismi on toiminut suurin piirtein okei, mutta muuten niin kuin yleisellä tasolla, niin siellä mennään niin kuin yllättävän matalaa liitoa.
0: Kyllä. Matti H. Virtanen.
2: En mä ole Mä en ole mitään hurmahenkisyyttä havainnut myöskään. Toki sosiaalisessa mediassa, mutta sielläkin mä luulen, että monet, jotka siellä postailee tällaista hurmahenkistä Suursuomi-juttua, niin on niin kuin ihan huumorimielessä. Mielessällä liikkeellä. Suomalaiset tietää todella hyvin, miten toisessa maailmansodassa kävi. Et me hävittiin se, ja voidaan puhua torjuntavoitosta, mutta me hävittiin se sota, ja me hävittäisiin Venäjää vastaan todennäköisesti ominpäin sota uudestaan joka tapauksessa. Että nyt ollaan liittoutuneita, niin meillä on parempi mahdollisuus puolustautua, jos Venäjä hyökkää, mutta en minäkään usko, että Venäjä hyökkää. Miksi se hyökkäisi Suomeen? Ei Suomi ole millään tavalla ollut aggressiivinen Venäjää kohtaan, eikä toivottavasti rupea olemaankaan. Suomi on Natossa, koska me halutaan puolustautua mahdollisimman hyvin. Et musta tämä on aika selvää suurimmalle osalle porukasta mun mielestä.
0: Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota. Raadissa ovat tänään Helena Ranta, Jari Cedergren ja Matti H. Virtanen. Ja jatkamme ajankohtaisten puheenaiheiden parissa. Jos laatuproosa on tekoälyn tuotosta, miksi romaani suututtaa, kun hieman aikaisemmin tämä sama romaani tuntui hienolta? Ranskassa kuohuttaa väite, että kanadalais-haitilaisen kirjailijan Telusson Orleanin menestysromaani Se tessa kuu muri olisi tekoälyn kirjoittama. Tämä väite levisi X-palvelussa Balanston Claude-tilin julkaisun myötä perustuen Pangram-tekoälytunnistusohjelman tuloksiin. Ja sen käyttäjät sanovat olevansa viiden hengen yhteisö, joka vastustaa tekoälyn käyttöä taiteessa. Ja tämän jälkeen tosiaan eri mediat saivat samoja tuloksia. Kirjailija itse kiistää syytökset jyrkästi ja hänen kustantajansa Grasse puhuu vihakampanjasta. Asiaa mutkistaa se, että eri tekoälytunnistustyökalut antavat ristiriitaisia tuloksia ja Pangramia ei ole testattu ranskankielisellä aineistolla. Nyt haluan kysyä teiltä, jos laatuproosa on tekoälyn tuotosta, miksi romaani suututtaa, kun se hieman aikaisemmin tuntui kokeneiden lukijoiden mielestä hienolta?
1: Laatuproosa, se on mielenkiintoinen termi että, koska ihmistä voi tykätä kaikesta muustakin kuin laatuproosasta. Ja kyllä musta on aivan päivänselvää, että kun tekoäly on kerran olemassa ja sitä voidaan käyttää tällaisiin tarkoituksiin, sitä myös käytetään. Ja se, että tässäkin on tilanne se, että jotkut ovat testanneet jotakin tekstinpätkää jollakin tunnistuslaitteella. Kukaan heistä ei ole kertonut vielä lukeneensa sitä kirjaa. Ja se olisi mun mielestä kuitenkin kirjakritiikin lähtökohta, että luetaan kirja ja kerrotaan, että miltä se siltä vaikuttaa. Että se, että onko siinä käyty tekoälyä vai ei, en mä tiedä. Kaikki kirjailijat googlaa, kaikki kirjailijat käyttää tekoälyä jollakin lailla, ne hankkii taustatietoa, ne ottaa selville, ne on lukenut historiakirjoja koko elämänsä. Ja silloin, kun kirjoittaa sen kaltaista aiheesta, missä tarvitaan tietoa, pitää kerätä. Se kirjailijan työ on niin monimutkaista, että aivan päivänselvältä tekoäly. Se, että pystyykö tekoäly tuottamaan sellaista tekstiä, joka menee läpi rehelliseltä kustannustoimittajalta ja rehelliseltä kustannusyhtiöltä, niin se on tietysti oma juttu, jos heiltäkin se pystyttäisiin jollakin lailla kiittämään, jolloin siinä tulee vähän tämmöistä huijauksen makua. Mutta mä oon ääriliberaali. Mä sanon, että siitä vaan, jos se kelpaa. Et, ja jos sitä sanotaan vielä laatuproosaksi sen jälkeen, niin vielä enemmän siitä vaan.
0: Helena Ranta.
3: Kyllä lukijallakin on oma vastuunsa siitä, miten hän suhtautuu lukemansa tekstiin. Että kyllä mä tässä peräänkuulutan sitten valistuneita lukijoita ja ihmisiä. Mä en ole itse tunne tätä tilannetta. Tätähän ei ole suomennettu.
0: Niin, että ei ole vielä suomennettu.
3: Ei ole vielä suomennettu. Mielenkiintoista sitten, kuka kustantaja Suomessa sen ottaa suomen tai ottaa sen ohjelmistonsa. Mutta,
2: tekoälyllähän se saadaan suomennettua muutamassa minuutissa.
3: Kyllä, ja se varmaan näkyy se tekoälyn suomennus sitten.
2: No, vähän viimeistelyä siihen sitten.
3: Ja sitten se voidaan testata. Niin, tässähän on kysymys myöskin, mitä ohjelmia käytetään tämän tekstin tavallaan niin kuin tutkimiseen. Että onko se sellainen ohjelma, joka todellakin, tähän on alkukielellä, siis ranskankielinen. No kielet ovat hyvin erilaisia ja se ehkä myöskin selittää osaltaan sen, että erilaisilla kontrolliohjelmilla tai näillä tsekkausohjelmilla, niin niillä saadaan erilaisia tuloksia. Mä olen vähän samoilla linjoilla kuin Dari, että antaa kaikkien kukkien kukkia.
0: Matti H. Virtanen, oletko samaa mieltä?
2: En ole varma, olenko, koska mä en ihan ymmärrä, mitä tässä on oikein tapahtunut. Et mä kuvittelisin, että tässä on siis tämä tunnistusohjelma, jota on käytetty, niin ymmärtää englantia, ei ranskaa. Ja siinä on ensin se alkuperäinen ranskankielinen teksti käännetty koneellisesti englannin kielelle, jolloin siitä on tullut tekstiä, joka muistuttaa tekoälyn tekemää osittain. Sitten on sitä käännöstä tutkittu tällä tunnistusohjelmalla, että onko tässä käytetty tekoälyä. Ja se on tunnistanut tietysti sen, että se on varmasti käännetty tekoälyllä. Mm. Ja sitten se on sekoittanut sen, että tämä on myöskin alun perin kirjoitettu tekoälyllä. Tämä on mun mielestä niin epäselvä tämä tapausselostus. On hyvä, että sä otit tämän esille, koska tämä on mielenkiintoinen tekijänoikeusnäkökulmasta. Ja mä luulen, että tässä kyllä saa muutamakin ranskalainen juristi leipänsä tästä keissistä lähivuosien ajan, ennen kuin tämä on riidelty loppuun asti. Ja mielenkiintoista. Miten teknologia ja juridiikka törmäävät taas kerran.
0: Ja tosiaan osa näistä tarkkailijoista myös epäilee, että kyseessä on osittain rasistisesti motivoitunut kampanja tätä kirjailijaa ja hänen siirtolaisuusteemaista kirjaansa vastaan. Ja lisäksi on nousussa epäily, että kirjailijan vanhemmat blogitekstitkin saattaisivat olla plagioituja. Romaani on kuitenkin Ranskassa myyntilistojen kärjessä ja ehdolla muun muassa arvostetun Goncourt-palkinnon saajaksi. Ja kirja sai ranskalaisen kirjakauppaketjun Fnacin kirjallisuuspalkinnon. Mutta mitä sanotte tästä? Voiko tässä olla tällainenkin taustalla?
2: Rasismia. Ei ole kyllä niin kuin näillä tiedoilla, ei ole mitään edellytyksiä ottaa kantaa tähän. Anteeksi.
0: Jari Sedagren.
1: Se, mikä oli kiinnostavaa kyllä noissa uutisoinneissa, on juuri tämä, että onko blogitekstit kopioitu. Tämä on vähän tällaista, että kyllä aika paljon kopioidaan, aika paljon otetaan vaikutteita. Voisi sanoa, että ihan tämänkin päiväisen Helsingin Sanomien kolumnista voisi ajatella, että on vaikutteita otettu tuollaisesta 10 vuoden takaisesta kirjasta melkeinpä sanasta sanaan, niin kuin joku huomautti muistelmissa. Mutta se on niin tavallista, eikä siinä ole sinällään mitään vaarallista, että noloahan se on jäädä niistä kiinni. Mutta tietysti se, että jos niinku tiettyjä niinku pieniä petoksia on hirvittävän riviin, niin kyllä se antaa aihetta epäillä ehkä sitä isompaakin petosta siellä. Mä en puutu tähän varsinaiseen kirjallisuustapaukseen mitään, koska en ole kirjaa edes nähnyt, enkä lukenkaan, eikä osaa edes ranskaa. Mutta että jos se saadaan nyt sitten kauniisti suomen kielelle käännettyä tekoälyn avulla tai ilman, niin kyllä mä sitten luen ja pohdiskelen sitä, että onko se laatukirjallisuutta, joka on tärkeää.
0: Kielihän on ihmisten keksimää ja kielessä ja sanoissahan on ihmisyyttä, mutta sitten tämä on kuitenkin ehkä tyylikysymys, että ainakin itse huomaan välillä, että olen alkanut tarkkailemaan, että tämä kyllä vaikuttaa tekoälyn kirjoittamalta lauseelta.
3: Mä toisin tähän myöskin sen näkökohdan, että tuntuu siltä, että on aika helppo ottaa esille tämä rasismikortti. Se nostetaan monissa yhteyksissä. Että minusta se on vähän niin kuin kokenut inflaation siinä mielessä, että pitäisi olla todella hyvät perusteet tai selkeät perusteet sille, että tällaista ja epäilyjä esitetään. Se on niin kuin liian helppoa tällä hetkellä.
2: Ja tässä oli siis 5 henkilön yhteisö, joka haluaa estää tekoälyn käytön taiteessa. Ja nyt siis oletetaan, että tämä 5 henkilön yhteisö on rasistinen, koska he nostivat tämän tapauksen. Pitäisi tietää siitä, mihin muihin tapauksiin he ovat kiinnittäneet huomiota, että onko tässä jonkinlainen malli tässä heidän käytöksessään, että he käyttäytyisivät jotenkin johdonmukaisesti rasistisesti, jotta tämä yksi tapaus sitten niin kuin voitaisiin asettaa johonkin kontekstiin. Ei meillä ole tietoa tästä.
0: Jari Sedagren.
1: Siis mehän ei voida estää sitä, että tekstejä tehdään tekoälyllä. Journalismi hyvä esimerkki, että siellä niin isot lehtiyhtiöt ovat niin koko ajan siirtymässä tekoälyn käyttöön entistä enemmän. Tai alammeko me kritisoida sitäkin vastaan? Eli mun mielestä se oikea kysymys ei ole todellakaan miettiä nyt tämän viiden hengen yhteisön moraalisia tavoitteita tai moraalittomia tavoitteita kummin päin, vaan miettiä ylipäätänsä sitä, että pitääkö tätä asiaa niin kuin jollakin lailla, onko järkevää käsitellä sitä sillä tasolla, että tämä on jotenkin pilalla, koska se on tekoälyn tekemä. Mä en tiedä, miten se menee sitä pilalle, koska me käytetään niin monissa asioissa tekoälyä tällä hetkellä. Me ollaan tietoisia siitä, että se ei ole täydellinen. Me tiedetään, että se tekee virheitä. Nyt väitetään, että se tekee myös rikoksia, joka on huonompi juttu. Eli hakkeroituu

0: toisiin tekoälyihin ja hankkii sieltä. Mutta joka tapauksessa me joudutaan joka tapauksessa tai me ollaan tilanteessa, jossa niin kuin yksilöinä tai edes Suomena me ei pystytä estämään sitä, että maailman suurimmat valtiot kehittää tekoälyä aivan äärimmäisyyksiin asti. Ja siinä sitten loppujen lopuksi tämmöinen romaanin tekoäly tuottaminen on kyllä niin pieniä perunoita, että siihen ei kannata hirveästi tarrautua. Totta kai se on tämmöisenä niin kuin moraalisena kysymyksenä. Ja hyvä, että voiko nimenomaan, että voiko tekoälyn kanssa tehdä taidetta? Mun vastaus, että kyllä voi.
1: Eli tekoälyä voi kohta verrata ihan tällaiseen vaikka maton kutomalaitteeseen tai johonkin tällaiseen.
2: Mä voisin kuvitella, että 1800-luvulla käytiin keskustelua siitä, että voidaanko valokuvaus hyväksyä taiteeksi. Sehän saattaa pilata kuvataiteilijoiden toimeentulon ja elinkeinon. Aivan liian yksinkertaisella keinolla saadaan kuvia, jopa näköisiä kuvia ihmisistä. Tämä pitää kieltää. Tai ainakaan sitä ei saa kutsua taiteeksi.
1: Mutta kameran takana oli ihminen.
2: Todennäköisesti rasisti vielä tämä kuvaaja.
0: Itse asiassa Akseli Gallen Kallelan muistelmissa käydään läpi tilannetta, jossa maalaa Afrikassa ja sinne tulee sitten joku, joka kertoo, että nyt meillä on tämä valokuvassa, että mitä sä noita taidetta tässä tuherrat, koska meillä on tämä valokuva, että se menee niin edelle siitä. Tässä nähdään, että tämä on niin paradoksaalista, sitä voidaan katsoa molemmilta puolilta, että joko tekoäly yli jees, eikö se ole mikään superälyhän se on nykyään kaiken lisäksi.
1: Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio täältä suora lähetys täältä Pasilasta ja vieraina ovat Helena Ranta, Jari Cedergren ja Matti H. Virtanen. Jari Cedergren, mistä haluat meidän kanssa keskustella tänään?
0: Tässä viikolla STT:n lakkautusuhka tuli esille ja sehän aiheutti aika kirvotti niin kuin yllättäviltäkin tahoilta kommentteja tämmöisessä pienessä kuplassani, muutaman tuhannen hengen Facebook-kuplassani seurasin nopeita reaktioita ja sieltä tuli niinkö Natosta paikallisryhmiin asti tuli kommentteja tästä, että kuinka vaarallinen ja huono kehitys tämä on. Ja siinä nyt viitattiin muutamaan asiaan, ensinnäkin kansallisen uutistoimiston puutteeseen, joka tarkoittaa sitä, että kun ei ole kansallista, niin sitten on jotakin muuta. Mäpä itse lainausmerkkeihin tämän kansallinen uutistoimisto, mutta ymmärrätte kaikki, mitä tarkoitan. Ja tilalle tulee joku toinen. Sitten oli siis turvallisuuskysymykset, että minkälainen huoltovarmuuskysymys oli. Ja tämä oli kyllä, täytyy myöntää, että vaikka pidän itseäni äärimmäisen valistuneena ihmisenä, joka lipsahtaa hyvin harvon tietämättömyyden puolelle ainakaan julkisesti, niin tämä niin kuin huoltovarmuuskysymys, että miten STT on huoltovarmuuden kanssa tekemisissä, niin ajatti sen, että oli pakko käyttää tekoälyä vähän se, että saatiin nopeasti selville. Sehän tulee huoltovarmuuskeskuksen ja mediapoolin yhteistyön kautta, johon molempiin STT kuuluu, ja joten se on ollut tämmöisessä kriisitiedottamisesta, hätätilassa, jopa Suomen miehittämisen yhteydessä tapahtuvan niin kuin, tiedottamisen tekemisessä ollut aika keskeinen suunniteltu tekijä, ja nyt kun se ei ole, niin se varmaan jää Yleisradiolle ja ehkä jollekin muulle suurille mediayrityksille, mutta tässä yhteydessä, niin tämä on juuri semmoinen asia, jota mä olisin kaivannut, että olisi kerrottu, koska se ei selkeästi ole kovin helppo, ei pieni asia. Ja ylipäätänsä muutenkin niin kuin huoltovarmuuskeskuksen ja mediapoolin asioista on kirjoitettu aika niukasti ja vähän, ja yleensä silloin, kun jotakin on mennyt niin kuin vakavasti pieleen. Eli kyselen siis sitä, että mitä te olette mieltä tästä STT-lakkamisesta. Joutaako menemään niin kuin keskisuomalaisen pienen lehden päätoimittaja sanoi, että kyllä me ilmankin eletään.
3: Niin, mä mietin sitä STT:n tavallaan niin kuin historia estäminen, se oleellisesti liittyy ainakin mun ikäpulveni niin kuin suomalaisuuteen ja siihen, että STT:n uutiset oli ne, joita kuunneltiin. Ja tavallaan sen niin kuin siihen suhtautui jo lapsesta asti niin kuin tällaisena tavallaan niin kuin vähän tämmöisenä puolivirallisena instituutiona. Ja nyt sitten mä en oikein pystynyt hahmottamaan niitä perussyitä, miksi esimerkiksi nämä suuri sanomayhtiö esimerkiksi jättäytyi pois tästä. Heillä on varmasti hyvät perusteet siihen, mutta se, että jäämmekö me sitten tilanteeseen, jossa tämä koko niin kuin tämmöinen yleisempi tiedonsaanti on riippuvainen kansainvälisistä tiedotusvälineistä. Se tuntuu toisaalta myöskin vähän huolestuttavalta. Ja sitten se, että meillä on kuitenkin Suomessa aika paljon asioita, jotka ovat meille hyvin tärkeitä, jotka ovat meille paikallisesti tärkeitä. Ja kuinka paljon me sitten esimerkiksi menetämme, kuinka paljon hävitään siinä, että me emme esimerkiksi tiedä sitten, mitä Suomen maassa tapahtuu, jos tämmöinen... Tässä tulee minusta vastuu myöskin niille instituutioille, tiedotusvälineille, jotka sitten jäävät tämän STT:n mahdollisen lakkauttamisen jälkeen.
1: Matti Hovirtanen.
2: Kaksi pointtia. Ensinnäkin mä en usko, että STT lopettaa toimintaansa tämän takia, että siellä muutosneuvottelujen jälkeen vähennetään henkilökuntaa. Sitten jo saadaan jostain joku yllättävä rahoittaja, joka antaa siihen niin kuin siemenrahoitusta niin, että se voidaan käynnistää jollain tavalla uudelleen tai pitää hengissä entisellä konseptilla. Mutta minkä takia tässä nyt sit pääsi käymään näin, niin sehän johtuu nimenomaan tästä sanoman vetäytymisestä, joka olisi voinut tapahtua jo paljon aikaisemminkin. Että Sanoma katsoo, että he pystyvät itse tekemään nämä uutiset, että ei STT-uutisissa sinänsä ole mitään vikaa, mutta he pystyvät itse omalla toimittajavoimalla tämä tekemään. Ihan samalla perusteellahan Yle vetäytyi STT:n asiakkaan roolista tässä. Joitakin vuosia sitten palasi kyllä sitten vähän niin kuin ulkopuolelta komennettuna takaisin, mutta hyvin pienellä osuudella. Että ei Ylekään pysty STT:tä pelastamaan. Mikä siinä oli ongelma sitten, minkä takia nämä asiakkaat ei sitä STT:tä tarvi, niin... Olen edelleen samaa mieltä kuin kaikki muut, jotka ovat nyt tästä valitelleet, että STT:n uutistoiminnassa sinänsä ei ole ollut mitään vikaa. Mutta jotenkin STT ei ole pystynyt myymään tätä tuotettaan. Se on ollut vähän vanhan kantasta se STT:n markkinointi ja myyntipuoli. Että he ei ole esimerkiksi osannut brändätä heidän toimittajia. Heillä ei ole ollut sellaisia tuotteita, jotka lähtisivät somessa leviämään. STT ei ole pitänyt huolta omasta logostaan, brändistään, eikä siitä millä tavalla heidän yrityksensä nimi on esillä julkisuudessa. Et siinä on ollut jonkinlaista turhaa vaatimattomuutta. Ja nyt se kostautuu ja vähemmän vaatimattomat mediat ottavat sen hapen niiltä pois. Mutta STT:n toimittajiin suhtaudun suurella solidaarisuudella ja toivon, että he kaikki, jos tässä käy huonosti, niin että he kaikki saavat varmastikin tai toivottavasti nopeasti uuden työpaikan jostakin. Media-alallahan tarvitaan taitavia uutistoimittajia jatkossakin, koska me emme voi luottaa siihen, että valtion elimet itse pystyisivät tiedottamaan objektiivisesti toiminnastaan, koska heillä on aina ketun häntä kainalossa.
1: Mutta pitäisikö valtion tukea tätä vielä suuremmilla summilla, sitä palvelua, toimintaa?
2: No nyt näyttää siltä, että ei valtiolla ole rahaa siihen. Mutta jonkun verran ehkä tarvitaan myös julkista tukea. Mutta koska tämähän ei ole julkinen yhtiö, vaan tämä on yksityinen firma, tämä STT. Se on aika hämäystä tämä, että Suomen tietotoimisto, ikään kuin se olisi joku valtion tietotoimisto. Ei, eikä sen pidä ollakaan. Ei journalismi saa olla valtiollista. Journalismin pitää olla riippumatonta. Sen pitää olla... Yksi on tänään suoraan yksityistä, kaupallista. Sen pitää tuottaa uutisia, joita ihmiset haluavat lukea ja kuulla ja nähdä. Ja tässä niin STT ei ole onnistunut ja se joutuu tavallaan luomaan nahkansa, keksimään jotain uutta.
1: STT on siis perustettu vuonna 1887. Se on Suomen vanhin ja suurin kotimainen uutistoimisto. Mutta mistä johtuu median talouskriisi? Google, Meta ynnä muut ovat vieneet median mainostulot. Mitä ajattelette ammattimaisen faktapohjaisen journalistisen median tulevaisuudesta?
2: No mä oon ihan varma, että journalismilla on tulevaisuutta, jos journalistit tekevät sitä työtä, mihin heidät on koulutettu. Eli kaivavat uutisia, yrittävät selittää näiden uutisten merkitystä yleisölleen ja käyttävät sananvapautta maksimaalisesti ja ja tota, luovat myöskin, niin kuin journalistin ammattihan on luova työ, niin kuin usein määritellään, että sitä luovuutta näkee aika harvoin. Ja tämmöinen niin kuin journalistien uskonpuhdistus pitäisi saada aikaan, että meidän pitäisi luottaa siihen, että mitä me tehdään on tarpeellista ja hyödyllistä, mutta se pitää myös tehdä niin, että se menee kaupaksi. Et me ei saada tuudittautua siihen, että me olemme tehneet tätä samaa jo vuodesta 1887, että on ihme, jos se ei kelpaa. Pitää keksiä ja elää tässä ajassa ja sitten käyttää vaikka tekoälyä sillä tavalla, että siitä on jotain hyötyä.
1: Jari Söderkren.
0: Niin, 95 toimittaja on liipasimella, että kyllähän se nyt aikamoinen määrä on uudelleen sijoitettavaksi niin kuin uutismedian näkökulmasta, enkä usko, että se kovin helposti onnistuu. Ennenkin on toki ollut näitä romahduskausia, jolloin silloin oli se hyvä puoli, että ne, jotka romahtivat, niin päättivät palata yliopistolle, jossa olin silloin töissä. Ja ajattelivat, että nyt voi tehdä se tutkinnon loppuun, joka jäi aikoinaan tekemättä, kun ei tullut oltua. En tiedä, nykyään kaikilla varmaan on ne tutkinnot jo, että he eivät voi käyttää sitä luppuaikaansa sillä lailla järkevästi. Mutta on aivan päivänselvää, että niin kuin, aivan niin kuin Matti sanoi, että uutistoimintaa tarvitaan, mutta jo 30 vuotta sitten alettiin kertoa, että hyvää ei voi tehdä, koska on niin kiire. Eikä muuten, jos me on nyt ymmärtänyt lainkaan, niin tätä toimintaa on tehostettu entisestään. Sanoisin, että jopa sosialistisen realismin niin kuin sanakäänteet eivät riitä sanomaan sitä, että kuinka paljon sitä on tehostettu nyt viime aikoina. Ja luulenpa, että sieltä ei niin kuin hirveästi repeä aikaa tehdä sitä superlaatujournalismia.
1: Tutkivaa journalismia esimerkiksi.
0: Niin, no esimerkiksi sitä. Ja tämä erikoistuminen on semmoinen mielenkiintoinen alue, että meillä on niin kuin muutamia yrityksiä ollut Longplain ja tämän kannalta, että saataisiin niin kuin sellaista uuden näköistä potkua ja uuden näköistä tilannetta. Siihen on vastattu monella eri tavalla. Eli sanotaan nyt esimerkiksi Helsingin Sanomissa on niin kuin sivutolkulla todella tylsiä, pitkiä juttuja, joita on todella vaikea lukea, niin kuin esimerkiksi tämä sotilastiedustelupäällikön haastattelu, joka oli niin tyhjänpäiväinen nolla haastattelu, mitä voi vaan tällä avauksella, kun tämä oli tärkeä avaus, että se oli niin kuin skuuppi se, että Suomen sotilastiedustelupalvelu avautuu isossa lehdessä jutussa, ja sitten siellä oli sisältö nolla.
1: Otetaan vielä Helena Rannan kommentti aiheeseen.
3: Niin, lyhyt kommentti vaan se, että minusta tässä nousee myöskin yksi asia hyvin tärkeäksi, eli se, että miten tärkeää on tausta, siis faktojen selvittäminen ja niiden varmistaminen, että kun omassa työssä on tottunut siihen, että joku väite tai joku annettu informaatio, niin ei sitä voi uskoa kertaheitolla, vaan se täytyy tarkistaa eri lähteistä ja sen jälkeen sitten katsoa, että onko mahdollista tätä tämmöinen väite tai että se pitää paikkansa. Että tämä minusta niin kuin myöskin on haaste erilaisille medioille, oli ne sitten yksittäisiä journalisteja tai sitten jotain tällaisia firmoja tai muuta. Että.
2: Mutta mä haluaisin tuoda tähän median niin kuin moniäänisyyden, josta pitäisi myös pitää kiinni, että on hyvä, että meillä on näitä puoluelehtiä ja että meillä on erilaisia medioita, jotka käsittelee samaa ilmiötä tai tapahtumaa eri näkökulmista. Ja siinä tullaan sitten tähän luovaan elementtiin, että pitää olla oikeus ja myös velvollisuus käyttää suomen kieltä niin kuin kaikkia sen tarjoamia mahdollisuuksia, miten jotain asiaa kuvataan. Ja tässä te sitten lukijat saa mahdollisuuden vertailla, että onko tämä tulkinta oikein tästä tapahtumista vai tämä tulkinta vai olisiko vielä kolmas mahdollisuus. Että ei voi lähteä siitä, että valtio tarjoaa ihmisille aina oikean tulkinnan siitä, mitä on tapahtunut. Vaan sen pitää olla niin kuin ulkopuolista. Niin kuin BBC:n sloganina oli aikoina, että fiercely independent, eli raivokkaan itsenäinen uutisvälittäjä. Se olisi hyvä.
1: Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio. Meneillään suora lähetys. Helena Ranta, haluat puhua runoudesta. Ole hyvä.
3: hyppään nyt ihan toisiin sfääreihin ja tämä perustuu siihen, että meidän kirjapiirimme, jossa on yksi runofriikki, eli minä, ja sitten pari sellaista jäsentä, jotka nyt ehkä joskus lukevat runoja, ja pari jäsentä, jotka eivät missään tapauksessa tartu runokirjaan. Ja sitten mä itse rupesin järjestämään omaa runohyllykköäni, jossa on aika paljon asioita, ja mä yhtäkkiä, niin kun mä rupesin hehkuttamaan oikein mielessäni runoutta ja sitä, miten yllättävän hyvin runous elää tällä hetkellä Suomessa. Eli meille julkaistaan siis satoja runokirjoja, joista aika harvat loppujen lopuksi on omakustanteita. Ja nyt kun sitten runoyhdistys Karhu on julkistanut nämä palkintoehdokkaat toisaalta tähän varsinaiseen karhupalkintoon, niin sitten myöskin tähän lasten pikkukarhu, tanssiva karhu ja pikkukarhu palkintoihin. Ja siinä tuli lähes 100 tämmöistä ehdotusta. Ja miten monipuolista se on. Siellä on tuttuja ja tuntemattomia kirjoittajia. Ja mä niin kuin yhtäkkiä palasin siihen lapsuuteen, jolloin runous oli aina läsnä. Ja sitten mä osaan runoja aika paljon ulkoa, joka eri kielillä. Valitettavasti en venäjäksi, koska mä venäjää osaan. Ja sitten mä ajattelin, kun näin, että mulla on kaksi herraa tässä mukana, niin mä ajattelin, että mä kysyn, että merkitsekö runous teille jotakin? Koska se on mulle itselleni, se on hyvin tärkeä elementti elämässä. Mä tartun runokirjoihin, otan hyllystä yhden kirjan ja saatan lukea sieltä yhden runon. Mulla on ja panna sen takaisin sinne. Ja minusta runous on siinä mielessä ihanaa, että siinä ei tarvita niin paljon sanoja kuin jossain pitkässä venäläisessä romaanissa, vaan siinä kiteytyy hyvin tämmöisessä timanttisessa kristallisessa muodossa elämän viisautta, toivoa, tuskaa, kaikkea muuta vastaavaa, rakkautta myöskin.
4: No niin, herrat. Jari Sedagren.
0: Voin tiivistää runokokemukseni aika vähän ja lyhyen. Koulussa luettiin runoja, joo. Käytiin esittämässä runoja. Sitten se, minkä mä voisin lisätä tämän Helenan repertuaariin, on laulettu runous. Koska mä oon ollut itse kuitenkin sen verran musiikkiimissä, että mä oon ollut mukana yhden runo-LPn tekemässä. Viljo Kajava runoihin tehtiin Solid-yhtyötekijä. Mä olin siinä bändissä mukana. Jolloin tietysti tällaiset on jäänyt loppujääksi mieleen ne runot. Ja sitten kun siirryn nykyiseen parisuhteeseen, niin siellä oli edellisestä parisuhteesta vessan seinällä tällainen kirjahylly. Ja kirjahyllyssä oli pääasiassa, koska vessa ei ole pitkäaikaista käyttöä varten, niin runoja. Ja siellä minä luin Saarikosken ja Paavo Haavikkon ja tällaiset, koska mä olin poliittisen historian ihmisiä. Niin totta kai se silloin tämmöinen runous kiinnosti enemmän. Ja olen mä kerran ollut radiossakin puhumassa tämän meidän taitoluistelijan tekemästä runokirjasta, jossa keskusteltiin samasta kuin tänäänkin, että tekoälykirjasta siitä, että onko se nyt oikeata runoutta, kun sen on tehnyt taitoluistelija. Silloinkin oli ääriliberaali, mutta Matti, jatkakoon tästä.
4: Ole hyvä.
2: Joo, kun totta kai kun mä oon 55 syntynyt, niin koulussa tuli tietysti nämä vakiorunot ja lorut ja laulut tutuiksi. Ja, minulla on kyllä sen verran huono muisti, että olen jo unohtanut suurimman osan niistä. Mutta sitten toinen kohtaaminen runouden kanssa tuli lukioaikana. Jostain syystä mun kaveripiirissä oli muita jätkiä, jotka kirjoitti runoja ja mäkin sitten raapustelin jotain. Ja kyllä mä ne joitakin sivuja hyllystäni edelleenkin löydän ja tiedän, että lukematta shaisea. Et musta ei ollut runoilijaksi, mutta kyllä mä nyt siis voin tunnustaa, että olen erittäin vannoutunut Eino Leino-fäni. Ja Helka-virsistä erityisesti toi Tumma ja Räikkö Rähkä on mun suosikkirunot sen takia, että kyllä Leino kuvaa tällaista synkkää ihmistä tosi hienosti. Ja mua ihmetyttää, että nämä on niin ajankohtaisia, että kun tämmöisiä synkistelijöitä ja pessimistejä ja edelleenkin maailma täynnä, vaikka kaikki on paljon paremmin kuin silloin Leinon aikana. Ja niin Niin tämä oli sitten, mutta sitten kyllä toimittajan työssä joutui niin paljon lukemaan tietokirjallisuutta, että mulla on jäänyt se runous. Paitsi nyt kun mulla on lastenlapsia, niin mä oon mun pojan tyttärille kirjoitellut tekoälyllä runoja kerran kuussa.
4: Tekoälyllä.
2: Tekoälyä. Mä laitan, että mitä on kuukauden aikana tapahtunut, ja laitat tähän semmoinen sävy ja vähän niin kuin luontokuvausta ja sitten joku sanaleikki. Niin se tulee todella hauskoja rimpsuja, kun oli Kalevala tyyliin tai jollain toisella trokeella ja sitä. Suosittelen kyllä tekoälyn käyttöä nimenomaan runouden luomiseen.
4: Helena Ranta.
3: Mä olen ollut pitkään, olin ensin Elävien runoilijoiden klubin jäsen ja nyt sitten olen runoilijuuskarhun jäsen. Ja se, mikä yhdessä vaiheessa oli huolestuttavaa, on se, että suuret kustantajat tietysti esimerkiksi käännösrunoutta vähentävät sen kustantamista. No nyt meillä on sitten käännösrunoiden puolella on uusi kustantamo perustettu vuonna 2018 ja sieltä tulee nyt tätä uutta ulkomaalaista runoutta, koska kyllä Suomalainen runous umpioituu, ellei me saa niin kuin vaikutteet

0: Joskus ne ovat onnistuneempia ja joskus ne ovat kaikkea muuta kuin onnistuneempia, että niissä on hyvin paljon eroja. Ja minulla on se, että mä yritän lukea tietysti paitsi runon alkukielellä, niin myöskin sitten suomeksi. Ja olen poiminut sitten tällaisia käännöskukkasia sieltä aina välillä ja keskustellut joskus jopa runoilijan itsensä kanssa, että onko tämä nyt tämä käännös. Muistan aina Wu Karppelainin kanssa keskustelleeni yhdestä hänen runonsa käännöksestä Anhavan suomennos. Ja olin iloinen siitä, että se miten minä olin sen hänen alkuperäisen tekstinsä ymmärtänyt, niin se oli lähempänä mun omaa ajattelua.
1: Lopuksi vielä kerron, että Ranskassa hyvin moni osaa runoja ulkoa ja siellä on turvallista puhua runoudesta, mutta ei politiikasta. Kiitos teille kaikille. Tämä oli tämän perjantain Kulttuuri Ykkönen ja Perjantai Studio. Ja täällä oli Helena Ranta, Jari Cedergren ja Matti H. Virtanen. Kiitos kaikille kuuntelijoille myös. Ja tämä Perjantai Studio löytyy videostriiminä Areenasta. Hakusanat Kulttuuri Ykkösen Perjantai Studio. Ja kanssani tätä lähetystä on ollut tekemässä Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo ja äänitarkkailijana toimi Matias Puumala. Minun nimeni on Pia-Maria Lehtola ja maanantaina sitten saan Kulttuuri Ykkösen tähän studioon vieraaksi legendaarisen galleristin Krista Mikkolan ja hänestä Madame Krista Mikkola-kirjan kirjoittaneen Lamppu Laamasen. Hyvää perjantain jatkoa teille kaikille.
2: Toivotti siis Pia-Maria Lehtola ja hän jatkaa heti maanantaina. Maanantaina sitten Kulttuuri Ykkösen uusi viikko alkaa taideaiheen ja tosiaan galleristi Krista Mikkolan elämää ja uraa käydään silloin läpi.

0: Yle Radio 1.
1: Kirkon pihaan saapuu melko tavanomaisen näköinen rahtiauto. Kuorma-auto peruuttaa ovelle ja sen luukut avataan. Auton kyydistä puretaan suuria puulaatikoita, jotka kannetaan suoraan kirkkoon, suojaan suljettujen ovien taakse. Laatikoiden kyydissä on 82 pääkalloa.
2: Elävä historia tutkii Pälkäneen kallot, seuraa 5 jakson ajan Ruotsista Suomeen palautettujen kallojen kohtaloa. Yle Radio yhdessä maanantaina kello 12 uutisten jälkeen.
3: Elävän historian uusi sarja alkaa siis maanantaina, mutta sitä ennen tässä on viikonloppu välissä ja tänään on perjantai 2. päivä lokakuuta. Hyvää iltapäivää. Täältä Radio 1:stä toivottaa Joni Timonen. Ihan kohta kello 16 uutiset ja sitten Faunin iltapäivässä soi toivemusiikki. Tuttuun tapaan. Perjantaisin toteutetaan teidän kuuntelijoiden toiveita. Ja tänään myös uusintana näistä levyistään jakso, jossa juuri kuollut Seela Sella oli vieraana. Nyt uutisia.

0: Yle Uutiset kello 16. Kansanedustajien. Kansanedustajien turvallisuutta tullaan vahvistamaan, kertoo pääministeri Orpo. Huumeiden käyttäjät yrittävät estää huumekuolemia omin voimin. Turun taidemuseossa aukeaa laaja Hugo Simberg -retrospektiivi. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää päivää. Pääministeri Petteri Orvon mukaan kansanedustajien tulee voida tehdä työtään turvallisesti. Orpo kävi tänään viranomaisten kanssa keskustelun epäilyistä luvattomista käynneistä kansanedustajien koteihin. Poliisi selvittää asiaa ja on luvannut tiedottaa lisää ensi viikolla. Orpo toivoo nyt työrauhaa poliisille.
1: Kyllä nyt on parempi se, että me annetaan näiden meidän viranomaisten ja poliisin tehdä työnsä. Ja suomalaiseen tapaan niin ensin selvittää tarkkaan ja sitten kun tiedetään mistä on kyse, niin sen jälkeen sitten mennään johtopäätöksiin. Mutta joka tapauksessa näyttää siltä, että tämä toiminta on laajamittaista. Meillä on kyllä hyvin vakiintuneita tapoja turvata meidän valtionjohtoa ja ministereitä kansanedustajien osalta selvästi on tämän ajan vaade se, että heidän turvallisuuttaan vahvistetaan.
0: Pääministeri

0: pääministeri Orpon hallitus ja puolustusministeri Antti Häkkänen ovat saaneet eduskunnan luottamuksen. Pääoppositiopuolue SDP esitti epäluottamusta pääministeri Orpon hallitukselle. Puolueen mukaan hallituksen linja Lähi-Itä-politiikassa on ristiriitainen. Oppositiossa on arvosteltu Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Euroalueen inflaatio kiihtyy syyskuussa 3,8%, kertoo Eurostat ennakkotietoihinsa perustuen. Elokuussa inflaatio oli 3,2%. Energia on jatkanut kallistumistaan Lähi-idän sodan vuoksi. Ennakkotietojen mukaan inflaatio oli syyskuussa ylivoimaisesti suurinta juuri energian hinnoissa, jotka olivat nousseet lähes 19% viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Huumeiden käyttäjät pelkäävät ostavansa katukaupasta vahingossa jopa hengenvaarallisia aineita. Käyttäjät ovat aiempaa epävarmempia, onko heidän ostamansa huume todellisuudessa sitä, joksi myyjä väittää. Yliannostusriski kasvaa huomattavasti, jos aineen sisältö tulee käyttäjälle yllätyksenä. Lauri Rautavuori jatkaa.
1: Tamperelainen Eveliina säikähti muutama vuosi sitten pahasti. Hän luuli ostaneensa Subutexia, mutta aineen vaikutus olikin poikkeuksellisen raju.
2: Mä olin 4 tuntia aivan katollaan. Mä en päässyt niinku sohvan kulmasta yhtään mihinkään.
1: Tiedätkö sä, mitä siinä sit oli?
2: Mä en tiedä, mitä siinä oli, mutta mun vahva veikkaus on pentanyyli. Sanotaan näin, että ei varmaan ihan hirveästi olisi tarvinnut aika enempää vetää, niin olisi ollut niinku henki pois.
1: Eveliinan ja muiden käyttäjien mukaan ilmiö on vain pahentunut katukaupassa. He kertovat, että esimerkiksi amfetamiinina myyty huume sisältää usein myös huomattavasti vaarallisempaa alfa-PVP:tä. Asian vahvistaa myös ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n hankepäällikkö Annuska Dalmaso.
3: Tämä on ollut valitettavan yleistä ja ihmiset sitä kyllä niin kuin tosi paljon sanottaa nimenomaan tuota, että siihen liittyy se, että on paljon ihmisiä, jotka sanoo, että he ei haluaisi niin kuin koskea pitkällä tikullakaan siihen alfa-PVP:hen, että he haluaisi niin kuin kiltisti pysyä omassa niin kuin amfetamiinissaan ja sitten he on ihan kuin vahingossa saaneet sitä alfa-PVP:tä ja siitä ei enää olekaan ollut pääsyä pois.
1: Tampereella käyttäjät yrittävät auttaa toisiaan epäpuhtaiden aineiden tunnistamisessa. He ovat hankkineet kotikäyttöisiä huumeiden puhtaustestejä, joita myydään laillisesti esimerkiksi verkkokaupoissa. Käyttäjät haluavat levittää tietoa testien käytöstä ja jakaa niitä muille käyttäjille. Arkos Vähämäki.
4: No siis me haluttaisiin tuoda tietoisuutta levittää siitä, miten kotitestataan aineita, koska täällä Suomessa ei voida laillisesti testata mitä aineita. Ihmisiä kuolee siihen, varsinkin nyt kun nämä tutkimuskemikaalit leviää ja tulee nämä fentanyylit ja siitä nitatseeni tutkimuskemikaalit vielä vahvemmat, joita tungetaan kaikenlaisiin piraattipillereihin, niin tilanne on hengenvaarallinen, että en kyllä suosittele kenellekään huumeiden käyttöä.
0: Ja vielä lopuksi kulttuuria. Luurankoja, pikkupiruja ja haavoittunut enkeli. Niistä muistetaan Hugo Simberg, yksi suomalaisten suosikkitaiteilijoista. Turun taidemuseossa avautuu tänään laaja näyttely, johon on koottu Simbergin teoksia koko uran varrelta.
5: Siivessä on verta. Pojat kantavat haavoittunutta enkeliä paareilla. Suomalaisten suosikkiteokseksi äänestettyä haavoittunut enkelimaalausta on yli 100 vuoden ajan tulkittu monella tapaa, kuten langennut sielu tai Venäjän sortovuosien aikainen Suomen kuva. Amanuenssi ja kuraattori Selina Kiiskinen.
6: Se kerta kaikkiaan on teos, joka on niin kuin syvästi puhutellut monia meistä.
5: Hugo Simbergin monitulkintaiset ja arvoitukselliset teokset ovat esillä Turun taidemuseon laajassa näyttelyssä. Teoksissa pirut tanssivat piiritanssia ja kuoleman puutarhassa luurangot hoitavat kitukasvuisia kasveja tai luistelevat. Kuolema on Simbergin taiteessa keskeinen aihe.
6: Aikalaiset saattoi kuvata sitä vähän semmoisena kauhistuttavana ja vieraana, kun sitten taas Hugo Simberg tuntuu katsovan kuolemaa aika semmoisena luonnollisena osana elämää, johon sitten liittyy myös ne surun tunteet.
5: Taiteilija ammensi maalauksiinsa ja grafiikkaansa satu maailmasta, kansanperinteestä, luonnon mystiikasta ja sisäisistä näystä. Näyttelyn nimi on Näkyvän takaa. Selina Kiiskinen.
6: Näkyvän takaa voi tarkoittaa ihan sitä, että ihminen on enemmän kuin ulkokuorensa.
5: Yksi koskettavimmista teoksista on maalaus Iltaa kohti. Siinä Simbergin oma isä ja pieni poika kävelevät rannalla käsi kädessä. Teos kuvaa isovanhemman ja lapsenlapsen välistä yhteyttä, sekä elämän jatkuvuutta.
0: Toimittajana oli Minna Rintatassi. Huomenna lännestä saapuu uusi sadealue maan keski- ja pohjoisosiin. Sadekuuroja on luvassa paikoin myös etelärannikolla. Muualla maassa on poutaa. Lämpötila on huomenna 10-15 astetta.
7: Siinä olivat uutiset ja säätiedot. Kello on 17:07. On aika lähteä kuuntelemaan Faunin iltapäivän toivekonserttia, ja vaikka lokakuun puolelle on jo siirrytty, niin syyskuu hehkuu vielä tässä Richard Straussin laulussa.

Norjalainen isoa uraa parhaillaan tekevä nuori soprano Lise Davidsen lauloi siinä ja Lontoon Filharmonia-orkesteri soitti. Esityksen johti Esa-Pekka Salonen ja tässä kuultiin September, syyskuu. Toinen osa tai laulu Richard Straussin laulusarjasta Fearless the Leader, 4 viimeistä laulua. Hermann Hessen runo oli tämä. Nyt Niccolò Paganinin musiikkia viululle ja kitaralle.

Niccolo Paganinin sävellyksen Cantabile D-duuri soittivat viulisti Pekka Kuusisto ja kitaristi Ismo Eskelinen, joka on muuten tulossa viikon päästä maanantaina radioiden iltapäivän aitiovieraaksi kertomaan urastaan ja musiikista ja myös opettamisesta. Eskelinen on Sibelius Akatemian kitaran soiton opettaja. Millaista on työskennellä nuorten lahjakkuuksien kanssa ja opettaa heille ammattia tai musiikkia? Siitä kuulemme varmasti lisää sitten reilun viikon päästä. Nyt Faunin iltapäivässä ääneen pääsee hullu laulaja. Se on L. Onervan runoteksti ja Uljas Pulkkis säväsi siitä laulun.

Hullu laulaja oli tässä sopraano Aulikki Eerola ja pianoa soitti Pertti Eerola. Tämä oli Uljas Pulkiksensä välttämä yksinlaulu L. Onervan runoon. Ja Pulkiksen sarjasta 4 laulua L. Onervan runoihin juurikin. No miksi laulan? Siinä joskus ihan aiheellinen kysymys laulajallekin.

No siksi laulan. Jorma Hynninen ja Ralph Gottoni esittivät Oskar Merikannon laulun. Miksi laulan J.H. Erkon runoon?

Edvard Griegin Peer Gyntistä oli tämä musiikki, arabialainen tanssi. Radion sinfoniorkesteri soitti Jukka-Pekka Sarasteen johdolla. Sitten seuraavan kappaleen mukana siirrytään radioon yhden faunin iltapäivässä täältä Pohjolasta Etelä-Amerikkaan. Ja tämä on Ariel Ramirezin argentiinalaisen säveltäjän kuuluisa laulu Alfonsina y el mar, Alfonsina ja meri, nyt sovitettuna kitaralle.

Otto Tolonen soitti Jorge Cardoson tekemän sovituksen Ariel Ramirezin laulusta Alfonsina y el mar. Outi Tarkiainen on säveltänyt konserton sopraanosaksofonille ja orkesterille ja antoi tälle konsertolle nimen Saivo. Sen toisen osan nimi on Vedessä. Kuulemme sen nyt ja solistina soittaa Jukka Perko.

Siinä Kaiku ja Outi Tarkiaisen konsertosta Saivo kuulimme siitä toisen osan Vedessä. Jukka Perko ja Lapin kamariorkesteri soittivat. John Sturgårds johti. Faunin iltapäivässä pääsee ääneen nyt suuri suomalainen sopraano Anita Välkki. Verdin operasta Don Carlo on tämä.

Yleisö piti kuulemastaan ja antoi raikuvat aplodit Anita Välkki ja Göteborgin sinfoniaorkesteri. Alberto Erede johdolla esittivät Verdin Don Carlo-oopperasta Ebolin aarian O Don Fatale. Nokkahuilun soittoa kuullaan seuraavaksi ja orkesterikin soittaa, eli Mihala Petri on solistina ja orkesteri on St. Paulin kamariorkesteri ja nyt johtajana on Pinchas Zukerman. Tässä Anton Heberlen konsertosta G-duuri, ensimmäinen osa, Allegro Moderato.

Mihala Petri taituroi siinä ja soitti nokkahuilua. Tämä oli ensimmäinen osa Anton Heberlen nokkahuilukonsertosta. Seuraavaksi soittaa Svenska Saxofonkvartetten, eli ruotsalainen saksofonikvartetti, mutta musiikki vie meidät Ranskaan, Champagnen maakuntaan.

Branle de Champagne, eli vanha tanssisävelmä Champagnen maakunnasta, soi siinä Francis Poulenkin versioimana. Poulenkin ranskalaisesta sarjasta Suite Française on tämä osa, ja tuon sarjaan Poulenc sai innoituksen 1500-luvun tanssisävelmistä.

Muusika, eli musiikkiviroksi, on nimeltään tämä Bert Uusbergin kuorolaulu. Ja sitäkin oli tänne Faunin iltapäivään toivottu. Runo on Johan Liivin ja Collegium Musicale lauloi Entrik Yksväärävin johdolla. Vielä on yksi toive jäljellä.

0: Xiaying Wang soitti Sergei Rahmaninovin preludin D-duuri. Se oli tämän viikon viimeinen toive, mutta ensi viikolla sitten toteutetaan taas teidän kuuntelijoiden toiveita täällä Faunin iltapäivässä aina kerran viikossa näin perjantaisi. Ja nyt kannattaa jo toivoa heti vaikkapa lähettää sähköpostia osoitteeseen faunin.iltapäivä@miukumaukuyle.fi ilman ääkkösiä, siis tuo osoite. Ja Radio 1 nettisivuilla siellä voi myös toivoa kohdasta osallistu, niin lähettää sinne toiveita.
1: Miksi Marsissa ajateltiin olevan kanavia ja Venuksessa dinosauruksia? Entä miksi lääkärit yrittivät elvyttää hukkuneita puhaltamalla tupakansavua takapuoleen? Tiedon polku on mutkikas ja täynnä umpikujia, joissa on välillä kompuroitu vuosisatoja. Tiede on kuitenkin itseään korjaavaa ja erehtyminen on edistyksen hinta. Uusiutuva tiede -ohjelmasarjassa syvennytään eri tieteenalojen historiaan ja kehitykseen sekä matkalle mahtuneisiin harha-askeliin. Uusiutuva tiede Yle Radio 1:ssä tiistaisin 1/2 päivän uutisten jälkeen. Jaksot myös Yle Areenassa.
0: Ja ensi viikolla oikeushistoriaa. Millaisia rikoksia käräjätuvissa puitiin menneinä vuosisatoina? Millaisia rangaistuksia jaettiin? Montako markkaa oli mustelman tai hengen hinta ja miksi naiset piti hukuttaa tai haudata elävältä hirttämisen tai mestauksen sijaan? Niistä opimme ensi viikolla. Nyt kello on 17, on uutisten aika.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Pääministeri Petteri Orpon mukaan kansanedustajien tulee voida tehdä työtään turvallisesti. Orpo kävi tänään viranomaisten kanssa keskustelun epäilyistä luvattomista käynneistä kansanedustajien koteihin. Poliisi selvittää asiaa ja on luvannut tiedottaa lisää ensi viikolla. Orpo toivoo nyt työrauhaa poliisille.
1: Kyllä nyt on parempi se, että me annetaan näiden meidän viranomaisten ja poliisin tehdä työnsä ja suomalaiseen tapaan niin ensin selvittää tarkkaan ja sitten kun tiedetään mistä on kyse, niin sen jälkeen sitten mennään johtopäätöksiin. Mutta joka tapauksessa näyttää siltä, että tämä toiminta on laajamittaista. Meillä on kyllä hyvin vakiintuneita tapoja turvata meidän valtionjohtoa ja ministereitä kansanedustajien osalta selvästi on tämän ajan vaade se, että heidän turvallisuuttaan vahvistetaan.
0: Suomessa vierailevan Moldovan presidentti Maja Sandun mukaan Venäjä hyödyntää usein kansalaisten aitoja huolenaiheita. Siksi maan vaikutusta voi olla vaikea erottaa. Informaation vaikuttaminen on Venäjän häirinnän muodoista dramaattisin, sanoo Sandu.
2: If you ask me what's the most dramatic in our case, now it's the manipulation of information. It is becoming more and more sophisticated with artificial intelligence now and with the new technologies.
0: Presidentin mukaan uusien tekoälyteknologioiden avulla Venäjän on entistä helpompi saada viestinsä läpi. Siitä tulee myös koko ajan hienostuneempaa. Sandu puhui tänään presidentti Alexander Stubbin kanssa Ukrainan tulevaisuudesta ja vakaudesta sodan jälkeisessä ajassa ulkopoliittisen instituutin järjestämän Helsinki Security Forumin avauskeskustelussa. Pääministeri Petteri Orpon hallitus ja puolustusministeri Antti Häkkänen ovat saaneet eduskunnan luottamuksen.

0: epäluottamuksen. Pääoppositiopuolue SDP esitti epäluottamusta pääministeri Orpon hallitukselle. Puolueen mukaan hallituksen linja Lähi-Itä-politiikassa on ristiriitainen. Oppositiossa vuorostaan on arvosteltu Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Yle on selvittänyt kunnallispoliitikkojen mystistä katoamistemppua Pohjois-Suomessa. 4 keminmaalaista kuntapäättäjää välttyi rikosoikeuden käynniltä viime vuonna, koska he katosivat kuukaudeksi. Julkisoikeuden dosentti Matti Muukkonen ei usko poliitikkojen selityksiä katoamisen syistä. Eetu Ruonakoski jatkaa.
1: 4 kunnallispoliitikkoa katosi Keminmaassa selittämättömästi viime vuonna. Juuri kun heitä yritettiin haastaa oikeuteen virkarikoksesta. Haastemies yritti tavoittaa päättäjiä noin kuukauden ajan. Lopulta poliitikot jopa etsintä kuulutettiin, mutta heitä ei löydetty. Syytteet ehtivät mennä vanhaksi. Poikkeuksellista tapausta käsitellään Ylen uudessa paikallinen skandaali-podcastissa. Siinä Yle tavoittaa osan syytteen väistäneistä poliitikoista. He kiistävät pakoilleensa ja kertovat, että eivät tienneet haasteista tai että sattuivat olemaan lomalla juuri kun heitä etsittiin. Julkisoikeuden dosentti Matti Muukkonen Itä-Suomen yliopistosta ei niele selitystä.
2: Enkä pidä välttämättä kaikkein uskottavimpana selitystä, että ne on satuin nyt vaan olemaan jossain muualla. Kun toisaalta taas näillä syytetyillä, tai he eivät syytteessä edes päässeet niin epäilyillä, heillä on kuitenkin niin kuin ne omat niin kuin oikeutensa.
1: Saakan taustalla ovat Keminmaan kunnan virkamiesten ja poliitikkojen välillä velloneet ristiriidat sekä kunnanjohtajalle annettu huomautus. Huomautuksen takia 3 kunnanhallituksen jäsenistä tuomittiin virka-aseman väärinkäytöstä viime vuonna. Huomautus katsottiin laittomaksi. Kadonneiden osalta juttu jäi käsittelemättä. Syytteiden vanhentumisen jälkeen kuitenkin myös he palasivat arkeen. 2 heistä on edelleen mukana kunnallispolitiikassa.
0: Yöllä ja aamulla syntyy sumua melko yleisesti eri puolilla Suomea. Huomenna aamu mennessä lännestä saapuu uusi sadealue maan keski- ja pohjoisosiin. Muualla maassa on päivällä poutaa. Lämpötila on huomenna koko maassa 10-15 astetta.
3: Heidi Himmelä toimitti uutiset. Kello on 17:05. Minä olen Joni Timonen. Toivotan hyvää perjantain alkuiltaa ja alkavaa viikonloppua täältä Radio Yhdestä. Ja tuossa uutisissakin juuri kuultiin uutispodcastin uudesta sarjasta Paikallinen skandaali. Se jatkuu nyt ihan kohta ja 1/2 tunnin kuluttua Näistä levyistä en luovu. Ohjelmassa kuullaan muistojakso tai jakso parin vuoden takaa, jossa vieraana oli alkuviikosta menehtynyt näyttelijä, taiteilija Seela Sella. Monipuolisesti on musiikkia luvassa ja tarinaa Seela Sellan elämän ja uran varrelta. Ja tämän illan konsertissahan päästään suorassa lähetyksessä kuulemaan Helsingin Musiikkitalosta Radion sinfoniaorkesterin konserttia, joka on kokonaan omistettu hittien säveltäjälle, voisi sanoa, Antonio Vivaldille, jota myös Venetsian punaiseksi papiksi kutsutaan. Hänen musiikkiahan kuvailee säkennöinti, kulta-ajan riehakkuus ja loisto. Hän ei säveltänyt vaan konserttoja, vaan oli myös oopperan ja kirkkomusiikin mestari. Ja nyt barokkimusiikin erikoismies, kapellimestari Andrea Marcon ja ranskalainen kontratenori Theo Imard ovat kehitteleet jännittävät juhlat paljastaakseen juurikin tämän suosituista suosituimman barokkisäveltäjän monet ja yllättävät kasvot. Eli jotain yllättävää uuttakin on varmasti luvassa illan konsertissa, Antonio Vivaldin musiikkia. Mutta Paikallinen skandaali, uutispodcastin sarja, josta kuullaan nyt toinen jakso, on nimeltään Keminmaa ja pako perunakuoppaan. Päättäjät saavat syytteen ja sitten yhtäkkiä 4 heistä katoaa. 7 kunnanhallituksen jäsentä on saamassa rikossyytteet virheestä, jonka tarkoituksena oli vahingoittaa epäsuosioon joutunutta kunnanjohtajaa. Kun haastemies sitten lähtee toimittamaan syytteitä riitaisan kunnan päättäjille, 4 heistä katoaa ja he välttyvät tuomioilta. MOT-podcast selvittää, mitä löytyy päättäjien rikossyytteiden takaa. Esiin nousee kuva suomalaisesta korruptiosta, jossa lahjuksia tyypillisempää on kulissien takainen päätöksenteko, avoimuuden puute ja hyvä veli sekä siskoverkostot. Kirsi Schön toimittaa.
4: Hyvät matkustajat, tämä on Intercity-juna Rovaniemelle.
5: Olen matkalla pohjoiseen. Matka kestää tunteja ja junassa on aikaa lukea vaikka poliisin tutkintapapereita. Keminmaassa kuntapoliitikkoja on nimittäin äskettäin syytetty virkarikoksista. Oudointa tässä on se, että 4 syytetyistä katosi.
6: Ja aloitamme kokouksen nimen huudolla.
7: Kiitos, poissa, pois, pois. Poissa.
8: Pakoilivat. Mä oon sanonut näin, että muuttivatko viikoksi pottukellari.
5: Lähden jäljittämään pottukellaria ja kadonneita poliitikkoja Keminmaan. Mä olen MOT:n toimittaja Kirsi Schön ja tämä on podcast-sarja Paikallinen skandaali. Tässä sarjassa matkustan kuntiin, jossa poliitikot ovat suhmuroineet niin huolella, että seuraus on ollut kutsu käräjille. Rikokset voi vaikuttaa pieniltä, mutta niiden takaa löytyy suurta tosielämän draamaa. Poliitikot kostavat, taistelevat vallasta ja keksivät mahtiideoita kunnan pelastamiseksi. Tässä osassa draama muuttuu farssiksi, kun kunnan päättäjät katoavat juuri, kun haastemies lähtee toimittamaan heille haastetta oikeuteen. Tämä on osa 2, Keminmaa ja pako perunakuoppaan.
9: Tässä Yle Uutisia Lapista ja Jarno Tiihonen. Hyvää
5: ensin päivä. Oli Yle Lapin pikkuuutinen viime vuoden lopulta.
9: 3 keminmaalaista kuntapäättäjä on saanut tuomion virka-aseman väärinkäytöstä. Tapahtumakokonaisuudesta epäiltiin myös 4 muuta päättäjää. Heille ei saatu toimitettua haastehakemusta ennen rikoksen vanhenemista.
5: Eli siis missä ne loput 4 oli? Toinen puoli kunnanhallituksesta kuitenkin löytyi. Heidät tuomittiin sakkoihin. Tuomio tuli kunnanjohtajalle väärin annetusta huomautuksesta. Sehän olisi voinut olla vain muotovirhe, ellei olisi tullut ilmi, että taustalla oli poliitikkojen halu vahingoittaa kunnanjohtajaa. Se taas liittyi kunnassa käsittämättömiin mittoihin paisuneeseen riitelyyn. Siellä oli heitelty jopa syytteitä rakenteellisesta korruptiosta ja tilanne todellakin oli jakanut poliitikot ja viranhaltijat 2 leiriin. Mutta miten on mahdollista, että virkarikoksesta syytetty kuntapoliitikko voi noin vaan välttyä oikeudelta?
4: Seuraavana Kemi.
5: Ajatus jää vaivaamaan. Siksi mä olen matkalla tapaamaan Marko Vuorista, joka on tässä kummallisessa jutussa yksi syyttäjän avaintodistaja.
10: Okei, Kemijoen ylitys.
5: Vaihdoin alle auton. Moottoritietä Kemistä Keminmaan liittymään ajaa 10 minuutissa. Keminmaa on niin kapea kaistalle jokivartta, että sen voisi ohittaa melkein huomaamatta. Moni ajaa tästä päivittäin Kemiin töihin tehtaalle.
10: Tuolla taitaa näkyä Sittarin torni.
5: City Market on kuulemma nykyään kunnan vilkkain paikka. Käänny Markolle sen kohdalta. Tää on Meri-Lappia ja täällä melkein kaikki näyttää asuvan omakotitalossa lähellä hienoa jokimaisemaa.
11: Huomenta.
10: Terve, Marko.
11: Olen.
10: No niin, kuka tää on?
11: Usva.
10: No niin, mahtavaa.
5: Marko asuu Usvakoiran kanssa valkotiilitalossa, jossa piti ennen baaria. Mä olen täällä, koska Marko oli ennen sitoutumattoman keminmaalaisten parhaaksi ryhmän valtuutettu. Se nousi viime vaaleissa jo isommaksi kuin kunnan vanha valtapuolue Keskusta. Rikossyytteisiin johtanut tapahtumaketju alkoi kunnanhallituksen erikoisesta kokouksesta vuonna 2020.
12: Tähän yhteen kyseiseen surullisen kokoukseen sain sitten kunnia osallistua.
5: Kokous oli Liedakkalan vanhan koulun salissa.
12: Huomasin heti siinä kokouksessa, että Posion Maurin asema kunnanjohtajana on todella, todella huono, että täällä näkee ilmapiiri on todella semmoinen niin kuin Mauria kiusaava.
5: Mauri Posio oli kunnanjohtaja, joka oli ollut napit vastakkain poliitikkojen kanssa jo pitkään. Lopullisesti kunnanjohtaja oli suututtanut kunnanhallituksen, kun ei suostunut tulemaan näiden järjestämään kokoukseen puhumaan kiusaamisongelmasta.
10: No se leveä tällä kohdalla.
12: No.
5: Me lähdetään Markon kanssa kierrokselle katsomaan Keminmaata. Ajellaan Tiilisen vesivoimalan ohi ja Marko jatkaa kertomusta paikallishistoriaan jäävästä kokouksesta vuonna 2020. Marko kertoo, että kunnanhallituksen jäsenet keksivät siellä kunnanjohtaja Posiosta outoja väitteitä. Poliitikkoja puhutti pitkään tapaus, jossa kunnanjohtaja oli tuijottanut valtuutettua uhkaavasti.
12: Luottamushenkilö siihen aikaan noin 40, vähän rapia 40 vuotta ikää, pituutta 2 metriä, hartialeveys samaa luokkaa kuin kunnanjohtajalla pituus, ja kunnanjohtaja on noin 60. Eli puhutaan suhteellisen suuresta koko ja ikäerosta, niin tämä oli tämä valtuutettu kuitenkin sitä mieltä, että siinä vähän niin kuin kyyneleitä yritti tihruttaa, että kuinka häntä pelottiko se kunnanjohtaja, oli häntä tuijotellut silmiin siellä edellisessä kokouksessa niin pitkään ja hän koki asemansa uhatuksi.
5: Marko saattaa värittää kertomusta valtuutetun hartiamitoista, mutta tuijotus kirjattiin myös poliisin tutkintapapereihin. Sitten alettiin käsitellä kunnanjohtajalle annettavaa huomautusta.
12: Kyllä mä sitten heti näin, että nyt on kyllä Mauria kohtaan semmoinen ajojahti.
5: Kunnanhallitus antoi kunnanjohtajalle huomautuksen siitä, ettei tämä ollut osallistunut heidän järjestämäänsä kokoukseen.
12: Ja sitten puheenjohtajana istuva mies sitten antaa kunnanjohtajalle paperin kätteen ja mä tämän et anna. Että se on suullinen huomautus, että meillä ei työoikeus tunne semmoista termiä kuin suullinen kirjallinen huomautus. Semmoista ei ole olemassakaan.
5: Ymmärsinköhän oikein? Kokouksessa kiisteltiin siitä, annetaanko suullinen huomautus kirjallisesti vai kirjallinen huomautus suullisesti.
12: Mä sitten sanoin, että tämä on aivan pommin varma asia, että mä teen tästä kantelua eduskunnan oikeusasiamiehelle. Tämä tulee menestymään juuri tämän vuoksi.
5: Näin myös tapahtui. Eduskunnan oikeusasiamies totesi, että kunnanhallituksen päätös oli lainvastainen. Seuraavaksi sama kokous, jossa annettiin suullinen kirjallinen huomautus tai toisinpäin, päätyi poliisille tutkittavaksi. Poliisi alkoi selvittää, ovatko kunnanhallituksen jäsenet toimineet lainvastaisesti ja halunneet tarkoituksella vahingoittaa kunnanjohtajaa. Juuri tämä oli virkarikossyytteiden ytimessä. Entinen kunnanjohtaja on jo eläkkeellä eikä halua enää palata näihin tapahtumiin. Mä lähden sen sijaan tapaamaan toista keminmaalaista. Hänkin oli syyttäjän avaintodista.
13: Keminmaassa Keminmaa on asuinkuntana tosi mahtavaa.
5: Seppo Selmgren on Keminmaan entinen elinkeinokoordinaattori ja kiistassa selkeästi kunnanjohtajan puolella. Hän on kirjoitellut somessakin kunnanjohtajan kiusaamisesta. Seppo myös nauhoitti turvakseen omia keskusteluja ja puheluitaan Keminmaan päättäjien kanssa. Kuunnellaan vähän sitä nauhaa.
13: Selmgren, Seppo, terve.
14: Terve, terve.
5: Seppo Selmgren soittaa tässä keskustan Jarmo Saariniemi.
13: Joo, ei tosiaan.
5: Mies on kunnanhallituksen varajäsen, yksi heistä, joiden toimia poliisi oli juuri alkanut tutkia.
13: Ja siitä eilisestä tapauksesta ja tuli joo, siihen johtopäätökseen, että on nyt aivan hullua että niin, te nupette nyt minua syyttämään, että niin minä teen tässä.
5: Sepon somekirjoittelu kunnanjohtajan puolesta ärsytti poliitikkoja.
14: Se pitäisi nostaa se kissa pöydälle.
13: Se kissa on pitänyt nostaa pöydälle silloin, kun lähdettiin kostamaan niille ihmisille, jotka oli siellä osallistunut tähän.
14: No mä en tuommoiseen kostamiseen nyt.
5: Mikäs tämä kostohomma oli tässä?
13: Meillähän oli pitkään ongelmia luottamushenkilöiden kanssa. Luottamushenkilöt puuttu operatiiviseen toimintaan hyvinkin vahvasti ja siellä oli antipatiaa meidän kunnanjohtajaa vastaan, koska se ongelma näytti olevan siellä päässä, kunnallispoliitikko päässä.
5: Lopulta Seppo Selmgren lähti kunnasta ja niin teki moni muukin.
13: Ja loppujen lopuksihan tässä kävi sillä lailla, että 90 johtavaa virkahenkilöä kunnasta sitten lähti ihan omaehtoisesti pois.
5: Irtisanoutumisen jälkeen Seppo kertoi tietonsa viranomaisille. Hän sanoo itsekin tulleensa kiusatuksi. Hänen kertomuksensa vahvisti näkemystä, että kunnanjohtajan huomautuksen takana ei ollut pelkkä muotovirhe, vaan halu haitata ja vahingoittaa kunnanjohtajaa. Poliisin rikostutkinta kesti pitkään ja syyttäjälläkin oli juttu ruuhkaa. Surullisen kuuluisasta kokouksesta ehti kulua lähes 5 vuotta, kun aluesyyttäjä lopulta nosti syytteen 7 kunnanhallituksen jäsentä vastaan. Oli sydäntalvi 2025. Aikaa haasteiden perille saamiseen oli kuukausi. Sen jälkeen rikokset vanhenisivat. Keminmaassa alettiin huomata yllättäviä katoamisia.
13: Oltiin kirkkoneuvoston kokouksessa ja yksi jäsen, joka on aina ollut paikalla mitään ilmoittamatta, sitten yhtäkkiä olikin poissa kokouksesta ja sitä siellä ihmeteltiin. Että kuinkas nyt näin on käynyt, kun hän on aina kokouksessa.
5: Puhuja on Seppo Selmgren. Hän on myös kirkkovaltuutettu. Kokouksesta yllättäen poissa oli Vasemmistoliiton Risto Rimpisalo. Myös keskustan Jarmo Saariniemi pysyi poissa. Molemmilla oli tässä kohtaa haastemies perässään.
7: Poissa, pois, pois, poissa, pois, poissa.
5: Pian huomattiin, että myös valtuustossa ja kunnanhallituksessa oli helmikuussa poissaoloja. Vasemmistoliiton Soili Rautio ei tullut kokouksiin, ei myöskään Rimpisalo. Poissa pysyi myös kokoomuksen Jukka Rainto. Hän on se leveäharteinen valtuutettu, jota kunnanjohtaja oli melkein 5 vuotta aiemmin uhkaavasti tuijotellut.
1: Otan tuolta nauhoituksen päälle ja sittenpä...
5: Mun kanssani Keminmaan katoamisia selvittelee Eetu Ruonakoski. Eetu on rikos- ja oikeustoimittaja ja hänellä on tapaaminen jutun syyttäjän kanssa Ylen Oulun toimituksessa.
15: Ja kyllä kuukausi on ihan vakiintunutkin aika, jos...
5: Hän on Katri Junnikkala-Heikkinen. Syyttäjä ei selvästi odottanut, että kuukausi ei riittäisi haastettujen löytämiseen.
15: Jos ikään kuin tämä syyteharkintaratkaisu menee viime tippaan, niin usein ihminen, jolla on osoite Suomessa kansalainen, tavoitetaan hyvin kuukauden sisällä. Että sitten tietysti erikseen on ne kansalaiset, joille ei välttämättä ole valitettavasti osoitetta, niin sanotut posterestantte-henkilöt.
1: Niin, no tässä ei oletettavasti ollut semmoisesta ihmisestä kyse.
15: No ei todellakaan, että niin hehän on itse asettuneet sellaiseen positioon, että he haluaa palvella omia kuntalaisia ja että oletetaan, että he on tavoitettavissa.
5: Päivä sen jälkeen, kun syyte lähti aluesyyttäjältä käräjäoikeuteen, haastemies ryhtyi toimeen. Haastemies lähetti yhteydenottopyyntöjä soittamalla, tekstiviestinä, postitse, jättämällä pyynnön postilaatikkoon ja käymällä asuinosoitteessa. Yhtä haastettua haettiin myös Oulussa sijaitsevasta osoitteesta. Ensimmäinen valtuutettu haki haasteensa oikeustalolta reilussa viikossa ja 2 muuta 3 viikon kuluessa. Mutta 4 pysyi poissa.
1: Oliko nähty tarpeeksi vaivaa tässä tapauksessa? Pystytkö siihen sanomaan mitään?
15: Se ei kuulu syyttäjän virkatehtäviin sitä arvioida, mutta toki sitten jäi avoimeksi se, että onko tässä tilanteessa harkittu poliisin virka-avun käyttämistä, eli kotietsinnän toimittamista ja henkilön tavoittamista tuolta mahdollisesta kotiosoitteesta.
5: Tässä puhuu siis Katri Junnikkala-Heikkinen. Noin viikko ennen syytteiden vanhenemista käräjäoikeusetsintä kuulutti 4 haastettua. Kotietsintöjä ei pyydetty. Onkohan tämä tosiaan niin, että oikeuden pystyy Suomessa välttämään, jos ei avaa ovea tai pitää vain pään alhaalla? Junnikkala-Heikkinen on erikoistunut virkarikoksiin, eikä tämä ollut hänelle ensimmäinen katoaminen.
15: Eräässä toisessa virkarikosasiassa sitten jäi keskeinen virkamies tavoittamatta. Että sanotaanko näin, että epäily siitä syntyy, että henkilö tietoisesti sitten menettelee niin, että häntä ei saada haastettua.
1: Niin, eli vähän niin kuin piiloutuu.
15: Kyllä.
5: Tällä välin mä lopettelen Markon kanssa turistikierrosta Keminmaassa. Se päättyy keltaiseksi maalatulle Liedakkalan puukoululle, jossa kohtalokas kunnanhallituksen kokous aikanaan pidettiin. Marko päätyy lopulta syyttäjän todistajaksi. Hän ei usko selitystä, että kaikki kollegat kunnanhallituksessa ovat sattumalta pitäneet yhtä aikaa kuukauden talviloman.
12: Sun pitää kyllä aika hyvin tehdä itsesi olemattomaksi, että sua tavoitellaan kirjeitse. Haastemies tavoittelee sua puhelimitse, haastemies tavoittelee sua tekstiviesteillä. Sä et vastaa puheluihin, sä et vastaa tekstiviesteihin. Sä et ole kotona, kun haastemies käy. Sen jälkeen se pannaan poliisille etsintäkuulutukseen ja poliisitkaan ei tavoita. Niin kyllä monen sitä mieltä, että ihmisen pitää melkoisen maakuoppaa itsensä laittaa. Ja se on nimenomaan, että täytyy olla pakoilusta kysymys. Mun henkilökohtainen mielipide, että et sä voi vahingossa olla huomaamatta puhelinta kuukauteen, mihin on tullut tekstiviestejä ja soittoja.
5: Marko jatkaa parturiin Kemiin. Minä lähden City Marketille.
10: Päivää. Oletko keminmaalaisia?
5: Poliisi ja syyttäjä eivät saaneet selville, missä se perunakuoppa on, mutta ehkä kansa tietää.
10: Kuukauden haastemies etti, mutta niitä ei koskaan löytynyt mistään. Niin onko kuullut tällaisesta jutusta?
16: En ole. Ihmisetkö hävisi vai ketkä hävisi?
10: No ihmisiä ei haastemies löytänyt.
16: Kato. Onko ne haihtunut sitten jonne ilman?
10: No se on hyvä kysymys.
16: Joo, katohan. Niin, voipi käydä tässä elämässä.
10: No niin, kyllä. Hyvä. Kiitoksia.
5: Hän on Seppo Heiskanen. Sitten tapaa miehen, joka ei suostu kertomaan nimeä, mutta kertoo, että paikkakunnalla on ollut paljon huhuja asiasta.
17: On kuullut juttuja, että ainakin osan olinpaikoista on oltu tietoisia täällä kansankeskuudessa.
10: Tiesitkö sinä, missä ne oli?
17: Yhden tiesin.
10: Aha, no missä se oli?
17: En sano.
10: No sano nyt.
17: Sukulaisen mökillä.
10: Justiinsa. Missäs kunnassa?
17: Olisikohan Kolaari ollut tai jossakin tuossa länsirajalla.
10: No kokonainen kuukausi siellä.
17: No näin, ymmärsin.
10: Onko politiikassa vielä mukana?
17: On.
5: Tämä oli kiinnostava.
6: Hyvää iltaa kaikille. Keminmaan kunnanvaltuuston kokous on alkamassa, kello on 18. Toivotan lämpimästi tervetulleeksi.
5: Kaksi heistä, jotka välttivät haasteen, ovat edelleen politiikassa. He eivät vastaa viesteihin tai soittoihin.
6: Ja aloitamme kokouksen nimenhuudolla. Ja hallintojohtaja, ole hyvä.
18: Rautio Soili, Rimpisalo Risto.
5: Me halutaan kysyä, miksi valtuutetut yhtäkkiä katosivat kuukaudeksi. Niinpä kollega Eetu menee Keminmaan valtuustoon kysymään asiaa.
19: Päivää. Minä olen toimittaja Eetu Ruonikoski Yleltä. Mä haluaisin sun ja ton Soili Raution kanssa keskustella. Haluatko tulla haastattelua?
20: En halua mukaan tulla.
19: Liittyisi näihin noin reilun vuoden takaisin tapahtumiin.
20: En ota kantaa millään lailla mihinkään asiaan.
19: Et halua antaa minkäänlaista haastattelua?
20: En minkäänlaista.
5: Risto Rimpisalo on nykyään Vasemmistoliiton varavaltuutettu. Oikeudenkäynnin välttänyt Soili Rautio on Vasemmistoliiton valtuutettu ja kunnanhallituksen varajäsen.
19: Soili Rautio, teitä epäiltiin virka-aseman väärinkäyttämisestä, mutta haastemies ei teitä tavoittanut. Haluatko kommentoida tätä asiaa?
21: En halua antaa haastattelua.
19: Et halua millään tavalla vastata kysymyksiin siitä, että miksi teitä ei tavoitettu?
21: En ollut paikkakunnalla.
19: Tuo syytähän nousi silloin helmikuussa. Siinä oli kunnan kuukausi aikaa haastemiehillä tavoittaa teitä, mutta ei onnistuneet siinä. Niin missä olit sen ajan?
21: Se on minun yksityisasia. En halua vastata.
19: Etkö koe, että päätöksentekijänä olisit vastuussa esimerkiksi kuntalaisille siitä, että mitä tapahtui?
21: Minä en kommentoi.
19: Pakko on kuitenkin kysyä sitä, että kun siinä kuukausi ennätti vierähtää ja teitä ei tavoitettu, niin missä sen ajan olit?
21: En ollut paikkakunnalla. Kiitos.
22: Aariniemi.
23: Joo, tässä puhuu Kirsi Sjön yleisö.
5: Minä sain lopulta puhelimitse kiinni kadonneista vaan keskusta Jarmo Saariniemen. Hän ei ole enää politiikassa. Hän kiistää pakoillensa oikeutta ja sanoo, ettei vastaa tuntemattomiin numeroihin. Hän sanoo myös, että oli kuukauden pääosin kotona. Saariniemi ei selitä, miten on mahdollista, että kukaan ei lue kuukauteen posteja eikä hän haastemiehen viestejä. Kokoomuksen Jukka Rainto ei vastaa meille lainkaan. Eetun haastattelemalta Soili Rautiolta sen sijaan tulee vastaus asianajotoimistosta. Asianajaja kirjoittaa, että Rautio ei tiennyt haasteesta ennen sen vanhenemista eikä siksi pakoillut. Eikä Rautiokaan kuulemma vastaa tuntemattomiin numeroihin. Esitän vielä kysymyksen, oliko Soili Rautio todella lomalla kokonaisen kuukauden lukematta postejaan. Juristi vastaa. Kyllä, eläkeläinen voi lomailla milloin haluaa. Eli se perunakuoppa taisi jäädä meiltäkin löytämättä. Osa kunnan poliitikoista tuntuu puhelimessa pitävän syytteitä vaan pikkukunnan poliittisena pelinä, johon media ja syyttäjä on valjastettu mukaan. Yksi sakkoihin tuomitusta jopa sanoo, että tunsi itsensä tyhmäksi, kun otti haasteen vastaan. Mä jään miettimään, mitä nämä reaktiot kertoo asenteesta oikeusjärjestelmää kohtaan. Aluesyyttäjäkin sanoi Eetun haastattelussa, että hänestä näissä virkarikosjutuissa on pohjimmiltaan kyse oikeusvaltion ja laillisen menon puolustamisesta.
15: Katson, että se rooli nimenomaan virkarikossyyttäjänä on viime kädessä puolustaa oikeusvaltiota ja sitä, että sitten julkisessa vallankäytössä, mikä on meidän kaikkien kansalaisten etu, että siinä noudatettaisiin lakia.
5: Ne Keminmaan poliitikot, jotka löytyi, tunnusti muuten teot itse syyteneuvottelussa ennen oikeudenkäyntiä. He maksoi sakkonsa ja pitkän prosessin välttäminen toi yhteiskunnalle ison säästön. Seuraavassa jaksossa jatkan Tuusulaan. Monessa kunnassa on varakas mahtihenkilö, joka käyttää kulisseissa valtaa paikkakunnan päätöksiin. Tuusulassa meidän selvitys paikallisesta sorakeisarista johtaakin erikoiseen myrskyyn kunnan sisällä. Tämä on podcast-sarja Paikallinen skandaali. Tätä jaksoa on mun lisäksi ollut tekemässä Yle Oulun Eetu Ruonakoski, tuottajat Jaakko Mäntymaa ja Maria Manner, dramaturgi Are Nikkinen ja uutispodcastin tuottaja Helmiina Suhonen. Äänisuunnittelu ja musiikki Jukka Herva. Jos haluat kertoa meille vinkin suhmuroinnista jossain päin Suomea, lähetä sähköpostia osoitteeseen mot@yle.fi. Kiitos kun kuuntelit.
0: Ja ensi viikolla jatkuu siis podcast-sarja Paikallinen skandaali.

0: Yle Radio 1. Vapaus ajatella.
1: Pääministeri Andy Burnham näyttää avanneen oven uudelle EU-keskustelulle ja jopa kansanäänestykselle Britannian paluusta unioniin. Burnham sanoi työväenpuolueen kokouksessa tällä viikolla, että Brexit on aiheuttanut enemmän haittaa kuin hyötyä.
2: Brexit has done more harm than good.
1: Millaiseen suuntaan Andy Burnham Britanniaa nyt vie? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää lauantai-aamuna kello 10.
3: Ja jos kotimaan politiikka tai lähinnä sen puheet, no politiikka tietenkin kiinnostaa, niin tänään kuullaan vielä uusintana iltapäivältä puheet päreiksi, eli Politiikkaradion perjantai. Perjantai-lähetys, jossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen analysoivat aina tämän viikon politiikan antia kielenkäytön kannalta. Ja valitsevat sen suositun päivän politiikan sanan myöskin sitten lähetyksen päätteeksi. Ja tuo uusinta tänään kello 21.15. Se kuullaan heti, kun tämän illan konsertti, suora lähetys Helsingin musiikkitalosta on päättynyt. Eli kello 19 siirrymme sinne tai heti kello 19 parin minuutin uutisten jälkeen Radion sinfoniorkesterin konsertissa. Tänään soi Antonio Vivaldin musiikki otsikolla Punainen pappi. Tällaista lempinimeä hän myös tästä säveltäjästä käytettiin, joka loi musiikkia Venetsian kulta-ajan riehakkuuden ja loiston tunnelmissa. Vivaldi sävelsi monenmoista musiikkia, ei vain konserttoja, vaan myös oopperaa ja kirkkomusiikkia. Ja tänään illalla barokkimusiikin erikoismies Andrea Marcon, kapellimestari siis, ja ranskalainen laulaja kontratenori Theo Imard ovat kehitelleet jännittävät juhlat paljastaakseen tämän suosituista suosituimman barokkisäveltäjän monet kasvot. Tuttuja ja varmasti meille monille uusiakin säveliä on siis luvassa. Huomenna lauantaina puolestaan kuullaan varmasti monille meille uusia ja yllättäviäkin säveliä, nimittäin oopperaillassa on jännittävä teos ohjelmassa huomenna.
4: Georgi Ligetin kulttimaineeseen kohonnut ooppera Le Grand Macabre sai viimeinkin Suomen ensi-iltansa lähes 50 vuoden odottelun jälkeen Helsingin juhlaviikoilla elokuun lopulla. Yle Radio 1 oopperaillassa päästään lokakuun ensimmäisenä lauantaina tutustumaan tähän rajoja ja perinteitä rikkovaan, välillä varsin räävittömäänkin maailmanloppukomediaan. Nicholas Callan johtaa Radion sinfoniaorkesteria, Helsingin kamarikuoroa sekä tasokasta kansainvälistä solistijoukkoa. Oopperailta käynnistyy tällä taudella lauantaina lokakuun 3. päivänä kello 19.02.
3: Oli kyllä elämys ja laulajat tekivät upeaa työtä tuossa taituruutta vaativassa oopperassa, sen voi näin paikalla olleena sanoa. Toivottavasti tuo tunnelma välittyy myös sitten huomisessa radiolähetyksessä ja aivan varmasti, miksei välittyisi. Ja oopperan ystäviähän hemmotellaan nyt, koska tänään on perjantai ja se tarkoittaa sitä, että yöklassinen alkaa oopperan kokonaislevytyksellä. Tänään se on kello 23.40 tai tämän perjantain ja lauantain välisen yön välillä se on. Itse asiassa, no ei Vivaldin aikalaisen, mutta häntä seuranneen Domenico Cimarosan sävellys, ooppera Salainen avioliitto, jonka päärooleissa laulavat basso Carlo Badioli, soprano Eugenia Ratti ja toinen soprano Graziella Schutti ja Milanon La Scala-oopperan kuoro ja orkesteri ovat mukana esityksessä. Kominen ooppera, Salainen avioliitto tänään luvassa.

0: Kello on 17.35. Seuraavaksi näistä levyistään luovuja, sitten tunnin kuluttua hartaita säveliä ja iltahartaus. Ja sitten päästäänkin kuuntelemaan Radion sinfoniaorkesterin konserttia. Nyt kuulemme uusintana marraskuulta 2 vuoden takaa näistä levyistään luovuohjelman jakson, jossa vieraana oli alkuviikosta nyt menehtynyt näyttelijä, taiteilija Seela Sella. Jokainen kappale, jokainen elämän hetki voi yllättää ja antaa jotain uutta. Ihmisen pitää perustaa elämänsä unelmille ja pitää niistä kiinni. Tämän ajatuksen mukaan eläminen oli Seela Sellan elämän pohja. Näistä levyistä en luovu. Ohjelman jakson on toimittanut Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Lavojen arvokas lady, rohkea ja persoonallinen nainen. Odota nyt. Näyttelijättärien näyttelijätär Seela Sella. Miltä tuntuu olla tänään Elossa?
2: No varsinkin ton jälkeen, mitä sä sanoit, niin aivan ihanalta.
1: No hyvä.
2: Muuten semmoiselta, että oi, ei oikein kuule enää, ei oikein näe enää. Muisti pelaa huomioon ja järki pelaa. Ja sitten mulla oli tuossa pari viikkoa sitten aivoinfarkti. Että ihme, että mä tässä nyt puhun ihan selvästi, mutta meni puhe ja liikunta.

0: mutta kyky vähäksi aika, mutta periksen anna. Nautin, olen utelias ja nautin jokaisesta hetkestä. Ihmiset on kivoja. Loppujen lopuksi kaikki ihmiset on kivoja.
1: Mä voisin väittää, että minä ja monet kuulijat on mun kanssa samaa mieltä, että sinäkin vaikutat aika ihanalta ja
0: oi,
1: mukavalta.
0: Joo, lisää.
1: Täältä tulee kuule. Sä olet sanonut erässä haastattelussa, että ikääntymistä vastaan auttaa lapsenomainen innostus asioihin. Ja kun sä kuvailit näitä musiikkeja, sä kuvailit niitä jotenkin lapsenomaisiksi. Minkä ihmeen takia?
0: No kun niissä on kaikissa semmoinen, niin kuin lapsella on, se menee eteenpäin, se kuvittelee, sillä on unelmia. Kaikissa näissä on joku unelma. Se hetki, että mennään eteenpäin, mitä tahansa voi tapahtua. Ihan mitä tahansa.
1: Selan levyhyllyn ensimmäinen poiminta on kappale Kodin kynttilät Harmony Sistersin esittämänä.

0: Jože Kocinskin johtama orkesteri ja Haamoni siistyys vuonna 1942. Minkälainen nuori tyttö oli tämä Seela Maini?
1: Voi pieni, sit ota huomioon, että mä oon syntynyt 36-42, mä en ole jo iso ihminen. Mutta mä muistan, että tämä on niin rauhoittava kappale. Tämä on semmoinen, joka vie mut siihen Pispalan kotiin. Mä muistan sen leikin sinne räsymatolla. Mulla oli nappeja, napeilla mä leikin kaikkia tapahtumia. Tein pieniä näytelmiä siinä napeilla ja hyllyllä oli radio ja mun ikäiset ihmiset kaikki on elänyt tämän Haamoni siistyysin ajan. Ja se on niin kuin se semmoinen turvallinen lapsuuden koti, mihin palaa. Ja se on hirveän tärkeää, että jo kaikilla lapsilla olisi joku semmoinen musiikki tai joku taideelämys tai joku sellainen, mikä veisi heidät semmoiseen turvapaikkaan. Mulla oli tämä Mäkikatu 63 nykyinen. Se on vielä talo siellä ja kun mä ajattelen nyt, että meidän ikäiset ihmiset, suurin osa on elänyt sen vaiheen, kun rakennettiin Suomea. Kaikki meni eteenpäin. Kaikki meni parempaan päin. Kaikilla oli niin kuin toiveet ja haaveet. Tämä on niin kuin semmoinen, joka vetää mut aina takaisin sinne turvalliseen lapsuuden kotiin. Ei meillä paljon mitään muuta ollut, mutta meillä oli turvaa. Mulla oli ihana äiti ja isoäiti. Isä nyt ei, isä on, oli aina niin kuin muutkin miehet, silloin oli jo sodassa, tuli talvisota, sitten jatkosota, että ei siellä miehet pyörinyt, mutta että semmoista isäsuhdetta mulla ei ole koskaan oikein ollut, mutta kaksi vahvaa naista.
0: Sä kerrot muistelmissasi sellaisesta tapahtumasta Pispalassa pelastusarmeijassa, jossa kokouksessa sut laitettiin pöydälle ja sä luit runoja. Kerro siitä tilanteesta.
1: Pispalan pelastusarmeija, se oli ihana paikka, voi että se oli ihana paikka. Mä rakastan edelleen pelastusarmeijalaisia sitä, että pelastusarmeija ei arvoteta ihmisiä. Kaikki on samanarvoisia ja kaikki semmoinen, ei laahata negatiivisia asioita perässä. Ne heitetään pois ja sitten mennään eteenpäin. Se oli ihana paikka. Mun äiti oli erittäin hyvä esiintyjä. Harrastajanäyttelijä ja erittäin runoja esitti oikein hyvin. Hän opetti silloin, kun mä en osannut vielä itse lukea, niin näitä runoja ulkoa ja sitten pelastusarvio saatiin. Kysyttiin, että haluaako Seela esittää jonkun runon. Joo, haluaa. Ja sitten nostettiin pöydälle tai tuolille ja sitten mä kerroin aina jonkun runon. Ja se oli, ne oli tämmöisiä Eino Leinon runoja, ei mitään pelkkiä hiiriä pöydystämässä tai jotakin tämmöisiä lastenrunoja. Ne oli oikein vahvoja runoja.
0: Oliko siinä yleisön reaktiossa sitten jotain sellaista, mikä sai sut haluamaan tuollaisia tilanteita lisää?
1: Se oli juuri se, että aina jokaisessa runossahan on joku tarina. Se on niin kuin pieni näytelmä jokainen runo. Siinä on joku tarina, jota kerrotaan, jossa on joku tarkoitus. On joku tarkoitus, että mä kerron tämän juuri näille ihmisille, juuri tässä ja nyt. Ja että se tapahtuu tässä ja nyt, niin kuin teatteri. Tässä ja nyt. Se hetki meni jo, mutta se oli äsken, se meidän yhteinen hetki. Siinä on se semmoinen teatterin lumo, että me saadaan ne elää yhdessä, kokea yhdessä joku hetki.
0: Ja niitä hetkiä on ollut monta.
1: Oi, niitä on. Ja toivottavasti tulee vielä. Tulee.
0: Sini taivaasta laulaa seuraavaksi sun valitsema kappale Olavi Virralta. Millä tavalla tämä on sinulle merkittävä kappale?
1: Mä olin silloin, mitä mä nyt olisin ollut, vähän olisi 15-14 jotakin tämmöistä, kun mä sain lahjaksi levysoittimen. Ja sitten mä olin kesätöissä. Ja ensimmäisellä palkalla niin minä ostin tämän Sinitaivas-levyn Olavi Virran soittamana, laulamana. Ja se oli juuri näitä tämmöisiä teini-ikäisen lapsen unelmia. Unelmat, oi jossakin on jotakin, mihin minä pyrin ja minä voin saavuttaa jotain, minä en tiedä mitä tapahtuu. Ja se unelma voi täyttyä, monet unelmat on täyttynyt. Tai sitten se ei täyty, tai sitten se täyttyy vielä, on täyttymässä juuri nyt. Ei tiedä. Ei sinitaivas, unelmia, unelmia, unelmia.
0: Siitä kertoo Olavi Virta.

0: kun mä kuuntelin tätä äsken tätä laulua, niin mä ajattelin, mitä musta tapahtuu edelleen. Musta, siis se unelmat antaa mulle energiaa. Koko aika tulee, niin mä täytyn niin kuin energialla. Se unelmat on sama kuin se energia. Voi tapahtua mitä tahansa.
1: Kuulostaa siltä, kuin tämä kappale ei ole vain sinun nuoruuden kappale, vaan nykyisyyden kappale.
0: No se on nykyisyydenkin, kyllä se on ihan totta. Se on ihan totta. Jonnekin mennään, jonnekin muututaan. On jotakin muuta kuin mitä nyt me nähdään. On olemassa jotakin muuta.
1: Usein kun listataan tälle elämän tärkeimpiä kappaleita tässäkin ohjelmassa, niin ihmiset palaa aina sinne nuoruuden musiikkiin. Ihan niin kuin sinäkin tässä näin, niin meidän mielestä ehkä rakkaimmat kappaleet ja ehkä ne parhaimmat kappaleet ei ole niitä nyt tulleita, vaan joskus olleita. Miten sinä ajattelet? Aatteletko, että paras musiikki on kenties jo tehty?
0: Ei noin voi ajatella. Kyllä voi tulla vaikka mitä. Ihan uutta. Ihmiselle, joka rakastaa kaiken sortista taidetta ja saa siitä jotakin, niin ethän sä tiedä, mitä uutta sä saat. Sä saat koko ajan jotain, sä otat vastaan. Ja mä olen voinut muutama vuosi sitten ajatella, että mä rakastaisin jotakin Nightwishin musiikkia. Ja nyt mä Flori Jansenia kuuntelisin vaikka koko ajan kaikkea. Se on niin kuin pientä oopperaa koko ajan. Sen takia kaikille lapsille, kaikille pienille lapsille täytyy antaa mahdollisuus kokea, koska mielikuvitus lähtee siitä. Jos ei sulla ole mielikuvitusta, jos ei sulla ole unelmia, niin mille sä rakennat sun elämän? Täytyy olla, unelmat on hirvittävän vahva pohja ponnistaa.
1: Onko sinulla vielä paljon unelmia?
0: On! Mutta mä tietysti kehtaan sanoa niitä ääneen, kun ihmiset nauraa ton ikäisellä muun mulla, mitä unelmia on, on. Mutta ne on vaan mun unelmia.
1: Haluatko antaa yhden esimerkin?
0: En anna. En sano yhtään. Se on vähän semmoinen salaisuus, että jos mä sanon sen, niin sitten se voi olla, että se ei täytykään. Ne on mun päässäni, ne on mun sydämessäni, ne on mun lihaksissani, ne on koko minussa. Ja sitten se voi yksi, kaksi täyttyä.
1: Seuraavaksi sinun yhdestä levyvalinnoista sinä olet valinnut Mustalaisruhtinatar-oopperasta kappaleen Muistathan kai. Sylvan ja Edvinin dueton. Mikä tässä kappaleessa on sinulle erityistä?
0: No operetti oli sen ajan siis tämmöinen 50-60-luvun huippu. Ja se oli myös tätä satua. Kaunista musiikkia, ihanat pukuja, kauniit lavastukset, kaikki oli niin satua, josta tuli totta. Kun nuori ihminen on joku 15, 16, 17, mitä 8 tähteä, niin sehän on, ei sillä ole kuin rakkaus. Se rakastaa sitä ja tätä ja tota ja kuvittelee ja elää sen ihmisen kanssa vähän aikaa sitten toisen ja rakastuu toiseen ihmiseen ja kaikki on niin suurta ja ihmeellistä. Tunteet on niin pinnassa.
1: Tunteet on pinnassa kyllä tässä. Soprano Ilona Koivisto laulaa tenori Timo Mustakallion kanssa.

0: Milloin sä törmäsit tähän seuraavaksi kuultavaan hyvin tunnettuun vaudeville-taiteilijaan nimeltä Sophie Tucker?
1: Se oli silloin, kun mä tutustuin Edikseen vuonna 1961. Tämä laulu, tämä My Yiddish Mame, sehän on hyvin tunnettu laulu, mutta siitä ei olisi koskaan tullut tunnettua, ellei tämä Sophie Tucker olisi ensimmäisenä laulanut sen levylle silloin, siihen Savikiekko-levylle 20-luvulla. Ja hän oli siis näyttelijä, näitä vaudeville-näyttelijöitä, mitä oli siihen aikaan, tehtiin paljon tätä vaudeville-showta, että ne lauloi, nämä ihmiset lauloi ja näytteli. Niin tämä on niin kuin esimerkki siitä, miten joku laulu tehdään kuuluisaksi sillä, että se esitetään hyvin ensimmäisen kerran. Ja Sophie Tucker, joka oli hyvä näyttelijä, hän lauloi sen sillä tavalla, että hän ensin puhuu, kertoo. Se on niin kuin semmoista epilogia, mihin hän johdattaa ihmisiä, että kuka on se, joka hoitaa lasta, kuka taistelee läpi tulen ja veden tämän lapsen puolesta, kuka kärsii sitä, kuka tekee sitä, kuka tekee sitä. Sitä johdatetaan johonkin, kuka on tämä ihminen, joka hoitaa tätä pientä lasta, kuka se on, ai jidische mame, ja sitten hän rupeaa laulamaan. Se tapa, millä hän on laulanut sen ensimmäisen kerran levylle, teki tästä laulusta kuuluisan, tunnetun.
0: My jidische mame, jidischin kielellä.
2: Wie ich steh du und tracht, kommt mir vor, mein alter Mama. Nicht kein abgepackte Jänke, und nicht kein ausgeputzte Dame. Nur eine Mutter von Verzeiten, von größeres Angebäude. Mit einem kuschere jüdischer Herz und mit viel verweinten Augen. In derselbe kleine Rümpjes, wie sie es alten Gru geworden, sitzt sie und näht und kullend von der lang vergangenen Jahren. Wenn der Haus ist voll gewesen mit dem Klang von Kinderstimmes, dem Kitchen hat geschmeckt, der Schabbos kickelt mit dem Zins. Ihr mögt mir glauben, als bei uns hat nicht gefällt der Dallas, aber doch war uns der Kind

0: mä rakastan tämmöisiä vahvoja tulkintoja tässäkin asioissa. Se, kun tämä Sofi Taker laittaa koko itsensä, koko näyttelijä itsensä likoon, että miten Reich und Glücklich, miten rikas ja onnellinen on lapsi, jolla on tällainen äiti. Se on siis semmoinen, nousee tämä koko energia sieltä ja se välittyy siihen toiseen ihmiseen. Tähän mä uskon. Tätä mä teen. Tätä mä yritän tehdä vielä tässä.
1: Tämä kappale tuli vähän sinun miehesi edesmenneen Eeli Sellan kautta. Halusin kiinnittää huomiota tähän nimeen, sukunimeesi Sella. Se oli miehesi Eeliksen itse kääntämä nimi. Kerro siitä tarinasta.
0: Salutski, eli alunperin Salutski. Ja sitten hän halusi kääntää sitten, kun hänet kiinnitettiin operettisankariksi Turun kaupunginteatteriin. Hän halusi sitten, että tulee semmoinen, joka Salutski-nimi on puolalainen alun perin. Se on hankala kirjoittaa, kun siellä on se ii lopussa. Ja, että semmoinen, joka on helppo sanoa ja helppo kääntää. No silloin hän halusi kuitenkin hebrealaisen nimen, että tämä juutalaisuus ei häivy siitä pois. Ja silloin hän löysi sitten tämän Seelan, eli Sellan. Kun mun mummu on löytänyt mun nimen Raamatusta sieltä psalmien välistä, jossa on semmoinen Seela, nimi Seela kirjoitetaan yhdellä eellä Suomessa. Ja ei tänä päivänä tiedetä, mitä se tarkoittaa. Sitä ei ole osattu. Se on ehkä joku termi, joka tarkoittaa, että nyt tässä noustaan seisoon tai mennään sinne tai istutaan. Tai jotakin ei tiedetä, mitä se tarkoittaa. Mutta jännä, että Eelis otti sieltä sen saman tämän Seelan, mutta hän kirjoittaa sen toisella tavalla. Kirjoitettiin Sella, ja se on sama nimi kuin mun Seela. Seela on hebrea, joka tarkoittaa paasi ja kallio. Mä olen tämmöinen monenkertainen paasi ja kallio.
1: Yksi käännös Seelasta mä olen kuullut, että se on semmoinen välisoitto tai tauko. Pysähdytään miettimään, mitä juuri äsken tapahtui.
0: No se on kamala hienoa. Sehän on, sitä paitsi hyvin dramaattista, se on se, mitä mä teen koko ajan. Näinhän se, tämä draama kulkee elämässä näin, että sitten pysähdytään hetkeksi. Jatketaanko tänne päin vai tänne päin? Jatketaanko voimakkaasti vai jatketaanko näin? Valinta. Seela sopii moniin asioihin.
1: No mielestäni sinun työansiosi ja myös nimesi kautta olet niin kuin esiintyvien taiteiden instituutio, Seela Sella. Tämä on nyt minun näkökulmastani.
0: Hienoa.

0: Mutta ei, ei, kun instituutio ei saa olla sellainen, joka on jämähtänyt paikalleen ja se vaan edustaa yhtä sorttia. Ei, ei, kun se, tämä on semmoinen instituutio, joka on elävä. Mä olen orgaani-instituutio.
1: Puhuit suurista tunteista ja suurista taiteilijoista, niin sulla on seuraavana valittuna Al Jolsonin Sonny Boy-kappale.
0: Joo, se oli silloin, kun mä tutustuin Eilikseen 61, niin Eilis laulo tätä. Kiinnostuin tietysti tästä vähän tästä sekä juutalaisten historiasta että mustien historiasta Amerikassa, ja näin liittyy niin kuin sillä tavalla yhteen. Tämä on mulle siinä mielessä tärkeä laulu, että tämähän oli ensimmäinen tämmöinen ääni, näitä ensimmäisiä äänifilmejä, Singing Fool nimellä, tämän Al Jolson laulo, ja hän esitti tätä tämmöistä mustaa jatslaulajaa, ja hänen piti maalata itsensä mustaksi, koska silloin taas mustat ei päässyt esiintymään joka paikkaan. Ja sitten tässä on tämmöinen ketjureaktio, joka sitten liittää niin kuin Eiliksen ja tämän juutalaisten historian, että Al Jolson on taas vielä Liettuan juutalainen, joka sitten hän lauloi tätä mustan jatslaulajan elämää näytellen mustaa miestä, joka ei pystynyt itse esittämään omaa identiteettiä esittävää ihmistä, niin Al Jolson itse myöhemmin juutalaisena taas sitten ei päässyt määrättyihin paikkoihin juutalaisena, koska sitten juutalaisilta oli kielletty tämä ja tämä. Että nämä niin kuin kytkeytyvät tämmöiset historiat niin kuin jännästi yksiin. Ja se on niin kaunis laulu.
1: Vuodelta 1928 Al Jolson laulu.

0: Mä tykkään tämmöisestä teatraalisista, se missä voi olla vähän pateettista. Ei sillä mitään, jos se patettia on aitoa, antaa tulla vaan, vaikka tulisi itku ja kaikki, ei mitään väliä. Jos se on aitoa, antaa tulla. Se on hirvittävän tärkeää, että jokainen ihminen saisi käyttää koko tunnekenttäänsä läpi. Vanhoinkin ihmisten täytyy saada tuntea intohimoa ja rakkautta ja vihaa ja ärtymystä ja kaikkia, antaa tulla ulos joskus.
1: Sinussa nämä ainakin synnyttää aitoja tunteita.
0: Ihan kyllä. Semmoinen tossakin melkein itkesi se When there are gray skies, you make the blues, sonny boy.
1: No, Al Jolson oli näyttelijä ja hyvin laaja-alainen esiintyjä, niin kuin sinäkin. Tässä ohjelmassa vieraili Hannu-Pekka Björkman. Hän sanoi, että vanhempana näytteleminen on, no jos ei helpompaa, niin ainakin erityisempää. Sen elämän kokemuksien ja kipujen ja ilojen takia ne näkyy semmoisena monena kerroksena jokaisessa sanassa. Mielestäni sinun sanoissasi näkyy nämä kerrokset, eletty elämä näkyy. Oletko samaa mieltä omista sanoistasi?
0: Olen. Siinä mielessä, jos mä olen sanonut jotakin, niin mä olen kyllä niiden takana seison. Kyllä. Mutta HP on, niin se osaan muotoilla niin paljon hienommin kuin minä.
1: Sanoit yhdessä haastattelussa, että joskus jotkut tunteet tulee sun kautta niin kuin sen 10-vuotiaan seelan tai 20- tai 30- tai 40-vuotiaan. Tällä tavalla ne kerrokset vähän niin kuin tulee sieltä. Ne kaikki tunteet, joita sä esität lavalla, ne löytyy sinusta.
0: Sen takia esimerkiksi tämä paluu lapsuuteen on siinä mielessä niin tärkeää, että sä kuljetat sitä mukana koko ajan. Sitten yksi, kaksi se tulee jossakin operetin. Oi, muistathan kai tuot onnen armosta. Ai, kun mä olin niin rakastunut, että mä kuolen tähän. Se on se pieni tyttö, joka tulee sieltä vielä vanhanakin. Joo, se on se sama tyttö.
1: Me ollaan nyt puhuttu siitä hyvästä, ihanasta palautteesta, mitä sä saat. Mä voisin kuvitella, että kaiken sen ihanan palautteen jälkeen olet silti itselle kuitenkin silloin tällöin kriitikko, ehkä se pahin kriitikko. Toisaalta se on kriitikko on moottori, joka pyrkii, että minä haluan parempaan, mutta toisaalta kriitikko on välillä vähän latistava kumppani. Millä tavalla sä neuvoisit muita ihmisiä, joilla on omassa elämässään kova kriitikko? Miten sen kanssa eletään?
0: Voi, voisi pitää poistaa tuohon noin. Työnnä vähän tuohon kauas. On siinä nyt ihan hiljaa vaan sanonut. Ihan hiljaa. Nyt ei yhtään mitään. Minä tiedän. Milloin se menee oikein, milloin se menee väärin, mä en tarvitse sua. Et sä voi sillä tavalla elää, että sä koko ajan kritisoit itsesi tai seuraat koko ajan, olenko mä semmonen tai olenko mä tämmönen. Mä en minä tiedä, kummonen mä olen. Sunkaan mä koko ajan vahtaa itteeni ja mietin, että kummonen mä nyt olen. Eikä se ole niin tärkeetä. Tärkeetä on se tässä hetkessä eläminen sen ja sen ihmisen kanssa.
1: Olet puhunut miehestäsi, että hän oli hyvin samanlainen ja jotenkin sellainen, joka ei muuttunut muiden ihmisten takia tai ei miettinyt, ei, mitä muut ihmiset.
0: Ei, se ei ymmärtänyt. Mä nauroin, että eikö sä ymmärrä, että jos sä teet noin, niin ihmiset luulee, että sä tarkoitat sitä, että sä vois sanoa noin, kun ihmiset ajattelee sen näin. Ei hän ajatellut ollenkaan niin monimutkaisesti, hän oli sitä, mitä hän oli. Sitähän mä nauroin just, että me oltiin yli 30 vuotta naimisissa, mä yritin kasvattaa sitä käyttäytyyn sillä tavalla, kun ihmiset olettaa, että pitäisi käyttäytyä. Ei se onnistunut. Ja sitten mä huomasin onneksi, että mä lopetan tämän kasvattamisen, koska maailma on täynnä ihmisiä, jotka haluaa erottua porukasta. Sitten minulla on vieressäni ihminen, joka erottuu porukasta koko ajan yrittämättä. Siis se yrittää olla niin kuin muutkin ihmiset, yrittää sopeutua siihen porukkaan, niin ei. Se jotenkin aina pomppaa sieltä ylös. Niin mitä mä tässä höpötän? Ihan turha. Hän ei ollut kuitenkaan koskaan epäkohtelias eikä mikään semmoinen, mutta siis sen spontaani semmoinen. Hän eli siinä hetkessä aina.
1: Valitsit kolmanneksi viimeiseksi kappaleeksi Eeliksen laulaman laulun.
0: Joo, se on niin, kun me tehtiin näitä gettojen keskitysleirin lauluja. Niin tämä on yksi niistä semmoinen, mikä me löydettiin. Mehän tehtiin siitä 2 levyä. Tämä Sähkeitä laulu on semmoinen, joka kertoo taiteilijasta, joka menestyy sitten, tai joku häntä ihaileva Ruth lähettää hänelle aina terveisiä, kun hän menestyy elämässä. Ja me aina kuviteltiin Eiliksen kanssa, että tämä on niin kuin semmoinen laulu. Jompikumpi meistä laulaa tämän joskus toiselle. Että jos sulle tulee joku semmoinen suuri juhlahetki tai joku semmoinen, niin sitten jompikumpi laulaa tänne. Silloin sä tiedät, että tämä on, minä muistan sua, arvostan sua. Mutta semmoista hetkeä ei tullut koskaan. Mä oikein olisin halunnut, että mä olisin pystynyt tämän Eelikselle soittamaan. Ja nyt se tuli sitten tässä. Tämä menee nyt sitten Eelikselle tämä laulu. Ja tämä kertoo nyt 2 taiteilijasta, jotka elävät yhdessä.
1: Miehisi Eeliksen laulamana Sähkeitä. Joo.
2: On riemukas päivä, mä sähkeitä sain, ja juhlani johdosta nyt kaksittain. Vuosikymmentä 3 on kulkenut pois, mies lauloi ja tanssi kuin muuta ei ois. Ei raha, vaan rakkaus.

ja siunaus seuratkoon näin. Kun maineeseen nouset, käyt tähtiä päin. Sun iltaasi suurta, jos huomaa ei muut, niin huomaa sen muuan sua muistava ruut. Vuossadasta neljännes, taapäin jos näet, on siitä, kun vietin ruut kanssasi häät. En maailmaa muuta, mä huomannut vain, sain onnea, rahaa ja mainetta vain. Ja uusissa rooleissa, kun menestyin, niin aikani kaiken pian taiteelle myin. Vaan jotain kai pientä jäi voitoista pois.

kun maineeseen nouset, käyt tähtiä päin. Sun iltaasi suurta, jos huomaa ei muut, niin huomaa sen muuan sua muistava ruut. Hän sairastui, siitä 2 vuotta nyt on, sain matkustaa yksin kuin mies naimaton. Ja ohjelman jälkeen, kun seurue käy, yön jatkoille kerhoon ei aamua näy. Niin naisista muuan tai tyttö hän saa, mun rintaani roihun en voi vastustaa.

sen muuan, sua muistava ruut. Siis kuule ruut, missä sä lienetkin nyt, mun kunnianhimoni on kyltynyt. En ihastu, pahastu arvosteluun, pois unhoitan taiteen ja maineen ja muun. Vain yksi on toivo mun maailmassain, se takaisin, jonka sun kanssasi sain.

0: se oli Eelikselle se. Että jos ei sua muut muista, niin muistaa yksi. Sua muistava Ruut. Tämä oli hyvä hetki soittaa hänelle se. Kyllä se kuunteli tuossa jossain. Einsteinin aineen häviämättömyyden lain mukaan joku osa hänestä pyörii jossakin jonakin muussa muodossa. On tässä lähellä.
1: Mahalia Jacksonin vähän tällainen unelmallinen, mutta enemmän ehkä rukouksellinen kappale on vielä sun levylistallasi. Kerro, minkä takia se on tärkeä.
0: Se on Mahalia Jackson, kun hän lukee Herran rukouksen tässä. Niin hän tekee sen koko kropallaan, sielullaan, energiallaan, kaikella. Hän imaisee sen toisen ihmisen mukaan siihen. Me ollaan samassa tilassa hänen kanssaan. Että sä tunnet, että sä olet osa sitä rukousta. Meissä kaikissa on niin paljon sitä tunnetta, me ei huomata sitä, kun me käytetään sitä semmoista pientä siivua vaan tässä näin joka päivä. Ei me voida käyttää sitä koko tätä, mitä meissä on. Ei me voida, mutta joskus me voidaan. Tulee hetkiä. Esiintyvälle ihmiselle tulee sitä semmoisia, mutta tavallisillekin ihmisillekin tulee semmoisia hetkiä, jolloin sen voi käyttää kaiken sen, mitä siinä on. Jollekaan tai jollekin. Mutta Mahalia Jackson antaa meille kaiken.

0: suurta
1: siinä tunnetta. On kaikki. Siinä on kaikki. Eletty elämä, siinä on tämä hetki, siinä on tulevaisuus, siinä on unelmat, siinä on unelmien täyttymys, siinä on kaikki.
0: Kyllä ainakin tässä Leonard Cohenin kappaleessa on todellakin unelmaa.
1: Siinä on unelmaa, mutta siinä on myöskin se, kun sä puhuit tuossa vähän aika sitten, että kun mä olen näin vanha, niin mulla on niin kuin nämä kerrokset jo tässä, kaiken ikäkerrokset ja rakkauskerrokset ja kaikki tämmöiset, niin myöskin Leonard Cohenin lauluissa, hänen äänessään, hänen tulkinnassaan, siellä on ne kaikki kerrokset. Sieltä tulee kyllä se nuorikin, mutta sitten siihen tulee se viisaus, se on huomattavasti viisaampi kuin minä. Semmoinen vanhuuden rauha. Ota vastaan tämä, ota vastaan ja nauti.
0: Dance me to the end of love. Siinä on jotain summaavaa ja ikuista.
1: Niin on.
0: Minun puolestani ja lukemattomien muiden suomalaisten puolesta mä haluan kiittää tästä ihanasta hetkestä sellaisella ja tuhansista muista elämyksistä Seela. Kiitos.
1: Voi kiitos kaikille sitä rakkautta ja unelmia. Hyppikää eri vaiheisiin elämässänne. Hyppikää nuoruuden rakkauksiin, hyppikää operetteihin. Hyppikää rukouksiin, hyppikää tunteisiin.

Dance Me to the End of Love. Leonard Cohen sai suosion osoitukset aplodit esityksestä ja voisi ajatella, että ne menivät myös näyttelijä, taiteilija Tseela Sellalle. Näistä levyistään luovu ohjelmassa kuulimme uusintana jakson marraskuulta 2 vuoden takaa vuodelta 2024. Ja vieraana oli alkuviikosta menehtynyt Tseela Sellalle.

0: Minkälaista on elämä taiteilijoiden täyttämässä talossa?
1: Tauno karkas aina salaa aamutossullaan. Rouva on laittanut kengät piiloon, ettei se karkaa.
2: Noitahan aina halutaan kuulla just näitä. Ja yleensä ne liittyy alkoholin juomiseen. Ottakaa konjakkia,
3: konjakkia. Me ei keitäkään meille kahvia, vaan meillä on tuommoista oboikaakaota.
0: Kuuntele radiodokumentti Lallukka ja mitä se taiteilijaelämä on. Tällä kanavalla maanantaina 5. lokakuuta ilta 7 jälkeen.
2: Täällä on ihmisiä ympärillä. Täällä ei jätetä yksin.
4: Taiteilijaelämää siis kuulemme maanantaina. Ja tuo äsken kuultu näistä levyistä ja luovuohjelman jakso, jossa siis vieraana Seela Sella, uudestaan vielä huomenna lauantaina alkuiltapäivästä kello 13. Sitä ennen huomenna maailma tarinoina ja vieraana on kirjailijaohjaaja Saara Turunen. Hänelle teatteri on taidemuotona outoutta rakastavaa ja normeja hylkivää. Turusen huonetrilogiassa ihmiset kamppailevat normien puristuksessa. Ja samalla tekevät näkyväksi riipaisevalla ja koomisella tavalla tämän kamppailun. Miten normit ohjaavat toimintaa ja asenteita ja miten niitä ylläpidetään tässä tekstuaalisessa todellisuudessa? Tästä Marja Vehkasen kanssa keskustelemassa siis kirjailijaohjaaja Saara Turunen ja lisäksi Suomen kirjallisuuden yliopiston lehtori, kotimaisen kirjallisuuden dosentti Hanna Samola. Maailmatarinoina huomenna puolen päivän uutisten jälkeen. Ihan kohta on hartaiden sävelten aika ja sitten ilta hartaudessa. Kuka olen ja miten tulisi elää? Henkisen ja hengellisen tuen asiantuntija Virpi Sipola Helsingistä pohtii kysymyksiä itsensä näköisestä ja aidosti omien arvojen mukaisesta elämästä. Vartin kuluttua. Ja kello 19 uutisten jälkeen sitten suorassa lähetyksessä Radion Sinfoniaorkesterin konsertissa tänään Punaisen papin, eli Antonio Vivaldin musiikkia, tällainen lempinimi tällä suositulla säveltäjällä myös on Punainen pappi. Hän loi musiikkia, jossa säkenöi Venetsian kulta-ajan riehakkuus ja loisto, ja Vivaldi ei säveltänyt vain konserttoja, vaan hän oli myös oopperan ja kirkkomusiikin mestari. Hänen musiikkiaan Radion sinfoniaorkesterin kanssa esittävät barokkispesialisti, kapellimestari Andrea Marcon ja ranskalainen kontratenori Theo Imach. Nyt hartaita säveliä. Ensimmäisenä Kari Kuuvan laulu Eeva Ikosen sanoin. Arkinen hartaus. Päivi Paunu laulaa.

Hartaiden sävelten aluksi soi arkinen hartaus, Päivi Paunu lauloi. Kari Kuuvan säveltämä laulu on tämä Eeva Ikosen sanoihin. Toivemusiikkia seuraavaksi, tai toive

virsi. Pyysimme tammikuussa alkuvuodesta teitä kuuntelijoita kertomaan rakkaimmista hengellisistä lauluistanne ja virsistänne, ja niitä soitetaan nyt hartausohjelmissa parhaillaan kuluvana Ylen 100-vuotisjuhlavuonna. Virren 928, nyt pelko pois, toivoi kuulevansa muiden muassa Liisa, ja hän kertoo: minulle virsi merkitsee rohkaisua ja olen opetellut sen ulkoa. Siinä on jotain kiinnostavaa ja salaperäistä. Se on hieno runo.

Nyt pelko pois. Se on virsi 928 ja sitä oli toivonut muiden muassa Liisa. Tämä on Lars Muberin säveltämä virsi. Suomenkieliset sanat Pekka Turunen ja Niilo Rauhala. Tässä esiintyi MMV-kuoro. Se on yksi Jyväskylän seurakunnan kuoroista ja esityksen johti Matti Mertanen. Seuraava virsi on numero 207. Arkana nyt olen tullut.

Katja Kallio, Sami Kosola ja Taavi-Kasperi Kausalainen esittivät Virren 207. Sen sävelmä on koraalitoisinto Pohjois-Savosta ja sanat siihen kirjoittivat Pentti Hölsä ja Anna-Maija Raittila. Arkana nyt olen tullut. Hyvää matkaa, toivottaa lopuksi Petri Laaksonen.

0: Hyvää matkaa. Sanat tähän Petri Laaksosen säveltämään lauluun kirjoitti Markus Beckman. Kuka olen ja miten tulisi elää? Iltahartaudessa henkisen ja hengellisen tuen asiantuntija Virpi Sipola Helsingistä pohtii kysymyksiä itsennäköisestä ja aidosti omien arvojen mukaisesta elämästä. Hartauden virsi on Herra elämääni, virsi numero 509.
1: Junassa istuessani satuin kuulemaan kahden nuoren naisen keskustelun. Toinen heistä puuskahti ystävälleen. Haluaisin jo olla vähintään 35. Tietäis kuka on ja miten elää, että kelpais. Sanat jäivät pyörimään mieleeni. Tietäisi kuka on ja miten pitäisi elää. Noita kysymyksiähän mekin välillä kyselemme. Kuka minä olen ja miten pitäisi elää? Markuksen evankeliumissa kerrotaan, miten fariseukset kyselevät Jeesukselta samasta teemasta. Johanneksen opetuslapset ja fariseukset paastoavat, mutta Jeesuksen opetuslapset eivät. Miksi he eivät tee kuten muut? Miksi Jeesuksen opetuslapset eivät noudata sitä, mitä on pidetty oikeana tapana elää? Jeesus vastaa heille vertauksella häävieraista ja viinileileistä. Hän sanoo, kukaan ei laske uutta viiniä vanhoihin leileihin. Silloin viini rikkoo ne ja sekä viini että leilit menevät hukkaan. Ei, uusi viini on laskettava uusiin leileihin. Jeesus kyseenalaistaa vanhan käytänteen ja tavan. Laajemmin tekstissä viitataan siihen, miten usko Kristukseen vapauttaa meidät ihmisten asettamista rajoituksista, mutta sitoo samalla lujasti totuuteen ja rakkauteen, joka näyttää meille suunnan elämässä. Meitä kutsutaan katsomaan itseämme ja elämäämme rehellisesti. Se ei aina ole helppoa tai mukavaa, vaan voi pakottaa kohtaamaan kipeitä kohtia itsessämme. Emme aina valitse viisaasti. Satutamme toisiamme ja suljemme silmämme siltä, minkä meissä pitäisi muuttua. Kristuksen totuus ei kuitenkaan ole armotonta. Jumalan rakkaudessa totuus ja armo kuuluvat yhteen. Totuus kertoo, missä me tarvitsemme anteeksi antoa ja muutosta. Armo taas rohkaisee meitä Jumalan rakkauden piiriin. Se kohtaa meidät siinä kohdassa, jossa olemme keskeneräisiä ja vapauttaa kasvamaan kohti elämää, jossa saamme olla rehellisemmin Jumalan, itsemme ja toistemme edessä. Miten elän niin, että elämäni on totta? Että voin tuntea vastuuta omasta elämästäni ja että tekoni ja valintani ovat arvojeni mukaisia. Silloin kun kaikki on helppoa, arvoista on vaivatonta puhua. Mutta kun joudumme valitsemaan oman mukavuuden ja toisen ihmisen hyvän välillä, kiireen ja läsnäolon välillä, vaikenemisen ja totuuden puhumisen välillä, katkeruuden ja anteeksiannon välillä, nuo valinnat tekevät näkyväksi sen, mikä on meille oikeasti tärkeää, millaisia olemme tai millaiseksi olemme tulossa. Minäkuvamme rakentuu toisten ihmisten katseessa. Opimme paljon itsestämme siitä, miten me tulemme kohdatuiksi. Omaksumme rakennusaineita vanhemmilta, kulttuurista, mediasta. Kaikesta siitä, mitä meille opetetaan, mitä näemme ja koemme elämässämme. Toisten ihmisten vaikutus voi olla hyvää ja rakentavaa. Yhteisö voi opettaa meitä rakastamaan, kantamaan vastuuta, olemaan rehellisiä ja pitämään huolta heikoimmista. Mutta yhteisöön liittyy myös vaaroja. Joskus ryhmän paine voi saada meidät vaikenemaan silloin, kun pitäisi puhua. Hyväksynnän tarve toimimaan vastoin omaa oikeuden tajuamme ja pelko toisten ihmisten mielipiteistä estää meitä elämästä sen mukaan, mikä on meille tärkeää tai minkä sisimmässämme tiedämme oikeaksi. Siksi välillä on niin tärkeää pohtia, mitkä minulle annetut arvot haluan tehdä omikseni. Mitkä asiat ovat sellaisia, joiden varassa haluan elää, vaikka se ei olisi aina helppoa. Mihin haluan sitoutua, vaikka kaikki eivät sitä ymmärtäisi. Mitä pidän niin tärkeänä ja merkityksellisenä, että haluan antaa sille aikaani, voimiani ja huomiotani. Joskus havahtuminen ja uusi ymmärrys tai uusi rehellisyys ei mahdu siihen elämään tai niihin vanhoihin tapoihin, joihin olemme tottuneet. Mutta me emme onneksi ole vain olosuhteiden tai toisten ihmisten odotusten vietävinä, vaan voimme tehdä myös omia valintoja. Omien arvojen mukaisen, merkitykselliseltä tuntuvan elämän rakennusaineita ovat arkiset, toistuvat valinnat. Se, että kannan vastuuni, vaikka välillä väsyttäisi. Menen puolitiehen vastaan ja pyydän anteeksi, vaikka se kävisi ylpeyden päälle. Että valitsen tänään yhden asian, jonka yritän tehdä vähän rakkaudellisemmin kuin eilen. Saatamme ajatella, että jos haluamme elää arvojemme mukaan, kaiken täytyy muuttua heti ja kokonaan. Muutokset kuitenkin tapahtuvat paljon hiljaisemmin, ilman suurta meteliä. Yksi valinta, yksi luopuminen ja yksi sovinto kerrallaan. Pohdinta siitä, kuka olen ja miten tulisi elää, ovat meidän jokaisen kysymyksiä. Mitä pieniä muutoksia voisin tehdä, jotta elämäni olisi enemmän sen mukaista, mitä pidän tärkeänä?

Iltahartaus päättyi virteen numero 509 Herra elämääni. Oulaisten nuorisokuoro lauloi Tapani Tirilän johdolla. Veli Ainali soitti urkuja ja puhujana oli henkisen ja hengellisen tuen asiantuntija Virpi Sipola Helsingistä. Huomenna illalla lauantaina rukoushetkessä kello 18 tuomiorovasti Satu Saarinen Oulusta puhuu Mikkelin päivän kynnyksellä näkyvistä ja näkymättömistä enkeleistä. Ja nyt ihan kohta kuullaan Punaisen papin eli Antonio Vivaldin musiikkia. Illan konsertti suorana lähetyksenä Helsingin musiikkitalosta on alkamassa. Radion sinfoniaorkesteri soittaa. Sitä ennen vielä kello 19 uutiset.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. G7-maat ovat päättäneet ottaa käyttöön polttoaineiden varmuusvarastoja hintojen hillitsemiseksi. Yhdysvallat on pyytänyt EU-maita vapauttamaan dieselvarastojaan ja väläyttänyt jopa dieselin vientikieltoa Eurooppaan. Presidentti Donald Trump on huolissaan polttoaineen kallistumisesta ennen marraskuun välivaaleja. EU ja rikkaiden maiden G7-järjestö neuvottelivat asiasta tänään. Sopuun on päästy jopa 100 miljoonan diesel- ja raakaöljybarrelin vapauttamisesta. EU-kirjeenvaihtaja Elli Hiilamo.
1: Nyt tosiaan näyttää siltä, että uhka tästä vientikiellosta on poistunut, koska tässä G7-maiden yhteisessä julistuksessa sanotaan, että tällaisia vientikieltoja ei olisi tulossa, mutta kyllähän se olisi ollut todella iso isku Euroopalle. Se olisi nostanut hintoja paitsi siellä dieselissä, niin myös kauttaaltaan. Euroalueellahan on inflaatio jo kiihtynyt, eli viime kuussa se oli noin 4%. Hinnat siis nousevat vauhdilla, ja jos tämä kielto olisi tullut, se olisi ilman muuta nostanut hintoja entisestään.
0: Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi ja Ruotsi eivät olisi koskaan liittyneet sotilasliitto NATOon, ellei Venäjä olisi hyökännyt Ukrainaan. Stubb puhui ulkopoliittisen instituutin järjestämässä Helsingin turvallisuusfoorumissa. Stubbin mukaan Suomi valmistautuu rakentamaan uudelleen diplomaattisuhteita Venäjään sitten, kun sota Ukrainassa on päättynyt. Sää on aluksi poutaista, Lapissa tulee paikoin tihkusadetta. Päivän ylin lämpötila on 8 ja 15 asteen välillä.

Uusi säveltäjä ja viulunopettaja on saapunut. Hän on nuori, hänellä on iso nenä ja punaiset hiukset. Näin kuvailtiin säveltäjä Antonio Vivaldia Tiziano Scarpan romaanissa, ja punaisena pappina tämä herra tunnetaan edelleenkin. Radion sinfoniaorkesterin konsertti on tänään kunnianosoitus Vivaldin musiikille, ja tarjolla on koko konsertillinen hänen musiikkiaan. Tervetuloa mukaan, minä olen Riikka Holopainen. Kapellimestarina tänään on barokkispesialisti Andrea Marcon, ja yksi solisteista on ranskalainen kontratenori Theo Imard. Ja hän antaa seuraavaksi pienen näytteen siitä, mitä tuleman pitää.

Muñez ja Tuomas Lehto. Ohjelmassa tällä ensimmäisellä puoliajalla on kaksi konserttoa jousille, aarioita Vivaldin oopperoista sekä soolokonsertto oboelle. Väliajalla kuulemme kapellimestari Andrea Marconin ja kontratenori Teo Imarin haastattelut ja live-vieraaksi saapuu tutkija Marja Härmänmaa, jonka kanssa keskustelemme Vivaldin ajan Venetsiasta. Illan konsertti alkaa alkusoiton omaisella C-duurikonsertolla jousille ja kun ei ole soolosoitinta, musiikki on sinfonista, koko jousiryhmä on tasaveroinen solisti. Orkesteri on siis solisti. Teos on lyhyt, kolmiosainen, osat ovat allegro, adagio ja giaccono. Ja Radion sinfoniaorkesterin muusikkoryhmä on valmiina, siellä lavalla heitä tulee johtamaan tänä iltana Andrea Marconi.

0: This and more, tonight's concert, Tribute to Vivaldi with Eroso.
1: Eli Teoi Maron siis kontratenorisolisti ja konsertin muut solistit ovat orkesterin omista riveistä, oboisti Kyung Ham ja sellisti Thomas.

C-dur-konsertolle Jousille alkoi RSO:n tribuuttikonsertti Antonio Vivaldille. Eli tänään RSO esittää Vivaldin musiikkia kapellimestari Andrea Marconin johdolla. Seuraavan teoksen saadaan mukaan kontratenorisolisti Teo Imar. Hän laulaa solistina kantaatissa Che saatte o mai che saatte. Kantaatin dramaattisessa alkuresitatiivissa hylätty ja sydämetön rakastaja puhuu häntä ympäröiville asioille, kuten muistoille, tuskalle ja huokauksille. Hän vaatii niitä vihdoin vaikenemaan ja jättämään hänet rauhaan. Eli siihen viittaa tuo Che saatte o mai che saatte, jonka voisi suomentaa vaikkapa haihtukaa tai lakatkaa, vaietkaa. Ja tässä toivotaan siis tuskallisten muistojen loppumista. Tämä kantaatti on tunnetuimmasta päästä Vivaldin kantaatteja. Nehän eivät ole vielä nämä kantaatit ja operat ihan sillä tasolla kuin vaikkapa eräät tietyt viulukonsertot, mutta tässähän ne tulevat tutuksi matkan varrella. Sieltä saapuu lavalle kontratenorisolisti Teo Imar ja kapellimestarinainen Andrea Marconi.

Kostoahan sitä tässä janottiin tämän Cesate Omai Cesate -kantaatin lopuksi. Kontratenori Teo Imar laulaa tänään solistina vielä muutamassa muussakin teoksessa, eli häntä kuullaan pariin otteeseen myöhemminkin, mutta seuraavaksi tarjolla on jälleen jousikonsertto eli ripieno-konsertto. Sekin on edellisen tapaan kolmiosainen. Vaan vielä ei ihan sinne päästä, koska yleisö intoutui tästä rapsakasta rallista siihen malliin, että vielä toivoi Teo Imarin uudelleen vastaanottamaan aplodeja yleisöltä. Ja miksikäs ei, komeasti soi sekä orkesteri että laulusolisti. No mutta sitten hetken kuluttua päästään siihen jousikonserttoon, joka on tarjolla siis kohta. Vivaldi sävelsi elämänsä aikana yli 800 teosta. Niistä suuri osa löytyi käsikirjoituksena vasta 1900-luvulla. Ja sitten hänen musiikkiaan on kuultu siitä lähtien. Suurin osan työurastaan Vivaldi työskenteli Venetsiassa Ospedale della Pietassa, ja tästä puhumme sitten lisää väliaikavieraan kanssa. Vivaldilla oli siellä tämmöisiä orpotyttöjä, joita hän opetti. Eli hän sävelsi valtaosan näistä instrumentaaliteoksistaan tuon laitoksen All Female -orkesterille. Mutta nyt on lavalla ei All Female -orkesteri, vaan maailman paras radion sinfoniaorkesteri.

Se oli konsertto Jousille G. Molli, joka on sävelletty vuonna 1729 ja teoksen RV-tunnus on 157. Radion sinfoniaorkesteria tänään johtaa Andrea Marcon. Antonio Vivaldi oli vikkelä työssään. Hän sai teokset valmiiksi nopeasti ja se selittää, miksi teoksia on niin valtava määrä. Operoita hän on omien sanojensa mukaan säveltänyt yli 90, tosi musiikkitieteilijät ovat niitä tunnistaneet 50. No joka tapauksessa seuraavaksi suunnataan operoiden maailmaan. Ensiksi kuullaan aaria operasta Tito Malio. Se on nimeltään Sonno, Se pur sei sonno, ja sen jälkeen kuullaan Il Giustino operasta Sento in seno, Kin pioggia di lagrime. Tämän nimiset aariat ovat seuraavaksi tarjolla, eli Vivaldin barokkioopperaa.

sonno, seppur sei sonno, se le tito non le opera, stai assento in seno in pioggia di lagrime. Il Giustino opera stanamma tutti contro tenori Teo Imar, sekä R-soja Andrea Markkuun. Sydän suruista näissä laulettiin molemmissa. Toisessa anottiin unelta helpotusta sydän suruihin ja jälkimmäinenkin oli Tuuvilan suurta surua ja epätoivoa. Vivaldi sävelsi noin 500 konserttoa kaikille mahdollisille soittimille. Oboe-konserttoja häneltä tiedetään parisenkymmentä, ja siellä Ospedaledella Pietaassa oli eräs tietty oboe-taituri, Pellegrina dal Oboe, orpotyttö, joka tuotiin laitokseen vuonna 1678, niin ilmeisesti oboe-konsertto RV-454 oli juuri tälle Pellegrinalle sävelletty. Tänään tuon oboe-konserton tulee soittamaan Radion sinfoniaorkesterin ensimmäinen soolo-oboisti Kyung Ham, joka on aloittanut oboen soiton Soulissa ja jatkanut sitä Saksassa ja päätynyt sitten sieltä Radion sinfoniaorkesteriin vuonna 2018.

Ja kun saadaan soittimet vireeseen, niin sitten päästään tuon oboe-konserton kimppuun. Tai ei meidän onneksi tarvitse sen kimppuun ryhtyä, vaan nuo muusikot ryhtyvät. Solistina siis soittaa RSO:n oma Kyung Ham ja RSO:ta johtaa Andrea Marton.

Oboisti on Ham soitti solistina Vivaldin oboe-konsertossa tässä RSO:n tribuuttikonsertissa Vivaldille. RSO:n muusikoille solistinen soittaminen on tuttua, eli taittuu niin orkesteritehtävät kuin solistitehtävät. Kion Ham on soittanut solistina muun muassa Bayerin Radion Sinfoniaorkesterin, Münchenin kamariorkesterin, Soulin filharmonikkojen, Moskovan kamariorkesterin sekä Baden-Badenin filharmonikoissa. Eli monenlaista musiikkia löytyy näiden muusikoiden repertuaarista. Ja vielä tässäkin konsertissa kuullaan lisää sitten orkesterin omia muusikoita jälkipuoliskolla. Tällä vielä Kion Ham vastaanottaa kiitoksia yleisöltä hienosta oboe-konsertin esityksestä. Vielä ennen väliaikaa kuulemme antiikin olympialaisiin liittyvästä oopperasta L'Olympiad, dramaattisen ja synkän aarian Gemoinen Punto Efremo. L'Olympiad oopperassa aarian laulaa Kreikan kuninkaallinen nuorukainen Lichida. Hän on tehnyt vakavia rikoksia ja petoksia ja toisen näytöksen lopussa hänen tekonsa paljastuvat. Hänen maailmansa romahtaa ja häntä odottaa kuoleman rangaistus. Hän alkaa nähdä näkyjä ja kokee, että helvetin raivottaret ja aaveet repivät hänen sieluaan. Eli semmoista kevyttä tähän tämän ennen väliaikaa kuultavaan ohjelmistoon. Tähän saapuu kontratenorisolistiksi jälleen Teo Imar ja RSO:ta johtaa Andrea Marcon.

0: Ympärilläni 100 aavetta ja rinnassani 1000 raivotarta. Verisellä sohdullaamme Gaira polttaa sydämeni ja Aleko täyttää jokaisen suoneni kylmällä myrkyllään. Semmoisiin tunnelmiin päättyi RSO:n Vivaldi-tribuuttikonsertin ensimmäinen puoliaika. Mutta eipä hätiä, lisää Vivaldia on tarjolla toisella puoliajalla. Tässä teoksessa, niin kuin näissä muissakin illan vokaaliteoksissa, solistina laulaa ranskalainen kontratenori Theo Imar. Ja RSO:ta johtaa barokkispesialisti, Vivaldi- ja Venezia-spesialisti Andrea Marcon. Ja salin täysi yleisö vaikuttaa olevan tyytyväinen kuulemaansa, ja miksei olisi. Mukava tiivis tunnelma täällä salissa on Vivaldin intensiivisiä säveliä kuullessa. Seuraavaksi on vuorossa väliaika. Ja käydään väliajan aluksi tutustumassa kontratenori Theo Imariin. Hän kertoo, miten hänestä oikein tuli kontratenori.
1: Succession of events, and in fact I never chose this voice because I was singing in a children choir.
0: So when you're like... Tapahtumien ketjun seurauksena, ja en oikeastaan koskaan valinnut tätä ääntä. Aloitin urani lastenkuorossa. Ja murrosiässä 13-14-vuotiaana, kun ääni muuttuu, kun tulee teini-ikäiseksi ja mieheksi, niin saa miehen äänen, mutta minulla se muutos oli hyvin hidasta, joten se antoi minulle mahdollisuuden jatkaa laulamista poikasopranona. En ole koskaan laulanut tenorina tai baritonina. Perheessäni kukaan ei ollut musiikin parissa, en edes tiennyt, mikä on kontratenori tai mikä on kastraatti.

0: seurasin tätä polkua. En ollut erityisen innostunut tästä, mutta pikkuhiljaa töiden takia, uuden musiikin löytämisen takia, oman ääneni löytämisen takia, ohjelmiston löytämisen takia, niin nyt olen tässä. Ja olen hyvin tyytyväinen siihen, koska se on erittäin, erittäin tärkeä onnellisuuden lähde minulle.
1: And now I'm here.
2: And you're happy with it.
1: And I'm very happy with it, because it's a very, very important source of happiness.
2: Do you think that your voice type is rare, being a countertenor?
1: It's more rare, but compared to the other voice, it is definitely.
0: Oletko sitä mieltä, että äänityyppisi on harvinainen? Se on harvinainen verrattuna muihin ääniin. Kontratenori tarkoittaa pohjimmiltaan miestä, joka laulaa falsetilla, pääänellä, niin kuin nainen, mutta me ei puhuta jaottelusta kuten altto tai soprano, vaikka voisimme. Aiemmin kun työskentelin paljon soprano-roolien parissa, joita Händel ja Mozart ovat kirjoittaneet, mutta sitten ihmiset ajattelevat, että olet kuin naissoprano ja he pyytävät sinua tekemään asioita ja joudun sanomaan, etten oikeastaan voi laulaa tätä. Joissain paikoissa minulta on kysytty, voisinko laulaa niin hurjaa roolia, kuten vaikkapa Yön kuningatar tai jotain sellaista, mutta en voi laulaa niitä. Niin sanon mieluummin, että olen tämä kontratenori. Voin laulaa kuin altto tai soprano, mutta haluan varmistaa, että ohjelmisto varmasti sopii minulle.
1: But that asked me if I could sing like crazy role that I definitely can't, like the Queen of the Night or things like that. So now I prefer to say this countertenor, and also because my voice is really like more like a mezzo soprano. So I really can sing like an alto and a soprano. I can sing both. And so but I like to see the repertoire to be sure that it fits me.
2: Well, in this concert you sing music by Vivaldi. What is your relationship for him?
1: My relationship with Vivaldi is pretty intense.
0: No, tässä konsertissa laulat Vivaldin musiikkia. Mikä on suhteesi häneen? Suhteeni on melko intensiivinen. Oikeastaan hän on yksi suurista säveltäjistä, jonka parissa olen työskennellyt viimeksi. Ajattelen, että hänen koloratuurinsa ovat vaikeimpia, koska fraasit ovat erittäin pitkiä. Et voi oikein hengittää ja kaikki menee erittäin nopeasti ja myös hitaat osiot. No, ne ovat mielestäni kaikkein kauneimpia Vivaldilta. Ja se ylipäänsä, että saan olla näiden taideteosten sisällä, se on todella hienoa.
1: And being inside these scores, these pieces of art, it's really amazing.
0: Kontratenori Teo Imar. Ja kapellimestari Andrea Marcon, hän on barokkispesialisti ja Vivaldi- ja Venetsia-spesialisti. Ja nyt kuultavassa haastattelussa selviää, miksi hän on sitä mieltä, että jokaisen, joka soittaa Vivaldia, pitäisi käydä Venetsiassa.
2: Vivaldi wrote over 500 concertos, but why is it so that we only know like four of them, the four seasons?
3: Vivaldi wrote so much music, and indeed he wrote over 500 concertos, and of course the most popular are the Four Seasons. I cannot give you really a reason why are the Four Seasons so popular.
0: No kyllä, Vivaldi kirjoitti paljon musiikkia, todellakin yli 500 konserttoa, ja toki suosituimmat ovat 4 vuoden aikaa. En osaa sanoa tarkkaa syytä, miksi 4 vuoden aikaa on niin suosittu, mutta luulen, että sillä on tekemistä sen kanssa, miten Vivaldi kirjoittaa selkeästi sitä, kuinka soittajien on vaikkapa imitoitava sadetta, koiraa, ukkosta, hyttysiä, kylmää säätä talvella ja niin edelleen. Ehkä tämä aspekti on kiehtonut viimeisten 3 vuosisadan esittäjiä. Toinen hyvä syy on, että 4 vuoden aikaa nämä konsertot ovat todella hämmästyttävän hyvää musiikkia. Ne on kirjoitettu hyvin sooloviululle ja orkesterille, ja tietenkin kolmas syy on se, että Vivaldi oli nero itsessään. En sanoisi, että 4 vuoden aikaa on hänen mestariteoksensa, koska on niin monia muita Vivaldin teoksia, joita ei usein esitetä, mutta ne ovat samalla tasolla kuin vuoden ajat. Mutta Vivaldi ansaitsee ehdottomasti tulla löydetyksi uudelleen, ei vain näiden osalta, vaan kaikkien muidenkin konserttojen osalta, ja olemme kovin iloisia, että saamme soittaa täällä Helsingissä 2 niistä tässä konsertissa, ja soitamme myös jotain hänen operaohjelmistostaan ja myös yhtä hänen kirkollisista teoksistaan, Nisi Dominus.
3: So many other works of Vivaldi which are really not often performed, but they are also at the same level of the Four Seasons, and Vivaldi deserve absolutely to be rediscovered, not only for the Four Seasons, of course, but for the all other concertos which are normally not played. And we are very happy we will play two of them in this beautiful program here in Helsinki. And we will be also listening to some of his opera repertoire and

0: also to one of his sacred works, the Nisi Dominus. But can you imagine, Vivaldi's production was huge. And maybe it was also because of some very good musician, famous musician like Stravinsky and like Luigi Dalla Piccola, but some of my...
1: Vivaldin tuotanto oli valtava ja eräät kuuluisat muusikot, kuten Stravinsky tai Dalla Piccola ja myös jotkin elävistäkin kollegoistani, he eivät ole Vivaldin musiikin ystäviä ja ovat jopa ylpeilleet sillä, etteivät he ole soittaneet nuottiakaan Vivaldia. Ajatus siitä, että Vivaldin musiikki on liian helppoa, se ei ole totta. Vivaldi on säveltäjä, jonka kanssa ei voi onnistua, jos vain lukee nuotteja. Minulle tuo sääntö on totta jokaisen säveltäjän kohdalla, mutta Vivaldin kohdalla enemmän kuin muiden. Muusikon täytyy todella ymmärtää, mitä on nuottien takana. Täytyy ymmärtää tunnelmat ja se uskomattoman hieno dynamiikka, jota ei tietenkään ole kirjoitettu nuotteihin, vaikka on hyvin selvää, mitä säveltäjä haluaa. Sen ymmärtämiseen tarvitaan ymmärrys venetsialaisesta kulttuurista. Et voi soittaa Vivaldia, jos et ole koskaan käynyt Venetsiassa. Sinun täytyy tulla Venetsiaan ja nähdä, viettää siellä ainakin 1 tai vaikka 10 päivää. Ja sen jälkeen, kun menee takaisin vakaalle maaperälle, et pystykään kävelemään vain normaalisti. Kaikki on kelluvaa, kaikki on pyöreää. Tämä on se, mikä on lähellä Vivaldin henkeä. Ja sen lisäksi hänen musiikkinsa on erittäin syvällistä, jännittävää ja kiehtovaa.
0: You cannot play Vivaldi if you've never been to Venice. Forget it. You have to be to come to Venice and to see, to spend there at least 1 day or 10 days, and after, when you go in the terra firma, you will not be able to walk just normally. Everything is fluctuante, everything is round, everything is, yeah, it is, this is then you start to be near Vivaldi spirit. But it is extremely profound music, apparently not at all, but it is extremely exciting and fascinating, absolutely. How to play Vivaldi with modern instruments? This is a good question. Of course, it's possible. It's always the skill of who is sitting in front of the orchestra.
1: Miten sitten soittaa Vivaldia modernilla soittimilla? Tämä on hyvä kysymys. Totta kai se on mahdollista. Paljon riippuu siitä, kuka istuu orkesterin edessä, mutta mikään ei ole itsestäänselvää ja se on kiehtovaa. Musiikilliselle johtajalle Vivaldin tai muun barokkimusiikin tekeminen modernin orkesterin kanssa on suuri ja jännittävä haaste, sillä Vivaldi on niin vaativaa myös virtuositeetissaan ja olenkin hyvin luottavainen, että teemme oikein mukavan konsertin.
0: I am confident and I think we will do a nice concert, yes. The music of Vivaldi is extremely modern in a way. Because, as I said, Vivaldi, if you see the texture of his scores, Vivaldi is never so complicated.
1: Vivaldin musiikki on tietyllä tavalla erittäin modernia, koska kuten sanoin, Vivaldi, jos katsot hänen partituurinsa tekstuuria, se ei ole kovin monimutkainen. Voisit antaa Vivaldin musiikkia rock-yhtyeille ja se toimisi. Ja olenkin monta kertaa kuullut TV-mainosten taustalla Vivaldin musiikkia. Bachin musiikin kanssa tällainen on paljon vaikeampaa, se ei toimi niin helposti. Niin tässä aspektissa Vivaldi on erittäin moderni. Myös siinä näkökulmassa, että hän käytti erittäin vähän temaattisia tai rytmisiä kuvioita ja hän rakensi aarian vaikka konserton pohjalle, käyttäen vain muutamia tärkeitä elementtejä. Luulen, että nykypäivän yleisön on helpompi kuunnella Vivaldi-ohjelmaa kuin vaikkapa Telemannia tai Rameauta. Ne ovat myös fantastista musiikkia, en halua tuomita ollenkaan, mutta Vivaldi on erittäin suoraa musiikkia. Se puhuu todella suoraan yleisölle, paljon suoremmin kuin monet muut säveltäjät. Mutta se musiikki on sellaista, että se koostuu yksinkertaisista elementeistä. Ja jos kävelisit Venetsiassa viikon, olisi niin, että ottaisit kaupungilta inspiraation ja ymmärrät välittömästi, että sinun täytyy muuttaa musiikillinen näkemyksesi vastaamaan Venetsiaa. Se ei ole enää vertikaalinen. Musiikissa mikään jousenveto ei ole samanlainen kuin toinen. Musiikin pitää hengittää koko ajan kuin laguunin vesi. Tietenkin tämä on aina erilaista. Se on lempeää vettä, mutta siinä on aina liikettä. Se ei ole koskaan tasaista, on turbulenttia kyllä paljonkin, mutta ne ovat poikkeuksia. Mutta kaikki nämä elementit, ne tekevät Vivaldista erittäin erityisen.
0: So I can imagine how difficult it is also for architects and so on, because everything is a little bit, you know, and this makes the music so exciting. And if you would walk in Venice for 1 week, everything would be so... you would take from the city the inspiration. You understand immediately that you have to change your musical view, which is not anymore vertical, which is not anymore that every bowing is all the same. The music as is breathing all time, like water is almost... The water of the lagoon, of course, this is also different because it's very mild, but it's always in movement. It's never piatta, and sometimes it's turbulent, yes, very much, but this is an exception. So all those elements make Vivaldi very special.
1: Hän on siis illan kapellimestari Andrea Marcon. Ja kun ollaan kuultu tässä jo hyvä tovi musiikkia 1700-luvun Venetsiasta, niin sukelletaan hieman syvemmin siihen aiheeseen. Tervetuloa mukaan lähetykseen, tutkija Marja Härmänmaa.
2: Kiitos, olen täällä erittäin mielelläni.
1: Kiva, että olet. Sinä olet modernin italian kirjallisuuden dosentti. Ja nyt kun istuit tuolla kuuntelemassa konsertin alkupuolta, niin pääsitkö yhtään sinne 1700-luvun Venetsiaan vai pysytkö täällä musiikkitalossa niin kuin mielessäsi?
2: Kuule ei, kyllä tämä Vivaldin iki-ihana, energinen musiikki vei mennessään ja siellä sitä oltiin 1700-luvun Venetsiassa.
1: Kerro meille, miltä Venetsiassa 1700-luvulla näytti, tai miltä siellä tuntui, miltä siellä tuoksui, minkälainen paikka se oikein oli?
2: Siellä varmasti löyhkäs, mutta siellä oli myös hirveä meininki päällä 1700-luvulla nimittäin. Me muistamme, että Venetsia oli ollut suurvalta, joka oli alkanut kehittyä suurvallaksi siinä 1100-luvulla, ja se oli kukoistuksensa huipulla 1300-luvulla, mutta kuinka ollakaan, kuten muillakin suurvalloilla, niin silloin alkoi myös Venetsian dekadenssi pikkuhiljaa 1400-luvulla. Ja tämä dekadenssi tarkoitti Venetsian tapauksessa sitä, kun me tullaan 1700-luvulle, niin suurin osa näistä merentakaisista maista oli menetetty. Mutta samalla aristokratia, joka oli ollut niinku vastuussa tästä Venetsian suurvallasta, niin alkoi menettää mielenkiintoaan merta kohtaan, mistä syystä laivasto alkoi sitten lahota siellä arsenaalissa Venetsian keskellä olevassa valtavalla telakalla. Ja sen sijaan aristokratia kiinnostui yhä enemmän mantereesta. Olihan se nyt toki paljon helpompaa olla siellä mantereella töissä kuin olla täällä Venetsiassa ja lähteä sieltä siis merille laivalla. Ja tämä tarkoitti myös sitä, että poliittinen vaikutusvalta, kaupungin poliittinen vaikutusvalta kansainvälisellä näyttämöllä hupeni. Ja käytännöllisesti katsoen se sammui siinä 1700-luvulla päätyen sitten Venetsian itsenäisyyden menettämiseen 1797 Napoleonille. Mutta ennen kuin tämä itsenäisyys niin oli menetetty, niin kaupunki juhli. Se oli vielä varakas kaupunki. Ja nyt kun ei ollut mitään turhia poliittisia vastuitakaan, niin sitä voitiin vaan keskittyä juhlimiseen. Ja karkein esimerkki näistä on nämä Venetsian karnevaalit, jotka olivat syntyneet 1400-luvulla. Niin kun me tullaan 1700-luvulle, niin nämä karnevaalit, jotka alun perin olivat kestäneet muutaman päivän, niin nyt kestivätkin puoli vuotta. Ne alkoivat kuule lokakuussa. Joulun tienoilla oli pieni paussi ja sitten jatkuivat myöhään keväälle. Ja sitten ne päättyivät. Tiedätkö miksi ne päättyivät?
1: Kerro.
2: Sen takia, että aateliston piti palata maalle tiluksille. Tein en jaksanut jäädä sinne kesän kuumuuteen Venetsiaan viettämään edes karnevaaleja. Ja tämä karnevaali tarkoitti siis sitä, että naamion käyttö oli sallittu läpi vuoden. Ja kun me käytetään naamiota, niin tämä tarkoittaa myös tällaista tapakulttuurin romahtamista. Koska kun sulla on naamio, niin sä voit tehdä asioita, joita sä et tekisi, jos sulla ei olisi sitä naamiota. Ja lisäksi Venetsia salli näille naamion käyttäjille ihan omituisia erityisvapauksia. Nimittäin esimerkiksi aatelisten palatseihin oli päästettävä sisään kaikki, jotka olivat pukeutuneet naamioon. Ja totta kai kansa käytti tätä hyväkseen.
1: No tietenkin.
2: Joo, niin mekin oltaisiin tehty.
1: Ilman muuta
2: oltaisiin tehty näin. Lisäksi naiset, jotka olivat naamiossa, pääsivät kapakkaan. Muuten eivät olisi päässeet kapakkaan, eikä niiden olisi kyllä kannattanut sinne mennäkään. Siis mainehan siinä menee. Mm. Ja kaiken lisäksi vielä nunnat karkasivat luostarista. Tai ei niiden edes tarvinnut karata. Niillä oli naamiot päällä, ne menivät kaupungille naamioissa. Eli tämä oli tilanne siellä 1700-luvun Venetsiassa. Samalla kuitenkin siitä sanottiin, että se oli Euroopan elegantein kaupunki. Eli se oli taiteen keskus ja se oli ennen kaikkea musiikkielämän keskus Euroopassa 1700-luvulla. Ja se 1600-luvulta saakka oli kuulunut Grand Tour matkaan, eli se oli semmoinen must-kohde eurooppalaisille aatelisnuorukaisille, joiden täytyy tutustua Eurooppaan. Eli Venetsia oli pakollinen.
1: Venetsia oli pakollinen. Se oli se paikka, missä Antonio Vivaldi teki sen suurimman elämäntyönsä.
2: Kyllä.
1: Mutta tuossa äsken vähän jo puhuttiinkin sitä, että siinä on sellainen jännä ristiriita, koska Vivaldihan työskenteli kirkolle.
2: Ei varsinaisesti kirkolle. Hän työskenteli tällaisessa Pietaan nimisessä hyväntekeväisyyslaitoksessa.
1: Ja sinne tuotiin orpolapsia.
2: Kyllä. Siis tämä Pietaa, niin tämä oli nimenomaan orpokoti. Se oli perustettu 1300-luvulla. Sen oli perustanut tämmöinen munkki, joka oli järkyttynyt kaupunkilaisten tavasta jättää vastasyntyneitä lapsia A. kuolemaan kadulle tai B. hukuttamaan niitä hätäisesti kanaaliin. Ja näin ollen hän siis perusti tämän Pietaan hyväntekeväisyyslaitoksen, jonne naiset saattoivat jättää vastasyntyneitä ja vähän isompiakin lapsia. Et siellä oli sellaisia luukkuja, joihin näitä lapsia pantiin. Pietaahan voitiin tuoda sekä tyttöjä että poikia. Mutta se kehittyi siis ennen kaikkea tyttöjen erinomaiseksi ja korkealaatuiseksi musiikkikouluksi. Koska siellä oli 1500-luvulta saakka näissä kaikissa Venetsian neljässä niin kutsutussa isossa ospedaalessa, isossa hyväntekeväisyyslaitoksessa, Incurabili, Derelitti ja tämä Ospedaletti ja sitten Pietaa neljäntenä, niin näissä oli kaikissa soitettu totta kai jo 1500-luvulta, koska musiikin katsottiin puhdistavan sielua ja ylentävän sielua, mutta 1600-luvulla tämä musiikin harrastaminen alkoi ammatisoitua. Eli nämä hyväntekeväisyyslaitokset, joiden tulot riippuivat paljolti kansalaisten hyvän tahtoisuudesta, kaupunki toki myös auttoi eri tavoin, ja sitten näiden orpojen omista töistä, muun muassa tytöt siellä joutuivat ompelemaan purjeita Venetsian laivastolle, niin rahaa tarvittiin. Ja sitten he keksivät, että he alkavat kehittää tätä konserttitoimintaa. Ja näin tämä musiikkikoulutus ensinnäkin ammattimaistui 1600-luvulla. Ja sitten alettiin järjestää näitä konsertteja, jotka pikkuhiljaa, kun me tullaan 1700-luvulle, niin ne olivat aivan eurooppalaista huipputasoa. Siellä oli eurooppalaisia huippumuusikkoja, kehittyi näistä orvoista, tytöistä. Siellä Venetsiassa koulutettiin musiikkiin ainoastaan tyttöjä, toisin kuin Napolissa, Napolin orpokodeissa taas ainoastaan poikia. Ja tämähän on ollut se tavallinen perinne, että poikia kasvatetaan musiikkiin, mutta tytöt saavat ommella. Venetsiassa ne olivat nimenomaan tyttöjä, joista koulittiin huippumuusikoita. Ja Venetsiassa tosiaan niin tässä Pietaan ospedaalissa, joka oli ainoastaan orpokoti tytöille ja pojille, niin siellähän Vivaldi työskenteli 1700-lukuun, 1701 vissiin, 1702 ja lähti sieltä sitten Viiniin, kun ei saanut enää töitä 1741, jonka jälkeen hän kuoli Viinissä. Niin tämä oli käytännöllisesti katsoen, Vivaldi teki elämäntyönsä tässä Pietaan orpokodissa.
1: Ja hän sävelsi nämä kappaleet niille orpokodin tytöille.
2: Hän sävelsi nämä kappaleet orpokodin tytöille. Ja kun minä katselin näitä mustiin puettuja aikuisia muusikoita, niin mä kuvittelin mielessäni siinä nämä alle 20-vuotiaat orpotytöt punaisissa mekoissa soittamassa tätä musiikkia. Tämä musiikki on nimenomaan sävelletty heitä varten. Moniin teoksiin, en tiedä oliko tästä jo puhetta muiden kanssa, mutta moniin teoksiin Vivaldi merkitsi, kenelle hän oli omistanut ja kenelle hän oli ajatellut tämän kappaleen tehtäväksi. Ja siellä oli muun muassa tämmöinen oboistityttö kuin Pellegrina, jolle Vivaldi sävelsi useita oboe-konserttoja ja kirjoitti myös osaan niistä, että tämä on Pellegrinan oboe tässä. Ja yritin tarkistaa, että oliko tämä oboe-konsertto Pellegrinalle kirjoitettu. En löytänyt siitä faktoja. Voi olla tai voi olla, että ei.
1: Ajatellaan, että se oli hänelle kirjoitettu. Voidaan pitää kiinni siitä ajatuksesta.
2: Kyllä. Mutta suurin tähti täällä Pietaan orpokodissa oli tämä Anna-Maria. Viulisti, Anna Maria dal Violino. Häntä pidettiin Euroopan lahjakkaimpana viulistina. Ja hän soitti myös muita soittimia, kuten viola d'amorea ja cembaloa ja tällä tavalla. Hänelle Vivaldi, ja hän toimi Vivaldin ainutlaatuisena, kiistattomana muusana, jolle Vivaldi sävelsi satoja konserttoja. Tai jos tuli nyt vähän liioiteltua, niin joka tapauksessa hyvin monia. Ja nämä on itse asiassa koottu yhteen teokseen Concerti per Anna Maria, eli konsertot Anna Maria varten. Kaupungissa kiersi myös sitten juoruja, että Vivaldi pappina olisi nyt kuitenkin vähän rikkonut tätä pappisvalaansa tämän Anna Marian suhteen. Emme tiedä, pitääkö tämä paikkaansa, oliko se suhde vain ja ainoastaan platoninen. Mutta tämä oli myös yksi syy, minkä takia Pietaan orpokoti 1741 herran vuonna ei enää uusinut punaisen papin työsopimusta ja hän joutui Viiniin.
1: Sillä lailla.
2: Näin, kyllä näin siinä valitettavasti
1: no näin,
2: käy.
1: Näinhän siinä kävi.
2: Joo.
1: Tässäpä saatiin varsinainen Venetsia-tietoisku ja tietoisku siitä, mitä oli. Ja nythän kävi sillä tavalla, että meillähän konsertti ihan hetken kuluttua jatkuu.
2: Aivan mahtavaa.
1: Eli nyt toivotetaan ihmisille, että voitte perehtyä lisää Venetsian historiaan ja musiikin historiaan kaikenlaisista lähteistä, mutta lämmin kiitos Maria Härmänmaa, että avasit meille tämän verran ja vähän rautit sitä lukua, että mitä kaikkea kiinnostavaa sieltä on löydettävissä, että mitä kaikkea mieletöntä siellä on tapahtunut siihen aikaan.
2: Joo.
1: Kiitos paljon tästä haastattelusta.
2: Kiitti. Kiitos.
1: Ja nyt sitten annetaan Jukka Nykäselle puheenvuoro. Hän avaa vähän näitä Vivaldin musiikin tyylipiirteitä.
3: Antonio Vivaldin musiikkiin liittyy monia todella erinomaisia ominaisuuksia, josta ehkä ensimmäisenä mulle tulee mieleen Vivaldin musiikin suunnaton energisyys. Tämän energisyyden yksi puoli on tietysti virtuoottisuus, ja Vivaldi mestari viulistina osasi kirjoittaa hienoa virtuoottista musiikkia etenkin viuluille. Mutta ei ainoastaan viululle, vaan Vivaldin oopperoissa me kuullaan myös todella monimutkaista ja haastavaa tekstuuria ihmisäänelle, eli laululle. Tämä kuviolaulu on mun mielestä aivan ihastuttavaa ja suorastaan mysteeri, että miten voi äänellä tehdä jotain tällaista, joka on kuin kirjoitettu soittimelle. Voisi ensi alkuun kuvitella, että kun on näin paljon nuotteja laulettavana, niin on myös hirvittävä määrä sanoja, mitä pitää muistaa ulkoa. Mutta joskus se on itse asiassa toisinpäin, kuten teoksessa Nisi Dominus. Tähän musiikkiin tarvittiin vain yksi ainoa sana, nimittäin aamen. Mutta muista Vivaldin puolista mainittakoon hänen loistava kykynsä luoda tunnelmia ja kuvata ulkomusiikillisia asioita. Kuten tiedämme 4 vuoden aikaa teoksesta, niin hän hienosti kuvailee vuoden aikojen sääilmiöitä, niin myös tässä Nisi Dominos-teoksessa hän hienosti kuvaa unta,

0: tai kuinka kantaatissa Cesate oma Cesate vivallikuvaa, kun hylätyn paiminen kyynelet putoilevat. Tai mahdollisesti paimen täppäilee lyyraa. Hienoja kuvauksia, energiaa, virtuosisuutta. Jotenkin Vivaldin musiikki on mukansa temppaava ja tarttuva ja mietin, että mistä se voi johtua, niin ehkä yksi syy vielä on, että hän hyödyntää sellaista sävelystekniikkaa, jota on käytetty sen jälkeenkin lukuisat kerrat menestyksekkäästi. Nimittäin kvinttikierto, joka on tuttu vaikka hitistä I Will Survive. Vivaldin kynästä se kuulostaa tältä.
1: I Will Survive lisäksi House of the Rising Sun, Hotel California, Joutsen laulu, sininen ja valkoinen Teuvo maanteiden kuningas. Siinäpä niitä kvinttikiertokipaleita muutama lisää. Ja nyt hetken kuluttua jatketaan tutkimusmatkailija Antonio Vivaldi kvinttikiertojen ja muidenkin kiemuroiden parissa. Solosoitin konserttoja Vivaldilla on monia, mutta vain yksi säilynyt kahdelle solistiselle sellolle. Se on sen sorttinen teos, että siinä virtuoosiset allegro-ääriosat ja niiden välissä murheellinen largo. Tänään solisteina soittavat orkesterin sellistit Thomas Nunes ja Tuomas Lehto. Lehto on RSO:n, tai molemmat ovat RSO:n ensimmäisiä soolosellistejä. Tuomas Lehto on Uusi Helsinki Kvartetin sekä Total Cello Ensemblen jäsen ja lisäksi Kurufestin taiteellinen johtaja. Thomas Nunes esiintyy niin solistina kuin kamarimuusikkonakin kotimaan lisäksi myös ulkomailla. Ja hetken kuluttua he saapuvat tähän siis solisteiksi tähän kahden sellon soolokonserttoon. Vivaldi sävelsi tämän teoksen todennäköisesti Venetsiassa noin vuonna 1717. Siitä on säilynyt tämmöinen alkuperäiskäsikirjoitus ja kyllä sitä pidetään ihan merkittävänä selloille, kahdelle sellolle sävelletyistä teoksista. Sello oli tuohon aikaan vasta vakiinnuttamassa asemansa solistisena soittimena. No nyt sen asema on täysin vakiintunut ja kuullaan sinfonisessa ohjelmistossa ja myös barokkiohjelmistossa ihan säännöllisesti solistisessa roolissa. Ja miksipäs ei. Hieno soitin siinä kuin mikä muukin soolosoittimena. Näyttää siltä, että lava on valmis ja saamme lavalle solistit, sellistit Thomas Nunes ja Tuomas Lehto sekä kapellimestari Andrea Marconi.

Näin soivat kaksi selloa solisteina. Niitä soittivat Thomas Nunes ja Tuomas Lehto tässä Vivaldin kahden sellon konsertossa. Thomas Nunesilla on käytössään Lorenzo Tarkassi-sello vuodelta 1779 ja Tuomas Lehdolla puolestaan on Matteo Goffriller noin vuodelta 1700. Ja tuo soitin on muuten Venetsiasta. Ja nämä herrathan soittavat Radion Sinfoniaorkesterin riveissä, että jos oli tuttuja kasvoja, niin siellä heitä voi nähdä näissä konserteissa orkesterissa soittamassa, mutta kuten kuulitte, niin erinomaisen hienosti taittuvat myös solistitehtävät. Nunes ja Lehto vielä saapuvat lavalle vastaanottamaan kiitoksia ja kiittämään myös orkesteria hyvästä tulituesta, jos näin voi sanoa, tämmöisessä teoksessa. Antonio Vivaldin tribuuttikonsertissa siis Radion sinfoniaorkesteri Andrea Marconin johdolla esittää tänään Vivaldin musiikkia konsertillisen verran. Ja täällä on sali täynnä väkeä, eli Vivaldin musiikki kyllä kiinnostaa. Ja kuten on kuultu, hänellä on paljon muutakin mielenkiintoista kuultavaa kuin 4 vuoden aikaa. Jossa niissäkään ei kyllä mitään vikaa tietenkään ole. Kerta kaikkiaan mahtavia konsertteja. No, mutta sittenpä olemme tämän konsertin osalta päätösnumeroa vaille valmiit. Kuullaan Vivaldin.

Hengellistä musiikkia Nisi Dominus on hänen monipuolisimpia kirkkosävellyksiä. Sen teksti tulee Raamatusta, psalmista 127. 9 osan jakaantuvan teoksen tunnelmat vaihtelevat vauhdikkaasta lempeään ja maltilliseen. Teoksen 4 osa, Cum Dederit, on teoksen tunnetuin. Sitä on kuultu populaarimusiikissa tai populaarikulttuurissa, esimerkiksi Lars von Trierin elokuvassa Dogville sekä James Bond-elokuvassa Spectre. Eli jos kuulostaa tutulta, niin sielläpä olette saattaneet sitä kuulla. Tässä teoksessa Vivaldi herättää henkiin teoksen hengellisen sanoman musiikin keinoin. Sanomaa on se, että ihmisen ponnistelut ovat merkityksettömiä, jos niillä ei ole korkeimman suojelusta. Ja tähän teokseen solistiksi saapuu vielä kontratenori Teo Imach. Hän ei ole Radion sinfoniaorkesterin kanssa aiemmin työskennellyt, eli ensi kertaa on täällä solistina. Suomessa hän on kyllä vieraillut parinkin otteeseen, mutta oli iloinen päästessään musisoimaan RSO:n kanssa. Ja siellä on lava valmiina, eli sitä vaille ollaan valmiit, että pääsemme kuulemaan Vivaldin Nisi Dominus-teosta solistina Teo Imach ja kapellimestarina Andrea Marcon.

Jos herra ei huonetta rakenna, niin sen rakentajat turhaan vaivaa näkevät. Eli psalmin 127 teksti oli Antoine Vivaldin sävellyksen pohjana. Miisi Dominus oli teos, joka päätti Radion sinfoniaorkesterin Vivaldi-konsertin. Ja solistina lauloi kontratenori Theo Imar. Kapellimestarina tänään on ollut Andrea Marcon. Ja tuossa Gloria Patri-osassa viulusoolon soitti Emma Vähälä. Radion sinfoniaorkesteri soittaa säännöllisesti barokkimusiikkia, eli tämä orkesteri taipuu monenlaisen. Seuraava kerran barokkia on tarjolla tammikuussa, silloin kuullaan Bachia. Mutta tässä konsertissa kuultiin Antonio Vivaldia, joka on tänä päivänä juhlittu säveltäjä, vaikka hän kuoli köyhänä ja unohdettuna Viinissä vuonna 1741. Vivaldin musiikkia on vasta 1920-30-luvulta lähtien soitettu. Siitä käynnistyi sellainen Vivaldi-renessanssi. Ja tosiaan tuo 4 vuoden aikaa, sehän on se yksi kaikkein tunnetuimpia ja soitetuimpia klassisen musiikin teoksista. Ja kun mainitsin noista kappaleista, joita tästä soi populaarikulttuurissa, niin kyllähän se 4 vuoden aika on sellainen, sitähän kaikista eniten soitetaan. Ties missä, mainoksissa ja jonotusmusiikkina ja joka puolella soi Vivaldin vuoden ajat. Salin täysi yleisöä antaa runsaat aplodit täällä musiikkitalossa Vivaldi-tribuuttikonsertille. Ja sieltä vielä saapuvat solisti, kontratenori solisti Theo Imar ja Andrea Marcon kiittämään yleisöä ja vastaanottamaan kiitoksia yleisöltä.

Vaikuttaa siitä, että molemmin puolin kovin tyytyväisiä ollaan siihen, mitä on kuultu. Ja miksipä se ei oltaisi. Mainio konsertti mainiolla monipuolisella ohjelmistolla. Esittelee kyllä niin soittajien kuin laulajien ja kaikkien solistien virtuosisia taitoja. Nämä ei ole helppoja kappaleita ollenkaan soittaa ja laulaa, vaikka semmoinen vaikutelma tässä helposti tulee. No sitten vielä saadaan kuulla ylimääräinen numero.

0: Con Mio Diletto Vivaldin oopperasta Il Giustino soi ylimääräisenä numerona RSO:n Vivaldi-konsertissa ja Teo Imar oli kontratenorisolisti ja kapellimestarina Andrea Marcon. Ja tässä vaiheessa kerrottakoon modernin oopperan ystäville, että huomenna lauantaina kello 19.03 kuullaan Yle Radio yhdessä Helsingin juhlaviikoilla RSO:n esittämä Giorgio Ligatin rajoja rikkova kulttioopera Granma Gabriel. Jos toisenlainen vokaalimusiikki kiinnostaa, niin radioon huomenna Mars Mars. Ja nämä RSO:n konsertithan kaikki löytyvät Yle Areenasta. Sieltä löytyy myös noita Jukka Nykäsen teosesittelyjä, että mikäli tämmöinen Vivaldi rautaisannos kiinnostaa, niin sitten ei muuta kuin Areenaan. Ensi viikolla Radion Sinfoniaorkesterin konserttipäivän keskiviikko ja silloin kuullaan Ralph Vaughan Williamsin Fantasia Thomas Tallisin teemasta. Kantaesitys Antti Auvisen viulukonsertosta, sen solistina soittaa ruotsalaisviulisti Ava Bahari. Ja konsertin päättää Dmitri Shostakovichin 11. sinfonia, sillä on lisänimi vuosi 1905. Kapellimestarina tuolloin on Nicholas Colomb. Vaan tämän konsertin osalta olemme valmiit. Kiitoksia seurasta ja ensi viikkoon.
1: Siellä raikuvat suosion osoitukset jatkuvat musiikkitalossa. Kuulimme siis konsertin otsikolla Punainen pappi, kunnianosoitus Antonio Vivaldille. Ja monipuolinen kattaus Vivaldin musiikkia kuultiin. Kapellimestari oli Andrea Marcon ja laulusolistina oli ranskalainen kontratenori Theo Imar. Lisäksi oboe solistina Kyung Ham. Sello soloja soittivat Tomas Nunies ja Tuomas Lehto ja Riikka Holopainen toimitti suoran lähetyksen tuolta Helsingin musiikkitalosta. Ja niin kuin kuulimme, huomenna on siis oopperaa luvassa, vähän toisenlaista vokaalitaidetta, mutta barokkilaulun ystäville on heti ensi perjantaina tarjolla sitten lisää, kun kuulemme iltakonsertissa Aria Borealis barokkilaulukilpailun finaalin. Toista kertaa järjestettävä kansainvälinen barokkilaulukilpailu Aria Borealis käytiin lokakuun alussa täällä Helsingissä. Finaaliin yltäneet 8 nuorta laulajaa ovat kotoisin 8 eri maasta ja he edustavat eri äänialoja koloratuurisopranosta basso-baritoniin. Ja itse asiassa tuo konsertti taltioidaan nyt tulevana, eli tämän viikon sunnuntaina, tänä viikonloppuna, ja sitten se kuullaan viikon päästä perjantaina tuoreeltaan tuo nauhoitus. Ja finaalikonsertissa kuullaan kohtauksia Georg Friedrich Händelin aarioista. Se siis viikon kuluttua. Ahti Paunu toimittaa tuon konsertin, ja kun tuo huominen oopperailta jo mainittiin, niin kuunnellaanpa vähän esimakua, mitä on tulossa.
2: Giorgi Ligetin kulttimaineeseen kohonnut opera Le Grand Macabre sai viimeinkin Suomen ensi-iltansa lähes 50 vuoden odottelun jälkeen Helsingin juhlaviikoilla elokuun lopulla. Yle Radio 1 oopperaillassa päästään lokakuun ensimmäisenä lauantaina tutustumaan tähän rajoja ja perinteitä rikkovaan, välillä varsin räävittömäänkin maailmanloppukomediaan. Nicholas Colomb johtaa Radion sinfoniaorkesteria, Helsingin kamarikuoroa sekä tasokasta kansainvälistä solistijoukkoa. Oopperailta käynnistyy tällä taajuudella lauantaina lokakuun 3. päivänä kello 19.02.
1: Sellaista operaa huomenna. Tänään sitten vähän perinteisempää kuin yöklassinen käynnistyy Domenico Cimarosan operalla Salainen avioliitto. Kello 23.40 alkaa yöklassinen ja tuttuun tapaan perjantain ja lauantain välisenä yönä kuullaan ensimmäisenä operan kokonaislevytys. Tästä ohjelma jatkuu seuraavaksi. Politiikkaradion puheet on päreiksi parissa. Sitten Sari Valton ohjelma ja Tuuli Saksalan keidas myös illan ohjelmassa. Minä olen Joni Timonen. Toivotan hyvää illan jatkoa ja sitten hyvää yötä, kauniita unia.
3: Politiikkaradio.
4: Tämä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa on dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
5: Tervepä terve.
4: Onko sinulla tapana tehdä lupauksia?
5: Ei.
4: Ei.
5: Mitään en lupaa.
4: Ei siis,
5: lupaan, etten lupaa mitään.
4: Ei siis edes tällaisia, sanotaan, että pieniä ja arkisia lupauksia. Voisin vaikkapa viedä roskat tai laitan tiskit koneeseen tai vaihdan renkaat.
5: Niin, ehkä sitä ei ainakaan käytä sitä luvata verbiä siinä, että lupaan, että vaan sanon, että minä vien ne roskat. No kyllä minä nyt sitten vien, vien ne roskat. Pitäisi alkaa määritellä nyt, että mitä tarkoitat lupaamisella.
4: Niin, no entä sitten tällaisia sanotaan suurempia elämäntapamuutoksia vaikkapa tai tällaisia periaatteellisimpia asioita,
5: no
4: että tipat on tammikuu tai kilot kuriin tai
5: ei,
4: tällaista.
5: Ei todellakaan, ei kuulu meikäläisen
4: toimintatapoihin. No oletko sitten verrannut itseäsi tässä suhteessa kansanedustajiin tai puolueisiin?
5: Jaa,
4: no että nyt kuinka hyvin lupaukset pitää niin sanotusti, tai ovatko nämä, no sinä nyt et tässä vannon mitään, etkä ilmeisesti lupaa kenellekään yhtään mitään, mutta jos näin tekisit, niin olisiko se jotenkin helpommin ikään kuin verifioitavissa kuin nämä politiikan lupaukset?
5: Mä pyrin toimimaan niin, ja toivon, että puolueetkin toimis ja poliitikot, niin ettei tarvi luvata mitään, vaan se tavallaan se toiminta itsessään on semmoinen, että ei siinä tarvita mitään lupauksia. Kaikki tietää, että sä hoidat hommat, mitkä sulle kuuluu. Miksi pitää lupailla jotain? Siis itse asiassa mä nyt politiikassa viimeksi taidettiin täällä lähetyksessä puhua toisesta L-kirjaimesta, eli luottamuksesta, vai oliko se sitä edellisellä kerralla. Mutta toinen iso L-kirja on tämä lupaaminen ja lupaukset. Ja erityisesti tietysti puhutaan vaalilupauksista, ja nythän ne on ollut kovasti pinnalla. Mutta mä mietin sitä luvata-verbiä, joka on niin kuin aika monitulkintainen. Sehän on, jos mennään ihan kielitieteelliseen ytimeen, niin se on performatiivi verbi. Tiesitkö sitä?
4: En tiennyt.
5: Se on puhetekoa ilmaiseva verbi, joka ensimmäisen persoonan presence-muotoisena voi samaan aikaan kuvata ja toteuttaa teon. Niin näitä on pyytää, käskeä, nimittää, kastaa, luvata esimerkiksi. Julistan teidät mieheksi ja vaimoksi. Ilmoitan ottavani sinusta eroon. Kastan sinut Tapio Petteriksi ja niin edespäin. Siis tavallaan semmoisia verbejä, joilla kun se sanotaan, niin se teko on tehty. Julistan valtiopäivät avatuiksi. Vannon valan. Mitä kaikkea näitä onkaan. Niin monestihan ajatellaan, että myös luvata politiikassa on tämmöinen, että se on sitten tavallaan, kun sen sanoo, niin se pitää myös tehdä. Mutta sehän on kummallinen ajatus loppupeleissä, jos miettii vaikka suomalaista politiikkaa. Me voidaan ajatella, että joku diktaattori, jos se sanoo, että lupaan, niin silloin kaikki valta ja voima myös toteuttaa se. Ja se on niin kuin tavallaan tosi se lupaus, että siihen on aidosti mahdollisuudet. Mutta jos joku puolue tai puoluejohtaja lupaa, niin meillä on niin kuin tusina puoluetta, mikä niistä muodostaa sen hallituksen, joka pystyy toteuttamaan sen lupauksen, tai miten eduskunta tulee muodostumaan. Että tavallaan kaikilla poliittisilla lupauksilla on aika hutera pohja.
4: Suomessa, näin
5: Suomessa.
4: On.
5: Onneksi.
4: Ja juuri siksi varmaan tästä huterasta pohjasta on nyt riittänytkin tätä puheen pärinää. Tällä kertaa bensasta.
5: Juu.
4: Siitä on nyt puhuttu monta viikkoa putkeen sekä mediassa että eduskunnassa on metsästetty, että kuka sitä euron bensaa nyt oikein lupasikaan vai lupasiko kukaan? Ja erityisesti sanotaan nyt näin, että oppositiohan on pitänyt tästä ääntä ja varmaan ehkä kaikkein eniten keskusta on grillannut hallitusta ja erityisesti perussuomalaisia tästä asiasta. Niin onko sinulle selvinnyt tämä asia, että lupasiko kukaan tätä euron bensaa politiikassa?
5: Pitää olla tämä politiikkakonteksti, josta jo puhuin, että mitä lupaaminen on. Se on pidettävä mielessä, mutta siis Ylehän on nyt selvittänyt tämän, ratkaissut tämän keissin. Oli tämmöinen otsikko, perussuomalaiset eivät luvanneet euron bensaa. Näin he todella sanoivat.
4: Joo, ja siinä jutussa oli esimerkit somevideoista Mikko Bergbomilta ja Sebastian Tynkkyseltä. Ja näissä somevideoissahan nämä molemmat perussuomalaiset poliitikot laskeskelivat, että noin puolet hinnasta on veroa, bensan hinnasta ja puolet tätä niin sanottua maailmanmarkkinahintaa, mutta nämä videothan eivät olleet suoria annettuja lupauksia euron bensasta kuitenkaan.
5: Joo, siis ensinnäkin siis voi, kielenkäytössä voi luvata käyttämättä lupaussanoja. Tai toisekseen, vaikka lupaa jotain, niin se ei ole varsinaisesti lupaus. Että ei se auta vaikka käyttää sitä luvata sanaa. Mutta hei siis, Riikka Purrahan määritteli, mikä on vaalilupaus. Lähdetäänkö siitä näkökulmasta kattoon? Onko tämmöinen vaalilupaus annettu? Riikka Purra, siis Kalevassa oli väitetty tämä, että vaaleissa luvattiin eurolla litra bensaa ja nimenomaan perussuomalaiset lupasivat. Tämä oli Kalevan pääkirjoituksessa. Riikka Purra on tästä nostanut ison jutun, että Kalevassa valehdellaan. Ja hän määrittelee, että näitä väitteitä on kiertänyt somessa pitkään, että perussuomalaiset on luvanneet euron bensaa ja erityisesti keskusta-aktiivien toimesta. Ja väitteessä on yksi ongelma. Ne eivät ole totta, kirjoittaa Riikka Purra sitten, kun hän sai kirjoitettua mielipidekirjoituksen tuonne Kalevaan. PS ei ole koskaan tehnyt tällaisia lupauksia. Sitten hän määrittelee, mikä on vaalilupaus hänen mielestään. Vaalilupaus on jotain sellaista, minkä puolue ohjelmissaan tai puheenjohtajan kommenteissa vaalien alla kertoo. Eli ohjelmissa tai puheenjohtajan kommenteissa. No nyt kun me lähdetään etsimään vastausta tältä pohjalta, niin meihän pitäisi lukea ne perussuomalaisten vaaliohjelmat ja käydä läpi kaikki puheenjohtajan kommentit vaalien alla.
4: Tässä on vaan yksi ongelma, että sitä vaaliohjelmaa ei ole olemassa.
5: No nimenomaan, että lähdetään nyt vaikka siitä liikkeelle, että mikä ihmeen juttu. Tätähän me pohdittiin jo silloin aikanaan vuonna 2023, kun taidettiin käydä läpi kaikkien puolueiden vaaliohjelmat tässäkin lähetyksessä. Mutta ei me löydetty perussuomalaisten vaaliohjelmaa. Hehän julkaisivat monia ohjelmia niihin aikoihin ennen vaaleja. Maahanmuuttopoliittinen ohjelma, olikohan se uusi vai oliko se päivitys. Sitten tämmöinen koulut kuntoon ohjelma tai teesit. Sitten oli energia- ja ilmastopoliittinen sinivalkoinen siirtymäohjelma. Ja sitten oli perussuomalaisten talouspoliittinen ohjelma. Ja ei ollut erityistä vaaliohjelmaa, mutta sitä oltiin tekemässä,
4: joo,
5: mutta ei tehty.
4: Sitä lupailtiin ja sitä odotettiin. Ja muistan, että itsekin taisin siitä lähestyä perussuomalaisia itse asiassa useampaan otteeseen, että milloin se julkaistaan. Joo. Mutta ei sitä sitten lopulta julkaistukaan.
5: Joo, tämä on jännä. Helsingin Sanomat oli myös selvitellyt tätä. He julkaisivat silloin maaliskuussa 26 jutun, jossa oli kyselty Riikka Purraltakin, että miksi se vedettiin pois tai tavallaan miksi keskeytettiin se ohjelman tekeminen. Se oli kai aloitettu. No he perustelivat sitä sillä, että oli tehty monia ohjelmia ja oli alun perin tarkoitus tehdä niiden pohjalta tämmöinen vaalijulistus. He käytti tämmöistä sanaa yhteenvetona näistä ohjelmista. Hesari kirjoittaa, että sitä ei kuitenkaan Purran mukaan nyt toteuteta, koska puolueessa on päätetty keskittyä muuhun.
4: Mikäs tämä muu oli? Oliko se sitten somekampanjointi?
5: No,
4: Ehkä, en tiedä.
5: Perussuomalaisilla oli raju somekampanjointi eduskuntavaaleissa 2023. Heillä oli raju somekampanjointi jo aluevaaleissa 2022. Ja mikä jännää, niin siinä aluevaalien somekampanjoinnissakin oli se bensan hinta, se pumppuhinta oli ihan ykkösteema, ihan kärkipuheita.
4: Erityisesti puolueen silloinen varapuheenjohtaja, joka nyt jo aika lähellä sitten edustamaan tätä puolueen kantaa, piti bensahinta-asiaa esillä omissa. Oliko näitä videoita vielä kuvattu siellä auton sisällä, suoraan ratissa?
5: Auton sisällä ja sitten oli paljon materiaalia eri bensapumppujen lähiseltä, missä näkyy ne bensahinnat niissä torneissa. Mutta Mauri Peltokangas oli silloin vuodesta 2021 alkaen oli Persujen varapuheenjohtaja ja hänhän kampanjoi aluevaaleissa tosi vahvasti sillä bensan hinnalla. Hänellä oli esimerkiksi semmoinen video, jossa hän puhuu, että mistä tavan ihminen repii kuukaudessa jopa 100 euroa lisää bensalaskuun, missä todellisuudessa hallituksemme elää, kohta on aluevaalit. Tue suomalaista ostovoimaa ja äänestä pihalle bensan hinnan korottajat, perkele!
3: Politiikkaradio.
4: Politiikkaradio. Puheet päreiksi. Perjantai, studiosylösentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja tällä kertaa metsästämme vaalilupauksia ja itse asiassa lupausta niin sanotusta euron bensasta eduskunnassa. Tästä bensasta ja myös tuosta dieselistä puhuttiin viime vaalikaudella huomattavan paljon. Siitä puhuttiin kyselytunneilla, kansalaisaloitteissa, välikysymyksissä, vaihtoehtobudjettikeskusteluissa ainakin kahtena vuonna liittyen nimenomaan perussuomalaisten vaihtoehtobudjettiin. ja sitten hallituksen tekemien polttoaineisiin liittyvien lakiesitysten lähetekeskusteluissa.
5: Kyllä.
4: Mutta tämä on niin laaja vyyhti, että tällaisella meidän ohjelman valmisteluajalla täysin kokonaisvaltaista selvitystä noista eduskuntapuheista ei pysty mitenkään tekemään, mutta jotakin tässä on kuitenkin nostettu esiin. Ja kysymys kuuluu, että annettiinko eduskunnassa sitten lupauksia tästä euron bensasta ja ketkä siellä bensasta puhuivat. Ja kaksi keskustelua tästä nousee kyllä ylitse muiden. Toinen on välikysymys energia- ja polttoainehinnoista 2022 ja sitten tämä kuuluisa kansalaisaloite polttoaineveron laskemisesta. Ja tämä välikysymys tästä energia- ja polttoainehinnoista taitaa olla käsittääkseni juuri se välikysymys, johon eduskunnassa edelleen viitataan. Mm. Että se olisi ollut se hetki viime vaalikaudella, jolloin hallitus piti kaataa, kun bensan hinta oli noin pari euroa per litra.
5: Kyllä.
4: Ja tämä oli perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien välikysymys. Ja ensimmäinen allekirjoittaja tässä välikysymyksessä oli Riikka Purra. Mutta jännä juttu, en sitten kuitenkaan löytänyt, että Purra olisi kyseisessä keskustelussa eduskunnassa ollut äänessä ja puhunut, esittänyt yhtä annettakaan puheenvuoroa. Eli, sen sijaan muut perussuomalaiset kyllä laajalla rintamalla.
5: Eli ei löytynyt puheenjohtajan kannanottoa, joka olisi sitten niin kuin puolueen lupaus.
4: Ei löytynyt puheenjohtajan kannanottoa.
5: Tämä oli jännä tämä välikysymyskeskustelu kyllä, että silloinhan tosiaan oli tilanne se, että hinnat oli ennätyskorkealla 2 euron tuntumassa.
4: Niin.
5: Nythän on vähän niin kuin toivoja, että voiko olisi 2 euroa. Eikö se ole nyt 2,5 ja jopa pohjoisessa on jo lähestytty 3 euroa. Mutta siis kai se välikysymyksen yksi niin kuin kärki oli se, että nämä ilmastotoimet on se paha, kaiken pahan alku ja juuri. Ja niitä pitäisi ikään kuin hidastaa tai lykätä tai pienentää. Mutta kyllähän sitä, jos sitä keskustelua lukee, niin siellä on aika mielenkiintoisia kannanottoja myös näihin eurohintoihin liittyen. Siellä esimerkiksi perussuomalaisten Ville Tavio käyttää puheenvuoron. Maailmanmarkkinatekijät eivät selitä korkeita bensan hintoja, vaan Suomessa verojen ja veroluonteisten maksujen osuus bensiinin litrahinnasta on peräti euron luokkaa. Ratkaisu tähän on omissa käsissämme kansallisissa päätöksissä. Korotuksista on luovuttaja ja veroja tulee päinvastoin laskea. Onko tässä lupaus euron bensasta? Tavallaan niin kuin rivien välinen.
4: Niin, siinä puhutaan eurosta kyllä. Niin mutta verot, euron veroista.
5: Verot ja veroluontoiset maksut on euron luokkaa, ja kun hinta oli 2 euroa. Ja sitten kun toisaalla esimerkiksi Jukka Mäkynen samasta puolueesta sanoi, että Puolan esimerkkiä pitäisi seurata ja poistaa bensa- ja dieselvero väliaikaisesti käytöstä. Niin jos nämä verot poistetaan, niin eikö me lähestytä sitä euron hintaa sitten?
4: Joo, ja Taviohan itse asiassa vielä alleviivaa, että selkein ja paras ratkaisu kohonneisiin polttoainehintoihin on veron alennus.
5: Joo, ja kyllä siinä välikysymyksessä Iltalehti sitä myöhemmin kirjoitti, että Purra moitti silloin hallitusta, että hallitus levittää käteensä syyttäen maailmanmarkkinahintoja ja väittää, etteivät he voi mitään asialle. Hetkinen, siis Purrahan on nyt puhunut maailmanmarkkinahinnoista, että ei me niille oikein voida mitään. No sitten oppositiossa puhutaan eri tavalla kuin hallituksessa, se on selvä. Mutta mennäänkö siihen Vigeliuksen ja Bergbomin perussuomalaisten nuorten kansalaisaloite.
4: Joo, kyllä. Tämä kansalaisaloite polttoaineveron laskemisesta. Mm. Tämä on se toinen keskeinen eduskuntapuheenvuoro. Siinä vaadittiin polttoaineiden valmisteveron laskemista 50%. Ja esiteltiin laajasti paljonko bensan hinnassa on mitäkin veroa ja maailmanmarkkinahintaa. Ja tietysti viitattiin näihin ilmastopolitiikan liiallisiin vaatimuksiin Suomelle. Se oli tämmöinen lause, töpäkkä, että vaikka suomalaiset kulkisivat jatkossa vain kävellen, vaikutuksemme maailman liikennepäästöihin olisi olematon.
5: Okei.
4: Tässä keskustelussa, siinäkään ei ollut äänessä Riikka Purra.
5: Niin.
4: Perussuomalaiset muutoin kyllä laajalla rintamalla. Siellä oli äänessä Mäenpäätä, Koskelaa, Mäkelää, Peltokangasta, Junnilaa, Hurua, Kotiahoa ja Niemeä.
5: Kyllä.
4: Ja Vilhelmi Junnila, kyllä minä kiitän kansalaisaloitteen tekijöitä tässä. Jani Mäkelä, tämä on totta kai kannatettava ja hyvä kansalaisaloite. Ja Mauri Peltokangas esitteli lukuja. Tammikuussa 2023 bensiinin hinnasta 56% oli veroja, dieselissä 46%. Hallitus on koko ajan sanonut, että maailmanmarkkinahinnat ovat syyllisiä kohonneisiin polttoaineen hintoihin. Tämä on vain osatotuus.
5: No niin. Kävikö sinä niin, että kun Vigelius ja Bergbom puuhasi tätä kansalaisaloitetta ja Bergbom oli siinä ensimmäinen allekirjoittajakin, niin he joutuivat sitten kuitenkin eduskunnassa äänestämään sitä vastaan.
4: Taisi käydä.
5: Näinhän siinä käy.
4: Politiikka Radio. Uskalletaanko me vetää johtopäätöstä?
5: No en mä tiedä, mutta mun pitää pakko sanoa vielä niistä ohjelmista, kun jäi sanomatta yksi asia. Kun Purra sanoo, että vaalilupaus löytyy puolueen ohjelmasta tai puheenjohtajan kommenteista. Ja me ei nyt löydetty puheenjohtajan kommenteista ihan suoraan, eikä varsinkaan vaaliohjelmasta, jota ei ollut. Mutta näitä muita ohjelmia oli siis, mä luin perussuomalaisten talouspoliittisen ohjelman 2023 tuossa eilisiltana. Siellä ei mainita ollenkaan bensaa, ei öljyä, ei dieseliä, ei polttoainetta, ei pumppuhintaa. Siellä mainitaan ilmastopuuhastelu, yltiöpäinen ilmastopolitiikka ja sitten mainitaan sinivalkoinen siirtymä. Ja hän teki oman ohjelman tästä sinivalkoisesta siirtymästä myös, jossa sitten sanotaan sen verran, että energiasta on pula ja sen hinta on kestämätön. Mutta minkä takia siis esimerkiksi aluevaalien aikana perussuomalaiset hehkutti koko ajan sitä bensan hintaa, mutta heidän ohjelmatyössään siihen ei oteta kantaa suoraan.
4: Mm-hmm.
5: Mä ihmettelen tätä suuresti. Minkä takia ei ole ohjelmissa, ei ole puheenjohtajan näissä kommenteissa? Mä kuuntelin myös Ylen vaalitentin 23 eduskuntavaalitentin, jossa Riikka Purra piti 3 minuutin puheen. Hän sanoi, että perussuomalaiset ei lupaa kuuta taivaalta.
4: Mm-hmm.
5: Se oli ehkä ihan fiksusti sanottu. Siinä tai sitä seurannassa Jyrki Haran haastattelussa Purra ei sano mitään näistä asioista. Hän ei puhu bensan hinnasta ollenkaan. Että onko tässä nyt, mä en nyt mikään niin kuin foliohattu hommiin aio ryhtyä, mutta että kun hän sanoo nyt sitten vuonna 2026, että media vääristelee ja kepu ja demarit valehtelee, että ei me ole mitään luvattu euron bensaa, niin oliko tässä tietoinen strategia, että sen enempää vaaliohjelmiin kuin Purran puheisiinkaan ei oikeastaan mitään suoria viitteitä ikinä tulla laittamaan tästä asiasta. Sen sijaan kaikki muut puolueen näkyvät hahmot esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on hyvinkin aktiivisia tämän asian kanssa. Tämä on erittäin kummallista.
4: Eli kahden kärjen taktiikka. No. Tällaisia kahden kärjen taktiikoita tietysti löytyy poliittisesta viestinnästä aika paljonkin, että vaikkapa niin sanotun perinteisen median puolella poliitikot saattavat esiintyä säyseämmin ja somessa sitten rymistellään. Todella ainakin eduskunnasta ei löytynyt Purran kommentteja.
5: Ei löytynyt.
4: Jännä, että puolueen puheenjohtaja ei tällaista perussuomalaisten poliitikkojen voimakkaasti kampanjoivaa asiaa sitten eduskunnassa suoraan esitä.
5: Joo, ja sehän on totta siis, että perussuomalaiset ei ole luvannut euron bensaa, mutta hän on antanut ymmärtää, että todella merkittäviä hinnanalennuksia tulisi, jos he olisivat vallassa. Ja politiikassa tosiaan, niin kuin sanoin jo aiemmin, ei tarvitse aina luvata, mutta voi antaa ymmärtää. Se, kuka on pitänyt esillä tätä euron bensaa, on keskusta. Kattelin eduskunnan pöytäkirjaa, siellä oli 7 osumaa löysin haulle euron bensa, ja aika moni näistä on keskustan välihuuto. Miten se turve ja euron bensa, ja miksei tule euron bensaa, ja Antti Kurvinen huutaa, missä euron bensa, ja Mikko Savola, että euron bensaa luvattiin. Et kyllähän tässä niinku tavallaan on Purrakin oikeassa, että keskusta varsinkin ja myös demarit on aika usein viitannut siihen euron bensaan, vaikka sitä ei suoranaisesti ole luvattu.
4: Mm.
5: Ja ihan vastaavanlainen keissihän oli Purran empatiapuheet, kun sehän yleistyi eduskunnassa ja julkisuudessa lehdistössäkin, että Purra on sanonut, että empatia ei kuulu politiikkaan. Ja mä tutkin tätä kirjaprojektissa aika tarkkaankin. Ja tosiaan eihän Purra semmoista sanonut. Hän sanoi, että jossain haastattelussa, että empatia ei kuulu tämmöisen kansainvälisen politiikan, tai se ei ole tämmöinen keskeinen asia siellä.
4: Mm.
5: Niin tämähän niin kuin näin monesti käy, että nämä jotenkin vähän oijotaan mutkia ja sitten jää tämmöiset iskulauseet elämään. Perussuomalaiset ei ole luvannut euron bensaa, mutta he on antaneet ymmärtää, että semmoiseen olisi mahdollista mennä.
4: Ja sen lisäksi bensasta perussuomalaiset ovat puhuneet eduskunnassa prosentuaalisesti eniten. Tällaisen laskelman vuosilta 2015-2025 pystyy eduskuntapuheenvuorosta tekemään, että jos ihan tällä bensasanalla hakee.
5: No niin.
4: Tätä pitäisi tietysti hakea laajemminkin, myönnetään se. Mutta
5: jos, suuntaa antava,
4: että jos bensa, missä puheenvuorossa esiintyy sana bensa, niin näissä perussuomalaiset on ykkönen, 31,85% kaikista puheenvuoroista. 10 vuoden aikana, jossa on bensa, niin ovat perussuomalaisten puheenvuoroja. Kakkosena tulee kokoomus, 22% keskusta, kolmosena 21, vasemmistoliitto ja SDP vajaa 9%, vihreät alle 6%, että siinä se järjestys.
5: Joo, ja kyllähän tämä on niin kuin, jos miettii tota ja ylipäätään tätä kahden kärjen taktiikkaa, niin kyllähän Riikka Purra on nyt sitten tällä hetkellä niin kuin ollut erittäin aktiivinen esimerkiksi Twitterissä puhumassa euron bensasta. Hänhän kirjoitti todella pitkän sepustuksen Twitterin tai hänen tilillään julkaistiin otsikolla euron bensaa ja muita valheita, kepu, SDP ja media. Ja hän syyttää suoraan valehtelusta esimerkiksi Yleä ja näitä muita puolueita. Ja nimeltä mainiten useita poliitikkoja. Tämä on ollut erittäin kärjekästä. Ja tässä nyt tietysti päästään tähän lempiaiheeseen, eli valehtelupuheeseen. Hän väittää, että on hyvin helposti todennettavissa, että euron bensaa ei ole luvattu. Mutta eiköhän tämä meidänkin selvitys jo niin kuin osoita, että ei se nyt ihan helposti ole todennettavissa.
4: Politiikka Radio. Mitäs se menikään myytinmurtajissa, että oliko se niin kuin, mahdollinen vai onko tämä nyt murrettu tämä myytti?
5: En tiedä, mutta mulle tuli mieleen tämä vanha viisaus, että ei pidä antaa ymmärtää, jos ei ymmärrä antaa. Tätähän voi soveltaa tähän euron bensajuttuun, että perussuomalaiset on antanut ymmärtää, että bensa maksaa euron, mutta sitten kun he pääsi valtaan, niin ei ole ymmärtäneet antaa sitä euron bensaa.
4: Saattaa olla näinkin.
5: Näinkin.
4: Päivän politiikan sanoihin. Kiitoksia hyvät kuulijat erinomaisista ehdotuksista tällä viikolla. Erinomaisen runsaista. Tässä alkaa olla jo vähän purjeessa näiden ehdotusten kanssa, niin paljon niitä tulee. Mutta kyllä me jonkinnäköinen kokonaisuus tästä alta on saatu hallittua kasaan. Ja ei viikkoa ilman Trumpia. Tämäkään viikko ei ole sellainen. Yksi Trumpi-ehdotus.
5: Yksi vain.
4: Vain yksi. En ainakaan itse huomannut muita. Joo. Vähän laiha Trumpi-viikko siis toisin sanoen. Mutta Trumpin salmi. Nimimerkki yllättyneet, nostakoot kätensä ylös. Amerikan presidentti on keksinyt jälleen jotakin uutta.
5: Pähkä hulluksi tämä nimimerkki tätä sanoo ja Helsingin Sanomat on kertonut aiheesta. Eli Trumphan hylkäsi sen Iranin rauhanehdotuksen ja kutsui Hormuzin salmea Trumpin salmeksi. Hänellä on kova hinku nimetä paikkoja ja asioita uudestaan. Mä en muista, sanottiinko viimeksi, kun puhuttiin siitä tekoälystä jotain, että hänhän vaati, että tekoälyä kutsutaan tästä edes superälyksi. Tämmöinenkin uudelleen nimeäminen.
4: No, mitäs muuta sieltä Amerikasta tuulahtaa Suomeen? No, sieltä lentää F-35. Tällä viikollahan on nyt sotilasrummut pärisseet Rovaniemellä, kun sinne lennähti kaksi kappaletta tuliteriä Heive-hävittäjiä. Tässä kävi vaan niin onnettomasti, että se yksi meni epäkuntoon ja jäi Azoreille, eikä tullutkaan Suomeen
5: se
4: vielä.
5: Se ei ollut se sisu.
4: Se ei ollut se sisu. Sisu ilmeisesti laskeutui. Ja nyt viittaat sitten presidentti Stubbin antamaan nimeen eräälle näistä uusista hävittäjistä. Sisu.
5: Joo.
4: Sisu on kyllä jäänmurtaja, eikö totta?
5: No, juu. Aika monta ehdotusta tuli. Pekka Ripatti ehdotti F-35-hävittäjää ja David A. Linkoa nimimerkki ehdotti F-35. Mites nämä Topkanit ja Maverickit liittyy tähän?
4: Kuka on puhunut nyt tai viitannut tähän amerikkalaiseen klassikkoelokuvaan?
5: No, ilmeisesti ministeri Häkkänen on siteerannut. Kanansiipimies nimimerkki ehdottaa Maverick, ihan kirjoitettuna Maverick. Uusien hävittäjien vastaanottopuheessa ministeri Häkkänen siteerasi sankarilentejä Maverickia Top Gun 2 elokuvasta. It's not what the plane can do, it's what the pilot can. Sitaatti tosin ei ole Tom Cruisen hahmon lausuma, vaan tämän siipimiehen roosterin. Ja sitaatti kuuluu itse asiassa, it's not the plane, it's the pilot. Mutta sattuuhan sitä, kun isoilla pyssyillä sohii, kirjoittaa nimimerkki kanan siipimies.
4: No niin, Häkkänen on nyt sitten sohi tuollaisella pyssyllä tällä viikolla. Ja Julle ehdottaa Top Gunia. Ja hänkin kirjoittaa tässä, että sivistysporvari Häkkänen osoitti sivistyksensä viittaamalla klassikkoleffa Top Guniin hävittäjätilaisuudessa. Ja Goliatin nyrkkinimimerkki ehdottaa puolestaan Linkoa. Tämäkin liittyy Häkkäseen. Antti Häkkäsen Israel-vierailusta nousi kohu, kun hän teki siellä kauppoja ohjusjärjestelmän Davidin Lingosta.
5: Joo, ja Torsti Luotonenkin ehdottaa Linkoa. Davidin Linko, jotka ennen olisi tunnettu Taavetin Linkona. No niin, miksi tämä ei ole suomalaistettu? Ja Ode vaan ehdottaa velvollisuutta, ja tämäkin koskee tätä Häkkäsen visiitin, Israelin visiitin jälkipyykkiä. Häkkänen on sanonut, että matka oli hänen velvollisuutensa, tai se tasavallan presidentti Alexander Stubb ensimmäinenkin asettua tässä Häkkäsen tueksi, että oli ihan perusteltu reissu hänen mukaansa.
4: Jogurttipurkki, uskottaa jäällä Vesa, mutta se liittyy tähän samaan asiaan. Pääministeri Orpo pääministerin haastattelutunnilla sanoi, että Davidin linkoa ei noin vain vaihdeta kuin jogurttipurkkia. Tämä viesti Tampereelta nimimerkki ehdottaa jogurttipurkkia. Ja tottahan se on. Kyllähän kokoomus

0: kokoomuslaiset on ollut tällä viikolla nyt erittäin isosti äänessä.
1: No mitäs, sieltä tuli jonkinlainen leikkauslista.
0: Suoranainen leikkausmoukari.
1: Moukari.
0: Jos näitä päivän politiikan sanaehdotuksia on uskominen. Huhtasuon kirjeenvaihtaja ehdottaa leikkausmoukaria. UP15 ehdottaa leikkausmoukaria. Salpaus siellä juttuukko leikkausmoukari. Ja niin päin pois. Raivaus saha ehdottaa Kauniaisten ainoa kepulainen.
1: Ei voi mitään, mutta mainio nimimerkki. En tiedä, onko totta, mutta Joona Räsäsen mukaan Purran sakset kalpenevat kokoomuksen ehdottamalle raivaussahalle. Liekö taloudessa tavoitteena jatkuva kasvatus vai päätehakkuu?
0: No nyt me lähestytään kokonaisuutta, josta päivän politiikan sanakin lopulta löytyy. Erikoinen tiedotustilaisuus järjestettiin eduskunnan valtiosalissa torstaina. Siellä olivat äänessä puhemies Jussi Halla-aho ja varapuhemies Paula Risikko. Tämä aihepiiri on eittämättä se suosituin kokonaisuus tällä viikolla. Sen verran erikoinen oli tiedotustilaisuus, etten yhtään ihmettele, että tästä tulee vinopino sanoja.
1: Eli nythän siis yleisotsikolla tunkeutumiset. Ja oliko jossain lähteessä näin, että jopa parikymmentä tapausta on ollut, joissa kansanedustajat ovat panneet merkille, että heidän koteihinsa on tunkeuduttu.
0: Hmm.
1: Eli siellä on siis käyty, kun ketään ei ole ollut paikalla ja ehkä on jätetty joku pieni vihjaus siitä, että käyty on.
0: Puhemies Halla-ahohan ei yksilöinyt, kuinka monesta tapauksesta on kyse, mutta hän puhui huomattavasta määrästä.
1: Joo, jossain lehtijutussa näin tämmöisen otsikon. Tämä on varmentamaton tieto, mutta niitä on ilmeisesti ollut useita.
0: Sen sijaan puhemies ei puhunut murtautumisesta. Oliko niin jopa, että kiisti tämän tiedon?
1: Joku ehdotti murtoa, mutta ilmeisesti mitään murtautumisjälkiä ei näy kodeissa. Mutta sen sijaan tunkeutumista ehdotti myös moni tunkeutua verbiä ja tunkeutumista niin. Pönttö.
0: No niin, justiinsa näin. Eli mistä on kysymys siis? Nythän puhemies kertoi, että kansanedustajat ovat huomanneet asunnoissansa jonkinnäköisiä merkkejä tunkeutumisesta tai siitä, että asunnossa oltaisiin käyty sellaisia merkkejä, joita ei välttämättä heti huomaa. Tämän kyllä huomaa mielestäni aika nopeasti, sen, että se vessa on jäänyt vetämättä.
1: Joo, niin tähän tuli tähän aihepiiriin, joka kiehtoo aina kansalaisia kovasti, kakka- ja pissajutut, niin tuli monia ehdotuksia. Paepar ehdotti vessanpönttöä, kansanedustaja kertoo, vessanpönttö herätti epäilykset. Tämä irrotettuna kontekstista on aika erikoinen.
0: Kyllä.
1: PV Winkvist ehdotti pönttöä ja jälkisanaa ehdotti useimmatkin ja kakat pöntössäkin ehdotus taisi tulla ja joku ehdotti merkkiä. Mitäs kaikkia näitä oli?
0: Joo, Jaakko Salminen oli kakat pöntössä.
1: Joo, ja jäljestämistä ehdotettiin ja sitten lähdettäkin, että kuka sinne pöntölle on käynyt kakkaamassa, niin ulkovaltaa ehdotettiin.
0: Joo, ja Pönttönen ehdotti vessanpönttötemppua.
1: Joo.
0: Kun oli tehnyt temput vessanpönttöön, niin joo.
1: Tavallaan siis tämä on nyt jotenkin tämä on vakava aihe, joka naurettaa jostain syystä.
0: Niin, tämähän nousi kansainväliseksi uutiseksi. Tällaistähän ei ole käsittääkseni missään todettu tapahtuneen, että kansanedustajien tai parlamentaarikkojen asuntoihin olisi suuressa mittakaavassa tunkeuduttu. Erittäin erikoinen juttu ja kovin vähän oli villoja tuossa varsinaisessa tiedotustilaisuudessa. Oikein mitään konkreettista tietoa ei tullut, että mihin nämä perustuu, millä aikavälillä nämä on. Aikaväli on laaja. No nyt poliisi tutkii asiaa ja ehkä sieltä sitten selviää jotakin tarkemmin, mitä on tapahtunut. Päivän politiikan sana on koti.
2: Politiikkaradio.
1: Se on hieno sana se koti. Sehän ennen kuin meillä oli täällä karuilla seuduilla koteja, meillä oli kota. Ja koti varmaan on peräisin tästä kotasanasta.
0: Ja A. Kentti ehdottaa kotia. Kuka on visiteerannut edustajien kodeissa? Ja Marja Hilska myös.
1: Joo, ja seinään heitetty Päärynä-nimimerkki ehdottaa myös kotisanaa. Epäiltyjä tunkeutumisia kansanedustajien koteihin. Koti on pyhä. Koti on tietysti politiikassakin hyvin vahva ja tunteikas sana. Ja sitähän on käytetty myös vaalislogaaneissa tai puolueiden slogaaneissa. Kaikki muistaa vanhan kotiuskonto isänmaa. Oliko se muuten lupaus?
0: Hyvä kysymys.
1: Tai perusulla taitaa olla tälläkin hetkellä tämmöinen on kotiinpaluun aika.
0: Niin.
1: Eihän joku nyt vaan ole ymmärtänyt väärin ja palannut niin kuin kansanedustajien koteihin.
0: näihin puheisiin.
1: Näihin puheisiin.
2: Politiikka Radio.
3: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
4: Pääministeri Andy Burnham näyttää avanneen oven uudelle EU-keskustelulle ja jopa kansanäänestykselle Britannian paluusta unioniin. Burnham sanoi työväenpuolueen kokouksessa tällä viikolla, että Brexit on aiheuttanut enemmän haittaa kuin hyötyä.
5: Brexit has done more harm than good.
4: Millaiseen suuntaan Andy Burnham Britanniaa nyt vie? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää lauantai-aamuna 10:00.
6: Nyt on vuorossa Sari Valto.
7: Oikein hyvää aamupäivää. Mä luin taannoin kiinnostavan kirjan Jan McIvanilta. Hänen kirjassaan Mitä voimme tietää, eletään 2100-lukua, aikaa jolloin suuri osa Euroopasta on peittynyt meren alle ilmastonmuutoksen takia ja on koettu kaikenlaista ydinaseiden käyttöä ja tsunamia. Ja tässä romaanissa historian tutkijat kutsuvat tätä meidän aikaamme sekoamisen ajaksi. He ihmettelevät, että miten maapallon vajoaminen kohti ekokatastrofia oli tuolloin, eli siis nyt, jo ihan selvästi nähtävissä, mutta silti porukka oli huolissaan vain talouskasvusta ja lisäksi soti järjettömästi keskenään. Tämä oli kiinnostava kirja nähdä yksi kuvitelma siitä, miltä tämä meidän aikamme näyttää tulevaisuuden historian tutkijoiden silmin. Ja se on ihan totta, että talouskasvusta ollaan tosiaan huolissaan ja se on ymmärrettävää. Kulut kasvavat, maapallon väestö lisääntyy, jollain pitää homma rahoittaa. Mutta mitä enemmän talous kasvaa, niin sitä enemmän me myös kulutetaan luonnonvaroja ja sitä nopeammin ilmastonmuutos etenee. Tässä on teema, jota me lähdemme nyt purkamaan. Ja keskustelijoina ovat kestävän talouden dosentti, Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksen yliopiston lehtori Toni Ruuska. Tervetuloa.
8: Kiitos.
7: Ja tervetuloa Helsingin kaupungin tietopalveluiden tutkimusjohtaja Heikki Pursiainen.
9: Kiitos, kiva olla täällä.
7: Niin, viittasin tässä tähän Jan McIvanin romaaniin, jossa hän maalaa nykyisen järjestelmän tuhoutumista ekokatastrofien ja sotien myötä. Mitä te ajattelette tällaisesta dystooppisesta tulevaisuuden kuvasta?
9: No siis, tämmöinen dystopia ole ihan, mitä mä sanoisin, tämmöinen vähän skifi-klisee, että niin kauan kun on ollut tieteiskirjallisuutta, niin yksi formaatti on ollut tämä dystopia, jossa sitten tietenkin oikeasti käsitellään nykyaikaa sillä tavalla, että ikään kuin viedään jotkut nykyään kehityskulut niiden kuviteltuun lopputulokseen ja sitten sitä kautta puhutellaan nykyihmistä. Että sinänsä lukematta teosta, niin sanoisin, että se uppoaa ihan tämmöiseen niin kuin tuttuun lajityyppiin.
8: Mullekaan toi teos ei ole tuttu, mutta toki näitä teoksia tai tämän kaltaisia teoksia, jotka käsittelee näitä teemoja, on tällä hetkellä tosi paljon. Ja itsekin olen itse asiassa kerrottanut semmoisen ennen kuin lähdin tutkimuspolulle. Se ei ikinä julkaistu missään, ihan hyvä, niin se oli aika raakaa settiä. Ja semmoinen jonkinlainen avun huuto ehkä, mutta siis ymmärrän, mistä se tulee, se tarve jotenkin niin kuin reagoida tilanteeseen, missä sanotaan, että nyt on niin kuin tavallaan viimeiset hetket tehdä asioille mitään, ja sitten kuvitellaan aika nopeasti tapahtuva romahdus tämän kaltaiseen tilanteeseen, ja sitten sitä selitetään just sitä sen kautta, mitä me nähdään tällä hetkellä niitä uhkakuvia olevan.
7: Mm. No, romaani sikseen. Mä oon viime aikoina huomannut, että sellainen tietynlainen ristiriitainen viestintä on jollain lailla kärjistynyt, eli siis poliitikot haluavat saada talouden kasvamaan ja kehottavat meitä kuluttamaan lisää. Mutta sitten taas toisesta suunnasta meille sanotaan, että hei, kuluttakaa vähemmän, lentäkää vähemmän, syökää vähemmän lihaa ja niin edelleen, koska ilmastonmuutos. Ja kaikki kulutus kuluttaa luonnonvarojamme. Miten te henkilökohtaisessa elämässänne suhtaudutte tähän ristiriitaiseen viestintään? Tai koetteko te, että tällaista ristiriitaa on ilmassa?
9: Itse ajattelen näin ekonomistina, että ihmiset osaa kyllä ihan itse päättää, että milloin kuluttaa ja milloin säästää. Ja siksi mä nyt en erityisesti niin kuin koe tällaista ristiriitaa?
8: Tätä asiaa kyllä itse asiassa kysytään kestävyystutkijoilta aika paljon tällä hetkellä. Ja mä olen itse tästä kirjoittanut jonkun verran nimenomaan sen kautta, että tuntuu, että prioriteetti yhteiskunnassa on kuitenkin tämän nykyisen mallin rahoittamisessa ja sen toimeentulomallissa, mikä on tosi ymmärrettävää. Ja sitten tietenkin siinä, kun sinne pannaan niin paljon paukkuja, se on niin paljon kaikkien agendalla, on sitten poliitikkoja, etujärjestöjä, yritysjohtajia, tavallisia kansalaisia, jotka on huolissaan toimeentulosta, niin nämä tuppaa jäämään sinne alle nämä kestävyys- ja ekokriisikysymykset. Ja voidaan ehkä myöhemmin palata siihen sitten, että miten nämä kytkeytyy mun mielestä niin kuin systeemisellä tasolla toisiinsa.
9: Et jos mä ajattelen tätä asiaa siellä ekonomistina, niin aina on tietty ristiriita tavoitteiden ja rajoitteiden välillä, että me halutaan asioita, mutta kaikkea ei voi saada. Se on ihan, kun ajattelee arkielämän taloudellisia päätöksiä, niin tämä on jokaiselle selvä. Mutta tämä ihan sama toistuu myös yhteiskunnan tasolla, että totta kai me iloitaan siitä, että ihmisten taloudelliset mahdollisuudet lisääntyy, mutta samalla niin kuin täytyy ajatella myöskin niitä rajoitteita. Niitä on paljon erilaisia rajoitteita ja sitten nämä ilmaston ja ympäristön niin kuin aikaisemmat rajoitteet on yksi siellä monien taloudellisten rajoitteiden joukossa. Ja sinänsä tässä ei ole mitään syvää tämmöistä filosofista ristiriitaa, vaan tämä on ihmisenä olemisen niin kuin ikuinen ongelma, että me halutaan samaan aikaan enemmän taloudellisia valinnan mahdollisuuksia ja sitten me halutaan samaan aikaan säällinen ilmasto ja säilyttää biodiversiteettiä. Et kysymys ei ole mistään niinku uudesta ilmiöstä tai mistään ikään kuin vaikeasti hahmotettavasta ilmiöstä, vaan ihan inhimillisen elämän yhdestä perusasiasta siitä, että meillä on keskenään ristiriitaisia tavoitteita, joiden joukosta meidän pitää valita.
8: Mun mielestä asia ei ole tolla tavalla. Ja tässä me nyt ehkä aletaan lähestymään niitä asioita, missä meillä voi tulla vaikeaa Heikin kanssa tulla toimeen tai löytää toisiamme, koska hän tulee sellaisesta tutkimusperinteestä kentältä, jolta itse ikään kuin monia vuosia sitten lähdin etsimään jotain muuta. Ja on sitten sen jälkeen lukenut paljon erilaisia taloustieteellisiä virtauksia ja ottanut niitä haltuun, mutta ehkä keskeisimmin kuitenkin sitten niitä, jotka ottaa tämän ekologisen perustan, jolla kaikki elämä tällä maapallolla seisoo niin hyvin vakavasti. Ja näkee tietenkin se, että se talousjärjestelmä ja ihmisten tarpeet sen talousjärjestelmän sisällä on siellä sisällä. Ikään kuin systeemi tai biosfääri on se puite, missä kaikki ihmisten toiminta tapahtuu ja me ollaan täysin riippuvaisia siitä, koska se on se, missä meidän elämä tapahtuu. Ja puhdas vesi, puhdas ilma, niin kuin ravitseva ruoka on ne perustarpeet. Ja sen jälkeen voidaan ehkä ajatella sitä, että meillä on muitakin haluja tai tarpeita. Ja mä menisin vielä niin pitkälle sanoa, että nykyisen kaltainen talousjärjestelmä ja sen tarpeet on suuressa ristiriidassa monimuotoisen elämän jatkumisen kanssa tällä planeetalla.
7: Jos mennään nyt ihan silleen pikkasen taaksepäin ihan tähän peruskysymykseen, että me eletään tosiaan tässä kapitalistisessa järjestelmässä ja ne, jotka kritisoivat tätä kapitalismia, niin syyttävät nimenomaan tätä talousjärjestelmää juurisyyksi. No, ilmastonmuuton kehittymiselle, luonnonvarojen ylikuluttamiselle ja myös eriarvoisuudelle. Mitä Heikki Porsianen, sä ajattelet tästä? Mä tiedän, että sä oot kirjoittamassa parhaillaan kirjaa tai tämmöistä pamflettia kapitalismikritiikistä, eli juuri näistä eri tahoista, jotka syyttävät kapitalismia näistä ongelmista, niin oletko sitä mieltä, että he ovat ikään kuin väärässä, koska haluat kritisoida tätä kritiikkiä?
9: Siis nyt jos halutaan syyttää tästä ekologisesta ikään kuin ekologisista ongelmista tätä talousjärjestelmää, niin silloin varmaankin pitää olla joku toinen vaihtoehtoinen talousjärjestelmä, joka olisi tuottanut erilaisen lopputuloksen. Ja kun meidän talous, suurin osa esimerkiksi otetaan ilmastonmuutos, se johtuu siitä, että meillä on ollut käytössä tietty teknologia, joka on perustunut fossiilisiin polttoaineisiin, ja sitten me ollaan onnistuttu saavuttamaan niin kuin melko korkea elintaso tähän, teknologiaan perustuen. Niin nyt jos tämä olisi talousjärjestelmä riippuvainen, niin meillä pitäisi olla jokin talousjärjestelmä, joka olisi pystynyt tuottamaan jonkun toisenlaisen energian avulla vastaavan elintason, ja ei tällaista tietenkään ole olemassa. Ja syy ei siis ole kapitalismi, vaan syy on meidän niin kuin elintaso ja meidän teknologia. Ja nyt mikä meidän haaste on se, että meidän pitää pystyä luomaan sellainen teknologia, joka mahdollistaa tämän säällisen elintason ilman, että ilmasto tuhoutuu. Ja tähän ei tarvita mitään erityistä niin kuin runoilua tai talousjärjestelmän muutosta, vaan tähän tarvitaan niin kuin sellaista politiikkaa, jolla ilmastopäästöjä vähennetään samaan aikaan niin kuin köyhdyttämättä meitä niin kuin takaisin kivikaudelle. Ja tämä on iso haaste siis käytännössä, mutta käsitteellisesti tässä ei ole mitään erityisen monimutkaista. Mm. Et meidän pitää tehdä sellaista politiikkaa, että päästöt vähenee ilman, että ihmiset köyhtyy. Eikä edes riitä, että ihmiset köyhtyy, vaan meidän pitää samaan aikaan niin kuin rikastuttaa miljardeja ihmisiä säälliseen elintasoon, joka tarkoittaa valtavaa kasvua. Eli meidän pitää yhdistää valtava kasvu ja päästötön teknologia. Ei mikään helppo juttu toteuttaa, mutta se ikään kuin käsitteellisesti siinä ei ole mitään kummallista, eikä me tarvita mitään filosofeeraamista siitä, että olisiko joku kuvitteellinen ikään kuin utopistinen talousjärjestelmä, jossa nämä ongelmat jollain tavalla niin kuin häipyisi.
7: Mm. Mutta tähän astihan on havaittu, että kun bruttokansantuote kasvaa, niin se korreloi kasvavan hiilijalanjäljen kanssa. Ja sä oot, Heikki Pursiainen, uskot nyt siis teknologiaan, että tulee jokin ratkaisu.
9: No, muuta vaihtoehtohan ei ole, että jos meillä ei sellaista päästötöntä teknologiaa tule ja meidän pitää painaa päästöt lähelle nollaa, niin jos tämä entinen yhteys säilyy, niin se tarkoittaa, että meidän pitää painaa tulotkin lähelle nollaa, ja se ei voi olla se ratkaisu. Mm. Ainoa ratkaisu, mitä meillä niin kuin on politiikka, jossa me ratkotaan ongelmia, ja ilmastonmuutos on yksi ongelma, iso ongelma, mutta näin ihmiskunta kehittyy, että me havaitaan ongelma, me pyritään ratkaisemaan se.
7: Niin, mutta sinun mielestäsi siis ongelmaa ei tarvitse ratkaista niin, että meidän pitäisi muuttaa elintavassamme jotakin, vaan...
9: No siis totta kai meidän täytyy muuttaa meidän energiantuotantoa perin pohjin. Se on aika iso muutos, mutta ei me haluta sen mukana heittää pois kaikkea sitä niin kuin hyvinvointia, joka tässä vuosisatojen varrella on rakennettu. Päinvastoin me halutaan ulottaa se sama hyvinvointi myös niihin miljardeihin ihmisiin, jotka tällä hetkellä vielä elää sietämättömässä tai lähes sietämättömässä köyhyydessä.
7: Niin, jos jatketaan tuosta sietämättömästä köyhyydestä, niin mitä sä sanot, Toni Ruuska, kestävän talouden dosenttina tähän, että kun meillä on tälläkin hetkellä satoja miljoonia ihmisiä, jotka elävät hieman alle eurolla päivässä, niin pitäisikö heidän nyt sitten antaa pysyäkin köyhinä, koska jos he vaurastuvat talouskasvun myötä, niin sitten he myös kuluttavat enemmän ja ympäristöongelmat syvenevät.
8: Joo, ehkä mä lähden tuosta, mitä Heikki sanoi tuossa, noin aika pitkä puheenvuoro monta kohtaa. Mä en ollut mistään asiasta samaa mieltä hänen kanssaan siinä, mitä hän sanoi. Ja sitten me voidaan aloittaa tästä köyhyysasiasta.
7: Joo, okei. Okay.
8: Mun mielestä taas voidaan hyvin vakuuttavin perustein sanoa, että yksi juurisyy ekokriisille, ei ainoa, niitä on monia, on kauppatavarayhteiskunta, joka muokkaa tätä planeettaa tuottaakseen massiivisin määrän hyödykkeitä markkinoille. Siihen liittyy vähän niin kuin pakotettu markkinasuhde, jossa ihmiset on pakotettu palkkatyön ikään sen sijaan, että ne tuottaisi itse omat elämän edellytyksensä ja ostaa sitten näitä hyödykkeitä, jotta he voi tulla toimeen tässä yhteiskunnassa. Tämä järjestelmä on vuosisatoja vanha. Sillä on pitkä kehityspolku, johon liittyy Amerikkojen kolonisaatio, pienviljelijäyhteiskuntien syrjäyttäminen, kaupungistuminen, teknologisaatio ja sitten myöhemmässä vaiheessa teollinen vallankumous, jossa tämä palkkatyöyhteiskunta oikeasti sitten lyö läpi globaalisti yhä kiihtyvämmin. Ja varsinkin tämä on sitten niin kuin saanut uutta puhtia toisen maailmansodan jälkeen ja sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun Neuvostoliitto romahtaa ja ikään kuin tämä liberaali kapitalistinen malli lyö läpi maailmanlaajuisesti, joka on nyt sitten kriisiytynyt tässä, niin kuin voisi sanoa, Trumpin ja muiden autoritääristen hallitsijoiden aikakaudella. Ilmastonmuutos liittyy keskeisesti tähän talousjärjestelmään. Se saa voimansa, tämä talousjärjestelmä siis, fossiilisista polttoaineista, ja se on se kasvun moottori siellä valtavan hyödyketuotannon kasvun takana. Siihen toki liittyy elintaso ja sen korkeus tietyissä paikoissa maailmassa, ei kaikkialla. Koska tämä järjestelmä kasaa vaurautta tietyille ihmiskunnan osille, niille, jotka menestyvät.

0: Me ajatellaan, että me voidaan jotenkin päästä sellaisen teknologisen kehityksen läpi, jossa ne monet ongelmat, jotka liittyy teknologiaan, jollain jäisi niin kuin puhtaasti pois. Ei ole mitään puhdasta teknologiaa. Ei ole mitään energiasiirtymää, on energialisäyksiä. Eri energiamuotoja tulee toisten tilalle, ja se on hyvin vedenpitävästi viime aikoina näytetty tutkimuksessa. Politiikka, jota hallitsee etujärjestöt, monikansalliset yhtiöt, jotka pystyy lobbaamaan sitä hyvin voimakkaasti, tuntuu vähän nihkeältä ratkaisulta tämän kaltaiseen tilanteeseen. Nyt vuosikymmenten niin kuin epäonnistuisen poliittisten kokeilujen jälkeen, niin nyt löytyisi joku uusi latu. Mä en puhu mistään ihanneyhteiskunnasta. Sellaista ei ole olemassa. Ihmisillä tulee aina olemaan riitoja ja ongelmia toistensa kanssa. Mutta mä puhun sellaisen talousjärjestelmän puolesta, joka nostaa nimenomaan ihmisiä pois köyhyydestä, eikä sen tarvitse tarkoittaa rahallista toimeentuloa. Se, että heillä on mahdollisuuksia toimeentuloon ylipäätään, vaikka omien käsiensä kautta, niin se on hyvä. Mutta tämä järjestelmä ei tee sitä. Se ei ole ruokkinut kaikkia ihmisiä koskaan, eikä se tule tekemään sitä tulevaisuudessa.
1: No, ennen kuin mennään tarkemmin siihen, Toni, että millaisen talousjärjestelmän puolesta sä siis tarkemmin kuvailtuna puhut, niin voisi ehkä palata tähän teknologiakysymykseen vielä.
2: Se on aika mielenkiintoinen. Mun mielestä siis totta kai teknologia on sekä ongelma että ratkaisu. Näinhän historia menee, että me kehitetään jonkinlainen, tulee joku teknologinen kehitys, sitten mennään eteenpäin ja se kehitys luo aina sitten uuden ongelman ja sitten sen ratkaisee seuraava teknologia ja niin poispäin. Tätähän ihmiskunnan historia on. Meidän sukupolven ongelma on nyt sitten esimerkiksi tämä ilmastonmuutos. Et siinä, että teknologia on sekä ongelma että ratkaisu, niin mun mielestä siinä ei ole mitään erityisen kummallista. Sitten jos puhutaan tästä niin kuin vaikka, että nykyjärjestelmä tuottaa massiivisen määrän hyödykkeitä, niin totta kai, sehän on hieno asia. Meillä on hemmetimoinen määrä ihmisiä, meillä on miljardeja ihmisiä. Me tarvitaan massiivinen määrä hyödykkeitä, että ihmiset pystyy elämään. Jos sä mietit, että minkä hyödykkeiden ympäröimä teidän arki on, niin me tarvitaan totta kai massiivinen määrä kaikkea, että 8 miljardia ihmisiä saa ne hyödykkeet, jotka ihmiset tarvitsevat. Mielenkiintoinen kysymys on just tämä, että vaikka palkkatyön yleistyminen, niin sehän on seurausta siitä, että tällaisesta työnjaosta, että kaikki me tehdään jotain pientä asiaa, niin me saadaan kaikki tosi paljon enemmän kaikkea kuin me erikoistutaan. Se on hieno juttu. Se on yksi hienoimmista asioista. Ja pienviljelijä yhteiskunta oli köyhä ja kurja juuri sen takia, että ihmiset eivät olleet riittävän erikoistuneita. Että jos joku haluaa mennä katsomaan, millainen pienviljelijä yhteiskunta on, niin ei tarvitse mennä kuin historiankirjasta katsoa, millainen Suomi oli 200 vuotta sitten. Sinne ei kukaan halua rehellisesti takaisin juuresta puremaan savupirtin lattialle. Ja sitten mä vielä sanon tähän näin vielä yhden asian, että tässä niin kuin Toni viittasi siihen, että me ollaan epäonnistuttu näiden poliittisesti näiden päätösten tekemisessä. Tämä pitää aivan paikkansa, mutta sen sijaan me jotenkin onnistuttaa sellaisten poliittisten päätösten tekemisessä, jotka muuttaisi koko maailman yhteiskunnan joskus tämmöiseksi rehellisesti sanottuna unelmayhteiskunnaksi siinä mielessä, että me kertaheitolla ikään kuin kaikki rakenteet uudistettaisiin ja muutettaisiin kaikki viljelemään porkkanaa tuonne maalle. Jos me ei onnistuta ratkaisemaan niin kuin näitä peruskysymyksiä siitä, että miten joku ilmastonmuutoksen kustannukset jaetaan, niin miten ihmeessä me pystyttäisiin, vaikka jos se olisi edes toivottavaa, niin tähän tämmöiseen vallankumoukseen, mitä Toni ajaa. Ja mä olen eri mieltä siitä, että tämän köyhyydestä nousemisen ei tarvitse tarkoittaa rahallista toimeentuloa. Siis mitattiinpa sitä millä tahansa hyvällä. Meidän täytyy ajatella, että kuka Suomessa on nyt köyhä. Niin se on se minimitaso, mikä kaikilla muillakin maailman ihmisillä pitäisi olla. Ja kyllähän se tarkoittaa tietenkin kehittyvissä maissa niin kuin mieletöntä rahallista tulotason nostoa, että ihmiset nostetaan säälliselle toimeentuloon.
1: Vielä palaan siihen teknologiaan, että mikä se on sitten, Heikki Pursiainen, sun mielestä se teknologinen keksintö, jota sä odotat? Kun mä tarkoitan siis sitä, että nythän on esimerkiksi vihreästä siirtymästä puhuttu iät ja ajat, mutta silti esimerkiksi kivihiiltä käytetään 10 kertaa enemmän kuin 1800-luvulla, jolloin sanotaan, että oli kivihiilen kulta. aikakausi.
2: Joo, no ei siis eli... tämä on hyvä pointti, ja siis se mun mielestä niin kuin kysymys ei niinkään ole siitä, että tarvitsisi jotain niin kuin uutta, siis sellaista mullista, vaan teknologista keksintöä.

0: että me keksittäisiin joku protoni-skifi-energia, vaan siis kysymys on siitä, että me teknologiat on niin olemassa, että miten ne skaalataan ja käyttöön otetaan siinä mittakaavassa ydinvoima, uusiutuvat energialähteet, että me pystytään tuottamaan riittävä määrä, yhä kasvava määrä energiaa niin ilman tätä fossiilisten polttoaineiden polttamista. Että se on enemmän mun mielestä kysymys on niin kuin päätöksenteon ja käyttöönoton ongelmista ja sitten semmoisesta teknologisesta ikään kuin skaalaamisesta kuin siitä, että meidän täytyisi nyt keksiä joku tämmöinen tieteiselokuvan niin kuin uusi energialähde. Ei siitä ollenkaan kysymys. Että nämä kaikki teknologiat on siis ikään kuin olemassa niin kuin siinä mielessä, mitä tarvitaan. Että kyllähän me tiedetään, miten energiaa voi tuottaa ilman hiilipäästöjä.
1: Joo, mutta tämä hyödykkeiden määrä, mistä on tässä ollut puhetta, että se on suuri ja vaan kasvaa, niin pystytäänkö niitä sitten tuottamaan ilman fossiilisia polttoaineita, koska myös uusiutumattomat luonnonvarat, niin myös niitä voi ylikuluttaa. Ja sitten jos ajatellaan, että vaikka joku öljypohjainen tuote, vaikka muovi korvattaisiin selluloosapohjaisella, niin sehän tarvitsee metsää ja myös metsää saatetaan käyttää yli sen uusiutumiskyvyn.
0: Kyllä, mutta siis että ehdottomasti niin vaaditaan kaikenlaista niin kuin materiaalien kierrätystä ja uudenlaisia materiaaleja, mutta tosiasia on se, että meitä on se 8 miljardia, ehkä kohta 10 miljardia, niin me tarvitaan tosi monta kattilaa ja me tarvitaan tosi monta juomalasia ja me tarvitaan tosi monta puhelinta, että kaikille riittää.
1: Toni Ruuska nyt välillä ääneen.
2: Niin, no tässähän tuli taas ihan hirveän määrä kaikkia asioita, mitä kommentoida. Jos mä nyt aloitan vaikka tuosta teknologiakysymyksestä, koska kyllä mä sitäkin olen niin kuin tutkinut ja kirjoittanut siitä ja tälläkin hetkellä on kirja siitä meneillään ruotsalaisen kollegan kanssa. Yksi yleisin väärä niin kuin, tai väärinkäsitys teknologiaa kohtaan on, että se säästäisi resursseja. Mutta meillä on tällä hetkellä, mietitään, että mihin ollaan tultu, niistä ensimmäisistä polttomoottoreista tai ensimmäisistä teknologisista keksinnöistä, johon tarvittiin ulkoinen energialähde. Eli sellaisia, joita ei ihminen käytä tai sitten joku eläin auttaisi meitä vetämään esimerkiksi auraa pellolla. Niin voisi sanoa, että siitä eteenpäin niin teknologian historia on niin kuin monimutkaistumisen ja resurssi-intensiivisyyden kiihtyminen. Mikä tarkoittaa siis, että nykyteknologia on koko ajan monimutkaisempaa ja resurssi-intensiivisempää. Siellä on valtava planetaarinen kaivannaisteollisuus taustalla, koska nämä laitteet, mitä me käytetään, mitä tämä studiokin on täynnä ja mitä meidän taskussa on, niin on tosi monimutkaisia ja niihin menee monia erilaisia metalleja esimerkiksi ja monia muita komponentteja ja ainesosia. Ja nämä on tosiaan globaaleja nämä tuotantoketjut. Ja silti me ajatellaan, että jotenkin tämän putken läpi jossain vaiheessa syntyy semmoinen hopealuoti, joka on sitten se teknologia, joka meidät jollain tavalla pelastaa tästä sotkusta. On mun mielestä tosi pulmallista väittää, että me tarvittaisiin noita kaikkia asioita, mitä tuolla kaupoissa myydään. Yhtä lailla kuin on pulmallista väittää, että etteikö meillä olisi jo tarpeeksi ruokaa maapallolla ravitsemaan kaikki, mutta se ei ole vaan siellä, missä ihmiset näkee nälkää. Ja se liittyy siihen toimeentulomalliin, joka hyödykkeistää kaiken käytännössä perustarpeista, ei niin tarpeellisiin asioihin. Eli meillä on hyvin erilainen käsitys tässä Heikin kanssa siitä, että miten se ihmisen toimeentulo on järjestetty. Ja jotenkin tuntuu ihmeelliseltä, että jos ajatellaan, että meillä on 500 vuotta vanha järjestelmä, about noin, niin siihen asti kuitenkin ihmiset pärjäs aivan erilaisilla toimeentulomalleilla ja hyvin, hyvin suurella monimuotoisuudella ympäri maapalloa. Mutta nyt jotenkin on aina mitä voidaan vaan kuvitella, että me tuotetaan lisää hyödykkeitä, kunnes niitä on sitten jossain vaiheessa niin paljon, että kaikille riittää. Ja tähän liittyy tämä myytti pienviljelijäyhteiskunnista tai ylipäätään kaikista vaihtoehtoisista yhteiskunnista, joita tässä nyt maalaillaan jotenkin ihanneyhteiskunniksi. Mä sanon edelleenkin uudestaan sen, että ei ole mitään ihanneyhteiskuntia olemassa, on kaiken kirjavia yhteiskuntia ollut, toiset paljon hierarkkisempia, toiset paljon autoritäärisempiä, mutta tämä on ensimmäinen, missä kauppatavaramuoto ja laajamittainen hyödyketuotanto on kaiken lähtökohta.
0: Tämä on myös ensimmäinen yhteiskunta, missä meillä on miljardeja ihmisiä, jotka on satumaisen rikkaita verrattuna niin kuin aikaisempien vuosisatojen kuninkaisiin. Ja se kaikki on ainoastaan mahdollista tämän modernin työjaon ja kautta, joka ainoastaan kapitalismi mahdollistaa. Että on aivan älytöntä niin kuin puhua siitä, että haluttaisiin, että joskus satoja vuosia sitten oli yhteiskuntia, jotka oli jollain tavalla hyviä. Kukaan järjissään oleva ihminen ei suostuisi muuttamaan pienviljelijäyhteiskuntaan enää nykyisin. Se todellisuus on jotain aivan käsittämätöntä, miten paljon parempaa meidän elämä on kuin mitä se oli silloin. Mä yritän olla lyhyempi kuin viimeksi. Sanon yhden tai kaksi pointtia. Yksi on tämä ruoka. Ja ruokahan ei ole, eihän kysymys ole siitä, että onko meillä paljon ruokaa. Meidän ruokaketjuhan on aivan uskomattoman hieno asia. Se ei tarkoita, että meillä ruoka ei ole se, että se ruoka on siellä viljelijän pellossa, vaan se, että me mennään tuonne markettiin. Meillä on käsien ulottuvilla, halvalla, saatavissa aivan uskomaton määrä ruokaa. Se ruoka ei ole se, ruoka ei ole tuotteena se, ikään kuin peruna, vaan se on se peruna siellä niin kuin kaupan hyllyssä. Ja se on ihan sama, että onko meillä niin kuin jollain mittarilla niin kuin riittävästi ruokaa, kun se pointti on juuri se, että se ruoka ei ole siellä, missä ihmiset sitä tarvitsee. Ja ainoa keino saada se sinne on markkinatalous. Ja se on myös maailman köyhien ainoa toivo. Ja sitten mä sanoin tuossa vielä, että teknologia on resurssi-intensiivistä. Mä en tiedä, mitä se sana tarkoittaa, mutta mehän tiedetään, että tuottavuus on niin kuin moninkertaistunut. Se on 1000-kertaistunut tai 10 000-kertaistunut. Eli se tarkoittaa, että yhtä yksikköä kohti tarvitaan niin kuin tuhannesosia niistä resursseista, mitä aikaisemmin. Eli todellakaan teknologia ei ole resurssi-intensiivisempää nyt, vaan se on aivan äärettömän paljon vähemmän resurssi-intensiivistä kuin se oli pienviljelijä yhteiskunnassa.
1: Näin. Mutta ennen kuin Toni voi tuohon vastata ja mennään eteenpäin, niin löydettäisikö me tässä vaiheessa keskustelua jokin asia, josta te olette samaa mieltä, Heikki Pursiainen ja Toni Ruuska?
2: Me ollaan samaa mieltä siitä, että ihmiset pärjää kyllä. Me luotetaan siihen, että ihmiset osaa organisoitua itse ja tekee hyviä valintoja sekä itselleen että läheisilleen. Niin kuin me ollaan siitä ihan samaa mieltä, mutta sitten aika monesta muusta siis eri mieltä.
0: Ollaan myöskin niin kuin samaa mieltä siitä, että meillä on niin kuin, valtavia ympäristöongelmia, jotka täytyy ratkaista. Et kumpikaanhan meistä ei ole tästä niin kuin eri mieltä.
1: Niin, mutta olette ilmeisesti hiukan eri mieltä siitä, että mikä aiheuttaa ne ympäristöongelmat, vai onko Heikki Pursiainen sun mielestä tästä, kun nyt kapitalismista on puhuttu, niin siinä järjestelmässä jokin, jota sä korjaisit juuri sen takia, että meillä on nämä ympäristöongelmat? Mitä sä korjaisit?
0: No siis niin kuin korjaisin sitä ihan samalla tavalla kuin kaikki muitakin ongelmia ratkaistaan. Eli mehän tarvitaan niin semmoista lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia, joilla tätä ongelmaa ratkaistaan. Ja niiden saavuttaminen on todella vaikeaa, koska ilmastonmuutos on esimerkiksi, niin sehän ei ole teknologinen ongelma, se on yhteiskunnallinen ongelma. Se on yhteiskunnallisen päätöksenteon ongelma. Et meillä on asia, joka vaatii korjaaminen vaatii todella paljon resursseja, jotka jonkun täytyy siihen suunnata. Suomalaiset sälyttäisi paljon mieluummin ilmastonmuutoksen kustannukset jonkun muun maksettavaksi, koska jos kaikki muut lopettaa päästöt, niin se hyödyttää meitä ja meidän ei tarvitse tehdä mitään. Ja kun kaikki ajattelee näin, niin silloin on erittäin vaikea tämän vapaan matkustamisongelman takia ratkaista ilmastonmuutosta. Muutenhan se olisi jo ratkaistu. Ja nämä samat eturistiriidat olisi olemassa ihan minkälaisessa muussa tahansa talousjärjestelmässä. Ei ne katoa mihinkään. Ei vapaan matkustamisen ongelma häviä sosialismissa tai jossain muussa talousjärjestelmässä. Se on inhimilliseen päätöksentekoon sisäänrakennettu ongelma, että me aina tietenkin haluttaisiin hyödyt itselle ja muut maksamaan kustannukset. Ja tämä ongelma on erittäin vaikea ratkaista globaalilla tasolla, koska meillä ei ole mitään globaalia päätöksentekojärjestelmää, joka voisi pakottaa ihmiset ruotuun.
1: No niin, ehkä me nyt päästään tähän tästä hyvin, Toni Ruuska, siihen, että sulla on esittää jonkinnäköinen vaihtoehto tälle nykyiselle talousjärjestelmällemme, ja sitten siihen vielä liittyy lisäkysymys, että mitä ratkaisisi tämän ongelman, että me olemme kuitenkin vain ihmisiä, jotka yleensä haluamme enemmän kuin mitä meillä on, ja niin edelleen.
2: No siis, jos nyt muut laitettaisiin tässä nyt niin kuin ratkaisemaan tämä tilanne, niin selvähän sieltä tulee banaali ratkaisu.
1: Ja no, kerro.
2: Se lässähtää heti tähän pöydälle, missä tätä lähetetään. Mutta voinko mä lähteä siitä ruokajärjestelmästä liikenteeseen, koska se on siellä pohjalla, mitä mä ajattelen.
1: No niin,
2: tulee taas pitkä kaari.
1: Joo,
2: mä en ota muista pointeista kiinni. Voisin puhua tietenkin slummeista ja kaikista muista asioista, mutta ruokajärjestelmä, niin, niin Heikki Saanaus on kirjoittanutkin, että se on niin kuin hieno juttu ja tehokas, mutta kun se ei ole tehokas, se on kalorimäärältään nettonegatiivinen. Sinne menee enemmän energiaa sisään, kun sieltä saadaan ruokana ulos. Ja se johtuu nimenomaan valtavan pitkistä tuotantoketjuista, fossiilisista polttoaineista, joita hyödynnetään ei pelkästään traktoreiden tankeissa, mutta myös pellolla lannoitteina ja torjunta-aineina. Sitten hirveän pitkät jalostusketjut, ruoka, ennen kuin se päätyy meidän lautaselle, niin yleensä muutaman 1000 kilometriä matkustelee siinä. Ja se selittää sen, minkä takia se on käytännössä mahdoton pitää yllä, koska se tuottaa vähemmän meille ruokaa kaloreissa, kun sinne menee energiana sisään. Ja tällainen tase olisi ollut, siis me oltaisiin kuoltu nälkään, jos me oltaisiin missä tahansa muussa regiimissä, agraariyhteiskunnassa tai metsästäjäkeräilijöitä. Mutta nyt me pystytään ottaa sitä ulkoista energiaa.
0: Mikä on hieno juttu.
2: Se on ollut varmaan, jos tykkää supermarketeista, niin hieno juttu.
0: Mutta se ei ole
2: kestävä tapa järjestää ruokajärjestelmä. Se on se pointti tässä. Ja kysymys siitä, että koska meidän täytyy kaikkien syödä, meidän täytyy kaikkia juoda, eli puhdas vesi, ravitseva ruoka, hyvä maaperä, niin sen täytyy olla, niin kuin se on tässäkin yhteiskuntamallissa, vaikka se on häivytetty ja kukaan melkein ei ole töissä siellä alkutuotannossa täällä globaalissa pohjoisessa, niin se on edelleenkin se pohja, koska se on se asia, mitä me aidosti tarvitaan, eli se ravitseva ruoka ja juoma. Niin kyllähän sen täytyy olla myös sen vaihtoehtoisen yhteiskuntajärjestelmän lähtökohta. Näitä vaatteita, mitä meillä on tässä, eli tuolla kaupat tulvillaan, niin me tarvitaan kyllä, että me pystytään lämpimänä, mutta ei ihan niin usein kuin sitä ruokaa, eli käytännössä se toimeentulo, miten me pystytään pitämään ihmiset leivässä ja huolehtia siitä, että meillä on puhdasta vettä, niin on siellä. Mutta jos sanotaan, että tämä valtavan iso ruokajärjestelmä monimutkainen ei voi toimia sillä fossiiliperustalla näin tulevaisuudessa, niin se tarkoittaa sitä, että ihmisten täytyy tulla lähemmäs sitä paikkaa, missä se ruoka tuotetaan. Ja totta kai tämän kaltaisen yhteiskunnan voi järjestää monella tavalla. Mutta mä en näe mitään perustetta sille, minkä takia sen pitäisi olla hyödykkeistetty se ruoantuotannon näin pitkälle kuin tässä tilanteessa. Se on mun mielestä melkein uskomatonta väittää, että markkinatalous on ainoa vaihtoehto pois äärimmäisestä köyhyydestä, kun katsoo kuinka paljon slummeja meillä on tuolla niin kuin globaalissa tällaisissa kaupungeissa. Just sen takia, että ihmisillä ei ole ollut vaihtoehtoa enää pitää kiinni siitä omasta perustastaan, miten se ruoka on tuotettu aikaisemmin, ja heidät on sysätty sinne palkkatalousyhteiskuntaan, palkkatyöyhteiskuntaan. Eli se kohtuullistaminen, sen täytyy alkaa niistä aivan ytimessä olevista perusasioista, ja alkaa miettiä, että miten ruokajärjestelmä saadaan kestävämmäksi, miten pystytään rimpulla irti fossiilisista perustasta siellä, ja se on todella iso kysymys, ja se tulee olemaan niin kuin ratkaiseva kysymys vihreässä siirtymässä siinä mielessä, miten ihmisten hyvinvointi kehittyy tai sitä pidetään yllä.
1: Mutta miten sä sitten ratkaisisit sen, että onko sitten tällaiset, että kaikki ryhtyy viljelemään oman ruokansa, niin se ratkaisu?
2: No siitä me ollaan tosi kaukana. En ole kauhean huolissani nyt, että kaupungit yhtäkkiä tyhjenisi ja ihmiset lähtisivät tuonne marssimaan maaseudulle. Siis kysehän on tietenkin äärimmäisen monimutkaisesta asiasta, johon tarvitaan suunnittelua. Siihen tarvitaan kannusteita. Ihmiset ei tällä hetkellä halua muuttaa maaseudulle. Miksi haluaisi? Ne on niin kuin huonommassa tilanteessa kuin torpparit aikoinaan. Siellä on niin kuin vähän mahdollisuuksia toimeentuloon. Maalle pääsy vaatii rahaa, pitää ottaa lainaa. Eli sun täytyy tavallaan tehdä taksverkkiä sitten niin kuin pankin nimiin, että niin kuin sä pystyt pitämään sitä omaa torppaas kunnossa. Eli paljon on tällaisia asioita, missä on valtava määrä esteitä, jotka tavallaan estää meitä tekemästä kestävämpiä, eettisempiä valintoja. Ja monet liittyy nimenomaan alkutuotantoon.
1: Eli sun mielestä esteet pitäisi ensin poistaa?
2: No siis olisihan se kiva, jos niin kun miettii, että kuinka paljon meilläkin on tuolla maaseudulla tilaa ja paljon siellä on niin kun tyhjiä kiinteistöjä. Ja mä tiedän, että ihmiset haaveilee. Siis niitä tulee koko ajan niitä tilastoja, että ihmiset haaveilee maaseudulle muuttamista, koska kaupungissa elämä on sirpaloitunutta, enää frendejä, vaikka ne on tavallaan lähellä. Ja ei ole puita, mitä katella.
0: Harva niistä haaveilee siitä, että ne saisi niin kuin, ne haaveilee siitä, että ne saisi kaikki tämän modernin teknologisen yhteiskunnan hyödyt ja voisi asua vähän väljemmin. Ja asioida jossain Heinolan City Marketissa sen sijaan, että ne asioi Itiksen City Marketissa. Kukaan ei haaveile sellaisesta elämästä, mitä tämä melko kammottava visio siitä, että me kaikki muutettaisiin maalle pienviljelemään, niin tarkoittaa.
2: Meillä on
0: 8 miljardia ihmistä ruokittavana, niin se on selvää, että tämmöinen järjestelmä, niin se ei takaisi mitään muuta kuin nälkää.
2: Mutta siis
0: ruokajärjestelmä on sellainen, hetkellä, että anteeksi, sinne syötetään hemmetisti energiaa sisään jostain muualta, ja sitten me saadaan sieltä monipuolinen valikoima erilaisia ruokia ulos. Ei se, että me lasketaan jotain semmoista kaloritasetta, että meidän pitää saada sama kalorimäärä ulos sieltä. Sitä vartenhan meillä on moderni energiantuotanto, että sitä voidaan käyttää.
2: Mutta ei se voi jatkuu sillä tavalla enää. Se on se pointti. Siis se, mikä on kestämätöntä, ei voi jatkua kauhean kauan. Ja se on tämä, mikä ei nyt millään siis tunnu menevän sisään.
0: Meidän täytyy käyttää jotain muuta energialähdettä kuin fossiilisia polttoaineita.
2: Ei ole mitään korvaavaa, joka pystyisi samassa mittakaavassa korvaamaan. Me tiedetään tämä energiatutkimuksessa todella juurta jaksain ja hyvin.
0: Mä en tiedä mitä
2: energiatutkimuksia. Sä et ole asiantuntija.
0: Musta sä oot lukenut, mutta miten ihmeessä ei voitaisi. Meidän kannattaa tehdä semmoisia päätöksiä, jotka edistää niitä asioita, mitä me halutaan edistää. Et jos me halutaan vähentää päästöjä, niin meidän täytyy vähentää päästöjä. Jos me halutaan parantaa ihmisen toimeentuloa, niin me tehdään semmoisia päätöksiä, että parantaa ihmisen toimeentuloa. Se, että onko jotain, se mitä tapahtuu 300 vuoden päästä, tai millaiset ikään kuin filosofiset mahdollisuudet on äärellisessä universumissa kasvuun, niin Ne on mielenkiintoisia kahvipöytäkeskusteluja, mutta siis se mitä nyt tarvitaan on se, että meidän tarvitaan semmoista jo päätöksiä ja investointeja, se, että me saadaan tuotettua energiaa päästöttömästi. Se, mitä me ei missään tapauksessa ei ole kovin hyödyllistä, on puhua jostain semmoisista yhteiskunnista, johon kukaan ei koskaan suostuisi menemään, jotka esiintyy vaan jossain tutkijoiden kynässä ja paperilla. Me eletään tässä yhteiskunnassa, joka meillä nyt on, ja meillä on käytössä tämä ihmiskunta, hyvinen ja huonoinen puoli, joka meillä on. Ja meidän täytyy tehdä tästä askel askeleelta päätöksiä kohti parempaa tulevaisuutta. Ja kukaan ei tiedä, mihin ollaan menossa. Tämä on epävarmaa ja tämä on epätäydellistä. Mutta se, mitä meidän ei kannata tehdä, on kynällä ja paperilla väsätään jotain ikään kuin kuvitteellisia yhteiskuntia ja sitten yrittää marssittaa kaikki sinne. Siitä ei seuraa mitään hyvää.
2: Tämä ei ole siis kuvitteellinen yhteiskunta. Jos katsotaan, miten ihmiset suurimmaksi osaksi edelleen globaalissa etelässä elää, niin siellä pientuottajavaltainen ruoantuotantomalli on edelleen yleisempi kuin tämä teollinen.
0: He elävät kaikki surkeassa köyhyydessä.
2: Siis uskomattomia väitteitä. Mä huomaan, että sä et tunne tätä aihepiiriä ollenkaan. Ja sitten sieltä tulee tollaisia uskomattomia heittoja, jotka ei ole totuudellisia. Jos katsotaan niitä yhteiskuntia nimenomaan, jossa pientuottajavaltainen ruoantuotanto on, niin nimenomaan ne pärjää esimerkiksi tässä Happy Planet-indeksissä tosi hyvin. Eli he pystyvät suhteellisen pienellä ekologisella jalanjäljellä pärjäämään myös sosiaalisissa indikaattoreissa.
0: Jokainen köyhyydestä noussut maa on noussut köyhyydestä osallistumalla globaaliin kapitalismiin. Niin Kiina, niin kaikki Aasian maat, niin tulee tapahtumaan Intiassa. Ja kun me katsotaan niitä paikkoja, joissa äärimmäinen köyhyys on yhä yleistä, niin ne on juuri paikkoja, jotka ei ole integroitunut globaaliin talouteen.
1: Tässä ehkä ajatus tulee siis siihen, että se, että ihmisten vauraus kasvaa, niin heidän hyvinvointinsa myös kasvaisi, mutta se ei ehkä sitten aina pidä paikkaansa täällä meidän vauraassa lännessäkään, että ihmiset voisivat todella oikeasti hyvin.
0: No siis, jos katsotaan mitä tahansa hyvinvointiindikaattoreita, on äärettömän voimakkaasti korreloitunut bruttokansantuote per capita kanssa. Että jos sä mietit, että mihin sä, sun pitää sokkona miettiä, että mihin maahan sä perheessä kanssa muutat, niin se on aika hyvä mittatikku. Otetaan mikä tahansa inhimillisen kehityksen niin kuin oikeastaan mittarin, niin se on erittäin väkevästi korreloitunut. Ei tietenkään täydellisesti bruttokansantuote per capita kanssa, mutta hyvin, hyvin voimakkaasti.
2: No tässähän se ongelma sitten onkin, että nämä maat, joissa se BKT on korkea, niin tuppaa olemaan ekologisesti kaikista kestämättömämpiä. Ja me haetaan sellaista paikkaa nyt siinä tulevaisuudessa, jos me halutaan puhua kestävyydestä, missä se ekologinen jalanjälki on paljon pienempi kuin tällä hetkellä näissä maissa. Ja sitten samalla pystytään pitämään kiinni sosiaalisesti mielekkäistä asioista. Hyvinvoinnista, koulutuksesta, terveydenhuollosta. Se pystytään tekemään ilman, että se BKT on suhteettoman suuri. Eli ei me tarvita sitä valtavaa tavaravuorta.
1: Eli tässäkin te olette itse asiassa samaa mieltä, että on mahdollista pienentää hiilijalanjälkeä ja samalla kuitenkin kasvattaa ihmisten hyvinvointia, mutta teillä on eri näkemys siitä, että mitä se hyvinvointi on.
2: Joo, se hyvinvointi ei tarvitse liittyä hyödyketuotantoon.
0: No, sen täytyy kyllä aika vahvasti liittyä. Me on vaikea kuvitella sellaista terveydenhuoltoa, joka ei täydellisesti olisi niin kuin, kapitalismin tuottaman teknologisten hyödykkeiden varassa. Et jos mennään jonnekin sairaalaan katsomaan, niin onhan siellä toki niitä aivan tärkeänä sitä terveydenhuollon ammattilaisia, mutta kaikilla heillä on käytettävissään valtava määrä pääomaa, joka sen terveydenhuollon lopputuloksen takana on. Lääketehtaat, kaikki sairaalarakennukset, laitteet, kaikki ne on materiaalisia hyödykkeitä. Että loppujen lopuksi meillä on ehkä eri käsitys siitä, mitä BKT per capita, mitä siihen niin kuin sisältyy. Että sä ajattelet, että siihen sisältyy joku röykkiö, jotain tarpeetonta tavaraa, mutta siihen sisältyy myöskin ne kaikki niin kuin julkiset palvelut on sitä BKT per capita. Kaikki meille aivan välttämättömät hyödykkeet on sitä BKT per capita. Kaikki se, mikä tavallaan on ylittää ne meidän niin kuin, jotkut perustavanlaatuisemmat materiaaliset tarpeet, mitkä on niin kuin sivistyneen yhteiskunnan, kaikki ne on sitten BKT per capita. Mulla on niin kuin sellainen käsitys, että ihmiset niin kuin hyvin helposti ajattelee, että se BKT per capita on sitä, että tulipa ostettua taas uusi turha parmesan raastin. Mutta se ei ole sitä, vaan se on sitä kaikkea muuta, joka tekee elämästä ikään kuin elämisen semmoista niin kuin paremman sanan puutteessa niin kuin sivistynyttä.
2: Just. Sä ajattelet, että se pääoma ei mitenkään niin kuin pääse määrittämään sitä terveydenhuoltojärjestelmääkään tai lääkeyhtiöt esimerkiksi lopaamaan omilla resursseilla. Ei ole sinänsä ongelma. Mutta sitten meillä on myös esimerkkejä siitä sellaisista paikoista, missä terveydenhuoltojärjestelmä toimii tosi hyvin, mutta paljon pienimmillä resurssipanoksilla, koska siellä ajatellaan myös terveyttä eri tavalla. Ja sitten mä sanoisin vielä tuohon.
0: Ne on usein myös maita, jos työvoima on halpaa verrattuna pääomaa. Että se on totta kai, tämä on mielenkiintoinen pointti. Meillä ei ole tässä radio-ohjelmassa aikaisemmin, mutta tämä on täysin totta.
2: Ja sitten mä sanoisin vielä sen, että yksi asia, mitä tässä nykyisessä kauppatavarayhteiskuntamallissa ei ole, tai mille ei ole tilaa, on nimenomaan määritellä niitä asioita, mitkä me aidosti halutaan ja pidetään tärkeänä. Et nyt tuntuu kuitenkin siltä, että se kasvu on se kokonaiskasvu on se, mitä päin mennään, ja kaikki sitä haluaa, koska sitä ajatellaan, että työllisyys paranee ja ynnä muuta.
0: Eikö? Siis toi on mun mielestä mielenkiintoinen, toi on aidosti mielenkiintoinen pointti. Pysähdytään tuohon Toni vähäksi aikaa, jos meillä on aikaa, niin koska mä itse ajattelen, että verrattuna niin kuin moneen muuhun yhteiskuntaan, vaikka pienviljelijän yhteiskuntaan, niin nimenomaan Mulla on tosi paljon paremmin mahdollisuus määritellä, että mikä mulle itselle on tärkeää ja tavoitella sitä. Ja merkittävä syy siihen on se, että mulla on käytettävissä enemmän taloudellisia resursseja, että mun ei tarvitse, mä en ole sidottu vaikka siihen mun pientilaan. Mutta se ei ole se ei tietenkään ole ainoa, että mulla on myöskin, koska yhteiskunta on ikään kuin liberalisoitunut, niin mulla on tilaa olla erilainen ja näin. Mutta mä ajattelen, että kyllä mulla yleisesti niin on tosi paljon paremmat mahdollisuudet määritellä se, mitä mulle on tärkeää, ja elää sellaista elämää, kuin mä haluan, kuin esimerkiksi muutama sata vuotta sitten. Et mua kiinnostaa tosi paljon, että mitä mieltä sä
2: siis varmaan tästä. Sulla niin kuin, hyvin hyväosaisena, valkoisena, keski-ikäisenä miehenä on tosi niin. paljon vaihtoehtoja, mutta tosi monella tässä maailmassa ei ole.
0: On, mutta meitä on kuitenkin monta miljardia, joilla on
2: asiat. Ei mua kiinnosta se. Mua kiinnostaa se, että tavallisen ihmisen niin valinnanvapaus, mahdollisuus elää hyvää elämää paranee, mutta tämä järjestelmä ei pysty siihen.
0: Sun mielestä keskimääräisellä maapallon asukkaalla ei ole paremmat.
2: Niiden täytyy osallistua palkkayhteiskuntaan. Markkina pakottaa heidät sinne. Toisilla on enemmän vaihtoehtoja, toisilla on todella rajatut valinnanvaihtoehdot.
0: Palkkatyö, niin ikävää kuin se onkin, niin sehän on vie 8 tuntia päivässä. Mieluummin
2: lapsen kanssa ja mun puolison kanssa, mun ystävien kanssa.
0: Totta kai, mutta sun pitäisi olla siellä pellolla myös.
2: Ei se haittaa, ne olisi siellä. Nyt mä en näe niitä, mä näen niitä iltasi ehkä.
0: Eli sä olisit mieluummin sun lasten kanssa ja vaimon kanssa peltotöissä kuin palkkatöissä.
2: Oisin.
0: Mä uskon, että toi on totta, mutta mä uskon, että toi on myöskin hyvin idiosynkraattiset preferenssit. Mä luulen, että niinku meikäläisiä...
2: Ai nyt se on niinku mun preferenssit, jotka on ongelmana.
0: Ei, vaan sä saatte, mun mielestä, anna mennä, hyvä ihminen.
2: Kiitos.
0: Mutta siis, että sä oot vaatimassa, että koko yhteiskunta muuta...
2: En vaadi, mä en pakota ketään sinne.
0: Mun mielestä palkkatyö on sinun, mä en ole mikään suuri työn ystävä sinänsä, mutta toivottavasti mun työn pomo ei kuuntele tätä näin. Työntekohan on niin kuin välttämätöntä, että me saadaan niin kuin niitä hyödykkeitä, mitä me tarvitaan. Ja nyt se työnteon voi organisoida monella tavalla. Pienviljelijäyhteiskunnassa se työnteon organisointi on siinä mielessä hyvä, niin kuin Toni mun mielestä sitten kuvasi, että siinä se työn jälki näkyy, se on, mun työllä on suora yhteys, mun omaan hyvinvointiin, mun perhe voi olla mukana siellä. Palkkatyö on vieraantuneempaa ja siellä se on hyvin abstraktia ja se on kaukana. Ja kaikki me siistissäkin toimistotyössä olevat tiedetään, että ei se aina ole niin kuin kovinkaan hauskaa. Mutta se työn jako, joka pakottaa meidät tähän niin kuin vieraannuttavaan palkkatyöhön, niin samaan aikaan tarkoittaa, että työn tuottavuus on huomattavasti korkeampi ja me saadaan todella paljon enemmän hyvinvointia per työtunti. Ja se on, niin kuin, se on hinta, jonka mä uskon, että suurin osa ihmiskunnasta on valmis maksamaan. Ja meillä on tietenkin Toni, joka ajattelee, että ei ole, ja se on tosi ok. Mutta mä ajattelen, että suurin osa meistä on valmis menemään sinne työpaikalle tekemään 8 tuntia sitä ei niin hauskaa työtä palkinnoksi siitä, että se työn tuottavuus on huomattavasti korkeampi ja ne sitten saa City Marketista kaikkea tarvitsemansa tavaraa niin kuin sillä palkalla sen sijaan, että he olisivat pienviljelijöitä. Mutta tämä on mielenkiintoinen, tämä on oikeasti nyt me ollaan mielenkiintoisessa keskustelun aiheessa, koska Tonilla on selvästi eri käsitys siitä, että mikä on niin kuin ihmiselle niin kuin hyväksi ja niin kuin luontaista. Ja nyt ollaan niin kuin syvien kysymysten äärellä.
2: Joo, mun näkemys on, että elämä voi olla parempaa kuin palkkatyö yhteiskunnassa. Siis ihan vakavasti otettavana. Just sen takia, että se ei ole niin sirpaloitunta, abstraktia, vieraantunutta se työ, vaan että se suoremmin palvelisi sitä yhteisöä ja niitä ihmisiä, kenen, jotka on mulle rakkaita tai läheisiä. Nyt se menee tonne, mä en edes tiedä, missä se menee, se tavallaan mun hyöty tai huono panos tähän maailmaan. Mä en saa siitä kiinni.
0: Ja tää on selvästi niinku hinta, jota Toni ei halua maksaa, mutta mä kun otan mieluummin ne 1000-kertaiset tuottavuushyödyt ja kärsin vieraannuttavassa työssä. Mm. Mutta tää on mun mielestä niinku, tää on aidosti mielenkiintoinen keskustelu. Mun on todella hauska, että mä oon halunnut käydä jonkun kanssa tätä keskustelua.
1: No niin, joo. No mutta me ei tässä nyt pystytä vaihtamaan tätä nykyistä talousjärjestelmää, joka perustuu palkkatyöhön ja pääomien kasautumiseen niin sellaiseen vaihtoehtoon, että kaikki lähtisivät sitten ikään kuin omavaraisiksi ainakin osittain. Niin, mä kysynkin nyt sitten, että ollaan tässä tilanteessa ja kuitenkin molemmat olette varmasti, olen käsittänyt yhtä mieltä siitä, että jotakin muutosta pitää tehdä, koska nämä ympäristökysymykset ovat jatkuvasti syvenemässä. Niin lyhyesti kummaltakin, mistä nyt ihan ensimmäiseksi pitäisi muutoksen lähteä liikkeelle?
2: Mä aloitan aina siitä oletuksesta, että meidän pitää myös tulevaisuudessa syödä. Eli kyllä se täytyy lähteä siitä paikallisen kansallisen ruokajärjestelmän remontista, joka vaatii suunnittelua myös sen suhteen, että miten maaseutu ja kaupunki asettuu toisiinsa.
1: Eli kukin maa olisi enemmän omavarainen, oma ruokatuotantonsa.
2: Ei välttämättä. Eihän nyt kaikkien tarvitse sinne maalle mennä kuokkimaan, eikä ketään sinne ajeta. Mutta se, että meillä on niin vähissä käsissä suomalainen ruoantuotanto esimerkiksi, puhutaan jostain 500 tilasta ja niin kuin, tosi niin kuin kapenevasta seurakunnasta siinä mielessä, niin ei se niin kuin syötä kohti sitä kestävämpää yhteiskuntaa, että meillä on melkein kaikki ihmiset pakkautunut kaupunkeihin, eri kunnat niin kuin tekee omia töitään ja hirveästi paukkuja pannaan siihen, että josta löytyy taas se seuraava kasvuajuri. Enemmän lähtisin sen niin kuin paikallisen ruokaturvan kautta liikelle niin kuin miettimään sitä seuraavaa kestävämpää askelta.
1: Okei. Ensimmäinen askel, Suomen ruokatalous parempaan kuntoon. Mikä on Heikki Pursiaisen
0: siis
1: askel?
0: Mun mielestä niin kun jostain pitää lähteä, niin tietenkin tästä nykytilanteesta. Ja tässä on niin kun todella paljon hyvää, mutta meillä on isoja ongelmia. Mä ajattelen tällaisena niin kun liberaalina inkrementalistina, että meidän täytyy ruveta korjaamaan niitä ongelmia. Meillä on liikaa päästöjä. Aletaan tekemään sellaista politiikkaa, että aletaan vähentää päästöjä. Meillä ei tarvitse olla näköpiirissä joku semmoinen tulevaisuuden niin kuin yhteiskunta, että miltä sen niin kuin pitää näyttää, vaan meidän täytyy niin kuin ratkaista ongelma kerrallaan, ja sitten se polku johtaa tulevaisuuteen, jossa sitten taas tulee uusia ongelmia, jotka me ratkaistaan, ja näin me mennään ihmiskuntana eteenpäin aina uusia ongelmia luoden ja vanhoja ratkaisten. Ja tämä ei tarkoita, että ne olisi helppoja ne ratkaisut että ei tulisi epäonnistumisia ja niin kuin, että ei olisi kurjuutta ja muuta matkan varrella, mutta jos me niin kuin ruvetaan etsimään semmoisia reseptejä, joissa niinku tavallaan kaikki ongelmat ratkaistaan kerralla jollain isolla muutoksella, niin se ei onnistu, vaan ongelma kerrallaan, jokaiseen ongelmaan oma instrumentti, pikkuhiljaa eteenpäin kohti, jos ei nyt parempaa, niin ainakin jotain uudenlaista tulevaisuutta.
1: Niin, ihmiskunta menee eteenpäin, emme ehkä tiedä mikä meitä odottaa, mutta eteenpäin mennään kuitenkin. Kiitoksia Heikki Pursiainen ja Toni Ruuska.
3: Yle Radio 1.

Etnokonsertissa sunnuntaina kello 17 kuullaan ruotsalaisen kansanmusiikkitrio Dugan konsertti. Luvassa on sottiseja, polskia ja valsseja ja raskasta viulupoljentoa.

0: Seuraavana vuorossa on Tuuli Saksalan keidas.
1: Viuluja. Paljon viuluja, valtava orkesteri ja kansanmusiikin energiaa, joka pursuaa joka suunnasta. Lokakuun keitaille saapuu yksi tämän 2020-luvun monipuolisimmista ja palkituimmista suomalaisista muusikoista. Hän on laulaja, säveltäjä, viulisti Aili Järvelä. Hän on kaustislainen monitaituri, joka liikkuu ainakin minun mielestäni itse varmasti musiikin eri lajityyppien välillä, oli kyse sitten kansanmusiikista tai musikaaleista. Nyt hänellä on taas uusi yhtye. Tämä on Folk All Finnband, virtaa Tilkka, ja kohta kysytään, että miten Aili Järvelä elää, hengittää ja jaksaa.

0: No niin, tervetuloa Keitaan studioon, Aili Järvelä.
1: Kiitos paljon.
0: Toi on ihan mieletön toi teidän uusi bändi.
1: Eikö se ole ihan hullu?
0: Se on ihan hullu ja jotenkin se, että kun se on kansanmusiikkia ja on kuullut isoja kansanmusiikkiyhtiöitä, mutta sitten siinä vaiheessa, kun se torvisektio vähän lähtee sieltä, niin se on ihan mielettömän hienoa. Tämä on saanut alkunsa tämä Folk All Finn Band sun synttäreiltä.
1: Joo, ja ihan heti pitää niinku sanoa, että tämähän ei ole niinku varsinaisesti mun idea lainkaan, vaan Ruotsista löytyy jo vastaava. Eli siellä on Folk All In Band, joka mun kaverin Carl Johan Ankarblomin perustama yhtye, missä on nimenomaan tämmöinen niinku ruotsalainen kamutradi kohtaa tällaiset niinku erittäin suureelliset sovitukset, jotka Kalle on sitten itse tehnyt. Ja mä kysyin Kallelta, että voitaisko me soittaa näitä biisejä mun synttäreillä marraskuussa. Ja Kalle antoi mulle ne arrit käyttöön ja sitten mä keräsin siihen, eli arrit, eli sovitukset, eli materiaalin käyttöön, vapaaseen käyttöön. Ja mä keräsin siihen sitten porukan, eli kutsuin kavereita mukaan. Ja Kallekin tuli sitten Ruotsista messiin ja sitten me soitettiin niitä biisejä siellä ja sana lähti kiirimään ja somevideot pyöri tuolla aikansa. Ja sitten Matti Mikkola otti muhun yhteyttä, että hänellä on tämmöinen uusi festari, Mieletön skaala, että voisitteko tulla sinne keikalle. Ja sitten mä olisin, no me ei ole kyllä bändi edes varsinaisesti, eikä me osata kuin 3 biisiä, eikä meillä olisi omaa matskua, mutta voidaan me tulla. Ja sitten nyt me ollaan yksi keikka tehty ja se on ollut kyllä ihan sairaan hauskaa hommaa ja aiotaan tehdä lisääkin.
0: Ajattelisi tehdä kokonaisen levyn, koska nyt on vain yksi kappale kuunneltavissa.
1: Niin, yksi biisi on vasta niin sanotusti omaa tuotantoa, joka sitäkään ei voi omaksi kutsua, koska siinähän on tradibiisi ja sitten on Timo Alakotilan sävellys toi Tilkka Polkka, jonka on sitten JPP tehnyt tutuksi aikanaan. Mutta että sitten taas tässä Kallen bändissä, eli Folk All In bändissä, niin hekin soittaa suomalaisia biisejä myös, niin me voidaan sitten käyttää niitä. Eli ideana olisi just se, että me haluttaisiin nimenomaan kotimaisesta kansanmusasta tehdä näitä omia versioita siihen tapaan, niin kuin Folk All In Band on tehnyt tuolla Ruotsissa, niin halutaan niin kuin jatkaa sitä samaa juttua, mutta fokusoiden kotimaiseen. Mutta sitten se, mikä on hauskaa, on just se, että esimerkiksi JPP alkaa olla jo niin retro, että sitä pystyy kierrättää. Et meillä on kyllä niin kuin mahtavaa tällaista niin kuin niin sanotusti uutta vanhaa kansanmusiikkia myös, että meillä on niin kuin tosi hyviä kamusäveltäjiä myös, mitä voidaan hyödyntää tässä meidän prokkiksessa.
0: Mutta sä oot siis taiteellinen johtaja ilmeisesti tämän keulassa, no, tämän yhtyeen.
1: Kai sit niin. Ei olla mitään nuijaa lyöty pöytään, että näin se on, mutta ehkä mä niin kuin kuitenkin ihan mielelläni otan sen vastuun. Itse kuitenkin olen siinä niin kuin koolle kutsujana ja toistaiseksi myös tämmöisenä niin kuin taloudellisena tuottajana toiminut, niin ehkä se sitten on näin.
0: No sä oot viime aikoina koolle kutsunut muitakin isoja orkestereita. Aili Järvelä, oletko sinä suuruuden hullu?
1: No joo, no siis kyllähän mä nautin tosi paljon, jos saa niin kuin tehdä isojen kokoonpanojen kanssa, koska isot kokoonpanot niin kuin tuo mulle aina enemmän mahdollisuuksia ja pelivaraa ja niin kuin mahdollistaa jotenkin sellaiset, en mä tiedä, mulla vaan yksinkertaisesti niin kuin, no jaa, ei nyt mä alan pyörtää itteeni, koska kyllähän mä niin kuin nautin ihan sikana myös kaiken maailman tollaisesta niin kuin minimalismi-meiningistä. Mutta se ei jotenkin kansanmusiskenessä ole koskaan niinku ehkä tavoittanut mua kauhean hyvin. Et se toimii niinku tietyissä konteksteissa erinomaisesti ja se tulee mulle tosi usein tarpeeseen. Mä hyvin niinku tykkään semmoisen parissa, kyllä niinku sellaisen musan parissa myös mahdottuu. Mutta sitten mulle, niinku mä tykkään myös päästä, että sä näkee kauas ja isoja maisemia ja horisontteja. Ja mä pääsen niihin ainoastaan sen ison massan, niinku tavallaan sen ison musamassan siivittämänä. Ja se on niinku mulle sitä sieluruokaa, mistä mä elän ja mistä minä inspiroidun ja motivoidun tekemään. Kyllä tämmöiset niin kuin suuret soundit on aina olleet lähellä sydäntä.
0: No minkälaista se on niin kuin johtaa isoa orkesteria, olla siellä kokassa ja jotenkin, että minkälaista työtä se on?
1: No mä oon siis syntynyt viidentenä meidän perheeseen. Mulla on siis 4 muusikko isosisarusta, 3 siskoa ja 1 veli. Ja sitten myös vanhemmat, jotka on enemmän tai vähemmän tämmöisiä johtajatyyppejä. Äiti on musiikkierikoistunut luokanopettaja ja isä taas on sitten viulunsoiton opettaja ja kans liidannut jos ties minkälaisia kamuprokkiksi elämässään. Ja sitten on nämä näppärit, mihin me ollaan kaikki niin kuin kasvettu mukaan ja totuttu myös sitten opettamaan siellä, niin meille on niin kuin kaikille aika luontevaa olla siellä keulassa. Että se on niin kuin sellei yllättävän ok meistä niin kuin olla ja tehdä asioita. Tai että mulle se on ainakin tosi luonnollista ja jotenkin tykkään siitä työstä.
0: Kuunnellaan tähän toiseksi kappaleeksi. Tämä on sun musiikillinen tuliainen ja nyt tämä on sun sukulaisen eli Arto Järvelän.
1: Joo.
0: Miten sen meneekään? Häämarssia, häävalssia, hääkokonaisuus.
1: Hääkokonaisuus, eli biisi on Wedding Suite. Eli hän on tehnyt kaiketi sitten ystävilleen häämarssin ja häävalssin ja hääpolskan. Ja tämä häämarssi on mun mielestä yksi niinku upeimpia biisejä ehkä ikinä. Ja se on jännä, miten niinku, jos miettii tämä niinku harmonia, että miten niinku yhden sävelen pohjaa painaminen voi saada musta aikaan niin suuret tunteet. Se on jotenkin niin... Se on niin tuttu soundi. Ja sitten me ollaan just puhuttu tästä niin kuin mun sisko Alinan kanssa jotenkin just sitä, että ollaan me vähän silleen pumpulissa saatu kyllä kasvaa tuon niin kuin kamuskene wise silleen, että meille se on niin kuin ollut ihan niin kuin normi juttu, että tipi tämä ja sama missä ollaan soittamassa. Mutta se on niin tuttu se soundi ja just tämä tämmöinen, no toi levy on mulle muutenkin rakas ja tärkeä. Joo, että kyllä se on semmoinen mun kotisoundi ennen kaikkea.
0: Lähdetään soimaan JPP.

0: Tuuli Saksalan keitällä soi JPP ja Wedding Suite, joka oli siis Arto Järvelän sävellys. Ja täällä me Ailin kanssa ihasteltiin, että sai kunnolla kuunnella viuluvallia.
1: Joo, alusta loppuun.
0: Minkälaisia tunnelmia toi sussa herättää?
1: No aika lämpimiä fiiliksiä ja sellaisia niin kuin kotoisia. Että toi on niin kuin sitä mun musiikillista maailmankuvaa, minkä keskellä mä oon varttunut. Ja toi JPP on aina ollut sille pienestä asti semmoinen tosi itsestäänselvyys. Mutta sitten nyt tässä tälle aikuisiällä ehkä sitten vasta alkaa niinku pikkuhiljaa hahmottaa, että ei se ihan itsestäänselvyys ehkä sitten kuitenkaan ole. Että on se aika erityinen kokoonpano.
0: Mm. No mutta sä oot tosiaan kaustislainen ja sä oot kasvanut siinä kaustislaisuudessa ja pelimanniksi ja näppäreissä. Ja äsken tuossa sanotkin jotenkin, että se on ehkä tuonut semmoista niinku rentoutta olla myös suuren orkesterin kokassa. Mutta onko sulla koskaan ollut mitään muuta tietä, mitä sä olisit ajatellut?
1: No ei kyllä varmaan. En mä ole koskaan oikein pystynyt kuvitella mitään vaihtoehtoa. Että tämä ala ei niinku oikein voi tarjota mulle sellaista sapluunaa, missä mä pystyisin viihtymään. Että sitten se täytyy luoda itse se oma tie. Tai että mä en niinku, mähän soitin viulua silleen suht vakavissaan lukio loppuun saakka, mutta kärsivällisyyteni ei olisi missään nimessä riittänyt, että mä olisin voinut ammattiopintoihin siitä jatkaa. Mutta sitten mä myös mietin, että en mä kyllä ehkä olisi mihinkään orkesteripulttiin sopinut ikinä, jos opettajaksikaan, että sitten kun kuitenkin on niin paljon, on niin paljon mielikuvitusta ja aika pitkään mä pidin sitä luovuutta silleen niin kuin, miten se sanotaan, kynttilää vakan alla, että mä niin kuin en ruvennut tekemään biisejä vasta kuin sitten oikeastaan mun opiskelujen jälkeen vasta. Sitä niin kuin en ehkä ollut ajatellut semmoisena, että minusta tulee säveltäjä ja sillä minä niin kuin elätän itseni, että se ei ollut mulle ehkä semmoinen mikään päätös koskaan, enkä tiedä onko edelleenkään, mutta että yhtä kaikki viihdyn siinä, missä nyt olen, niin aika hyvin.
0: No onko se vaatinut sulta jotenkin semmoista jonkun rohkeuden löytämistä, itsetunnon tutkiskelua tai sellaisia asioita vai sä vaikutat jotenkin nyt sellaiselta ihmiseltä, jolla on hyvä itsetunto, mutta onko aina ollut niin?
1: Ei tietenkään, että kyllähän sitten niin kuin on monenlaisia ovia tullut niin kuin kolkuteltua, joita ei koskaan ole avattu, että kyllähän ne aina sitten niin kuin pikkasen lannistaa. Mutta kyllä sitä sitten toisaalta on myös niin kuin oppinut kokoamaan itseänsä uudelleen ja sitten aina niin kuin löytämään jonkun muun tien ja vaihtoehdon, millä sitten päästä milloin mihinkäkin maaliin, mikä sitten on ollut mielessä. Mutta ei tämä niin kuin helppoa ole ollut tietenkään, että yllättävän kivasti on sujunut. So far so good.
0: No onko sulle suku joskus ollut rasite?
1: No joo, onhan se jo jonkun verran sitäkin tietenkin, että ei sille mitään voi. Mutta vähän ehkä sekä, että siinä on puolensa ja puolensa. Ehkä se on vähän rasitekin ollut, joo. Tulee varmaan aina olemaankin.
0: Missä määrin tai missä kohtaa se on rasite?
1: No se on nyt semmoinen, Suomessa nyt aika hyvin, tai no ei se ole Suomessa vaan maailmassa ylipäänsä niin kuin tykätään ajatella, että varsinkin naisella ne ansiot ei välttämättä, niin kuin, että noikohan ne sitten kuitenkaan mahtaa olla täysin hänen omiaan.
0: Että on varmaan isä antanut hyvät
1: että
0: neuvot tähän.
1: Niin, täysin sun isän ansiot. Näin mulle on sanottu niin kuin joskus, että sille ei niin kuin varmaan tarkoitettu vielä ihan hyvää, mutta silleen, että kun mä oon joku saanut jonkun apurahan tai jotain, niin se on täysin sun isäs ansiota. Niin kyllähän se vähän silleen pistää miettimään, että kyllä mä niinku itsekin ihan maunon juttuja diggailen, mutta kyllä mäkin osaan jotain tehdä tai silleen, ja jotain ehkä jopa paremmin kuin hän. Tai en mä usko, että iskä ehkä osaisi tehdä tollaisia biisejä kuin mä.
0: Hei, kuunnellaan tähän väliin semmoinen biisi, minkä sä oot itse tehnyt.
1: Iskä pitäisi olla täällä. Harmi.
0: Iskä varmasti kuuntelee.

0: Aili Järvelä, Vuori-albumilta aivan huikea mänty, joka nousee sinne ainakin männyn latvuksiin siinä ihan lopussa sun äänen myötä. Mutta mitä kaikkea toi kiteytti sun elämässä, toi vuori?
1: No ehkä se ennen kaikkea vastasi siihen tarpeeseen, että mä halusin saada sen niin kuin jonkun tavallaan ulos itsestäni. Oikeastaan kaiken, mitä voi saada, että se oli niin massiivinen, että siitä tuli niin, kuin niin suuri. Ja sitten siinä oli ehkä just se, että mä oon tietysti aina kattonut sitä, toi Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri on vähän niin kuin JPP silleen, että mua on tietysti pienenä roudattu sinne konserteihin ja mä en ole ihan hirveästi välittänyt ehkä. Että se on ihan järkyttävän upea orkesteri, jolla on aivan tajuttoman upea omaleimainen uniikki soundi. Ja mä en ole niin kuin ehkä tajunnutkaan sitä, miten niin kuin uniikki se on ja miten jotenkin tunnistettava se on ja miten rakas se on mulle. Mutta sitten tavallaan, kun saa tällaiset isot pensselit käyttöön, niin kyllä siitä sitten iso maalaus tulee.
0: No teostopalkinnollakin sut palkittiin siitä, niin sä oot vissiin käyttänyt niitä mökkiin, niitä rahoja.
1: Joo.
0: Missä vaiheessa mökkiprojekti on?
1: Mökkiprojekti, maaperätutkimus on nyt saatu valmiiksi, jolloin tiedämme, että minkälaiset perustukset siihen nyt voidaan sitten laittaa. Ja mökki on siirtovalmiina Kaustisella odottaa, niin se on siellä veistetty ja sieltä se sitten kuljetetaan Korppooseen Turun saaristoon ja kasataan valmiiksi tässä toivottavasti syksyn aikana. Ja elättelen toiveita, että pystyisin jo ensi kesänä siellä oleilemaan, mutta saa nähdä miten käy.
0: Tämä kysymys mökistä tuli sen takia, koska kun seuraa sun tekemisiä, tulee väliin tosi hengästynyt olo. Se on niin, sä oot tosi monessa mukana, sä oot aktiivinen somessa, sulla on isoja konsertteja, kaikenlaista, niin tuli mieleen, että mökki on aika hyvä asia siihen, että sun pitää varmaan välillä vähän palautua, niin mitkä on sun niin kuin keinot siihen palautumiseen?
1: Oh, sipsit
0: kohta mökki.
1: Sipsit ja Netflix on ollut nyt niin kuin so far, mutta just tämä mökkihomma, kun meitä on siis aika iso perhe, meitä on 5 sisarusta, aivan loistavia kaikki tietenkin, ja heillä on yhteensä 10 lasta, ikärukalla 4-vuotiaasta 22-vuotiaaseen tai jotain tällaista, niin mä oon tullut siihen tulokseen, että mulle ei tulla siellä tilaa tekemään, että jos minä sitä omaa rauhaa haluan, niin sitten mun pitää rakentaa oma mökki.
0: Toivottavasti Aili-tädillä pitää olla oma paikka.
1: Aili-täti tarvii nyt oman paikan, ja tähän ollaan tultu, ja nyt se on niin kuin laitettu, se on nyt konkretisoitumassa tämä asia, ja siinä on järvi välissä. Mutta se on ihanaa. Mä jotenkin odotan. Ja sitten tää on vielä niin absurdi, että eniten mä odotan sitä, että mä saan kutsua niitä yökylän niitä lapsia sinne mun luo, vaikka omaa rauhaa lähin hakemaan. Kohta ne on kaikki siellä.
0: Niin, ne muut katsoo siellä niin kuin hiljaisuudesta teidän puolelle järveä.
1: Joo, mutta siis, että eläkepäiviä odotellessa.
0: Mä pyysin sua tuomaan lisääkin musiikillisia tuliaisia. Tää seuraava on todella upea, Sara Parkman. Ja jotenkin mä kuulen tässä sun hengen heimolaisuutta, niin onks mä oikealla jäljillä? Kohta kuullaan Svarta Troder.
1: Joo, kiva kun sanoit, koska siis mulle tää Sara Parkman on verrattain uusi tuttavuus. Nimi on tuttu kyllä, mutta nyt mä oon kuunnellut tänä vuonna julkaistua albumia hiljattain tosi paljon. Ja se on ollut tosi vahva kuuntelukokemus ja ihan järkyttävän upea levy. Rohkea, oma ääninen. Ja sitten jotenkin hänen lauluäänensä on ennen kaikkea niin kuin kertojan ääni. Ja mulle tulee semmoinen olo, että tämä menee niin kuin läpi tämä. Tai se menee mun kerrosten läpi niin kuin kaikki, mitä hän laulaa. Vaikka sanoja välttämättä aina ymmärtäisikään, niin silti niin kuin tulee semmoinen niin kuin hyvin tavoitettu olo. Tai vielä se, mikä mun mielestä tässä levyssä on hienoa, on se, että vaikka se on tosi upeasti tuotettu ja harkittu, niin silti siinä niin kuin on semmoinen vahva intuitio tuntuu läsnä, että mä nostan aina hattua sellaiselle tekemiselle.
0: Kuunnellaan se ja kannattaa kuunnella tarkkaavaisesti loppuun saakka, nimittäin kappale menee ihan omia polkujaan.

0: Okei, täällä soi Sara Parkman, Svarta Tråden. Tänä vuonna julkaistulta levyltä, ja tuo Sara Parkman on jotenkin sun hengenheimolainen. Hän on siis aika lailla samanikäinen. Se on myös laulaja ja viulisti, ja se liikkuu näissä niin kuin kansanmusiikin ja popin rajapinnoilla. Mä en tiedä, kuinka pitkä pelimanni historia hänen suvullaan on, mutta hän on pappissuvusta.
1: Okei.
0: Että hänellä on myös tämmöinen hyvin, hän kantaa niin kuin sukunsa perintöä.
1: Okei, joo. Mä en ole en ole tällä tasolla perehtynyt, mutta mielenkiintoista. Jotenkin siis hän itse tituleeraa tätä omaa musiikkiaan funeral folkiksi. Ja mä en yhtään ihmettele, että miksi, koska siellä on aika synkkä pohjavire, mutta sitten kuitenkin samaan aikaan, niin kuin sanotaan, että niistä säröistä pääsee sitten aina valo sisälle, että kun tämä ei ole just niin kliinistä ja sellaista turpaa ahdettua niin kuin tuotannollisesti tai jotenkin sellaista tosi överistä tummaa paahtoa. Mä en niin jaksa sellaista yhtään, mutta tulee ahdistunut olo, jotenkin semmoinen vaikea olo siitä, mutta tässä ei tuu sitä oloa, vaan tässä tulee tosi, niin kuin, jotenkin, tätä on tosi ihanaa kuunnella ja levollista kuunnella.
0: No toinen sun musiikillinen tuliainen on vanha tuttavuus, eli Eva Dahlgren. Pysytään siis Ruotsin maalla. Tämä Stenmannen on vuodelta 95. Ja suomen siis laulun tekstiä, missä lauletaan jotenkin, että tämä laulun kertoja yrittää herättää jähmettyneen ja kovan hahmon, eli Stenmannen kivimiehen eloon haastamalla häntä tanssiin ja kysymällä, tunteeko tämä mitään. Ja mä jotenkin ajattelen, että eikö se on niin kuin musiikin tehtävä. On niinku haasta herättää eloa, niin kuin sullakin, että sä jotenkin yhtäkkiä sä oot niinku täpinöissä.
1: Niin, ennen kaikkea. Kyllä se niinku tehtävä on herättää nimenomaan tunteet eloon. Ja jotenkin mä haluan uskoa myös, että niin kauan kun me niinku osataan tuntea asioita, niin maailmassa on niinku toivoa ja elämässä järkeä.

0: Okei, täällä soi upea Eva Dahlgren. Aili Järvellä, tuo on ihan kansanmusiikki. Tuo on niitä samoja juttuja, mitä sinäkin teet.
1: No eikö se ole aika hauska? Tai siis jotenkin tätä ei varmaankaan niin kuin laitettaisi kamun lokeroon, mutta kyllä mulla niin kuin kamun reseptorit herää, kun tätä kuuntelen ihan aika vahvastikin. Että tämä on tosiaan Eva Dahlgrenin albumilta ja Will Semin Elskade Koma från de Vilda, joka julkaistiin 1995. Eli aika kauan sitten, yli 30 vuotta sitten, ja tuntuu, että levy ei ole vanhennut päivääkään. Että tässä on niin, kuin niin käsittämättömän upeat biisit, täysin ajattomat.
0: No pitääkö sinne kamulokeroon ylipäätänsä laittaa mitään?
1: En minä tiedä, mä en jaksa nyt lokeroita yhtään. Kun se tuntuu, että mä en ole koskaan itse oikein sopinut mihinkään lokeroon. Sen takia sitä vierastan, mutta tavallaan just se, että mikä fiilis itsestä herää, niin antaa sen niin kuin toimia kompassina sitten.
0: Kiitos Aili Järvelä, että sä olit vieraana täällä Keitaalla.
1: Kiitos.
0: Nämä biisit löytyy Yle Areenasta sieltä Keitaan sivuilta ja sitten sieltä löytyy Yle Musiikin Instagramista. Voi käydä katsomassa sen hienon videon, minkä me ollaan Ailin kanssa tehty vesisateessa. Niin sieltä näkee ihan kuvan kanssa vähän tunnelmia tältä päivältä. Mm. Mä ajattelin, että päätetään tänään lähetys Roihuvuoreen. Mm. Se on kappale, joka on aika selkeästi koskettanut aika monia suomalaisia, ja mä jotenkin ajattelin tässä, että näen merkkejä siitä, että tämä alkaa saada semmoista ikivihreät reunukset tämä kappale, niin mitä sä ajattelet siitä?
1: No se on mulle ihan käsittämätön juttu, koska mä en ollut koskaan edes ajatellut, että mä julkaisisin koko biisiä. Se oli niin kuin semmoinen, tiedätkö, kun tuli, että tarvitaan vähän fylliä levylle, nyt tämmöinen kuin Roihuvuori laitetaan se, ja sitten just vaan, että kitaran kanssa vaan, että ei mitään ihmeempää. Ja sitten siitä on tullutkin yhtäkkiä kaikille se kaikista tärkein kappale, että sitä siteerataan kuolinilmoituksissa. Ja mä oon saanut tosi paljon viestejä siitä kappaleesta, miten tärkeä se on ollut tosi monelle. Että se on mulle suuri yllätys, mutta onneksi levytettiin. Ihan hauskaa.
0: Kiitos. Kävit Keitaalla kunnollaan. Roihuvuori.
1: Anteeksi, saako lähettää terveisiä?
0: Saa, tietenkin.
1: Mä haluan lähettää iskälle terveisiä.
0: Toivottavasti se kuunteli kuitenkin. Kiitos Aili.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Georgi Ligetin kulttimaineeseen kohonnut opera Le Grand Macabre sai viimeinkin Suomen ensi-iltansa lähes 50 vuoden odottelun jälkeen Helsingin juhlaviikoilla elokuun lopulla. Yle Radio 1 oopperaillassa päästään lokakuun ensimmäisenä lauantaina tutustumaan tähän rajoja ja perinteitä rikkovaan, välillä varsin räävittömäänkin maailmanloppukomediaan. Nicholas Cullen johtaa Radion sinfoniaorkesteria, Helsingin kamarikuoroa sekä tasokasta kansainvälistä solistijoukkoa. Oopperailta käynnistyy tällä taudella lauantaina lokakuun 3. päivänä kello 19.02.
2: Nyt alkaa yöklassinen.

Nyt alkava ooppera on yksi koomisen oopperan helmiä, italialaisen Domenico Cimarosan kaksinäytöksinen koominen ooppera Il matrimonio segreto, salainen avioliitto. Libretto on Giovanni Bertatin, alkuperäisteksti on George Coleman vanhemman ja David Garrickin komedia The Clandestine Marriage vuodelta 1766. Operan tapahtumat sijoittuvat 1700-luvun Bolognaan, rikkaan kauppiaan Geronimon taloon. Konstikkaita avioliittokuvioita hämmentävät kauppias Geronimon tyttäret Elisetta ja Carolina, Geronimon apulainen Paolino, taloudenhoitaja Fidalma ja kreivi Robinson. Nyt kuultava salainen avioliitto-opera on taltioitu vuonna 1956 Milanon La Scala-operassa.

Päätehtävissä laulavat Geronimo, basso, Carlo Baggioli, Elisetta, soprano, Eugenia Ratti, Carolina, soprano, Graziella Sciutti, Fidalma, mezzosoprano, Ebe Stignani, Paolino on tenori Luigi Alva ja Gravy Robinson, basso, Franco Calabrese. Milanon La Scala-operan orkesteria ja kuoroa johtaa Nino Sanconio.

Tämä esitys Domenico Cimarosan kaksinäytöksisestä koomisesta operasta Il matrimonio segretosta, salaisesta avioliitosta, oli taltioitu Milanon La Scala-operassa vuonna 1956. Päätehtävissä esiintyivät basso Carlo Baglioli, soprano Eugenia Ratti, soprano Graziella Sciutti, mezzosoprano Ebe Stignani, tenori Luigi Alva ja basso Franco Calabrese. Milanon La Scala-operan kuoroa ja orkesteria äskeisessä Domenico Cimarosan operan esityksessä johti Nino Sansonio. Elena Urioste ja Michael Brown esittävät nyt Morris Ravelin Sonat Postumin, sonaatin viululle ja pianolle, opus Postumi. Levytys on vuodelta 2013.

Eleanor Joste viulu ja Michael Brown piano soittivat levytyksessä vuodelta 2013 Maurice Ravelin sonat postyymin. Nyt osia Charles Coquelinin säveltämästä sarjasta L'album de Lilian, toisesta sarjasta huilulle ja pianolle. Huilisti on Fenwick Smith ja pianisti Martin Amlin.

Huilisti Fenwick Smith ja pianisti Martin Amlin soittivat osia Charco Clanin toisesta sarjasta huilulle ja pianolle L'album de Lilian. Joel Levi johtaa Atlantan sinfoniaorkesteria, joka soittaa nyt Johannes Brahmsin Serenadin numero 1 D-duur opus 11 orkesterille. Levytys on vuodelta 1993.